dúnamh seo é dúis galanta agus ar náa díomh sin na rós na dúnamh a riamhar a bheith tá sé go díra galanta. Tá sé ar imil na tré agus tá tréon í galanta in sa cheantar in na omlainne. Tá golf chuirsaí intaha an mar tá dúlagat sa golf agus tá neart bíalana agus tí tahairne deasa fan cheantar fásta agus máise tú na daoine a taon deas go mbeidh. Nes é seo dúis atá. Íche láistín agus béle de bhirt in astan na tré ins na dúnamh agus ar muchas le a gang thuasan sin a thug an dúa seo dún an ar an aleg dara agus a éthir ar náí a bhí meidir cantlis ar a chléir ní ba luhinn tartan seo Charlie Warkas mar sin. Buíchas láfa sin as an dúa seo thuir dún íche láistín béle de bhirt in astan na tré ins na dúnamh agus seo an chléir teleíse atá gom díobh inniu tan séarú réile tá seartt.

agéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tás sé bhigéisteach leis go an deirdín go chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanglaíonna leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifh fud a heachtaracht.

agus an sinir cho í sem mar gáil tam lang í go ar treilegin, weigen si go rá lí ina á réitistocha a siúcach mar second submit er is semi final gin bh le lí 62 ach bhfu ar an á eile.

0: geistecht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisiach le scoth an dearan daon go réile ar RT Radio na Gaeltachta inis an chláir chuideachta ceol.
2: Mena díol raibh agus bhfuil géad fáilte ag a chláir chuideachta ceol am sa Evelyn Zuálaigh. Páirteach ar a suas leis a chláir gúin ar maidin an ghaol.

Bertan nad oigean Scott Cassin chin le chéile, chulmúid Seamus o Beglichgan na tia Grosster agus Mary Black, le legan drichtúlgan órán brúch na Cargabáine, on album The Best of Mary Black, e dísi cairníní cléide, nú cairníní gomis al cairníní dara agus RTE rin spáblian ta siir. Anó ta Seamus eich lín na fídin in isgan na tia Grosster agus ta Mary Black, IDS, a casa go paibli, ach smur súg gwyl na tefid sin fáil hún fad. Ach tú rúmid clúisinis go órán ar casúir ibh hana ar a glór seo cuidach da ceol órán a casú go paibli gan chéadúir ar a glór ar a sinír a dús na mísa seo go sin an tórán I stérnaí an bhéle brá tam a tóige gan teidil hís san astrál. An tórán é djambe go flárta a chasas in isrúne agus casma seo go speciálta go núra na raile le chlústel go tí seach narid agus si da bhean muinsara bhí gira a seo chasagúte ar maidin in úra. An tórán hís san astrál. Thank you.

chéile me nead agus samana na chasaine ach le chun é bebeintseo is na leintíigh na seaachtainna chu seachrm agus cuineime sagóúí ar chin ar fad. Ach bhí óranin ón gúnadóir as Rosmuk, Patsy ó ceanó anna dús na seaachtainna ach tá iirta speisialtainseo ó bhí ciile a gcéire legan Patsy go chorchaí na trabáine óran díor tres orm chumá chéanna cinnar luí céan óraní a heineoch le. A tá mé cinnta go daniuú legan Patsy í cheanmháin lenis go chorchaí na trabáine.

Gamid geisht an chinle rian o glúias gnúta e siag an grúpa Gatehouse gwn tedil triu agus formation ar a bostan ní míle buachas le bes a chiolisteach chulmud Rachel Garvey, John McAvoy, John Wynne agus Jacinta McAvoy o ran nuchama gwn tedil tír na nóg chulmud wabin chin o ran chumag a chas Rachel Garvey agus tear si gur chumsin tóran si fil oaile un vlaag chiol a loch garman an ar a gavlis fí cúg bunnige ar horas o sín agus níof gwn tír na nóg o tír olam an ar fad fwy san sian sgeelta mit solichta. Sagljóur tarish leki machakub sna mienni isha machrúni maurech bæsjad roskoman sann onat alin in sin bæsjad an onat airech da nabar gundan a mi sannis a saharanig bæsjad nás gljóur elem la kliashligach gundan dún I gyrri zangalje asya gudí dzere vi na sauna gstakololus lefaol edin si vedilin www.gatehousetrad.ie Ach an gúp grúpa Lumiere Vesleinianis sinad Eilis chinad ní chinad agus Pauline Scanlan sún trí álan in seo skríf Park Mac Pérish óró mú bátín.

technology chin gan oran orom wadin on grupa lumier agus dara mud go hemos ho beglich an chin an agudachta air attraction chama kiana. Pegin níl dearmad an tam air oran ra smuk bais am gait go lua agus na hirta se eilach an agisteach a divin inia. Ach sin é chord a gan lá inia air glóis a gudachta kiúl ba men charíst ar maidin amárach la cúna déil ar áwaili kiúl agus oran. Wál sa dás a chiúris ga cionch gríba muid ar maidin inia a chasas na kiúltari Morris Bradley ar a vidal agus Kieran Kelly ar an Mizuki an wál sa Jim Vidi Vicky's Waltz. Gudí maurach mar sin wimse Evelyn's Wallish gnúi zirib agus tuk i erri pein agus rachile.

0: sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tátú géisteach le scoth an dearrdaíon chun chraola anseo ar RTÉ radio na Gaeltachta. Is sé muid inis leis an gláir an cúne dána a chuir i láthair ag Tristan Rosenstock.
2: Gur míle agat agus fáilte, go dtí an cúne dána. Sheáir an gláir inniu agus muid a chur tús le sraúir in sin an fuairseoirt siomh a Hennessy dúin mai eile ar a léirú nua Gael Maxing atá le feicáil ag féile fringe bhlá clia agus léan an fila dubhán ó Longáin ó na bhailicháin nua i dreo na ground. Is tá féile fringe bhlá clia faoi láin teoil agus a measc na léirithe bheith le feicáil atá an léirú nua Gael Maxing leis an bhuairseoir siomh a Hennessy beidh sé le feicáil in Airclann Beaulies as seo go dtí an dara lá déag den víosa agus tá riamad ar an fáilte a chur roimh an bhuairseoir siomh a Hennessy. Cá agat?
3: Tá mé go héanteach Tristan, beganín tuirseach agus beganín strós mar go mé lár gofuil an seo tar éis dus go sé réir, a bhí preview agan réir, so.
2: Agus tú díol tá bhaith ar fad, bhfuil?
3: Is léir go bhfuil sé, ach, seans go mé cúpla ticket ar fáil gach lá, scaoileann Dublin Fringe, coinníonn siad cúpla ticket siar, agus sin scaoileann siad é ag an deireadh. So, like, gach maidin, eisín siad cúpla ticket breise, but yeah, tá mé anna hása go sé díot amach.
2: So, an léir inú seo, Gael Maxing, cad atá á inúcha gut, tá cuita a bhfuil le a héil héin, le a oig a héin?
3: Well, is cur síos ar bhealach, well, cur síos granver é ar ma oig a héin, tógú mise cosan a thain, Jörhan, ag leirt gaelge i maile clia sna nóchadí. So, a wad rith an ré Gael Maxing seo, agus cé go rith cúpla clána a dhéanamh, ní rud a bhí cho coitinta sin, so has mud jamach beganín sa cheantar tógú a balantír mé, agus, yeah, to just, domsa talán gran a bhuinin le sin, mar fáist si bíon tú gíri cinál fitting in, agus bhí beganín nóra arm go raibh muid chó difriúil ar an bailach sin, agus, yeah, agus just talán gran i mo thuairim se a bhuinin le mochlán, bhí siad cinál dín fuin ga ilge, caithi mé rá, bhí cinál, you know, ní orta gíri go mairtí orta gléirte mérla, agus in ar, you know, nar bhí mé mé agor, hosí muid a smuggling piece of big beer listeach, you know, bhí muid gíri rudí mí ghlach, bhí muid gíri experimenting, agus dá Murphy Uring, oh, I tell you. Oh, vi cúnia dáin, sin an bailach PC, é rá. Bhí mo chuid uncle a níos Jane if you want, na mo wáthar hain, agus, like, is cuivillim tá uncle a wáin agam agus literary. Beg nach an tain cumarsáid a bhí agam riamh na hiúlach sé steach, like, sa seomra, agus steach sé, will gail gé gain dan yen seo. And then just hiúlach sé mach a rís, agus bhí mo,

0: Ach an tán seo, like, an marthi sé mastu?
1: Ní marthi sé mun nénan an realtas rudi a hogan takiacht dó, agus a hogan takiacht dó réilgóri, agus dó rini gur wailo a gud pásti a hogal trí réilge. Mm. Arim, tá is agin, tá is ag gachtinne, well, seans, gwyl is ag gachtinne tá geisach leis an clor seo, gwyl na gael tuchti i mwail, agus gwyl an tianga mar hanga lawrha leihul, gwyl sé sin ag ma. Agus tá sé sin ag torlu ag anam céine leis an burra seo ar réige mar rud atá níos fashionta agus níos modíine ag leirt fuí hafach na réige ach a bhfuil sé a cur is léir nach bhfuil an iver díine atá ag leirt gaige go léihil ní hílam go sé sin ag fás I mean an bhfuil
0: Well, tá na hifrige de le laid a gudvadas na gaeltach dí sna déanáir gach cúig blíon ach braham a bheith geistach leat a hífa gul beganin frustrach is geistan sa chamá an dagan sé sin tríd sa léirú seo sé sin mar chud den léirú
1: Sílam go bhfuil ach déna mé ar bhealach atá granar tá súlacham agus sílam go raibh riamh mar a réir bhí lán góirí agus you know is seo grin é Si chéadal sí, agus sin an rud is tábhachtaí nuair atá tú mar nuair is first or tú caithí tú daoine chur agóirí, so ní léocht pola tú le agus buíochas a dia. Agus nuair atá mé leirt faoi taobh an muid an ordán, leiríon beidir níos mó faoi chuid den na puinte níos pola tú nó níos daine a chur you know, atá mar vonús don fágra mé ggéiríonn seo a dhéanú achas seo grinné so really tá méid spoca as na tún choirí they're getting a lot of heat you know tá méid deanna spoca as na tún choirí tá méid ag deanna spoca as maclán féin tá brownerm agus tá a lán grán ag muintele síl na gaeilge freisin
0: an drama thiocig chun a léirí seo eiscint beg tote bag i láb a cuidicu beg tíléine le grá mór
1: bé farir
0: a bhí siad oscail súil ar cuidas nuair dí go tú caint fí gúil gá le de hiracht freise gur bhfuil gála céim eile hógáil le dul inlecla sin tanga ar bhealach a chuthóidú.
1: Tá súla gom go bhhíhí ach mna bháin tá súla go bhhaid siad ranch you know go bhhaid siad made white laughs agus go bhhaigh siad beidir le nóra orthu chuir síos an tautbag sin no tá mé mag a ní anime sin ach tá súla gom I mean tugann an seo léirú granar ar hiel na gaeilge dos na fír gaeilgóri. Agus ní ar bhealach atá exclusive, nó tá grá, well, ní féidir leat fém ar chuid de seo. Tá mé grá, bí mar chuid de seo. Agus bí mar chuid de seo a gheart, agus just bí chis agat, what you're getting into. Cos there's a few weirdos in here. Agus, ba while I'm just cúpla scéile in sin ditch. So, tán gránan sin, agus tá súlagam, guáki díní. Ar a laid le teachtaracht nach lór na tote bags.
0: Ar Jerry hir, tás go gahan tú anach go dáma hála London, tá bhadís mó deisna ann sa Sail Green, hála an sin gan dout, ach hún sása bhir le a bwint le bheith a teachta bhaile agus téamatach o garda de chrí a phlé le locht bheichan in siom dalpia.
1: Well, ar nóí agus cuidna na gigan is fear tá genta agam sa riamh is trí réilge iad, so Tá mé mar chuid den dram gaeilgóirí agus is dram fursúireachta iad gaeilgóirí buíoché beidir de mlíon óhin agus tá sé tríéis rilí teachchan cin go mór agus cuisanna na gigan a thosaí sé anna bheg ach níam sé leach le cúpla blion ach cuisanna na gigan a dhéanaan muid le gothiríach ag an tuaireachtas. You know, just bíonn siad lectrach agus sílam gur iad na gaeil just tá méid sin scope mar dúirt mé agur rudaí atá hyper-specific agus sin éon rud atá sin níd na rudaí is granara na rudaí just really ar le a hig an dram áirithe agus just a sé cho granar mar go nathnaíonn siad go díireach cad fi bhfuil tú a caint agus ar nóí ní éitan istóchan a féitan an seo a dhéanamh in London sílim go mbeith cuirsa na tagairtí nach nó broch siad an éon chur cos le jokes fwy arachta, fwy'n tarachtas. Ach, yeah, so, ta se gyhintach fe'n sio, agus just, is evenam yn sio, agus ta mae'r bish e hwrch, Ehort gudí in Dublin Fringe agus tasúlagum gudjoki dini agus community tadnivas.
0: Well, Lian an leiru gael maxing rai gudí an darlaidig then visa in Erklin Bewley's gachodas agus ticket. Ta couple ticket bedder a fall hiv in Fringe Fest sin fringefest.com. Fech siv a Hennessy vi shika halve carl at gumich gachra in leiru so gael maxing agus the heir triche le grumila mal tas fedder.
1: Grumila maigat.
0: Well, coursey filiachta nish idrona ground and tedel atá chnusach nua filiachta leshin villa conalach dovan olungain. Kushkeim a dalshig agus gandau tagnche shots nasala erin gid valuchan hanig o fiaun rovain shne idio locator at arima derm guldovan olungain in our gudichta and tachtan sa di hed falte. A harle the hail le ranch blintanus a huggin could vadas na danta doin tamakrin of akahara erna danta gra agus erna danta winin led a hahi mar ahers mar hishmahors lerlum if we made a tat harle id the hail parson ta abers o daishik to idiolocator.
2: Well, good year of ervalach a wine as crusach rodbog falsa e shaw who heave na hinsprajed he no nil moran on achestocha. Roddy O'Mahiel Hien, August Tashi Intasilier, Bajor Narodi Hitchamach O'Mahiel, Owen Lorshaw, Ach Casu, Ban, An Jasorm, Hitchman Ra, Posushan Narakila, Hanig Pashtir Atil, August Stochan, Hodges Moden Lower, Shean Kenyal Torres Shin, Ederaveg Bulu, Le Dinya Nua, Kenyal. Caidru a chochu, pitchum yn ra, posu, cynnyl comorw leyn yn siolus yn siwd, agos yn sian torachus, agos yn chacter a tílig yn lad og, sian noch a fwy'n gyd de, agos ffyrir y gyrchaliw mo weher, rodbog yn y ie, don lad og chacter a tíl, agos ta cwpla dan y gynjeru a ian yn strach.
0: Yeah, because Kovron O'Chrill at a car, Nimala Machine Chloss on Boss Agus and Baha. Yeah, on Boss Agus and Baha Marshin, Tayev Latayev Savalichan. So,
2: Shane, August Vichy Jas, Ervalo Gofilita, Guru and Kenyal and Roshan on Ergoy Wine.
0: Yeah, good to hear, Chay. But Bervalum, Bervalum Donachlos, Chovan, Ervalet Don, Kennis Nadon to Gra, who are doing their douche baiters?
2: Jan Himation, Lehime Kion Ervlian, Lemovan, Lugus Estoha, a Funchisho, Hig Shigo, my Nakdinia Forafa, me, Janamirat, Kenyal Gra, really, Leru, Ervalet, Nurata, Kenyal Nakir, Wahu Ken, Kenyal Kansi, a Rodbug. Show Ervlian Lemovan Is Jacker Ray a hoish than a lin, Irchon as far, Conchal of ass. Is Jacker Rod a yellow in stitch, No Neil McKincha, Cadavestee, Art na Orin a Machinshaw. Ak Dangium Jilshut, August Gallum Gray, Kinchium Ditch, Nak me and Sinocle, Aragak, Akshalorm Hean. August Gusgriever Bart Briefra Marleshgill Gallum Grad Arglan August Dodachlok Gujo Torrium Ditch Takiacht Nak May and Achan Clish No Chep Ak Shalwak Erdavian.
0: Gahal and Erfald Vermegeistach Lishendon, Ervlian Lemavan, Alev Egan Villa, Dovan Olungan, Agus on Malachan, Drone the Ground, Hagen and Don, Allen Son, Eskikshe, Davan, Genevieve, Shishinka Heaving Erfad. Is As Kenter and Lagan who, Rovan, Agus a sound a tattoo a curfew to Nishnach, eh?
2: Shane, good year of Vime or Hugh, the gobber, Erfioga Wad, and show us and should Vime cofather Hugh, the Conde a Clare, ah, Nura Esas America, Domavan, do Genevieve, August, an hour, Kenyal Nacro, Chilakerby, Ekis, and

si bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá si bhí géisteach le scoth an déardaoin gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuid in leis an gláir Cóisir Sheol. Cruel and Clark Shahana. Ni feeder tangwali and the Russian glorfree lahoid, could a shakosa sort, agus nile for the hachterocht.

rinn siad gig mór in sin amhol fáirste. Beidh gur a tuig sin ma bhí na minardaid é na buiaslam bhebalt ar aigú ar man deis seasachtach sa chóir am agus éistear leis beá a chur an drochú ar dúsa nuair me sin deis sin. Mar sin muid gur na cibhní cinn sin a rinnt Jenny Shan Lum and you er an Claire Kuigi Hain, a Kuigi Kuigi Tree. Ever WhatsApp an Claire, nod your heart to Shark, nod your tree, a Kuigi Kuig, a Kuigi Kuig. Na, but to giddy reafust the hollow, Jenny Shan, like Mach Rua D, like RTE, Punk IE. Boil him too, Sakarlish and Claire, and Shaw and you, a Kurja, Tarnyam and Shin Shiartishan. Tá sin rá wadrá bhrí war tarnamid sin siar agus brúhiimiid sin chrippa seo agus. Bid go dá seamid sin seáinniu a chairde. Le sean cara de gaid Paddy Keenan, Tony McMahon agus cean galanta dar tridil Farewell to Music. Agus bémuid idir seo agus a GTS chun amuid a gáil fada go leor anna tá sebhras fianta ceáil foicha ag Paddy Keenan in na dhéh. Agus é, bé muid a tarinn seo go leor da sin a dúirt seo agus a cúigeach lug.

0: áhacht den sco a chuirthaí ag machnafú. Mór farsaí éanacha agus réalta idirnáisiúnta ar fá ochláéag ar fud chacharhaile áclia. Feh Dublin Theatre Festival.ie chun tuile eolais agus ticéad a fháil. Muinithe ag an gcóirla Alion.
1: RTÉ ag tacú leis na halíona.
2: Is even liam nach nianan tú dearmad riamh ar a lámór. Is even liam gur féidir liam é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
3: An cadúnas teleíise, béad anocht daín sead atá sé fós le hiíod. Snéon de lí, socraigh do gachar díirechanis ar TVLicense.ie or Realtas na Héireann.

chuir go deasige, chuir se dríocht idir na nóta salar scíil se sír san éiad galanta, chuir se dríocht idir na nóta salar scíil se anairde san éiad, agus beidh seisin ar dóid sa dóin eile anocht is sé a bhí beint an ceatar fáda agat agus muid i géisteart an sin níos léithe leis sean cara leis Tony McMahon agus an sin cara sean chara eile leis Michal O'Donnell dar nóia Vím seachtar an nachéad dúir agus asin mar dúirt me leh níos leithe a hanig an Batty Band agus bhí muid i géisteart le casún tú gan an sin a ríist ón album cluúte sin After Hours agus sé go dtíre dó Inta Jack ar chreidhfail gur album a sin a tafadú beá agus is dóigh sin an leagan is mó de chasún tú gan a bhfuil Well, mass agus urm a gwyn dó na tre go dira galanta ar fad. Ma ta cyfni cyn ar bíag a fhain fa fadi cynan ma fwrs a fhain yn jish si os a chôr ma na bwylu lish jenny iad sian rynch lam yn sian yw ar yn chlair agus ma jig lacw ar go jama yn yw ar yn chlair da gre bin ma jih hiw lyn yr chasan ar jig agus bin ma jih hiw lyn frij a dôn wór ele gilir tarin si ar jir chioltari bydjar cydan na chioltari nar wai si fhain amra ar riau ar hw agus bydjar chioltari nar wai ma hain amra ar hw gyji bydjar lain ag o chan a wai ma jilig amra ar fadi cynan agus vi amra agus chynchar vilchana aga ar chioltari Sinta in seo in nnéirin agus leoga a bhd i géin. Anna ní bhrenne géisiar le inniu agus se sílam bhí se dá anar agam a ghnaí leabh a chreathú le parí cínan an réhhíle agus a cúig né chum cheáil sa Glens Center a gluaining i ruic a gondé lietrama. Bhí mas a Waterfront Hall in sinnimáil farste ar an níhe speisialta sin fiche fi ceair nar a hanagin Bathy Band i gginna chéile a ríist. Agus bhí se i g oíche agus bhí me i g an oiche on tá speisialta sna glantaí fanáam seo neirí nuair a hinse ag chuirim ceáil ceileú tradition ceáil an locht siúil bhí se bráúil as san éireacht sin bhí níl deuchtar bhí anna go raibh se bráúil as san éireacht sin ach sin réite tá go drochmhalar agus leor se féin go minic ar sin fásta agus cam é muid gan locht siúil agus an saibhreas ínta de cheáil idir foine agus uaireann a choníisiad sin sléin agus buíochasta dí a chuig cheoltarí eile adlo agus fuair siad go leor don na foin sin agus sin go leor don locht siúil fásta delta Paddy Keenan a bhí talsina. Snéo a nhéadan an asa sin na mura dúirt maan sin bhí díní chuiriste ar togúil drochhwalar ach naanion sin hiúil sin dóin seo agus a chun ceol coní go cymr agus sláin leis agus rúin sé é rúin leis an dóin mhór le gilléir. Gála ráisig de haachtracht in seo anna bhí se dríochtúil a dhear anna lin bheithi géisteart leis suanis siarí go raibh aige. Galanta anna agus na minar dat sa fuair an deis si as a chóir amach copla dhéirí ar a drochhuair mar a dúirt me nuair me hén an deis é aice beá a riá. Ach sin mar bís. Ráhmuid ar aistige i nnéirí seo. Tá muid an ad leis an album The Long Grazing Acre a hén agus Tommy O'Sullivan in seo. Agus ní raibh aglú riáhar bhí más mór aige ar na blues agus ní raibh aglú a riáh ar rudaí úra i chríal agus an stáigh gúil samplí go leor dar sin le clunstan ar an album seo an album The Long Grazing Acre Tommy O'Sullivan agus Paddy Keenan seo Evans Stagadí Cahar's Kitchen

a chuí fan chrí meistir na buíb a bhfuil a larag foicha aige agus bhil tríisina a meistir eile ar na puibú a chuirde tíanan ó dencín inta jazz ar fád agus Stoi gur sin rud atá deacra go leor ceoltarí hiarnain luon tú in sinna foiis go bhfuil tradition ceáil na buíburí siúil agus in sin rud atá deacra go leor ceoltarí dhéanú dám si sé a ú hén. Ná bhfuil seo deacair seo gálanta bheith cineál tócha a dobar ar lei agus más agat ar an rud chóiród ach an sin an rud gur na ceoltarí móra eile mór le ré ebaltaí anu bhí siad ebalta a ngúch hén a amsú agus sin a chur na líarinn agus sin a hafad agus sin a egal mór éiracht. Cúigi hín, cúigi trí, mas sibh gerí gála deagwalin. Seo Marshall Inéil, seo Paddy Keenan.

classic ama a chairde an grúpa cáil The Pale agus tá sin le fáil ar an album Call Will si bhré Call Nóid sé dheal ar dhia fi bliain ar an sin sinna aistrú go gaelic agus seomaí borl a thugmise dan chin sin a tamid fáin an felacan egal an ar né rahmaid an felacan go dín dúlamann Sean grúpa cáil altacht

Stanna poesi ek poson is brocht jo akuturio. Neuroclusion.

0: Tá sé begéisioach le go an deirdaín go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é mu duine sé an glár túsáte. Críú an chlár se hána, ní féidir tanguríana se glárhí leid, chuidir se cosasirt agus ní léfar de heachtaracht.
1: Fáilteteach go túsáite, lomsa ingusolalachtain.

0: deire a chur lena nágris gan barrátas fin tauchaí sinna dúirt an Tara Sport Patrick O'Donovan. Bhí an Tara ag tagart san chunspóid faoin na hiúchtaí atá a dhéanamh an dá agriocht ban a chonasca leis an gcumann luch le scaol faoi aon scá agriocht amháin. Agus tar náid chuig an chat sa chulmán ar na hiúchtaí seo déarmart nuair d'éirigh an tír uachtaráin ar an tír seo Mary McAleese mar McAleese as a ról mar chahéalach ar an grúpa stúrtha am chóthathú. An bhfuil an Tara Sport chun idirghabháilíon sa chá seo na se chuin?
1: Ní gadíireach ach tá hasamh cuiach soléir an gceise nach bhfuil méid hagartúgó an sin tá sé ag ghíirí go naimh seofhí réiteach an seo agus tuigann sé an seasamh agus an drogal atá ar na hagraochtaí sport ban sa chá seo ar nui a bhí an méid a bhílerá ag uachtar an hair mar a bhí ceile iasa Tracy Arias dé mórt súntasach go leor agus tá sé tar éis conspóid mhór a chruthú timpeall ar seo Níl an tara chun idirháil íon agus díreach is léir ach teigh an gachtana bhfuil banteach leis an gcanspóid seo go mbíonn ról faoi leith ag an stáit i mhaoinú na cluichí réalacha nó gnéithe as na cluichí réalacha éagsúla ar fad agus tá ar nó ballríocht na n-eagraíochtaí a lig nócha fangéad acu na mar sin de a bhábhar an cónasca seo agus feicimid anois na mbíon amach roin cénsort obair í an tuair seo tá Cahir le chuiste sport an iarracht is Alan Kelly ó le Fortune Loch Dibre tar éis cuire thuirtas na hagraach í teachtas cóin chuiste sin ar an seachtú dhearafóir mar sin leanaí an brú ó na polaiteoirí an próisiú seo a bhrú a rá.
0: Agus ar ábhar eile tá na holbhacháin le haghaidh cuairt uachtarán na stáit aontaithe Donald Trump ar éirinn ag bailú neart, cá seas an nudaí fil áthair chun?
1: Well, tá an haibreachtaí lóistíocht a tíhéir de seo do chreideh a brandú díireach ar chuid is na figurí maidir leis na heiteltaí olbhúcháin. Tá os cean trocha eitelt denta ag eiteltaí si a seachteag do chuid Air Force na Stáit Aontaigh gom par trealamh isteach sa tír seo, Ingerán, Kearney, agus trealamh i measc na rudaí a bhí an iompar acu tá cheire in Ingerán CH-17 tagtha an éirón ghearmáin chun tacaíocht a thuairt san chuairt agus ar nui tá airlaid rá eitleán VH-6 sin iad na cíine úsáid na VH-3 go leiscéil sin iad na cíine úsáidtear chun uachtarán na stáit aonta iompar thart tá péireacu siúd iompar isteach ag eitleán agus airlaid Ingerán eile nuair bhreanann tuair na costa seo an sa sin bhí mé déanna beag níon taid ar seo costaín sé idir $50,000 agus $25,000 an aonú ar chlig sé a seachtaíag eitilt agus mar lachan tú leis go raibh siad san air agus iad ag teacht an iarchún ó na stáit aonta ar fear laid sé nó seach nuair a chlig chosan na heitiltaí sin thart ar $136 million nó mar sin na heitiltaí. Bhíon daoine caiins faoi scar d'eitiláin an rialta sin air agus an chostas amháin le sin ach don costas na stáit aonta agus de chánaíochadóirí na stáit aonta ar leibhéil eile ar fad. Ach ar nui is léir go bhfuil muoineon ag uachtarán na stáit aonta go stáit chiste na tír sin a chur ar mhuiil agus é galúint ithe réir rá múacht na poblachtáí poblachtáí na toghcháin meán thermacha go mbeadh $5,000 a gur ar fáil ag le haigach séarán na fástas na stáit aonta mar sin níl siad buair a faoin na costas cibé rud fuinne agus na costas lándáil an seo nui tá poblisteachas brabús ag éilemh go dtiocfaí daoine amach le haid léirsúm le clíar an saharn tá léir sé Bartí a freisin na gundéin chláir agus chonic mar gur haring aliontóirí picúr ar rá i gúin bhlach lia an jo a chuir a gwine cuairt uachtarán na sáit aontaithe ar éirinn agus ag meabhrú dó faoi na polasia a bhfuil deacrachtaí acu bleo polasia imirce an uachtaráin agus ar nui an cinál cur chuige ríthú le tá aige mar uachtarán.
0: Agus ó lúan tú cuasaí táchaíocht Amerika cúpla fógad faoi chuasaí táchaíocht an seo ar an comisión táchaáin nach chuil 62,000 duine tríos cláir go dtí seo chun bhóta a chahabh le haghaidh siochain ollscoile an teanad. In ainneoin go measta go bhfuil idir 800,000 agus milliún duine i d'fhéadal bhóta a chahabh agus tar nói as struchtúrúnacha a dhéanamh ar na tábhránna ceartáil gceist an seo.
1: Fí láthair síon túr hanadóir ar son chláiste na tríóide nó chéimethe chláiste na tríóide agus túr ar son chéimethe chláiste ollscoile an ollscoil náisiúnta na hÉireann sa seanad ach dheofar ré leis an dá tho loch sin an dá tho cheantar sin den chéad tá an seanad eile agus ba séisir á dabha ag chéimethe ollscoile ollscoiline agus institútí tríú leibh na hÉireann i lig agus de réir Dréir igurí an chemisiún capan siad go bhfuil teidlíocht ag idir 800,000 duine bhóta a chabh sa tochan sin agus bhí siad ag denmhíocht daoine a chláirú nó chláirú

0: Dina. Tá Dina an tá vótáil de bhar go bhuiúid ar bhuiile féin coga. Tá Dina bhótáil ar fáhan eile ar cuasaí idirnáisiúnta, cuasaí sa meannithir is sa riile. Ach nuair a hagamíd go cé teachtain hí na saona, an rud a smó deachanach ar nas na Dina ná chunastá an saoil chu san fé láthair. Mar ní bhíon Dina ag léamh gachéan giúta nuachta gachéan lá fé chatagan bheith Trump. Ach nuair bhíon ar a vóta chaf, bíon sé de fiachan ar chunastá cuasaí le féin fé láthair, agus Anna Hans a dreir tuairiscí gwirad mí hásta fé cuasaí, agus cuir sé sin isteach na public dánig.
1: Se. Agus ar dearma sin a dhéan tá locht an líise fiúsa tachbán an leis grá go bhéach an cogad seo leis in aráin leanúint go deireh rééis Trump mar uchtúrán an dóilead gon an tuair sin crín é dúspáire agus an bhfuil éon bhealach éilithe Trump in leis an snaim seo.
0: Bhfuil sin rud ní dólam bhfuil dréir na tuairiscí ní len pleanig é chun éag ríoch nú is léir gon na hiránig a bra níos cóchtaí de bhar go digann siad nach destíon an stáidénta a bheith sáite go go fada sa bhanaithir ní heastaí an Trump de bheas sé go méidir go mbeadh sin an coga éigin de bhuachan de hais éigin de bhuachan bua aimsiú mar dhéon sé le Venezuela nuair a thógad ar graim ar Chávez ann ach ní le gás ní ráin is tír mór tír cóchtach é agus tír neamh spráth nach bhfuil fuidist dul na gcuide agus tá sé hispáint do na stáitéantathe bhfuil cóchtach go háir sa Strait of Hormuz agus bhfuil an price na ola ordú go tapig a chuir na isteach ar an dam go generálta agus dréir tuair sin son ní léon pleanig an tuachtrán ar bhí sin diatach sé leanúint go deir a héirme agus seans go mbeidh an aibeg an tír tuachtrán eile.
1: Ceart go leor fech. Fágad mé sin sin an lá nuamh, Sean Federico Omarchu ag a thornúachta lonaithe in Nuairic, míle buíochas sa méidin.
2: Seolraíon bas chluin, ag túsáite, ag RTÍ.ie.
1: Tá seisiún smín tuaireachta ina gaile siúda nuamh i ngóire gon dé Loch Garmáin, cáláis níos costais marnachtála agus tithíocht i measc na nábhar mór a plé, agus deir fin na gaile gur ina chluchas mór a badrín is mid ag tuairt aigar an ghíre ná go mthochtaíine tarbheh as an ngéalagur láidir. Well, tá Barry Ward teachta dála duna gaile inú léire a bh chuide sin siúch agus cahéalach an choiste uchnáí an aontais orpig. I láthair i ngóire agus tá sé ar líla linn inis óghúir chun insintúin fi conas martá buil an fortí ag legan amach fís ina gaile. Fáil Roth Barry, conas tá cuasaí hías cad na príomh téimiú tá a phléagamh?
3: Well, mar dúirt fún sin, tá mid teach le chéile nocht agus i mórach chun na ceisteanna sin agus na tosaíochtaí a phléid an téarma atá le teacht. Ach go háir atá isar an gcuil an budget 26 ag teach an mí se thugann, tá bheith mid ag teach faoi ag leabhar faoi na tosaíochtaí sa budget sin. Ach ag an am céine, fiú go bhfuil Gallagher Lodger ag éirin is job an rialtas in ish cíntú gamrachan díní an neart sin in a sé léhúl. Agus sin an rud is tófachtí domsa agus de an cuidas mód an pórtí parlament a stói gamemid in an a haspoint a gwaini ar fudan a fíra. Gwyl an aragadán, gwyl an tachioch dán, gwyl amid con or níhil i enaf ar son díní ar fudan a fíra an as gamech an sail ní sé skí dóif.
1: An ish nimeig íri gishkef ar ruin an na cánaas níos roimh lá ná tada ach conas atá sé gaisce go sin éanú conas atá sé chun dóir in leictis na costas sí atá daoine costas marach dála costas prósla gur fanacht tesa dhíre gan chur go miltneach le bailscú.
3: Well, mar dúras tá budget láidir ag teacht agus tá Gallagher láidir agaibh agus is a bhuíochas le bailistíocht ach na mbeadh cuairmach ag fina réal atá barachas agan na chanéis sin íanamh agus mar ara
1: na bhuíochas le annachaid airgad teachta gáin corpóráid a chu chóirchtaí an olbh internáisiúnta ag chumá.
3: Cinnte ach nuair a fhéchan tú timpa na Eorpa agus ar na tíortha eile sa Eorpa tá mí déanaar naonar mar sin bheith in an a ráda le muinte na héireann go bhfuil an airgad ann agus mar ara airgad agus cear ina ghil freisin beag Simon Harris ag chur budget le céile go bhfuil chun asúlagan chun dáiláil ina fhaibhile sin an níos mó tacaíoch de Howard de Greeny daoine ar scór agus daoine scohéasta cuairmóirí daoine faoi mí cumas tá mí d'i gcónaíoch féchan ina fhaibhile atá in aghaidh de daoine sin agus tá súlagam gúil míid chun níos mó dhéanamh dóibh sam go háirithe agus mar dúirt tú freisin tá fíor costas marachtála an de chách sa tír agus fiú gúil roinnt obair déanta ar an costas foiniúh mar hampla Kami dismo yen bar hample de rini dort me dini tomi fui me comas a kurmori freshen vul me veining un lera shaktaro hino machine the group of kurmori agasto on brew or husen freshen agas kami dino la shin kami dismo taki the current dos
1: good heaven on gurnche imni artsabari gmien and corle fiskach I fact to hear the grog within real to se kahav an omaka arden moshed agasidol haran made like trabach
3: Well, you can't say imni orum. Shinna jabba to akusun, you know, shinna raw, agus ve, nis kurumi no shinya erin kesh shin. Ach, and rather than
1: go, you know, if I go for shit, I'll shave a kurumachama.
3: Well, no, kinchi, no, tom, which a kurumach freshen. Ach, and rather than go, if we na sanoli shin, agus, sanoli kinchi to own, agus, tigam and made it to a rock. Ach, kahitu on kurumi ek the yelev, either on sanoli, a toik fechant erin budget, agus and Gallagher. A one tree glina on Achnamirta, agus on Polator, a toig eg fechant there, tree glina on dinna, agus is job than Polator, agus than realtus. Rodde gini en of than dinna a toig eg loran budget. Agus mona wheel meet in on Kurmirta yen of either on Kurmirta shen budget or Gallagher, agus on Rodde Tommy the den of the greeny or a hair for the tira. Then money will be done in the end of the week. Can tap the end of their mind to the heron. So it's less than Polator, they're fecking there, le soul at all, a fecking there in dinner at all, a glor and budget. August Shin and Diffrecht either on our argument, Simon Harris Mahampla, August and Christa Shin. So Kahmid Egoni of a den of Ruddy, the mind to the heron, near wine, the Sanoli.
1: Vi sé á hóirla déanaí go bhfuil na chuma ar ghfuil fin gaalaigh fina fáil. Ag as éon tú buganí a roiint gnéthe den gánáisnéis crum agus an mola seo bhí an deire chuir sin lastan pála dó siúd tá cnach tithe don chéad báta an bhfuil tanna san an dáfhairtí an seo chud an gná idir a bháil?
3: Well, you don't go five on. I mean, mar dúirt hana féin tá Tá seans agan na leisin budget aragad a caithfar son na gnáidíní na héireann. Ach, cínse go bhfuil an fhaibhan ann freisin, maidh leisin tithéach mar hampla, maidh leisin sláinse. Ach, déirthing nach fhaibhan aragad iad sin, fhaibhan le rudí eile, so maidh leisin an tithéach, a servisí mar hampla, planóla, maidh leisin an sláinse, an administration atá agus an méad. Bureaucracy atá sa Ryan and Shin. Gahmi dailol in a fibre shin freshen. Ako hiv aragad, con aragad aon, con sail yen of Niseski, the moichin a heron, ako shin a job atog and real to sinish.
1: Over Elibari, to Donald Trump, dar no yochter and verica, le chachter court geheron, and der shacht, and the shot on volte into Riven Turris?
3: No, ni ve me to stoilum quil quire dente ag an ambassad ag gacin bald an arachtas. Ni ve me se an cra near in your raw. Ag an am cena agus me ag fechant air tegam gwil job le dene ag an tisio gan tonish don realtas. Ni doilum gwil mor on mas satir se ag mwynch in a hair in the Donald Trump agus tegam cain fo. Beda gan ein tiam le sin freshen. Ach is uchtra an a sot dente ae. Agus cahmiad on... Kami the very goni ag fechant on relationship either realtas the heron or gus realtas the sort end to her. Few one go in and far shin significant fui lo herni vishianigan govlian number shin. As kami ag fechant on tier agus ifigs an unifig satachbon near one on dinner. So it's go do it, it's like a gulgust on realtas. Fáilteachar riv on ifig, riv on ní an dinna wine ach an ifig agus an tír agus tosi harbhe tavachtach gom emi din an thrádol as a reili enif leis le Merica. In an a ve, you know, ag cahav na bregon a machas an cat mar sin, cahmid ve mar dini fós da fwy.
1: Tá pobl riv brabúst ag eilif ar an uchtrú an Catan Connolly laart mach ag gwne rôl an uchtrú an Trump is na Cogis an Iran in Gaza agus mar sin de agus an fwa ban an ein tófáil sin méid sin? Trump
3: Well, tá sé deacair an uachtaráin agus tá sé

0: chéile den chéadú siúpa leabhar, beidir d daoine eile tin si anrá leis an rágeal ar bhd linga acha Tá scéile go sa dóin faoi láún a rinne an dóda go an chéna?
1: Yeah, so mar cumlan ar fád bhí mar a gáirtí na fithe fithe ach bhí Annapála
0: ná chur a gine dom na drochléanta
1: Oh my god, stop. Well, le haid Annapála agus Isaac, bhí siad a quarantíad ar bád i nuga sa Jamaica. Bhí siad ar an MV Logos Hope. Tá an mád mar bheal den non-profit Good Books for All, agus feimin sé mar sort siúpa leabhar ar an uisce. Tén sé ó tír go tír ag cuidir le scolaine agus cáirnachtaí ar fud an domhan. Cé go raibh siad cordú roimh an quarantín, thosaigh siad ag siúl amach lena chéile. Ní thosaigh siad ag siúl amach lena chéile, go dtí go raibh siad i nuga ar an mád ar fá 120 ó lá. Is as an Brazil I Annapála agus bhí siad na cónaí an Angola agus is as Cork ag Isaac. Tar éis an quarantín chua Annapála ar aisce Angola agus thuaigh Isaac raibh go dtí Cork ach fós de bhain siad a deangmhol lena chéile go dtí gur tháinig Annapála go Éireann ar Cork. Fós an leanún a 22 dós sa Brazil agus rugadh ar a bhach Benjamin a 23. Inis tá an mád MV Logos Hope tar éis teacht i dtír i Cork don céadúir i 17 sa chunté in bhfuil a leanún ina cónaí faoi láthair inniu. Ná go sin scéal ar Creek Jasser an scéal sin.
0: Tá sé sin go háil agus ar taitna gom sa neartaí na gur bhráil a bheith fiochlá sa siúpa leabhar a bheith céad fiú lá. Ceanálaigh mar sin do réine tagaí bolaisteach go dtí an long sin hias a gcuircig. Cil cenaí live níos léile an bean mór sportú?
1: Ní bhean sport mé ar curve. Déimhir leat faoin scéal seo. So, seo faoin cluiche ceannais sóisireach idir Lee Stanaoch agus James Stevens. Thosaig an dar leat amach go hasteach nuair
0: cap... Seo cluiche club amháníochta?
1: Ie, club amháníochta, frunar. Thosaig an cluiche an dar leat amach go hasteach nuair cahan réitór an slitterstach River Creek na Himoray fir an James Stevens an park. Leis an lámh uachtar ag scóra Lee Stanaoch Chuid James Stevens arás ach sa déir bhí an buag listanaíoch le 28 go dtí héna níidir. Chuir sé gcuimhna dit an cluiche sin idir bailí clia agus corcaigh sna nochtaidí, nuair dhiúltaigh fir an corcaigh teacht arás ag Bresham. So níl clú agam faoin pell na faoin amáníocht ach tá iscan gafiú bheith ar an pórc leis an cléir imirt.
0: Ceapa agus sin an chéadú a alamí nó hosaín tú leis an glob agus beidh lochtíil chanig a cuinar sin a fag a bhad tamé cínte. Agus éir is even am seo, agus seo cean gur fiú go mórtas na héistúir dó agus féach an tair ar na grín gafnaí a thain. Rhaint cárd nua a thaca go zúb láach lia?
1: Dé, tá, so tá an scéal seo fwy cortúir nua a bark an éin isca, agus nimig leirt fwy uachtarán na America Donald Trump. Tá trí cónaithar nua agan sa zú, a mísa, dar bhan am Freddy agus Andrea. Is tamarind I Freddy agus Andrea, sin sais prívoc nu monkey. Hánig siad go dtí an gnáthúg fóir is bás sí sa zú ó Puerto de la Cruz sa Spáin. Freisin tá creator, is creator álain beagí iad le fionna rua agus aiganad sort like don Kirkra. Freisin le sin tá tamin dúa deisgártach dar bhan an Valentín. Is sort arcán talún é an tamin dúa, agus tagan sin an deisgárt America de gná, agus is as public na seca é Valentín. Fáltigri bailio a clia lads is dóigú si trína chéile fuin amsra tóngan.
0: Agus picturí áile at the shin is just an independent. Agus if ias hén hias is uvlaach lia le déni le minín a tá si chávi an dís. Mú is gachad ein tan vi is mó a hatan da hian?
1: An elephant.
0: An lacha.
1: Oh, stop.
0: Fekin si lacha gach ile seachtan is just a fárká tuil ach chumrug din zú fin a helefantí go bra, fin a siabri go bra, ach an lacha.
1: Na lacha.
0: Wow. Fin an búr go bhí aici. Fech, Leila Adelaide, cur a míle mahagat as múd a chur tímpel na tíra ar vír na mál á tuil agus mám na cantaríš galúa tá súligam. Well, sin ar gcuid don lá an jovan seo ar chúsáite, míle buíochas lib sé éistúir as a bheith ar deanta, agus míle buíochas is sin bhur an léirithe an seo. Carol Síochan na léirig, Harry Bochtas bhí mon foime, Síl ní bheag lí bhí mon rúníochta, bai mid rás bhí sé morgan na cuid le fach nó dríscoil rás sa chathair, sa chathír seo, ach don lá an jov, fach mid sibh le ceol an bháistú fíor bre paddy cíine atá imithe ar slí na fíorna, seo the Old Bush agus the Books of Oranmore.

0: Gomani dirat shanya tehina on teno la dieg go vivan in over. Tashan shachta chlog go sugeish sachtla RTE radio on the girl tachta. Gon chedira ed maitin turmut arnai edin shumra noyachta go friv skelta na noyachta nashunta edir nashunta agus girl tachta et afi raid agus osakoramach eg marion ni hulivan.
1: Gomani de warebre agus gomani dirib. Bij Sharmanish en Natuur voor de Down in Jov, is een handzige schevelhorochte Runion Group Al-Qaeda America, Googlen de Fichet Solanjov, ik hoort een kiemre. Ravile, Nigeed, Shachtu Shachtin, Mariv Sashlecht. Wel, Raad Solan vindt Dairignev de World Trade Center in de Waurach. Wel, een triwet Solan vindt Dairignev van Pentagon, Virginia. Agus hits een karuet Solan as Nair, een barkemach vindt hier in Pennsylvania. Naar een real kudig aan de passionary, een drama aan het Solan voor de Jacob Jansu. Bij Carter, Gerochter aan Verica. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, agus Joe Biden, chamála leas wachtar an verica J.D. Vance, a frastal ar an Sherman as Cymrachan, a bhes an Awarach, siúr an tuachtar an Donald Trump, óráids, ag an Gamora, a bhes sa Pentagon. Hid slúach scárnaí ar na stocwaragí sa náise, mar yalt gúil arduele teca ar fráis alla. Hánig os cíon dófín géad galaidú ar an nicé sa tapán agus hárla titim gan tórt céna ar stocwaragí na Síne, na Corea Hes agus Hong Kong. Tá sé na imri ar an eisteorí, go bhéitach cog a verica san Irán, Curla Bolsgú. Bag nach céad gus a $10 atá ar warla af alla, práis na racha hárd hána ó bhí na Baltana. Dúrtárum Israel grúskris séad talán fúi hála vegan rúpa Hezbollah in Nyeskirt na Libana. Dúrt séad garúsa dú os cien míle tonna gáver pléiskach leis na talán vi gá kilometr erad a chorga grím sjól. Dúrt an tæri slánti Jennifer Karen McNeil gul mrá þá gabur sa tervís násjunta áhrgarani líki síska gana rúa ag agriacht ar heparab eða chasint. Fíin tæri tagart gu húrish gara glár primetime ar helifís RTE reid in the rúrt os kín zemán agus fu gur dianú kýpa gnéis, bolíocht agus imagluarab nú gur oling siad fúa náin amán agus iad a gabur gun tervís násjunta áhrgarani. Ní rá an tæri slánti sásta rá gul muní neke Emanistiacht hedvish na nahrkharani ach turchi gulshi takulshin avrenu nyavsplakhatarbon fuin galtur san onat aibran prifskelta na galtakhta tasila prifskelta on twishkert Tá miléin óhalscail na gaiileh agus ó choiste na hallscoile bla lia is staidir in acadamh na hallscoíochtta gailge an ngúdóir faoi láthir gan temestr gaalteachta. Tá foian bhre gaid dótain ar an mhór fósa géar goach cruniuacha leis dúrathir hehíí éigendála chuir le chundé chun ngáil, Gary Martin agus le príomhéfigeach dótain an chundé Michael Scott ar an Ián a dúirt an choir chundé Dennis McGee. Prífsgelta an nírir, dúrt teachta dála í an fáling aile hír John Connolly go gahar a chíntú go mé sérvísí Íslánta go fóbal a nírir agus nír huiskir til lúg. Bög bán KS a mé busiad na fæmanachta gun reigún gá rýra. Bij inltoir sínturach as kórlik an denna gáilifu a dina kura lárinjó veg krunjúga kórlari bárdasach a chanamára fúi nabaritár bun le báli sávalze vean gorínita gara sjúl nú vær rohjacht agus gáil. Prífsgelta an deskert, tá bres agus sévíli égdina heis achaní hínu a kura náina tíchiachta tar a gara hógeal ar hála ír áras maharach ígus nínan bespara a garka. Tá réigiún aimnach na sérvíse slánta sníir jeskert dún warens le kýri agus le karka a meas kýri réigiún slánta a tá le smachta chále ar a gátacha sléhul gara ír a vúl koranjúl ag an aira gátacha sfaibli Jack Chambers. An aim sir dianna sé lá terim sa gudis múg an tír agus beid tréf sí greinan tá car vúr fánach gálta freisin, aero sé skamalach ar chóstan Atlanta i Maxula agus beid roiganí báistí nú salachar báistí an le titim na hiche, idir 6.10 agus skór céim Celsius a vesin tuachta sárdze agus in nír huiskart na tíre is finnur a ves sé. Sinna bhúl go chuirsaí nuíochta agus aim sir a fúi láir ar eisna sé ag bairibre.
0: Tíalat a Varian, Mary.

Ní húlaháin a bhí leon sin leis an mór stúrnaí nuochta ar maidin agus anan sa chúgnamad tar éis a seachtan is maidin de hína. Bairibre agus cílín lib ar maidin in seo Studio 3 a gán áras RTE Radio na gailfachta. Súlam gula síl a cael gorei lib ar maidin agus gomána sib ar fad sása agus só as a gheol agus es na hórain tar ma áurd ceolagí banyuf gomáis an hocht a chlog agus míla fáil sa rúb a gala deangwal lumhain agus le cívín in seo tar ma gheib na hivrachain is cúgi hían a cúg a cúgi trí nó ó húsgart éan 8 ceir nuí 88 agus nuir WhatsAppin náide 86 náide trí dó cúg cúg a cúg a cúg. Maidin bhag an seotíomh seo tíre níl deir le feiceil agus ceapan go lágealt go deas atíomh seo agus manam go dóga muid sin nachlán. Nís tá muid goil chun ceol chun chéadéar an is pócaí bheith sin Paul McGrattan agus a cholaidir an seo agus the Church Street Pócas atarb seo.

Paul McGrattan agus Kevin Coniffin chin agus cortúsa se glóragán ar maidin at Church Street Pocus atá ar chin. Nis tamad gáil ag gáil úrla se gan níra se leagann thíra áldan yin se leagann acústach ag Phil McCarrick gan óran thamakín se a curamach agair se When You Say Nothing at All.

Gáin le an úlíise an sin gon órán bhainniu sé nothing ar all agus le an acústach deirmuid an sin ó Phil McCarrick agus deirmuid eis hello le ein atá a géis sachlin ar maidin a glún róiste súlam gur hainne sé sin rét sa ein agus gur maid a sacht de heachtaracht a pára cahín bhí sé a dengua lín i gera órán le Catriona Weichel war a gá súlam gur pára cahínal go má ar an éine seo Maureen I hén paliera a gentur na hard móra gur maith a bhharín sachta heachtaracht agus I gcéar a póló cenamhain a chluistal ar gláir agus ú lenni bhharín go mé láálan etsa freisin agus deire seachtainna gon chéad scó. Nis óran bhí testal ar gláir I né nach ru de sin a chasa bechla ó dónalinseo agus óran na budóge má tú linn ar maidin éistúr.

Sinead on grúpa Dano deis mid lóban sin agus slám rílaní in sin casta cúhain ir maidin a chláán agus tomad a gal geistachnis tá rintuá óran fyrta ir maidin dyn nhw mwyd eirocht hechtarab sin ach ní man anna jálagib mys a dain nhw mei ach dyn nhw mwyd gal eirocht hechtarab skati bín fál en ir na PC skati ele tógan sé rinta ama ach maid er me an grúpa Dano deis mid lóban stúisge agus an garsún hú Betis Fáder agus Sean McGuire's tá ir an album All Things Considered of Rintwa Govlin this year. Nish Grupa Band of Isen Gunirishan Grupa Cherish the Ladies, Agus Klugus Call, Bantamach, Akusha, Ed Foot on Downward, Gutivin, Agus Koshimudid and Chata Casa, and Nancy Vila Grach.

Ja, dish munten chin marhas if Clancy Golin agus an grupa church the ladies at Ross Gorgovlenta at a vote agus gradum grupa kjol na plena le pronaru jaduna gonde limni agus is mashin is manai an gradum arab an grupa church the ladies in chin agus Nancy Vilagra Casta Gahagan in chin ag if Clancy nista sha shachnu mat agus fetter hish shach agus shibegish sach le shglar na fosioge, barbra agus a kivin le maesin seo agus mudlib biobehiachan seo gomeis an hochtachlog irmaidin agus míle fálse rúb a ghol i dengwa linyn seo ngari Fíter William meawrama ibrachui irbalín beagrib a chaitrin dalín bishu banan a ghol i dengwa mata in oran nu ein fysikiol mach fúnari a chlostal irmaidin. On grúpa le hans weis ein nishgunir seo agus slám rúlan a

0: Couple of red bra kjolen chin reelenly the humours of Tulla Skylark agus Roaring Mary a holdem with in chin egiera why the Lahans agus Andrew McNamara. We take the hin ach tamus gal togal a brisha fogricht agus a bemus rash fwy gan tri numad gulia.
1: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclea is Federlat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhim Widna Arad on Chor agus Tu Huel. Tho drop and go parking uskulte inish sedoch riachfurt in ake leshne hetchel tiamach. By the Chor re agus ag fanach lat nur a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
2: Fogan an áitis a daga míd lorogar an irfad. O chrum aga kilorglan, o mulang aga clúni. Aistrín gnólach dín a tíra se, spirid na héran chug an ardán daunda. Agus nura airín lo, bín sa sin le brás o wale. Fostiach croiche, deisina cur ar fáil, agus saelta a vausú. Dors braga aistlingi gan teora ni bheith agan. Is cumacá vás an ardán a chur ar an daun se, bín mu de hír ag fás o wale. Fátile ólis i growinghome.ie. Fiontrúch d'éirin. I cúdiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éinig gánda.
3: Dig oi sa cara, cunas a tán sail san astrá. Crack ar bit an seo. Le hort ar eis a dó air imagin. Lua gal ór dum san a leithin ta seo. Ní mé dul cuig mór an kosherí, mac ní mé an cull air a carbi. Bai lá hín tóca mór a cogam.
4: Is féidir le feibin na colata droch humor stras nu imni a bheith na górthaí gur gá de bheabhar lánsa a heicáil. Tá tacaíocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhar lánsa ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
5: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é iach?
6: Mí dhéanam si dearmad í gás riail.
5: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag breith gheár ort.
6: Dort may let me and him she jarma the gas real.
5: Nav yarmata. Shachin pianos dollar m quaker. Find out a hoin agus eek. Lahap eflo my tolls.
7: Ta ashtru na heron got tawachi in the wilfuny of nis glinna ectorlu deeruk fui de chusse. La lean regosh at hog umper nis mo gosh in the nuiche. Ectort funy of nis in vuna hood valak eska untefa. Lean ri gosh na heron, eg umper inyuv na heron.
4: Beg fele our cloniacht de valia aha clea, eg fele in mi vianor agus yerefor. Our cloniacht den ska, a churhi eg machnavu. More farsi erinacha agus railte internationte. Fa oklaeg fud chachar valia aha clea. Feg Dublin Theatre Festival.ie cantilla olish agus ticke de oil. Muinaha eg an gorla alien.
8: RTE, eg taku lesh na halianna.

0: is even liam gemeen tui gulnig ir veneinti liam. Agus taasam galeana tu me. Fiú ma wogam gajian tiv ele gantir.
1: On cadun is telefiche. Bail nach danin sharat, ach ta se fos lehiuk. Sinéant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an eine figa fwisht o rieltas na heren.
2: An tochtan seo ar RTE.ie. Scríban an thiúidir mór a zep maríáil ar an spraga a fórsí an drám dearg a saothar nua a scríobh. Fechan muid ar bhuach fuinti gaelga dhíthe chultúir. Le níos mó ábhar gaelga áil, téige RTE.ie/gaelga.
3: Míle fáilte rúpar éis ag glár niad na fúisiúge agus bhuil am gúil sibh bansása is a gheol agus na hóran ar maidin cebiát in na bhuil sibh agus míle fáilte rúpa a ghoil i dianghuilam mar a chó éistúr in Jenny Stúisge a gheara Johnny a Wartín Larry a chlostal ar a glár agus maidam gúil na mútin a ghoit ar maidin a éistúr sa mar chása ag fél in a mí en ní mecín tínis go bárnach cimblí an a chása bríd humás frocha an seo ar maidin a ghoit a éistúr.

Agus linga

Galuala cas in chinne ge gráine ní ahorta ar an anu chum anna dúrcinn chin gan chumortas glór na nilan sir gavila agus fiche bagnach a dúrts go zéra an chlár in yuf a chard agus chinne muchin sa farir ar maidin míle buach slipse ar fad a sachte úr gólatar an seachta chlag agus bei in na horan vi fiir tala cúna dé ar glárin dialún se hagan bei garmla agus foran ewaidin libinis fuichan chúgnamad mar sin fan Lin. An grúpa tánas a chiúras go ceanscríba múdaniuf en na chai na BC hor gom da láv agus rullach na cullach gofa eta ar na PC sa. Wemse bárabri í chustala agus o hívín o sé in jaal a maes go gastar ar a chéladís múd a charda go njaidín síl agus an aimselib.

0: Nu vir glor ta sha khuvle na fido renew na moran si etline is no aurach agus Washington kamad sul chira re made harla and lotion agus na himplachti o khunile fina gaila tiert la hele a plek kursi dalogus bushid miklene skali agus plek klem on stadiring i do rach bualob gmartesh dina ogas na she khunde trevshe a kha snak div na holtsko lichte gailge in shin freshen Donald Trump pe devalo ku hier for khunde na khoid ya mo jama kerd ta ha ra ig minchir na hatte agus twirim on dochtur ursula ni khunne Efficach panel le tanga na mí ar an gunspóid a tharni bhla seachtain fai ghaltocht ra cairin agus cónín mi na ghaltochta a sin agus tile idir seogas a nai. Tás amad ar maidin is de prífskerta nuiach da náisiúnta agus idir náisiúnta a tá fíréir hún ag Marian ní hulúan.
1: Bei Sherman is náitach ar fud a daunin jov is na hansig is gevlhorachta ar unian grúpa Al-Qaeda America chúglian a fichid salán jov I chúrtun cuimre. Gavile, Nigeid, Shachtu Shachtin, Mariv Sishlecht, an Eno Lade go Vivan for Gavile Gazahian. Well, Ga Etzalan fuin da Erignevs World Trade Center in Nuaurach, while an Trio Etzalan fui Erignev in Pentagon in Virginia, agus hitin Caro Etzalan as an air, a bar kumach fuin tir in Pennsylvania, near a real kudigan a passionary, and drama on Tetzalan Fodia Kubachensu. Bei Carter, Guiruachteran Verica, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, agus Joe Biden, chumala leaswachter an verica J.D. Vance, a frastel an chairman as cuimrachan a ves in the wawrach, sur an tuachter an Donald Trump orads ag a gomora a ves the Pentagon. Tá bagart eile éad ompur funniamh sa meán idir anois agus smachtóí ag an grúpa Houthi a bhfuil an Iráine tacúlthóp ar chalafort mócha in Éman sa muid rua. Chuir tascar is speisialta na náisiún aontaithe gan Éman feinic go géalaíonn smacht a bheith na Houthi ar a galafort seo go bhfuil sé de grí lár cheann gan na bealaí lingseoireachta is tábhachtaí sa domhan. Dúirt Arm Israel gur scríos siad talán faoi hála a bhí ag an grúpa Hezbollah i neiscirt na Libáine. Dúirt siad gur úsáidú oscaí an míle tonn o gábhar pléascach leis na talán a bhí dhá chiliméadar a rád a chur go ghrím seol. Dúirt an tead is slánte Jennifer Carol McNeil gúil mrá atá gobar sa teirbhís náisiúnta orcharannaí le cí síos go gana rua ag agriocht ar heparab iad a chasint. Bhín tead a tagart go huiris gyda glár primetime ar helifís RTE a réid ina rúrt os cín demán agus fu gur dinú cípa gnéis, bulliocht agus imagluarab nó go rolling siad fua na ina man agus iad a gobar gan teirbhís náisiúnta orcharannaí. Ní rán tead is slánte sás de rá go bhfuil munín aice a manistíocht teirbhís na orcharannaí ach dúirt sí gúil sí tacú leis an ebhreanú neamhspleacha tar bun faoin galtúr san anad aibrán. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na príomh scéalta éitiúlainis ag tá sead sa tuaisceart a léú ag chiven ní chun chuile. Tá bala an ára dó chuig an nuí idir an cláin lia agus áilte chorain fáscail te ríist. Dridúa ar bheith tréimhse tróna na né mar gealar himpiste bóthair a hairla in sin in ar leagú páiste. Teictar go thaistriú an páiste ar helicóptar go thoghalain ligi mar gheal ar gháirtaithe a bhaindaithe. Tá Mick Léin ó Ollscoil na Gaillimhe agus cálaiste na Ollscoil na Ballaclia ag stidead an acadú na Ollscoil Laoghaire Gaeilge in dóir faoi leithir don seamaistir Gaeltachta. Caithfidh siad réthacht an déag sa cheantar agus iad na gcónaí le teaghlaí éitiúla. Dúirt Éamon McNeilis riarrthar an acadamh gur buntáiste mór atá na léidí dachnámaíocht an cheantar agus gur bhailis an seamaistir a léithniú agus a bhar fáil de Mick Léin ó Ollscoilna sna sé Condaí. Tá stop cut a faoi lethir leis céim tííachta a bhí bartaí a thógáil ar bhuathar a tépail ar an Alcara. Bhí plánanna idir leabha ag gin chunrathar tógála John McHugh, nuide as fhí a thógáil ar an bhála, a dúirt Michael Rosam, banisteach cantar beidir na Nglanta ag cruinniú an teachtain seo, gúil stop cut a faoi lethir leis an obair. Tá foran bhrigaid dóitein ar an mhór go fáil i gcéirí go mú cruinniú acu le stiúrthar seirbhísí éigindala na cóirle Condaí Gary Martin agus príomh oifigeach dóitein na Condaí Michael Scott ar an Nillan a dúirt an cóirlear Condaí Dennis McGee. Dúirt sé ag cruinniú an teachtain seo na níontaíonn se leis na héiríocht tá bartaí chur a bhéim ar an Nillan mar go bhfuil deirú le cur le ghéith fást íchas a teirbhís agus nachfuil sé gceist ag an cóirle iad a líonú. Scéal a báis, for Barney bag McConaughey is mailin mhór glan chalam cilia báis a nhé an áharlain nítur canin. Dhéanar a ara

0: a jatari I hivlin in there the rahet new on ven lake jean he na clog a shara corp na walil na ara a mylin war o lenya ye do new gahan padrin ir in the clog yenara ara o mera on ven lake gahan padrin ir in the clog cuzer bernie big mcconagan jadoni in ye afrin and ven lake a japubin na cadigan shinwal on tuishgard
1: Oig fastele fógrie corle con den na galive go hi rama vese gobar ar chorwar na galive. Tan chorle sa tóir ar ingiltar cúniach sínsiroch, ingiltar cúniach, ecoli, shandali agus efigach idir vertiachta ar chorsi ingiltarachta. Dógar a chorle trí fostan sachan sa cate, rudda chiling gul ocht bos leog fógrinis la gala gobar ar hogrut na chorwar. Dúirt an teachta dála le fianna fáil John Connolly go gara chín tú go mé sérbhí sí sláint ar fáil go phobal an gíorthir agus an gníorthuaisgéir a leog, beag bán ar cé as a mé buisead na feimeannachta gon réigiún chá riara. Bhín teachta a tagart gon réiteach atar bun ag an aracha a chus feiblí Jack Chambers, leis is smacht a teag réigiún go chud na feimeannachta sláinte ar a gud buisead hain a bhaint chóp, be til a fhí seo ar a gláir. Be ingiltar sínsiroch as cúrli cúndé na gálive is in a cúr a loharingio ag crinu go chúrlir I bárdas a chúna mara fwy flan taistil gníomhach na cúrli agus fwy nabar a tair bun le bálí sáwul te bán go ghíne ta gara siúl nú bhar rohiacht ag sgol. Tá cúrli cárach na gálive le si scéim nú tihíacht in náchwanie a tá tóki acub slí na haun ar walim búni na gálive a chúr ar a maruga ar a cairu lá fíd gan bísio. Socrí socríde. Bé Johnny O'Carney as glán trí go chlofraach go hóra i dachtóir an lúr ar a bhárthaí trúnú na ngeo ó leabhar is a cúig go dín hocht a chlog agus túr a chorpa na dhéisin sa sacha sé pelní of park ar a bhárthaí. Léar afrin na sochraide ag meán le marach agus cuidir na dhéisina a rilla campul na rosa ar a bhárthaí. Ní bhé an tóra sa teach. Bé Mary Follin, Mayberry, Rifosia as corach bui a rahu na ngale agus seana fi gi fos de gárna o chúchas chá tóra ag sé pelach rí rô nífa ar war heimu si chaid gi ngale trinú na ngeo on sé gi dín seachta chlog. Léar afrin na sachrite ag a híng ag madin amárach agus cremo fyr a corp ag sérmanas prífadach an a yesin. Ní bé an tóra sa teach. Agus léir afrin sochríide go chátín Curran, chátín Joe Vechla as a tráháin ó chúchas a wása London Hasna, de lún se hogin ag a híng éag a sépa Victoria de gara rúa. Bineid prífsgeltin írhid.
2: Prífsgeltin desgert a lefag ekon loki vóin. Honig gár da kósta ívráach a gár ar van tronóna né, gár go bá an án in ívráach. Tógach an ban an vargin is luha ach tigtir greif deactrichtí a ket in the eggsan. Honig an gár da kósta agus na sérvísi eigendála a gár ere agus tógach kórlais da man. Tigtir gufil si kartgalóir in ish. Tábreis agus sé diag míle duine teis achaní a híú a chur a gunne forbar taíochtta ar háte ar áras máthach agus na náin bespara gorcaig. Tá an feachtas sé bespara i ggéireigh ar chóirla caithar chorcaí agus éidir réaltas an seaca acra atá fácha don siomh i chinach trí orú cenaigh éagandaigh agus na talte a chaimhnú mar fóc chuimnacháin. Tábreis agus ciad go rán déanta faoi gompáil míd lethacha geantar rún garbháin agus lasamóra go dísam léana. Léiríon túras gnú ó chóir le cáthrach agus cúnta Fort Lauderdale, gur bíon dumpáil míd lethach an chúsas mó le go rán chóthaíl sa cheantar im léana. Tá ibrithe sláinte le siptú atá gobar a gúig ospidéal a gorcaig Chiarraí agus Port Lauderdale le tas thús a chur le gníomh túnscalíocha níos déanaí an bhí seo. An teachú lá don bhí obreog buil siptú de réir rialacha a gcuid post agus ní ghlacha siad le obair breise dheonach ar nuas raga obair náfuil ar a rastar. Der loch takiacht in na Palestine ag iarí go bhfuil an cart ag daoine dul amun agóide a gan an tuacht rán Donald Trump nuair a thuraigh sé cuairt ar éirinn dé saharan. Dút Matthew Mayan agó le stúthail go bhfuil sé tochtach do seasamh a ghlacha agus a thachtrucht fé cheist na Palestine a chur il úl do nuacht rán nuair bheith sé ar chuairt. Beg a heile fheith seo ar glór. Tá breis is trí bhilún cad a hé cóla a líon delain tóirí agus tagríochttaí a gorcu ceirí agus portláige dom líon se chuún. Tá 2.1 milún cadathe de féhocht alíntóir agus agréocht a gorcuig agus ina measc táionad cultúr a mai lehórne a dúh 2 mí euro don na halín tradisiúnta. agus tá sé tugad le fé sa cóla chunta chiaí go dúcaigh deire leis an chóras aon teo trochta timpall ar chin slé tróna nuamh agus binigah príomhscéalt an deisgirt.
1: An naimsead, din na se lá teirim sa gcuid is smúg an tír agus bétréimhsí gréingan, tá carhúr fánach gealta freisin. Éidir se scamlach ar chóstan Atlantaí mach sa lá agus bé roigní báistí nú sálach ar báistí an le titim na hí. Idir sé chéim déag agus scór céim Celsius a bheith sa tóchta sárde agus in níor húsgeirt na tíre is finúr a bheith se.
3: Áwadan Tá sé dennimid hé se hocht éanaid ag se hocht agus camatúil ar cheanín sin na bopair ar maidin. Níor chóir go fáile tuairí bheith chur láidirteach sa brosas le drugaí atá andíir nó deacara amsú i cheadú a dir an Parislánte Jennifer Carol McNeil sin an príomhscéalaithe ag an Irish Times ar maidin. Scéal eile go faoi isrúcháin eile faoi úl capúil a cuidú a meagaghine an gonas atá ar bun ag pólíní ar mhórí na Heorpa agus an tíise is cosúil ag chríolár an isrúcháin. Spreekt of u gaat Wicklow Leary of Ryanair of le ignori er cholocht die etlichte elle jaren tali orde schne kanlien een Irish Independent durft een tijd realtisch daar O'Brien grun meid durft Wicklow Leary michi agus maslach agus eid een Irish Examiner dat kursie zijn de sakrie slandal gehoord Donald Trump erin agus imri erle fin meid edetach ago di more karaskan hoort agus fin meil gunje nog start vach navdach gan ochtar an Trump iracht Coras gan chúrt Twitterish question fui an rud a facas san air rint lentioch in ar capu gur drón atá an Twitterish gian in isch gwaiti gur skardait lan prívaidach a vian agus ar huirish.ki chur ufas ní hínig America chúig lenna fídoch in dlús le díchamishnú airim an IRA karum an leisha chúig lenna fídoch in a horla in tunsi agus tan down fósa déla leis an lorog a dog siad ar is seal sin alt ag Pólíní Chiaráin agus bé muid fille ar an gomóra atá dhaíonna ar na honstaí sin ar Bálín. Ach níos na scéalta sport, tá siad faoi réirúin ag Gary Dine Cinemire.
4: Gur míl maith ag armla galfa dasach báirí curú tús leis nimirt ag comórta sa ascailt na héidir ar chúr san dún bhig ag ceru hé seacht bhí imirt an laon éile ag críochnú sé bhacin ní meana tar cheán na himara agus a chugúile faoi bun an fearr, gus na héidirna sé sin leabhraí i beárach ra hané tá fearí bháile tríbúile faoi bun an fearr, bheit sé tasaimeach ag fichanú med gunde ar maidin bei Rory McIlroy chun amach ag gleafhat hééis naí agus a buile faoi bun an fearr. Galf na mán curú tús le comórtas chuirn Salham idir fórne na Heorpa agus na Tentia ag fichanú med gunseachtar maidin clafí carrar atá ar siúl tá Leona Maguire i gimirta Danta Esther Hineslet agus tá siad Paul Chunkín ar André Lee agus Lindy Duncan tá fuidan na Heorpa Chunkín garn Salheim i ghochlafa agus corrom i gán amháin agus na státéntia Chunkín i gán eile. Bhí lá má eile ag Rosín i rian agus ag Dervlin i vráda ag craifachí snáfa pára na Heorpa sa teirc inné bei búnóir i tiachtu waile ag Rosín gan Rosa Kidd méidir bulle drama agus bún erige déile ag dervle go rása canis le 7 méidir bulle nélicán. Sacrún ar a stróbha be ar Manchester United ina glufa le Baku sa géadhálta go chomórtas ra hana Champigny a réid bhín bua ag United Cair an áid. Bei chóclufa go chud fríomhrain ar Tricity na héidir ar siúla nocht, bei níomh páricha tá sa dárna háit ar a tábla sa maile ar Fark Richmond chá glufa le rúgarí na seamróige a tá huas ar mhára tábla is ag a hocht a hasal san glufa sin is ag carú gan hocht a hasal san na glufa eile. An tse an gáile bhíon bu ag bohar na trácrúch na carach ar bhí halbreannach a glufa canis faoi héblianna déag sin na scéiche is stáid an fírsa a réid. Tá chula rud faoi réid go chlufa canis na mána ag comórtas scríbe as goil te leadúigh na stáiténtithe ba Arina Sabalenka le Elena Rybakina sa glufa sin amárach tá Sabalenka sa tóir in an tríú críomh as i chéile an ó árach ba Rostaí Capall ar siúl an tronóna se a mar an róba chur ar túsa sé géadrásan sin ag fichanúmad hééis trí harmla.
3: Gur míle maid Gerardín, Gerardín ag nhomru insin. Tá somwyd ar maidin lefyn y gael. Gaelod yn thonisht agos yn tairi arigad eich Simon Harrison ag gwmedo ffwr yn thorsioch ag yn eich yn aibriha yn rota con incoen incom is arde ngachcaon gwna chyd chyrru wysiad ele anu ta bwyl gyfforti parlamentach yn y gael y tiach le chyle ei rist y loch garmon yn yw le nagod smwyntwyrach da iana sol y filion siad ar yn dol yn tacht yn siahog yn ygos ta yn tacht y dol y dychyd yn y gael gael hir Sean Cain Lyn yn ysd chedfol ta maddyn eich iawn gyrmaid fi lawr clen
5: Gwmaid at gyrmaid
3: Cerdyd y prif ydy feis siwp siwp
5: By cuig session agam inniu ag deila le 8 meirt agus a sail lagu lag dini. Uctor antuk ni hor

0: Tashi lodger the tongue or heva one, a her heva la tashi log. Tarahan ernos ilan vig, Tashi temple la country, in a larry to bear log. Because the Lordini talk the shock on thief, a mo, a one at Usides as the Shervishi. So Nimia for Lochter Shin, ach, ta written she alia ag mion sangori, so ho hate shin. Because the stock of me great carla is a raw free varagon to vahagum hain, so hot shaw, but while I'm ired to harangue, around da free varagon shin, because he shade would not and shalavutanga. So the gas were shot, ta and shalavutanga if we launch shaw, like a torrent shin or vince gas or idranaz, because ochne in the dish. So tana lua shervi she shin, ta she'd ta roll critical aku, se shalavutanga. Because the lin the he shin. Tá sé táhacht go gohamid sréin leis an méle. So tá sé táhacht go dohamid go leor gaige don chásar agus go gohamid sréin leis an méle. So sin a fáil go grúpáil taobh is siad den níon ra thairbh a táhacht go ngéanam id grúpáil. Bíonn go leor gásar gan gaige ag bantú sa ras na sheirbhísí ach mar tamid an grúpáil a dhéanamh leis na mion sangóirí óga cahamid sin a dhéanamh mar an rud a tharla is ná bíonn sealbhú neamh omláin i gceist i gcás na Gaeilge. Ní sheal a bhíonn an páiste an Gaeilge i gceart mas rud i go bhóla mion siad béir le ró lua le linn an tíl.
1: Tá chun íon rinne gailteachta rá aanachtáil sin arsla, tá siad rá aanachtáil sin in na gcuid pálda siche. Mariel, Maradu, Trevor, caithe siad freastla ar fóbul a lúg nú gailteachta bíach gailge nú bear lacab?
0: Se, teic am é sin. Ach, sa dara cás an sin tá teilech éingas agus chailan. Agus mach leob siúd, bhí siad a gair é a chláru don bhliain seo. Ach, tushgur sé láhán, róog, júlta siad, róob. Now, the cost shin, nearly in swing sort of yen erang root ball shin. Mer the Angus Agus Queen Nagiri, a mock a chlord and fleeshaw, Mariella and group a lodger goilge, a tigol of shock and leana, Agus she de Gary Gome, a mock and ainty low. Agus, and what is doha and dar point of a hagum na, and delu fobble goilge shin, to she harrive a tavatach and publish in a chinali chale. Bill Bangerish. Agus sa chá seo caiar caiag solúpachta bheith an chun deis a thart don bhhail seo. So na a bhíon bíon dlúhain fóbal gaige tá sí sin tábhachtach go thóra ar rachairn tuis go bhfuil rachairn chu beag sin agus tá pobal na gaige ag feimú trí chréis áid tá thar a bheith leochalach. Agus na cinsí a ghlachtar inniu i gás mar hampla mac aingas agus chuilin. Imrinn siad sin tionach ar fad fad termach ar héal an fáiste seo.
1: Béidir go bíonn ceangan nuair a dtí is mútha teach a dhéas ar sula an choliúch agus darlis na docha tuairis gí atá gailteach trá cairin má tá muid a fechan ar hauchaí na gailteach a bra ar dó trí chéire chúig hálach agus a gud páiste.
0: Sinna go déirach agus cinna den sáiz seo cafar an ceiste cór an mé gréis an cárd le Gaeilge ag an báiste seo, nu nach mé ag amach an seo sa teochaí, a mé gréis an gaige aige. Agus sinna fá go bhfuil cinna mar seo chótáhachtach agus na himplachtaí amháin le cinna mar seo don teilech seo. Mar níl is an céimh daoine le gaige fesa go le seach san éon an bhliain se thugan. Agus is tógad ag tá scéal persna agam sa chás seo, ma inon féin bhí sise láháin róg don éon refreshin an éon ra chéine, ach chlach siad lehí. Chlóir mo dí lehí Three blino hen, fichy three, fishy law one rowog, after she'd nailed she a deadjal on ECCE, agus been with Nassas and Natalia ek, agus take with Natalia. A come fog around with the Gary, Garaka she is shacks of lean, shin, na, be a sanger may trorella, le goilge, leifa, mar freifianga and tea, agus gunimro is sheets and her fad sonacher er a chela, agus our noteworth di tanga, a chela. And vain in a yation, go vestum nearoch den a wanna go a shach, agus be a sam, well, ni fad go mei bear lecky agus fós in you like my inin nil ta shi nina mora agus ni vaction an cora umlan berle yena agus is my yeller and guinness shin you know what is that gor harlish shin so ta sta go man talk the one it's lishomer ta my yell is och our gas person the hen
1: it tiech take the role hen mar efig plan all the tango dut sarach ni chelecher can I see his mor in the girl to go a kishton the galore le cor fwin broches egan trosha oh with the million euro ga gahed mar will tur an antakich to hort go hishmori agos digan taisha e de call a will kishton the le cor fwin broches plan all the tango agus an chi

0: Bhfuil sé i gaibhú.
1: Se bhfuil socha go gafar ceiste chur faoi éfachtach an phróisis an bhfuil luch airgadais á áil ní léon deut faoi sin agus an bhfuil gach duine ag obair le chéile agus an bhfuil gach duine bhfuil polasíthe na n-eagraíochtaí Gaeilge ag lí le deachlachtas plán ala tanga sin í an cheist. Nó, agus beidir an cheannas na ceist níos tábhachtaí an seo an bhfuil polasí eagraíochtaí Gaeilge ag cothú na Gaeltachta No, and we should attend a doctor than a doctor. So, the lane dealt with a gaham with eye gaharter shin, August, and the cashney talked to his shin at Ardu.
2: An doctor Ursula Nichon and Nefigar plan all the tank on Giltach Namian shin. Tasha Nina Meds Fugan Nichlog, Shanong Free Skelton, and Noyachta, and the Skelton Notion to Angus Idir Notion to Dazach, a toffee date when Egmarian Yuluan.
3: By Sharmanish and Natahir for the Down in Yov, Lash Nahansikish Gevlahodach, the Runyan Group Al Qaeda America. Chúglann a fichid salán jov i hirt an cuimre. Gá vile, ní géad seacht ú seacht dinna marjuf sa sléacht ar an einu la dé go ví vann an ovid gá vile agus a hían. Hitz lúach skárani ar na stöc wárgi sa náse, mar jált gul arduele teak hir fráis alla, beg nach céad agus a dead dollar atá ar wárle ávala, práis na racha hard hána o vína baltane. Tá bagar deile an perfuniv sa meán eirinniv inis agus smacht tóki ag an rúpa húti ó lan Irán a takúlahob ar chalafurt móka in Yemen sa mwyr rúa. Dúrt Aram Israel gur skrís sé talan fwy hala vi ag an rúpa Hezbala in Nyeskirt na Libane. Dúrt an tair islánta Jennifer Carol McNeil gul mra atá gobar sa tervís náisiún ta orcharni lik í síis go gana rúa ag agriach dar heparab iad a chasint. Vi an tair a tagart go huiris gair a glar primetime ar helifís RTE a raid in the rúrt os cín demean agus fu gur dinu kípa gneis, bolíocht, nú imagluarab nú goróling siad fua an aina maan agus iad a gobar gun tervís náisiúnta orcharni. Ba viniad na skeil ta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Na príúsgéalta eitúla ag táise sa tuaisceart. Tá bala an ára dá chuig an nuiad ar a cláin lia agus ailte chorain fáscail te ríis. Dar a dúa ar bheith tréh se tróna na né mar gheall ar himpis te bóthar a Hairlín sin in ar leagú cosí óg in éadaithe haach dá was. Tá Miclíon ó Hollscoil na Gaillimhe agus Cáiste na Hollscoil Balla Clia ag staidéar an acadú na Hollscoilíochta Gaeilge in ní dóir faoi leithir don seméistear Gaeltachta. Caithfidh siad a gcaith theach den déag sa cheantar agus iad na gcónaí le teaghlaí éitiúla. Tá stop cad a faoi leithir leis céim tithíochta a bhí bártaí a thógáil ar bhuathar an tsepail ar an Alcara. Bhí plánanna idir leabhaigh gin chunrathar tógála John McHugh, muide is fi a thógáil ar an bhála, a dúirt Michael Rosam, bainisteach Canterbury na Nglanta ag cruinniú an teachtain seo, gúil stop cad a faoi leithir leis an obair. Agus tá foran bhrigaid dóitein ar an mhór go fáil i gcéirí go mú cruinniú acu le stiúthar seirbhísí éigindal na Comhairle Condaí Gary Martin agus príomh oifigeach dóitein na Condaí Michael Scott ar an nuilean a dúirt an Comhairle Condaí Dennis McGee. Dúirt sé ag cruinniú an teachtain seo ná níontaíonn siad leis na héiread atá bártaí chur a bhéim ar an nuilean mar gúil deirú le cur le ghéh fást íchas sa teirbhís agus nápail sé gceistí an Comhairle iad i líonú. Sinnabhal an tuaisceart.
5: Príomh scéalt an iarthir. Tá chuig fás deile fógraí ag chuirla chun na Gaillimhe go dhráma bhés a gobar ar chóróir na Gaillimhe. Ach bás de leagad tá fógraí go gcóirla go dtí seo go oibrí ar thograin chóróir agus borraítíoch faoin togra thuis chó stadas efigiúil áil mar infrastructure criticiúil i mí úl. Dúirt an teachta dála le fianna fáil John Connolly go gathair chiintú go mbeidh seirbhísí sláinte ar fáil go phobal an iarthir agus an iarthuaisceart a leog, beag beáin ar céas a mbeidh buiséad na feidhmeannachta gan réigiún charrira, ba tuilleadh faoi seo ar a gláir. Ba ingiltá sinseireach as Comhairle Condaí na Gaillimhe is ina chur a láthairíne ag cruinniú go chóirlairí bordas a Chonamara faoi phlean taistil gníomhach na Comhairle agus faoin obair ar bun le bealaí sáhailte bheith ann go ghinit ag ar a siúl nó bheith rothaíocht ag a scoil. Agus tá Comhairle Carraigh na Gaillimhe leis a scéimnú tithíochta in nachhuine tá tuaithe Jacob slí na hán ar mhór bhailin múnaí na Gaillimhe a chur ar a margadh ar a ceú lá fiad go mhí seo. Bineadh príomhscéalta in iarthir.
6: Príomhscéalta in deisceart. Tháinig gar de cósta íomhráthach agus na seirbhísí éigeandála gabhar ar bhean tráthnóna in né gar go bá an dáin in íomhráthach. Tógach an bán ón Mharraigh níos lú sa tráthnóna ach tuigtear go raibh deacrachtaí i cet na dhéag san. Tháinig an gar de cósta agus na seirbhísí éigeandála i gabhar ire agus tugadh cór leis do mán, tuigtear go bhfuil sí ceart go leor leis.
0: Tábreis agus sé diag míle duine teis a chaní hí nuú a chur a gine forbar taíochtta ar háte ar áras máthracha agus níán bespra gorcaig. Tábreis is céad go réondianta faoi gompáil míad lethach a geantar gúngarbháin agus lesamóra go dísa líana. Tá ibrithe sláinte le siptú atá gobar a gúig ospidéal a gorcaig Ciarí agus Portláirge le tús a chur le gníomh túnscoléocha níos déanaí an vísa. An teachol lá don bhí a breoig buil siptú de ré rialacha a gcuid postana agus ní ghlacha siad le aon obair bhreise dheonach ar nós rag obair náfuil ar a rastar. Agus deir loch tá ceachta na Palestíne Ciarí go bhfuil an ceart ag daoine dola mun agóide a gcoinne an tuachtarán Donald Trump nuair a thuair sé cuairt Éirin dé Saharan beige heile féiseo ar a gláir agus binigh tríscéalta an deisgirt.
5: An naim siad du na se lá teirim sa go is smógan tír agus bétréh sií réan tá carhúór fánach gealta freisin. Aidir se scamlach ar chós an Atlantaí mach sa lá agus bé roiganí báistí nó salach ar báistí an le titim na hí. Idir sé chéim dé agus scór céim Celsius bheit sa tochtta sarde agus an níor thuisgirt na tíre is finú a bhé se.
2: Tá sé trína méid is finis gon nílog. Carmeléisio chuig blianna fiad ó chun na hárla an si 9/11 nuair a chuirt Eteline in bhharach agus Washington in ionsaí scéblathireachta a bhharas sos le trí mhíle duine agus tá comóra háanna ina maidir bheit fud na stát aontaithe na léontaise. Linnear maidin tá an trochtar ar chuirsaí Amerika Níl Ó Muilleoir agus Níl Tá bíonnta caiit éit Amerika chu chuoineach lead carra tú nuair a chóla tú faoi na hunsaí in bhharach a dasach.
7: Vi sé imlækli, vi sé dækklæn, vi sé gober mar kænnesi og hursi kommersæde le finne græle gennem, og vi Michael Noonan inne kjænner er barti, vi gennem vi Bertie Hearn, mar hísjøk egen tír, og erne harle an aktre sjø, an ondse sjø, lille nam loin i nærene, er stålumgær, bliver nok kære kunne at døne mig sine harle en gæd undsier en gæd tur en tur huig, agus vi er seksi med fik agus er nu vrisch og nok tre den skal en telefisje, agus chunig mig af fad mod iren chunig mig af fader harle agus er nu vanche sheer asing vanche anighet asing suhe agus an piece of bevasede beder non or hit en gæd tur glæhu trisje tre at trænona i nieren bin beder an an rairk no an eva is suntasi agus is massa a chunica mar a fad mar sin vantse sír asing agus ní dongan nienig aine garu gado ar harla ar lásin
2: Go divin agus go lúr dine a wása agus ahrú o wun in sin beidir ar an bailitiach da daunda leis an meid harla heisn in ansi agus Amerika a lorgan an drama vi fragrach
7: Ja, ahru bonus ook haar anachuit slitte etemid vlei. Ach, geldos is er nog haringse dienen lichele, haringse nation lichele. Waile maar bij George W. Bush, weil natuurlijk genaam, waile eigen hoort, agus onsi, ahonsi en of een schevla hoort, agus vi gachene evaversin, ach neer of gachene evaver namona ibra dusace. Ach, eisen reuter is kintiger ben hedro de harlenager. Haring sin don le chéile chun tríd an aigne scéfla hordachta.
2: Agus bhí Merica chuoineach linn méir Rudy Giuliani agus é rá nach glíite seo pobl Merica, pobl nó áireach go háirid agus go mach aisiairí sa gaiirí ríist. Ach tá muid a chlustar in isbe go méidir go hárla an taisiairí sin rá lú agus mé go méidir go rá go lúdíine a doling agus go dibhin a bhása mar eolais.
7: Is kintje, agus kaffer en geldlas jus kan anrode kor gohex. Egen naam wie gach in je valver nu ouderig a charasher, agus a luie, agus a beder. Dine charasher gober, dine filler ergeno, Wall Street a charasher gober. Wie se sin an a haak duk dan tier mar fiese, mar man men a tier a oor du ma smilak. Ach, maar doortu is kintje goro an amak defer agus gor genu navard an tol Paulus Oliach Thurle Vir Fall, Gurav Doncher, Ulwar Avant Leshen, Aeroid, Leshen Danach, Leshen Avravid, Awal Temple, Sinair, Devorger Hitna, Nandahur, Agus Kuru, Lucht Ibra Via Mun, An Ah, Hoigal, No, and Glanasus, Kuru Chudam Whale, Agus Four Niketa, a co boss in a year, Devor, Galler, Agazella, Hardadob,

0: níos fear a cúnas as a go céil golóre.
1: Agus ar náide bonta se tá seo an cheantar an saoú háart na na toras a íar siúil ach tá sin maiid don na mretaí don na fertaí atá coneilt na meclén seo go bhfuil teartas se acu.
0: Cinnte is bonta se mór eicnomia don cheantar é chomáid agus ba bhfuil inne gomó an semestr seo a leitnú amá agus tá se luait mar hamplas a chléir rialtas gomó an Mr. Gilt hat a yet new ma, agus bawailing was a gamau mar a taifu la herle alskal na gaiwe, agus ar chalas an alskal mar a clia. Gamau alskal an ele, ag sholu a gaj mikli nyog in sho, agus tamar kanchin shen fi ni wain is a tlinche sho, a o hui, ho mai, alskal na riona, agus mar shende, gamau, an jashig na mikli shen ho mai chart, agus semester a house realtor.
2: Eamon McNeil is a of the Hulskal of the Gaelic and the Odin Chin, because Leshin Schnett, Michins, Eric Lore, a Guntachtan Shaw, Augustum Lonio Hano, Moisla Undol and Slaparka Manion, if you want from the Technorita, Augustla Rian the New Anion, if you among real Runechta, Wemshigar and the New Hoodish, Augusto Nederhood, Ivana Goka, and with Lieb, Madden Talon, Ega Hocht, Gnoidere.
3: Féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada staffart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualiú. Rudda ágan bhfuil buil án go nionad tú bátain.
4: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor dom rois dúrta.
5: Bhí tú ag tamaint rois gopí agus taintas a chance a bhela contúrta.
3: Má bhíon tú ag tamaint faoi chionach ar drogaí is féidir leis tusa, duchuid passionary agus daoine eile ar a mohar a chur a múil. Ná tamaint faoi chionach ar drogaí go brach. Onú do ras umhaváltiocht ar bhóhaire. Tour court at rsa.ie.
6: Mas dúlde te bheith fisrach is maith fánart faibanna a réiteach. Mas mín le túncar a imirt ar cheistean a thug garda do chrí. Mas dín mhaid difirí anamh le bartais faoi blianaí fear. Nú maith tú tóca leis an nGaeilge is tú ag iarraigh a chuirchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas do chuid scileanna chun cuid go dearfach leis an tochaí. Tá post faoi blí ann chuige sin. Is cuma cadiad do réimsí spéise. Is cuma cén scileanna a thugat. Cuairdigh na ceata gairméag súla ar publicjobs.ie.
7: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
8: Me yenem si jarma di gas real.
7: Och to she no me kona hocht, na gapin tu gwil on tom eik bre, gyar ort.
8: Dort me leht, me yenem si jarma di gas real.
7: Nav yarma tu. Chachin pien hoch dola em kwege, fai meurochoin agus eik, lehap iflo my tolls.
9: Is braling of a gettled.
10: Beamits to hear a gettled smirk of anwits.
9: Barry Wadling etled as air fort nishunin.
10: Tas a harva osh you gone doubt. Tan sekal slander la iska.
9: Agus tan horclaws tever mac than Doris.
10: Is fetal at etled regular otten at intera.
9: On Roy of Madrid, Frankfurt.
10: Cadda deramagooni.
9: Is a air fort nishunin on oit is far la hetled as.
11: Is funya etoshe lectorchus a usoi der valach nis klishta agus nis klisha. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos gliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
12: I Malta, is ráid Malta agus i gcaracha ar fud na héireann. Cuireann oíche chultúr béim ar an gcultúr agus ar na healaíona, gach áit ar oscailt. Ar fáil in aisce, oíche dár saol do chuile dhuine. Oíche chultúr, de shíne an 18 de Vivian for culturenight.ie. Curtha ar fáil ag an gcuairle ealaíon, údarás áitiúla agus agraíochtaí cultúra ar fud i lán na héireann.
13: RTÉ, ag tacú leis na healaíona.
14: Is é an srá sin den bhlíon aríis é a Audrey.
15: Có déan an tam anúla.
14: Tá an comórtas na siúanta thrá dúirta lin aríis.
15: Well, tá ma bhúta si réige gom. Nó bí a gimniúirt mar a me tú in ann a bheith an, mar go me buic fuinti an comórta sé gart iadid, pe oid a bhfuil tú. Be míd ar an air ón gwigú lá déag go dí an seachtú lá déag mán fór ón scregán, tolag fór, cúnta í bháli.
14: Feca bhí downhú.
15: RTÉ, do bhean servísia paip lí.
16: Radio na Gaeltachta. Gemani diarib na prívskelte nasjunta agus idir nasjunta galjeveg Mary ni huluan. Bei Sherman lish na

0: the downing of is na hansi chis gevle harachta runyon grupa Al Qaeda in America chugli an fichit salanyov ichurt in kuimde. Gavile ni geid shachtu shachtin marjov se schlecht ne no lade go vi vanan over gavile gse hien. Wel ga etslan fuin daerignev the World Trade Center in the Wawrach wel an tri wetslan fuerignev an Pentagon in Virginia agus hitan caru wetslan es neir a bar gemach fuin tira Pennsylvania nir a rial kudigan the passionary an drama an tetslan fuodi ako bachensu. Bei Carter, gairuachtar an Verica, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama agus Joe Biden, chamála leasuachtar an Verica, J.D. Vance, a freastal ar an Sherman os Cymrachan a bheas in the Wawrach, tuir an tuachtar an Donald Trump óráids ag an gomór a bheas a Pentagon. Hit luach scarúni ar na stocwaragí san áise, mar ialt gúl ardhuele teci ar frais alla. Hánig oscín dófín géad galaidu ar a nicé sa tapan agus harla titim gan tórt céna ar stocwaragí na Síne, na Corea Haas agus Hong Kong. Tá se na imri ar a nesdiodi, go bhéitach coga veracos an Irán curla balsgú. Bag nach céad gus ide, dálra táir warla ávala, prais na racha hard hana o bhí na Baltana. Tá bagart eile ar an profuinneamh sa meán idirinis agus smachtóí ag an grúpa Houthi a bhfuil an Iránna taculóp ar chalafort mócha in éimin sa mar rua. Chuir tascar a speisialta na náisiún éintithe gan éimin feinnic go ggéalaíonn smacht a bheith na Houthi ar a galafort se bhfuil sé de grí lár cheang an na bealaí lingseoireachta is tábhachtaí sa dán. Tá ardú take ar freisnaí ala ar ghás nádúr agus ar dísel mar go bhfuil tar a churéis go chuirsaí lingseoireachta a gcuilas harmús hana hain. Dúir tarm Israel gur scriosad talán faoi hála a bhí ag an grúpa Hezbollah in neiscirt na Libáne. Dúirt siad gur úsáidú os cian 1,000 tonn a gábhar pléascach leis na talán ita a bhí 2 kilometr ar ad a chur go ghrím seol. Dúir tan tead is slánta Jennifer Carol McNeil gur mrá atá gobar sa teirbhís náisiúnta orcharannaí le cí síos go gan a rua ag agriochtar heparab iad a chasint. Bhí an taide a tagart go chuiris gar a glár primetime ar helifís RTE raid in na rúirt os cín 10 meán agus fi gur dionú cípa gnéis bolíocht nó imagluarab nó go rolling siad fua in aina mán agus iad a gobar gan teirbhís náisiúnta orcharannaí. Ní rán taide slánta sásta rá gúl muníneke a manis stiacht herwis na nárcharnaí ach dúrtsí gúl sí takúl sin ábhreinú neafsblach a tár bon fuin galtúr san anad aibraán. Tuir an tánis de Simon Harris galún ta niúf go mei go bhfuil méidú le cor ar an tarsach ag an nícan aibriche cán incam ag an ráta is ardze a chulichán gan na chéad chéad chánáisnéis eile. Bé se rá freisin ag a grúniú taig pártí parlamenta in Gael in ngúire a gondé lach garman go mei curiche cánach gá wógurt sna chánáisnéisnaí a bheith gá wógurt as seamach. Ba bhaniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príú scéalta éitiúlanis ag tá sead sa tuaisceart a liú ag chiven ní chun chiliim. Tá bailla an ára dá chuig an nuí idir a chláin ní agus ailte chorain fáscail te ríist. Dúir dú ar bheith tréh se tróna ní mar gealar himpis te bóthar a Heirlinn sin in ar leagú cáisí ág in éadaithe hátá was. Teictar gur háist tríúí ar helicóptar go hárlain ligi mar geal ar gháirtaithe wondaithe. Tá mic léon ó Hollscoil na Gaillimhe agus cáiste na Hollscoil Ballaclia ag staidead an acadú na Hollscoilíocht de Gaeilge in í dóir faoi leheir don seamestr Gaeltachta. Caithfidh siad réthacht den déag sa cheantar agus iad a chur faoithifeh le teaghlaí éitiúla. Dúirt Éamon McNeilis riarathe an acadú gur buntáiste mór atá na lihidí dach námaíocht den cheantar agus dúirte gur bhhailis an seamestr a léithniú agus a bheith ar fáil de mhic léon ó Hollscoilna sna Séchán. Dai. Tá stop cod a bhfuil leir leis céim tíhiíachta a bhí bartaí a thógáil ar bhuathar a tsepail ar an Alcara. Bhí plánanna idir leabha ag an chunrathar tógála John McHugh, muide as fhí a thógáil ar an bhála. A dúirt Michael Rosam, banisteach ceantar Baidir na Nglanta ag cruinniú an teachtain seo, gúil stop cod a bhfuil leir leis an obair. Tá foran bhrigad dóitein ar an bhór go fáil geirí go mú cruniú acu le stiúrthar seirbhísí éigeanda le na cóirle condaí Gary Martin agus príomh oifigigh dóitein na condaí Michael Scott ar an nuan a dúirt an cóirlear condaí Dennis McGee. Dúirt sé ag cruniú an teachtain seo ná n-íontaíonn siad leis na héiréí atá bártaí chur a bhéim ar an nuan, seo sin deirú a chur le ghéith fást ícas a seirbhís agus nachfuil sé gceist ag an cóirle iad líú. Bei scáil fóir a reachta le geantar na Rossa na Maire a gifne an scríúneara agus chríúi fálatúil Padar O'Donnell. Rogu Padar O'Donnell ar an bhín mórar a chlóhan lia agus bei cellarú a dhéanúir a híl agus a híhir daichid blian in é a bhaeis. Bei an tógalí mehan Olympa a sreha Norlar a bí mínan ag genú onadíachta ar son na héran aniu ag creif chomarta sgónda olscala físú sa tógal mehan. Tá siar an chead gan riamh is dú na ngáil a bheits ag glacú páirtis na comartais a tar siúil a Doha Qatar aniu. Scéal a báis, fir Bernie Bug McConaghan is maílín mhór glan chalam cille báis a nné an nathair le nítear canan. Dhéanar a ara a deatóirí iomh lein in ar do ruthe aniu ón bhean le go dtín hí na chlog. Aiste a charp na bhála lena ara sa bhála ó leithené i dá aniu go hanpáidrin ar an lío chlog. Cotar a Jadoni in é afran an bhean le a deat pobl na carige. Agus ar geirú tá fálar a bh amsire stad a spaoi tá athain chrom é siag meid éan de chundaid go na ngáil agus tá chéad chundaid eile. Bain fálar a bh a bhéim ó nuíochlog an nocht go dtí nuíochlog má dtín i mhaire. Sina bhfuil ón tuaisceart.
2: Príomhscéaltain iarthair chaléamhaigh fólaní Brennan. Tá chuig fostel a fógra chuirla condé na Gaillimhe go hiram a bheits a gobar ar chórmór na Gaillimhe le chuir leis an trí fost a fógra an teachtain seo caite. Tá an chóirla sa tóir ar Ingiltar Cúnaíoch, Ingiltar Cúnaíoch Sinsireach, Eceolaí, Seandalaí agus Efficach Idirvertíochta ar chórsaí Ingiltarachta. Ocht bostelio go tá fógra go chuirla go dtí seo go aibríthe ar thograin chórmór agus bara tíoch faoin thograin hééis chó stádas efficiúla áil mar infrastructure criticiúil i mí úl. Tá go dtín ceúil á fiad gan bhí seo ag daoine iireta síine ar an gcuaig fosta fógraibh inniu, agus tá go dtín 6 lá déag ag daoine iireta síine ar an trí fosta fógraibh an teachtain seo caite. Dúirt an teachta dála le fianna fáil John Conley go gcathair a chiontú go mbeidh seirbhísí sláinte ar fáil go phobal an iarthar agus in ar thuaisceart a leog. Beag bán ar cé as a mbeidh buiséad na feidhmeannachta gon réigiún chá riara. Bhín teachta tá gurt gon réiteachta ar bun ag an airicáite chuis Phoebe Jack Chambers leis is smacht atá ag réigiún go chuid na feidhmeannachta sláinte ar go buiti ar a gud buiséad féin a bhaint chóib. Tugann an teachta Conley, cén fá meach an taire Chambers a duine leithide, ach de se gúil ceiste ní le cuid faoin na bhfuil dóthan achuin ar fáil le seirbhísí sláinte i réigiún maré a chun eala gimocht. Dúirt an teachta Conley gúil súlaige nach gur an tarú smachta ar buiséad na réigiún is deachar a teirbhís sláinte a chuirtear ar fáil gom phobal. Ar ábhareile dúirt an teachta dála John Conley ar a gláir áhaidin, nach tuigann sé cén fá bhfuil cóirlí carach na Gaillimhe a caitha airgid ar Ebh Randall agus go bhféitín airgid a cha ar thograí eile sa gáir. Bei Ingiltar Sinsireach as cóirlí condé na Gaillimhe is ina chur a láthair inniu ag cruinniú go chóirlear í borda sa Chonamara faoi phlean taiste gníomhach na cóirlí agus faoi nabair atá ar bun le bealaí sáhail sa bhán go dhaoine tá ar a siúl nó bheith rothíocht ag a scoil. Tá ar a súil go gur ar tús a bhí seo leis an nabair thóig eile atá le duine le go mbeidh sé sáhailte ag daoine atá gal ag scoil na Uorbacha. Tá cóirlí carach na Gaillimhe leis is scéim nó tithíochta in nachhuine atá Tóki Jacob slí na hán ar bhhailan múnaí na ngáile a chur ar a margad ar a ceú lá fiad gan bhí se. Socrí Socrite. Bei Johnny O'Carney as Glan Tréig i Chlovrach, chá hóra deacht hóran bór car a bár hí trú núna ngá ó leabhar is a cúig dín hocht a chlog, agus tuair a chorpa na gheisin isteach a sépal níomh páraic ar a bárthí. Léar eftir na Socrite ag meán le mádach agus cuir na gheisina a rilli campal na rosa ar a bárthí. Ní bheith an tóras a teach. Bei Mary Folan, mé Barry Rifosia, as corach bui i rahun na ngáile agus seana figi fost a gáir nó chúchas, chá tóra ag sé pe le chríron nífa ar bhór heimusí chaisg i ngáile trinú na ngáil ón sé gadín seachtach log. Léar eftir na sochríde ag hín éag maidin amárach, agus crémo fyr corp ag sérmanas príomadach an na yesin, ní bheith an tóra sa teach. agus léir efrin sochrúide go chátín corn, chátín jo bhechle sa tráháin ó chúchas a bhásalán den hasna de lún se thugan ag an híéag sépal Victoria ar a gcéar rua. Bine príomhscéalta níorthaid.
3: Príomhscéalta deisgirt á leibh aige chun Lucky Vaughan. Tháinig gar de cósta íomhráthaigh a gabhar ar bhean tronóna né gar go bá an nán in íomhráthach. Tógach an bhean ón mharaige níos luaithe tronóna i né ach tictar go raibh deacrachtaí go gadaid i ce in éagsan. Tháinig an gar de chósta agus na seirbhísí éigeandála a gabhar ar agus tugach cór leasta mean tictar go bhfuil si ceacail leis.

0: Tabresh agus sé diag míle dinne tseis achaní a hínú a chugaine forbert tehiachta ar halte ír áras márucha agus níáin bespara a gorcuig. Tá fechtas séh bespara ag iarig ar chóla cara chorcuí agus ar an réaltas an seaca acra atá fáca den síh i chenach trí orú cheannig éigenteigh agus na talte a chéhnú mar fóc chiineáin. Tá ibrithe sláinte le siptú atá gobar a gúig ospedéil a gorcaig i ggéirí agus portláige le tús a chur le gníomh túnscalícha níos déanaíon bhí seo. Beag fostathe ó ospedéil oscoile chorcaí, ospedéil máthireach oscoile chorcaí, ospedéil na trócse gorcaig, ospedéil na holscoile chéirí agus ospedéil na holscoile portláige a measc fostathe ó teocha ospedéil a dhiúltóid breis ibre. Ón teochú lá do bhean fór ó breog buil siptú de réir rialacha a gcuid bost agus ní ghlacha siad le obair breise dheonach ar nuas rag obair náfuil ar an rastar. Tá breis agus ciad go rán déanta faoi rumpáil míad leach ag geantar rún garbháin agus lasamóir go dtí sam léana le dhíon tuairis nu ó chuir le carach agus chunta Fort Larga gur bíon dumpáil mhí leach an chúise smó le go rán chóthaíil sa cheantar im léana. Tá go rán maidir le smachtar vadraí ar an dara go rán is iarde ar a liste agus tá líon súntasach go rán déanta féhrúscar a chomá. Deir loch takeachta na Palestíne i ggéirí go bhfuil an ceart ag daine dolamon na agóide gon an tuachtrán Donald Trump nuair thuair sé cuairt ar éirin dé saharan. Ag i láirt ar ábhaidin ó chéna bhíon dúirt Matt O'Malley ó Liostúthail go bhfuil sé tochtach do seasamh a ghlacha agus a theachtrach fé cheist na Palestíne a chur an úil don uachtrán nuair a bheith sé i mbaileá clia agus an nuanmheog an iarthar an chláir. Tá breis is 3 milliún euro cad ag an gcóirla a líana de alaontóirí agus teagraíochtaí i gúnta chorcaí i gúnta chéirí agus portláige don bhblionn se chún. Tá 2.1 milliún cadaithe de feocht alaontóir agus agraíochtaí i gcorcaigh agus ina measc tá ionad cultúra a maila bhúrne i dheod 20 míle do chun tacíochta thuairtas na halína tradisiúnta. Tuchig deire in nuamh leis an chóras éon seo tráchta timpeall ar cheann slé. Bhí an chóras ina iartar ar éiclí gháil ar deisil timpeall chin slé a bhaim ó mímeithib se caite. Agus chuirfar tús le lunar féle cheol tradisiúnta nú ar chléire an ócht. Sé seo an chiad bhlíon don bhéle agus beag an féle ar siúl go dtí an dánach beagsa. Agus binigamh tríomhscéal tin deisgirt.
1: An aimsir, duna sé lá teirim sa gud is múgan tír agus beid sreibsí gréingan, da cáruar fánach gealta frasin. Airo sé scámalach ar chósan Atlantí, maxa lá, agus beid roignaí bósti nú sálach ar bóstián le titim na hí. Idir 6.10 agus scór céim Celsi sa bheisin tóch na sárde agus an nír húsgert na tíre is finnur a bheise.
2: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
3: Galf na manadas ach bár agus curú tús le comórtas chorn Salheim idir fórnia na Eorafa agus na státéntihe ar maidin san Ísiltíd. Clafí cáfar a tair siúl ar maidin tá Leona Maguire gimmer ta Danta Esther Hennelsleit na Garmáine agus tá siad Paul Chinkín ar André Lee agus ar Lindy Duncan heis na Ibaul. Tá rudí corrum gomá tá fuidin na státéntihe Chinkín sa gait chachlafa agus fuidin na Eorafa Chinkín sa beida ele. Cúrú tús is nimmer te comórtas ascoltas na héidin ar chúrsan dún vig ag carú héis a seacht ar maidin. Bhí imirt an lé i nné le cléachnú sé Joaquín Níman atá ar cheana himara agus a chúgwile fai bhain an thár bei fear na sile a le maach ag chúgnumad fiad gan dó inia. Gus na héidin is sé sén leirí barach rocha nné níl se chábhile tíf hir gan Níman agus a tríhile fai bhain an thár bei sén ag a le maach ag fichanumad gan dé. Tá tamaki bin díraach tasí maach in sén agus a chábhile fai bhain an thár bei Rory McIlroy tosí gan carúide ag leafarthéis an nuí agus a bulle fai bhain an thár bei Páirc Harrington a tosí maith ag carú gan dó agus tá Liam Nolan fear na gailibhe tá sé maidir gúrs agus ag seachnú imirt an lainné trí fáildéag atá imrí aige agus tá sé bulle le cois an thár. Cursí snáfa agus bhí láma eile ag Rosín í rian agus ag dervlin ní vrád ag cruifachí pára na Eorapa sa teis gareid rú Rosín Ross a cannais cét méidir a múile dráma agus bei búnóid i tiachta bhaile ag band leimlí chamáile si gán erigid a Rosí arú nye. Siach na dervle sa dór na hárta Ross a cannais leichiad méidir bula nyelikán agus a bein dór na búna erigid i tiachta bhaile ekasan. Sacrinis agus níra stróf a bit

0: Fágan na náite sa daga míid leragar an fad. Ó chrum go ceileglan ó mollan go clúní. Eistrín gnólacht ína tíre seo spirid na héan chuig an ardán dada. Agus nuair a éirín leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhhesú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an dam seo, bí mu de thiar ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrucht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghanda.
1: Is brálin ar fad cumarsáidí enamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é enamh tá sé anana bheith marúlach. Scatí tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhsplach cumarsáidí na héireann do thirbhísí fón póca agus leathanmhanda. Tá tacaíocht agin ar líne agus i gás deacrachtaí is féidir linn cabhrú leat ceistena a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá tróraigh tástáil le cumarsáid, curtha muide ar a mothair ceartú. Díagait, comreg anseo, conas gur féidir lim cabhrú leat. Téchuid comreg.ie
2: Take away, Sakara. Conestan sales and astral. Crack our bit, unsure. Well, I heard the race of dough, I imagine. Lugalord dumpsin a late into show. They make dull quick more on kosher, Mac. No main on colour, Kirby. By law, you can talk a more, Gogum.
3: Is féidir le feibanna colata, droch humor, stross, nu imni, a vet in a gorhi gregod of yaur lance a heckle. Tá takiacht ar foil leis an urlish maflan meow lance, eg your mental health punk ie. Own HSE.
4: Tá na dorsa sin sa skip.
5: Cad?
4: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tá na dorsa sin tau.
5: A cad a dhéana míd lá?
4: Ida a úsáid nó a dhónú. Níos lú drá bhíla níos lú costais.
5: Mar sin cunó míd rodi mas féidir, gan iad a cursa skip ach mas gá.
4: Sin an gaelag ar cearcalach. A hógálí. Cású leile. Is féidir dorsa aimid festus is dangnán a úsáid a dhónú nó a chuináld o job eile. Cuinig sol ar gachar sa skip é. Tór cuart ar myways.ie ar na wínú ag réaltas na héir.
6: Ahara, on yarna to jarma dum dola eik?
7: Me yenem she jarma the gas real.
6: Ach ta she no made chone hocht, nach gappin to gulil and tom make bray, gyar hort.
7: Dort me leht, me yenem she jarma the gas real.
6: Nav yarma ta. Chachin pien hoch dola emquege, fai nyauro choin agus eik, lehap iflo my tolls.
8: Kursi ed zechosh inlish agus ma tasi meds meledis nu edrudishun awainan sida shungail tacht peidzge machsi meds gursi diploma sa galtur duchosh ta charefad an akadav na halsk galicht gailge agus an liecht oed agus kwaardna hoed un chursa donald o drainan ta shadlum ed fon ke chuntu honal
9: Tá maga maa bhí hiil gechul tú hain
8: Tá maga maa nishkar mahad An kursa sa ta bonna gai inni siom kenus aafuid chlúdín si bugus kenus liaga na maach tali kursa
9: Ba chlúdín siar gul yor yor aafuid dwa yin bai legis a gil das lenni gul nachal bí maji kanj bí wan fi na kair jana I tradisiun ta baad oir ocht agus ni chiche tradisiun ta un bo faad agus an targi baine leis tradisiun ta halor ta jeta chayinu waid agus tá gudjibin tan kiol agus na hóráin agus na daun sa freshen mar hodjig an chúrsa. Tá se an arfin agus kultúri fáli is nidirlíin a er vealach a tá ugan goliór sír se gogaini in irbín se da fóla.
8: Agus gudjibin hugan sa disko go goliór dina eion seans neita se erlíne maidja se dheir. Ach, vach reim se dhe han dina mar se ne mach sí mekab sa

0: wáchud ar fáil gan na cois smirí.
1: Mu dit an se a lá a tipa i chléanna. Lálan be an íbeag faoin méid tá hímpel tá cótíine segus neart cholíchén á léidech be nach hípóna seáin a lábáide. Lálim faoin legad meachta na siúpa agus stoftaiste.
0: Dúí go bhfuil mud gcéirid cin chuidir fáil go cholachanna sa chláán agus béidir máthair agus iní a bheáil leiisteach agus go geanna siad rud cí gan freicéile agus go na gasir agus tá bémór frontanna si tá duna cí gúnaí pósa, duna cí gúnaí bogusteach teachnú agus chomála sin toma a gúnaí gur rudí chuidir fála elins go thuirsóirí agus gohuioine átúla. So in cená measc an sin tá sé caiinna dechar na rudí sin na chuir le chéile go minic níl dtíine átúil gur bheith banúir lepcans agus rudí mar sin agus in sin stoi tána na Medicánaí agus na thuirsóirí gur go bhheictíis rudí éidirnacha agus rudí anan seo. So i gcéar an cená measc an sin áil i gceirt ach i sin é Máscán go cheansaí áirinacha cótaíbáistí, seodra, brontana si, éadach go fir mrágus go chaasar.
1: An táhachtach sohí an meascán sin sohína tú brathead i gcinál sin coistimir i chlíanna. Ach go hamúid nóna teamar tá sam bhfuil coppladuna eile tíála teanta go le láirlam ach chun tamúid go le nón an tamúid go le heidir sinna an sepa caafé tá seo. Bhúil se sinú seo?
0: Tá se an ó rugú miise, bhí se an áit difriil bhí se hísa ar chuúlann tepa agus darmúid san sinine lena chuir i láirn tepa agus sílan ggóilte cinná níos cóí an seo i láirn tepa tá tú ná seaú agus breanú timppla ar cholathirt agus mélann se go leor dlíineisteach agus is cinál cean scríbatá maríalghil café an tá daine náíocht a fe capúir chléig am chala chéile agus beag an chopptarachtína.
1: Well, rin secuisteach i nniu i chlíanana agus mu seo acha mar deime tá copplaúna hála se spéide bhfuil neart scéaltecha máid ní neart an bháid é ina sem a dosach níor me spéide cena blianta. Nú bénach leanda chu fiú sohí. Ní leanda chu fiú sa í cena blianta, ní le hálam fiú cena sé ví túsna blianta se.
2: Well, ní cáil féidir bú ceiste chur ní gá reagurt. Ach an ruúd a déann gurháin miise leis an glún mrá go go háir i cailíní ag an nám gur bheg nó gur régin má bhí fostiocht i be ar fáil goghoine a run tára. Bhí neart aibre le fáil bhí neart le deanna smáile ní ra mu díhain ach ba ní ra fecharm san ar a chaáhealach le síú áil thartan seo. Béidir go meach techlóistín go meach cailín aimsir a breise teastal mar radón cailíní ar i tal a chana héin agus béidir gua opair i deach gon tórtsin daine bhí chuneáil gailgeirí sanú bhín B&B a geiste go mór an thamsin. A chanáit eile go rá fastíocht le fáil ná tí standúm. Agus cáime rá go rá muintir standún harbheh grúla agus máth ón taobh sin. Cheapan gur beg cailín go bhfuil na cúlaíoach le chur go maithe inis faoi seo ná rá a gobarin seo i le lína tara. Níla sam cean chuí gur éire le freistal ar an ar fad mar déan a gur í liste le chéile go na mrá ar fad sa gentar seo a d'ibre tí standún ag trácinint gombeocht liste fiar ada ón. So chá mi se cúpla saora a gobarin seo nuair a bhí me i críochnú na meánscail agus nuair a bhí me san olscail agus blianta ínta chuvénta bhí an sportin. Bhí sé grothach, ní sé bit ná se bailach chu cheap mu héana anú gromid grothach. Ach ní sé béidir chu grothach sa bhí sé na blianta níos dearnaí nuair a bhí bhád níos mú busnaí tíocht. Tás gur nar bhím tíocht nar bhí mis sin seo béidir go cúpa le bus in láin na seaachtainine. A bhí ná mar mé críocht nó béidir go raibh cúpla bus in láin lé i tíocht. Ach is dó go bhé tí rá go neor na muise speisialú i gristal Láige náit bún ra miise mé héin agus bridgeí níar as camas. Agus ba deid thug mu ar a bhhaag an chiistal sin agus bhíoch sé gláán chóla muid faoi bheith cho gláán le chiistal, so ní éach muid cumún díhainnta si bhe in na drábe. Go háir i tá bheiceach muid test i tíocht chagus ní hégraid test focht choir

0: It's a bit of
1: Han is man en grot vers en mar skilm hen vil på I mor till tjam med rasierna blenta brud när hon med fallen ni med fallen för inner han skjut bara med stärkle eller koppa fram kan med ut där gå av koppa kaffe näske då är vi be tag med oss så ach no ni är I med mig schehr sham så vi med kaslemoa ni små kaslemoa men när jag det går ju när hög när har som sin chans ni det schakt då Chom o'n wam o'n mach ador o stwch I gynneud i'n toilet. Mwy aed, fi chesd e achwyd o lo, agos fi charo, wna I hwt astor yng Nghaedio wyt. Wna I'n teacht o'r ledion agos, o, fi chesd o'n fi yn chyfeg I gyrfa cwym rhyw cedi ddeth ni'r rôl eich gwyt sa I yna. Ach, ni, me hen tag o'r rôl eich ato, sŵl an achwyd bysher I gwysyn. Sech o'i fnan yn bysher I gwrs o'n am sgwyl, legyn I gwna cael I ni, a melwch I ni yna agos. Ta ma'n frodd o'r gynnech sy'n dy tro yn eich sy'n. Yn chwys o'n tro diffrwyl bergant omsa agos, ta sy'n dyn o'n gyma.
0: Well, stóð í þessu dýna koma Ronald að hann bond hlokkmæli ekki et sérum på agus að hann hefði lett að hæstu að hinn og hvað rúts agus hvað orðið hans lett Ronald að það nabbi dýnt og að hann lénta að hann sem lett klíðan agus kvirtu með lett í klíðan stóð í gótt maður í þessu að tafvart og stóð í maður hægðan bus lambus tarasodi nu lambus asati be istiaxa cha takhala hensa be zikama rir wahaka be anu harte fo de tsipa be me de de gunni sohidna me an sima kap sigina shuro de gusta shatavo to kama shadi vishi kin selan gusta medishan si shi se gus paper leave nu brin tenu brin kafiol
2: Sinead, agus tagan galur Bosnian shot agus zaitji dishva tiachtas Kun de chlor nu at skins gan stop agus tagan si de stach agus rin si de lug si sa gilehar sa dasach ach chumala sin is doig fi coffee ma guni a anion si agus hansha len na hidali agus coffee loaded atan agus harin na blian ta vi seg na hidali agus na tamani gurun coffee gaman si so sin fáil is stopin siad ach felin se sin muid tóna dínán hannín san coffee lob agus dín eile hannín san gantachí lob so aiblín se
0: Manum gómi se fóðum gulior fyrir tí standú na njóa chybam mar vísam gara kál dín gantachí árnach agus kynal sin rúdar í nýra ásam gara kál a chafu í láidzi darí ach stóhi le rín plián tónus tá bú sibu Tá sé bilean hú maach an nuachtar áard frisin. Ceachú te sin gáil?
2: Thar cían, tá stói bhí mu a gúnaí breanú ar Chonamara agus an dá seo tá tú ná Thomas Hímpel Chonamara agus bhí chonig mu gur go leor tarsúirí a golamachan an chuiganaí agus bheach na hóstáin in gáile rálób go maach a droma choléin agus rá ríis. So bhí mud a cinál cháileach ar na tarsúirí sin agus so nuair chonig muid gur siopa le díal hús nach doráid bheart muid siopa scoil san sin agus nis caisiad gáilthair dursháin nún dursala. Ach tá gaiirí go máis go mórmór ó toigún bypass thar macolinn sinnam gúil daine as blá clí stop an nócht roid Saint si deteach go Sullivans agus istechaine so tá se gaiibrú go má buoh le dia.
0: Mar de meile dhéad in sin secondín ó chuin is séota go áiti be bhescailte chead a scór blion agus níháin mar de meile bhescailte a se be tiisiú agus aneartú agus se be leanúmach lei sin se panochttar áard frisin. Tá rion samachtaí bhfuil berrtaí a inistre héna goá seo?
2: Tá so trúnú inneo ag is sé tá ír osstaiche an sipa seo galbhheitíoach le chéile le Green Graph a chuigáiltíh mag an siopa so tá thartar chuige duine sílam a tíocht ar ball agus a toigáil picú agus in sin de sáirin bé ócáid mhór anion seo ó na dóigtí chuig bé dearthóirí éidirnach an seo sponsor goods tógaí agus bé lascaní goodí bags sóláistí agus dochnaígus ru dtíar fáil so dóigtí chuig de sáirin.
0: Dúna bit a gearar caafí láid í mar sin tí standú ná bheith le bheith de sa háin.
2: Míle buchas.
3: Clean standon chain agus revision he Donald agus moise ni nachtin agus moodin nik faidin ni tein a lautlam trinona inye herti standon agus kogarda chaslab 8 dublien e de wot

0: Ach mo wahe an pibere agus a comodod pedi keenan a theish wash a chulmuth in shin mar chasse an port out on the ocean agus a heenanish fwy huivnis in agein na shirach de la cuna dee. A chord am atas ibigar ala zangula mar a glor sa cuidach da ciol ar maidan tam ila fáil sa rúv is feidze teig sa chore cúgi hian a cúg a cúgi trí nú teachtracht a chore ar gors whatsapp ag nád acht seacht nád i trí dó a cúgi cúg a cúg a cúg. Kiriach a chasas I chéad óran ar a glór gónia ar maidin inia an tír felidór Gary McMahon gynion sa grostair mar chas sean tóran búchili warnas ráide.
1: Oh, time shavad oherin nisam vali giri, ach isravun

Snagarta glasamin Boheni avar nasraide

An tóra agus comdóir Jean be go flaharta bhílín in chin agus cruisiís aige ag na éag sulúg an stair orsa agus cuaimsere ó bhhainan le bailbre a smuc. Sa sulam gur hen sé sin le peginí bhí a tóir ar an órán sin ben a bhfuil geánnacha ar bhaintir ra smuc. Tá éilíní héna géisteach agus tainean na rialaí le agus asalam go daine an chéad na chéad físí ceol eile le a éilín ó na ceoltarí Carl Hessian ar a bíanó agus Hayley Richardson ar an bhidl leis na rialaí de Salmon Weir Walkway, Lakeshore Drive agus the Rolling Halpenny. Carl Hain a chum na PC seo.

0: Cúna, Tielemans, Sesco, agus Martínez a scóráil na cúl. Bei chóclafa go chuid frífrain ar Trisatí na héidin ar siúla nocht bei Níf Páric atá sa dárna hátéad a tábla sa maile ar Fog Richmond chóclafa le rúgarí na seamróige ag a hocht a chlog tá na rúgarí ar war a tábla sé fointach an cín ar na Níf. Is é carú gan hocht a hasas na clafa eile part lárgi le dún dealgan siel brain le cahead gaire gaire einti eilis na bohémi agus trahadá einti eile a rúgarí ligi. Bei chéadachlafa go chuid rí ag carú gan hocht freisin ciré le fána hihré choláist na hallscoile bla clia le áluin lech garman le chlár sin na fine agus caiir chorcoile fána an chóh. A gríomh Sky bet hasna imre West Ham agus Wrexham a chéad ag a hocht agus a glufa carú canis go chuid chuir na sraithe an Alban bei Stenhousemoor le Hearts. An tre an gáile bhí bu mór ag bthir na trácrúach na carach ar bhíhall breannach a glufa ceanis fao sé bre na déag sí na sceiche is stáid an fisa a réid bthir na trá cúga seaachtaigh míhall breannach a híana hocht an scór deide a bhí sa gáinsin. Má hálínse go mbeidh a imirtí a teststal ar chlufaí ceanis na héan sa gomógaíocht agus i bell naán an bblionn tethgain ní bheith na heimirtí ar siúla bbáis go chrócha mar gur fógraúné go mbeid ceolchaidimachcha go chuid Harry Styles ar siúil a gceán áras an chumalú lecuil a mí Lúnasa. Le dú gine sigus tá chorad fao réad go chlufa ceanis naán ag cummórtas scríomh ascailte na stáirténtithe bei Arena Sabalenka le Elina Rybakina sa glufa sin amáireach tá Sabalenka sa tóir ar an tríú críomh as i chéile an nó árach. A réad bhíon bua aice ar Jessica Pagula, 62, sé a dó. Tháinig Rybakina a réis go láidir le ceannas fára áil ar chócó gaf sa glufa eile rú an bheanna tá áiríad a bhí chian ar dán an chlufa fa dhéire trí sé Sé cahead. A glufi leichanis na vára veis ar siúl ar chúrt Arthur Ashenacht bei Alexander Zarev le Karen Hatchinoff ag a hocht a chlog agus Casa Francis Tiafo ar Ven Shelton ag Mán Iche. Rohiocht agus heis stáid an leinné an aon chlaig sa Vuelta a Spáinne tá Primoz Roglic sa dárna hort sa rása agus gan ach Faris Barnúmad agus tíocha seach second ar Einrich Mass in a séid bei an rása ag tíochnú an Grenada de Dúna agus bei Rosti Capel ar siúl a maile an Róbat Fanóna tá cuid wa Rosti edalista in sin ach curar tús leis i gid chiongus na Rosti sin ag chéranúmad fíd heis i trí leis sin sinín vír sport bei Michelle Asheríst le cúna dé a leis gilta sport an Tráthnóna ag thartar a dóchlog.
1: Tá sé b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Gomendí díoraíb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh Mary in ní thuúháin. Tá slán dal bhreisile bheith an an deire seachtainis agus uachtar an mheiriceá Donald Trump ar cuairt sa tír. Tá se le hiochtas deach go blá clia a máireach agus tucha sé ar helicóptar go dtí parcan í nisce á tá gasa se leis an uachtar an Catherine Connelly sa taoiseach Michael Martin. Tá se le óráid a thiúirt an ambasáid mheiriceá. Tá na gcéadaí ar fad ar parcan í nisce le bheith dúnta go dtí thart ar a séachlag trúna na máireach. Ba bóirí áirid im lá clia dúnta ó leabhar sé seacht go dtí leabhar sé naíar maidir na máireach agus ó leabhar sé hiné go dtí thart ar leabhar sé hian thart ar Airfort vlá clia. Gan tuachtar an Trump an nach máireach ina anad galf sa Dúnbog a gondé an chlár. Ceaptar go mé léirsiche sa Dúnbog agus an Airfort na sinnanne a máireach agus tá léirsiú eile le bheith a lár chahead vlá clia. Bei Sharmana sin átachéir fod a dawn in Jovlis na hansi hi skevlaharach da Runyan Grupa Al-Qaeda America chuglian a fichet sa lan Jov i hirt yn Cymru. Gávíle, ní géid 66 a marif sa sléacht ar an einu la dégu vívan an over, gávíle agus a hian. Wael gá etslan fwyn da erignif sa World Trade Center in Nuaurach, wael an triu etslan fwy erignif an Pentagon, Virginia, agus hit an caru etslan as Nair, a bark amach fwyn tír a Pennsylvania, nar a rial cydig an a pasnari an drama rá an tetslan fwodiak a bachansu. Bei carur, gwyr uachtar an verica, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama agus Joe Biden, chamá le leasuachtar an verica J.D. Vance, a freastal ar an chairman as cimnachan a bhis an nuárach, tuair an tuachtar an Donald Trump óráid ag an gomóra a bhis sa Pentagon. Hit luach scarnaí ar na stocwaragí sa náise mar ialt gúl arduele teca ar freis ala. Hánig os cíon dófín géad go laidú ar an Nikkei sa tapan agus hárla titim gan tórt céna ar stoc wargaí na Síne na Corea Hes agus Hong Kong. Tá sé na imdí ar an neisturí go bhéadach cog a verica san Irán cur le Balsgú. Bagnach céad agus a

0: dollar ita edwarla avala price nara khard hana o vina beltene And I'm sure it's a lot of terms to go to smoke and tea because bed safe she grain on. Tha car war fanach gyal to freshen. Irosha scamalach host an Atlanti in Marsala. Agus by Rogani Boshdi, Nusalcher Boshdi on. Let's sit him the hiche. Idir hug came dig. Agus score came Celsius. A vest and tuch the sarda. Agus tha fogro efik na Hampshire. Gemenyard. Gall a hocht le sin gwaí neas, scatí a nocht, i gant ar a chosta o chean ar a shuio, go cean rosón chun an gál, go cruc fulla chun an gál. Sin a bhfuil go chursí nuíochta, agus aimsir a gadí uair a bhan lei.
1: Míle buíochas a bharíon agus bhfuir géad fáilte a chairde chuig buirs gialta na máine, tamid amal fárste, tamid sa chiafi a rádio fáilte, tamid ag celiadú lániu agus siad fíhe blian ar a néir imlíana go hafigul fáilte seo.

0: Tu mar teisi fel agmáidín inniu a chuirde mar a dúr ma fáilte isteach tá maidir radio fáilte a mellfáirste máidín inniu nealmaid in sna stúdió na tá maidir wása stéire in sa cheafi tá maidir gurca má ar a tuirt a tiom an teart lom tan í rian a scáltú in seo máidín inniu tá se galanta in seo a mellfáirste agus tá maidir gíra a tuirt corú da gynnyr bí a te hart fan cheantar máidín inniu tá fáru na fáilte rov buálu seagan in seo in sa cheafi a radio fáilte máidín inniu agus a bheith páirte linn in san chéiliúrú mór an seo. I mí an bhairta nlíidéag áit was sa chuig ar leil peidrigh thosaí radiofáilte i chréalú den cheadúir. Agus I mí an bhairta neraí chuir an stáisiún tús le tréimhse fada chéiliúrú ar leil peidrigh na bliana neraí bhín stáisiún deichid blian ar an éir agus ar a chuicú le déag de bhí bhain fómhar na bliana seo ba an stáisiún i chéiliúrú fiche blian ar an éir go hafaicúil. Ba go neamh leatha mar a dúirt Gearad Ó Carolain a chríal siad ar dús beire ar fáin na mlianta agus ní go mí leatha. Go dtí go bhfuras an ceadúnas oifigiúil agus gur thosa siad a chréalú faoi ofcom ar an cuicú le déag de bhain fómhar fiche ar fiche blian a hain. Gurchar an dulhan cenne tá déanta acu le níos mó na deichead blian a tá maid duine gola bheith pléisian a le gniú chluinimid scíal radio fáilte ar máidín an tús an dulhan cenn agus an taithí. Tá go leor cantairí an seo linn ar máidín go leor ceol fásta agus is leis an ceol a thosa has muid máidín inniu. Na tá luthar am a ré ghil cian McGróirí linn ar máidín agus Tony O'Brien Birch ceoltairí as an cheantar go dé mar teisibh. Gamay good I'm like this to Virginia says to the line he and could you have a sog in your deuce la tous a harla clear the money
1: well I think hundred again a couple of parter deuce in the gold ring or just August bikes new found on
0: my chef Ray love good my good

0: Ian Tajas. Galanta fad la tús mai a le se chléir agus modja crélu bio magin inniu ó val farste agus a chuirde tá tó se gin díh ar a chléir inniu mar a sáldíh tá dúis galanta le brannu a gannear éisteir a bhhain inniu tá seo galannas rina seaartaine ihe lá sin de bhharirt agus béle tróna in Aston na tre ná de Beach Hotel in sna dúnamh Aston galanta éit galanta agus te goh leguléir fan méidir tal legénus na dúnamh idir a bheitisiú ar chréine agus i gimmert golf tá edad ar foiil in san éit bíal in na galanta fás agus tithe taverne. Ceistú inniu tá buir scéalta ag cóchéalirú le radiofáilte má dín inniu agus má decréalú beá ón cheafí a tacún seo sa stéisiún tá éit seo galanta caiim a lúirt le lenar manisteir sa bhil agus san siad ágóil muid geirí café mar seo agus coppla sinna úra na tá éit inta an seo acu ina ríide. Tá deiad blian ar an éir sreite ag radiofáilte in neri, fithe blian in bhí seo go hafigiúil, mar sin an cheise tugam díomh ar mádín tá sé inta go deá fáras cin cheair a bhfuil radiofáilte lonaí an chuigige híín a chuigige chuigige trí an ever checks, má te se bh géisiir leins na sé condá ag tá sulas sam gohil inniu cobí a hácht a ceir in lí a hácht a hácht RNAG a thair ag tús de hátarart ever WhatsApp an chléir náid a hácht a seart náid a trí dó chuigige chuig a chuigige chuig heglah glioch Er a stéisiú náidir seart ceir in lí chuig trí hína dó a ceir agus buirscéalta ag RTE.ie. Heglamh na hebhrathe chéarna úsáid fásta mat se bh geirí banachtaí ná teachtarartaí a hálúiste fá radiofáilte agus iad ag ceiliú an ceiliú a legiteart an críche in náirt éit mé íche bhór acu in seo agus é lóthamuid fesin níos maiile ach te fáil teróh teagháil dhéanú lein ar mádín má teisibh i geirí teachtarart na banacht a thair iste. Lom inis tá beirt Bidger a chai bilianti i gobar in seo sa radio agus a bhíon ón tús agus a dibar go cruai ar son radio fáilte agus sin iad Fergus ó hir agus maia na cenachtaí Máidín Máidín Máidín
1: Máidín
0: Máidín
2: Go
0: maith. Jasa bhain seo. Ergus, bidir gan lóthalam fan na cifní, fan tús, fa gadeim ar a hárlaí seo, a

0: a gobarin seo sa stéisiún fása agus sin dóil me geach chóil as mí na chhlaí óúchas a chatana se chu faoi. Déir an ggóil tú níos fodjin má far sin as na mar ví tú mína chhlaí gona?
1: Déir an gháil agus ggóil luthair a ráitir mína chhlaí ggóil sin ála
0: nes na bíra sin. Cuair a háise tú chréalú le sé radio ná lólam fa de haí pásan a héan le radiofáilte?
1: An háisi ar dús háisiime ar dús gobar le eislín géir le garide Carol an compotas áclaníir achta bhí aige. Agus bhí radiofáilte builte ar tíúlais láfaigh sa gunne, agus bhí sé sin mna dead agus bhí sem fihir ag nám chéarna agus annig segam le bhhaininstar se chuiste agus Jen Clair. Seo thar a hínalog sa tróna. Suhuiim siiste agus cad sa dhéanspa na bhí buí a daintear tal le daite lácu. So há sem hé na chréú agus.
0: Agus go dé.
1: Bhí hartfa fichead lú chear íine goin
0: ar se.
1: So chláir ceáil agus córa agus bhí am spáasa dhéú idir an rodí agus seo agus eile agus chuighhuiireach le gin é sin. Tá ag daintarttaiste. Agus líigi máthna agus foiimi se bhain man na bonías sí sa bhthir ach bhí Chir séiste mar bhí seir taí radiogam bhí mar gobar lebse
0: bhíléontí
1: leh sin agus
0: Dólan tú a hanrad an sinar
1: náe?Dólam a hanrad an seaamran naíochtta an radioú na gealtar a chéime sin ré mar bé Francis a géiste
0: bé
1: Is bé déirear man na nnéirem chuir
0: Marhuaonn tú a
1: haim? Hagus si a hanrad tú. É i héana agus marad nic sé agus iad a bhí an san nám, chuirm sé staí a clúdaach tíh se maiid aheis ag an nám. Agus bhí man seo so bheith chláir héanana go an sin agus bhí se for goleorníí a go a thoá áfa gaislín géiriste agus an sin bhíine léomhan nuíart agus a comúnúíart agus a líhéidir sin. Cahín an le chuir den teart scátearm agus dragar man fón tíos an áfics
0: Ví
1: te derú ní fásta? Ví me denú a hanrad, me denú meid kérna sa bí garadí enú a dragar man fón agus bánsó a kanti merlis ar tí, á, ta sé vor ósta, me geistar lef hús an Lisburn.
0: Nes.
1: So hannig me sér, ja, sér meðla garad, ta sé dagl nýsinn in lésna garuva, haru sún sa karu lésna garuva. Haru klugum, hílum sér gurú sér, eidjó. Sér sér, hannig sér nás sér bóra. Sér bóla bóra. Réaltar ar godí bhíonnta déirdra ní isce agus tú sé sin go chéarna agus é si bhí an
0: chugur
1: máú ar agus bhí ehar bhí guhanna goin agus bhín guhan na híon sin agus bhí microfónna sa chean ar ogla gogurirna ar scartí, gus si gurí go gotha í ní scartiste son lá seo bhí mar dútáit agus dúirtma ráis. Bhí bena gobar sa cheafa Paulín agus bareala i gcónaí na nucht an Dóíal agus snám sin bhd lu chearna ní si an eisce
0: lá
1: leis na heiri sí agus bhir tíiste a an lún bh cena uraí so bhín cean seo an agus dam se réir. Ní ná trí hí náide náide híine trí. Tá mar dú dáte gur ar scarte chum muna gur daine bhí scartearm san nuair le seotágam tá go le sinnne an áran cearna seo. Ó hús déirí a réist agus réist agus réist eile seoganis Mysterious Girl le Peter André. Seo bhrí mar de agus du
0: méad agus
1: a cup an coffee, couple lá é sin hanig banisiste mar réad ní hamil bhí tí a chréú lenne agus tar tí bhí mar gafa ar mórvalla agus ní a mú an lom agus bhí an méisteart lei sin na mú hapla a stéisiú na áir tí bthir go múd líon é an stoimi se réad níid gobuir an faoin lí hí mar a dúirt fergus an sin hí tearrma ar lei i g garid
0: híid
1: réad leha
0: réha
1: agus bhí me se gcónaí a súil goméintse ar néir nar a bhreisiide a dáiriste agus ar strochaí má hasannaid meach
0: agus
1: na siúir agus gur sin an cclúmh am gur sin na fáta dearna athise ar radiofáilte.
0: Tá se galanta agus bhain banan tú saltas agus agus mar a dúirtead tan ceafíonn seo heag le daoine thearta seaí córa bh acu is inad sóisialta tan in aine an gur stéisiún radiotá inad sóisialta tan fásta. ta ihe war on an art agus ta job morga an art
1: einstu ta lef adero
0: ta lef adero ta tu hen galave marga jay mararati agin ihe war an art a hall in the caira agus kiva ni chelis letra canni ta na connolly ledger
1: well shinan he joke melche in ish vi gala rae the radio in the gael tar ta maadini new agus takplan vigruiri galave shinan man faste agus mishigus kiva go na connolly glacu shelib ar hall in the caira Erval Farsta, agus ar an radio, ach, ni fiú, well,
0: fel ni bitha geistar. Fel tu arama tan... Fel
1: tu arama tan...
0: Fel tu arama tan...
1: Fan hem agad I gol cwpla gioha, cwrs. Cwrs gai o
0: Gona lor yn lomlat na tesan gwelerid sgeil ti, agad tu sesan sio gona lys leir. Cana tu ymal Farsta dyrtu?
1: O, na, hannig ma'n sio hiad wyr o rio, blien jig agus fiha hain ni jig na hos a cwig, tam on agus as, ach tam a, o, ddeithan ni blien gha fila, ach rad oan y loihin na fi tukant la mwari ni gen ach dyn sy'n nis loihi agus dyrtsi gyro na mwtir hir hon a lin ta jas agus ddim sy'n ta adagus na ulta gwyl ta lo na na gahit o coni baldarish teifa ach fi daif ar iw ydyr hir honel agus Belfast agus bi'n sef sy'n siog am enig jes i bi mi'n sa gafni liol ar fel ysgel hart ga Belfast agus dyn yw anio hoku gam enig agus ydyw cwdiw gus a tacwyl o radio ffail ti na ronan mac i wei agus fi gylio'r dyn ni dyn ioga ymel farsta y des yn nis y geistiart lesion agus yn sy'n fi sydd y geri gael ysyn sy'n troch hi arna lesion radio arach i enw ar agus ni hoglad gwych chi arach i enw ar ylihyd ac fi sy'n goni sest y fe ymel farsta fi sy'n mor y dar yn y bale agus dag sy'n larig sy'n ar yna agus ar yn stasiwn sy'n
0: Ein tamai gona jasker gurlwe tushin na tegin much gamai gaje and deve vi age grown and label farste agus galant gona bon saltas and art
1: Jeremiah I dilum skiel va gas kere den shule and call tervin shune good news lue here grainy holland ta klugus kyle bonche mahari ach and klugus mo ta hari na vi dan such tave shure evle ha vi factus fogriachte Urbana gwn siw fi ar yng Nghymru hart o'r colwch di etiwl agos, you know, cwig fontel yn siodi ei bontel yn siyn agos ffogrwch ar yr neir. Fi greu'n i gwybod leis yn coltral yn ygyn am yn afdyn y coltral yn ygyn Aidan O'Connell i fi gwybod loms ygyn am yn sy'n radio. Har yn siarad ahau le, ffogra hafod, agos fi'n ffogra ffogra ffogra colwch dar fan ym Decora Blind. Agos ni os ymwyl cefnig o ddach, yn taglein i fi on, if it wasn't for Decora Blinds, it'd be curtains for us. I guess granny rain chain.
0: Yeah,
1: come you get there some granny.
0: Before the
2: new where just heartless.
0: Up in
2: a nasha,
0: up in a
2: lean and
0: ask
2: her how you with the law. Could you have your issue
1: if it wasn't
2: for Dakora Black?
1: When shilling ailing, she could you
2: have
1: you?
2: Oh yeah.
0: It would be curtains for us.
2: If it wasn't for Dakora Blinds, it would be curtains for us.
0: Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Gwylwysio'n siarad. Radio Fáilte agus ar bronnú gradam Radio Fáilte fifi cuigarí neri. Warin as big in tactar tama kentje a vi geisir la radio fáilte nara hásisir dama in Lige Gartos a quick gan a vi kentje eintaktar a vi a creelu dan station a chig eta ar an eta lorlam fad the hús agus the wunch farsan te hen la radio fáilte
3: well sikia dat fáilte bór rov ta ahas orim sivsio ek alan sio creelu radio fáilte hási sé dúsa in gavila Tus gavila is a ní. In ye do se ve frastler la gaelach, vi kutwai la hant a gaelache, an tamsen, just jirik riven nolik. Agus harla garu achin agriach don la shastan aku, agus hui ma suos hig dena ni ros agam kurave egin am, ach ba Fergus O'Hare. Agus dors me, oh, bar vi me gobar up to bay bay kei, agus ati hara vid, jacar brishu is jacinson, trish me, doi lat gim me o shans agam sa, get about tahi a brail I thought she oh kana wanchen akiokalat de klar hen of yogurt er torch was my lot so hasi me and lean and yes and us be my gobber one eggshilla be me a gobber it's a kia dach more creator jonach dar no yogs lanchen go foil la gartan el hernia agus shin be me conru or fotamo be me Partic a skim on a eggsla for much arrogant hun ruddy file, Jan August, Marialer, my special, Corsi Celtica, run my rudding and we nask at your Gaelic August Gallic, August Anoitation for Boraho Hin, again Erin to on we la her. August and Shin, Estuna, Misha Gomilum, eggsla, August, they tapo and jesh, achen can you.

0: Jinner or Bellatry Hursa Ogin in San Hala Warrington by Clan Vigruri Ernardan August Craignoy Breg and Eha doing August Rafla Gullhard Gome Miriagi.
1: Oh, well, Nila Sogum. We ma canli hinye agus near Lewis. Near Lewis. She go she char, but the engine she rod the beat. Hockle a Mary ve etchaby, amaby, fireby. But saltas is to my inta buia divelig a civil in your margin to my buia and national will nismo ama agunyakshin mara harley and la clara hab yo coger just ochri levelig agus la ahan a le denye ero bunch na parchaku a manu and station shot to shagalo nyar gunyar to upper road a yenu agus chileslim o ochri lev adsna will shiva togal arga jeshtari Jenny gave a rare at the Asian. Fragger in the toast and you are now in the Balfarsha. Agus Tadduish Austin the Tress and Dunif Bunche Egg. Seamus O'Doherty, Karen Dona. Cogar just Latsa. A Hamish Bimaja Jagwell, Liv Nish. Shed Kian McGrory, Agus Tony O'Brien, a Veriska Kinskri, Bimajanu. Buyas Madadur Malahan, then you feel in your margin. Buy has special to La Bonish at a station, Killian Brana, Hug Edda White, Dunian Shavi Scon Gallant, Ogum, because Copatain, the Rolandal. Buy Ehit and Skyhigov, Marty O'Connor. Karanya Viman Kursi Fuamanu, Pede Gobrena and Viman Kursi Runierta, Buehas Lai Martin O'Fari Fasta, Agus La Saraha, Ni Ohi, Awela Shaharin and Shaw, Agus She Connor O'Gallahar, Eliri and Claire Wemsa Mashani Grian, the Gaji Jaloon, Biggie Maya Nart, Na Biggie Maya, Bujeri Shark Nyamaya Gavalig, Agus Lenov.
2: Mas dúlde te bheith fisruch is mátha fánart feibanna a réiteach. Mas mín le túncar a imirt ar cheistean a thágarda a chrí. Mas dín mhaid difirí anamh le bartais fai blíní sfar. Nú mátha tú tóca leis an ngaige is tú ag iirigí a chuirchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas de chuid scilinna chun cuid go dearafach leis an tachaí. Tá post fai blí ann chuige sin. Is cuma cadiad de réimsí spéise. Is cuma cén scilinna a thágat. Cúrdaig na ciata gairmeag súla ar publicjobs.ie.
3: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunnig súle de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legur féidir la dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da da hailach. Cudi an méidir cliste lingalier rauana níos cliste a yanav, legur féidir lin dul chun cín a yanav vidro síl glan lectroch in éirin. Clórig la hae cúntas ar lína ESB Networks in New, agus fóy amach cear des féidir le de véidir cliste dunav dutche. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
4: Tá an úlvíne. Fálum conas bar de chumis a waintamach. Ag scoil ganó ir chéma Michael Smurfit UCD genam muid dínt mún tóidach acadúil a chumis le nuálíoch. Ag cóhá hún na hintalach de sirge ar fud ar glór maastrachta agus MBA. Cuir tús le daistir in old scoil a chuid an bón smuinte agus perspektíochtaí daun de chun cín. Déan iritas anis le bheil léin in 2026 ag Smurfit School an Gaí.
5: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
6: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duine tú dóin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhaí é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
5: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chugéin duine.
3: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam ón HSC.
7: Achara, on yarna tu jarma de mdala eik?
8: Mi yenam si jarma di gas real.
7: Ach ta se nomeid chan a hocht, na gyapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
8: Dort me leat, mi yenam si jarma di gas real.
7: Nav yarma ta. Shachin pien hoish dala emkwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
9: Gamani diarib na prívskelta nasjunta agus idirnasjunta galjevek Marion ni huluan. Dúirt na Gardaí go mbeadh cean gan na feachtas slándála is mó bhí sa tír i riamh an an deireadh seachtaine seo go chuairt uachtar an mheiriceá Donald Trump. Ba dé míle Garda ar Helena gháhar déag a chloig ón lánneamh go dtí de dúna. Ba srianta tráchta im le clia agus a gan den chláir le lína chuairte. Ba an chéad chuid gá chuairt ar maidir na marach an airfort le clia agus a barcan í an uisce agus ba bóirí áirid dúntas na hátachaí seo. Dúirt na Gardaí nach gur ar as gaitiltí in Airfort le clí a ghéanam ach gur cheart go dhaoine an breise thiúirt scópain le ghalaigh an Airfort nó le nimeachtas ar maidir amárach agus arís tráthnóna. Beidh sraonta sealadacha ar chúrsaí tráchta náitichí ar mhótarbhealacha na Macuige go háirid idir a hocht agus an naochlag an maidin agus idir meánd lé agus a hínachlag tráthnóna amárach. Bei Sharmana Shinatuchi for the down in Yovlish and Hansi Hishkevla Horach the Runya and Grupa Al Qaeda, America, Hugli and the Fichet Solanyo, we hear to in Quimre. Ravile, Nigate, Shachtu Shachtu, and Mari of Sushlecht, and an Eno Ladze Govivan and Ovid, Ravile Gzehian. While Ra Etzlan, we in Dairignev's World Trade Center in the Wauruch, while on Tree Wetzlan, we Erignev and Pentagon in Virginia, Agus Hits on Karu Etzlan as Nair, a Bar Gemach Vin Teed, a Pennsylvania, near a Rial could go on the passionary on Dram around Tetzlan Fudi Jacob Ichensu. By Carter, Guir Uchteran Verica, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, August Joe Biden, Chmala Lias Uchteran Verica, J.D. Vance, Frestel and Sherman as Quimrachan, Eves in the Wauruch, Tura and Twuchteran Donald Trump, Orad, Egan Gomorrah, Eves, Sabentagon. Tá bagart eile ar amparfuinneamh sa meán idir anois agus smachtóca ag an grúpa Houthi a bhfuil an Iráin atacú le hob ar chalafort mócha in Éamon sa muir rua. Chuir tascar a speisialta na náisiún aontaithe go Néamon Fánic go gcéalaíonn smachta bheith na Houthi ar an galafort seo go bhfuil siad a grí lár cheanga na bealaí linseoireachta is tábhachtaí sa dhomhain tá ardú tacaí ar freisin iolla ar ghas nádúr agus ar diesel mar go bhfuil tú a chuireas go chuirsaí linseoireachta a gcuilas Hermús, Hannah Hain. Bhfuinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
10: Na príomh scéalta éitiúla na sig tá sead sa tuaisceart a liú ag chiomhan ichan chéile. Tid an tar a sláinte Jennifer Carol McNeil go bhfuil muinin ag cí a manastí ag daimeanach na seirbhísí sláinte sa nníatar agus sa níar thuaisceart a go gaithir smacht a chonneal ar an mhosead. Tá go le fios inné go raibh an réigiún a meas cead a réigiún sa tír a bhí le smacht a chaillú ar a gaitechas ó le go le. Shocked with all a hard of your crawly hit in the Harland and near Huishkirch Majin you knew, a gazetic fan at La Yabi, the air in the vigorous journey, O Haman Altri, a gazban cow and a heron. Quigirish Triha of your crawly hit in the Harland yet your cannon, a gashacked is Triha of your crawly hit in the Harland Yigi. Tá stop cut if we la her lash game tihiak the vi party a hogal or water chapel at an alcara. Vi planin the idir lewa igin chunrahar togal at John McHugh, nui ja as fi a hogal at an wala. Adarch Michael Rosam, banishar chanter bairdish niglanta ag crinu in chactin sha, gul stop cut if we la her lish an ubar. Tá forin vrigaj dochan yarin war gafal a geri gamu crinu acu la stuart shervishi egendal in the corle condai Gary Martin agus priu offica dochan na condai Michael Scott ir an ilan a durchan corlear condai Dennis McGee. Durcha ag crinu in chactan sio na nlein tiin sid lish na hera yit ha barti chur a veimir an ilan mar gul geru la corla ghe fast ikas a chervish agus napol sa gesh chigin horle iad linu. Tá go gearsa á go háirlainn ligi mar gheall ar gharrtaí a bhaindaithe timpiste bóir a hairla ar chláhanndia tróna né. Hairlainn timpiste nar bhfuil cáil an gearsa a néadtaíheachtá was a drithe cheathrú né i ceithir tróna, dear na gairdaí nach bhfuil an gearsa a múil báis. Scéal a báis, for Barney Bug McConaughey is smiling war glam column kill you by sine and the harlan your canning tara ara jat tori hevlin and there the rehe and new gene he no log as shara harp no wala lena ara o lehenye you dog gone podging in the your log cut it at jadoni in ye afrin and venley jap pop in the carriage Agus ar geirú tá fála rabh amsir istead a spuid a atain chrom é siag meid éan de chundaú na ngáil agus tá chéad a chunda eile, ben fála rabh a bhéim ó nuochlog anocht go dtí nuochlog má dín amhaire. Snuáil ón tuaisceart.
11: Príomh scéalta níorthir chaléamhaigh fólaí Brennan. Tá sé só cruí cóirla carach na gáilimhe gan chala raí leis an tugra amhrán dul a bhí ar siúlacha nó go mhór siad amon cóirla chun na ríist faoi mar gheallar an áir de tharing únéir tí tábhairne McGinn's Hapo san gáile Fergus McGinn ar an airige de bhíle caigi cóirla ar an amhrán dul. Sin cóirlar go aon fáil Alan Cheevers i dtír go bhuihí an 28 milli euro a caithú ar a tugra amhrán dul a go dtí seo ar ais agus deir se nach bhfuil tad a mícheart leis an mranda a take cóirla faoi láir. Dúirt an teachta dála go ghaile hir John Conley, gúil sé dóchasach go dtí go fós ar headhíshí aimeanach na sé

0: is lánta sinníthir agus go méid agraocht in an clíile sem muise a tacab ó hála ghfuil cinna dianta nach mé smachtar chatachas ó lá go lá ag réigiún naíorthead agus iníor thuisgéirt go chuid na feimeachta níos mó. Dúir te go ben rud is táhachtaí ná go meach seirbhí cheart ar fáil go chola ganna agus nachta go éon laidú ar chaid an na seirbhíise mar ealar a gine tá dianta. Dúirt an teachta dála go ghalaí hir Sean Cain, nach raibh sé ceart go raibh fod chríle a chola feimeanaí an grúpa síolta ón aire chatachas Phoebe Jack Chambers, nach meach smacht níos mó ag feimeanach na seirbhíse sláinte sin iarthar agus sin iar thuisgéirt ar chatachas na heagraochta ó lá go lá. Tá chundéthe na gáile bheith agus bhuio a meas chundéthe eile sin iarthar a mé fógrabaí báistí i tíocht a bhaimeantab ag an néchlag an nocht agus mar a sé go dtí néchlag mar na morach. Socrí sochríide. Bé Johnny O'Carney as go lán trí go chlabhreach go hóra i d'achtóir an mhúrchaid bhátaí tráúna ngeá ó leabhar sé chuig go dtí thocht a chlog agus túair a chuirpa na dhé sin isteach sé Penleaf Park ar a bhátaí. Léir aftar na sochríide ag meán le amárach agus chuir na dhé sinna i Rilla Campbell na Rossad a bhátaí. Ní bhé an tóras atáach. Bé Mary Follin, mé Barry Rifosia as chorach buí a rathún an gáile, agus seanna fi go fuiste gá nó chuchas, chá tóra sé pela chríró nífa ar mhórthe mu sí chuir an gáile trúna ngeá ón sé go dtín seachta chlog. Léir aftar na sochríide ag hiine ag maid in amárach agus créma for a corpa ag seamana spríomhadach in dhé sin, ní bhé an tóras atáach. Agus léir aftar na sochríide go chátín Corin, chátín Joe Vachla as a tráháin ó chuchas a bhása London Hasna, de lún se thugain ag a hiine ag armádin i sépal Victoria ar gcéar rua. Bineadh príomhscéalta íorthaid.
1: Príomhscéalta an deisgúirt á léamh aige chun Lucky Vaughan. Tá sé dearbhaithe ag an áistíontacht sláinte hicua go bhfuil ospidéal poblbal chorcaí na Sadangan fós a tep ar roiint das na caiideáin a chólína leo sin in anón na feosathe tá chur a bhaim le cúpla mionas. A dúirs go fáil siach anmh faoi chóirt a thug hicua ar an ospidéal a míbealta na Sicate, léiríidir a imní le carta na thoir agus an bainistú a bhí á dhéanamh ar chugas na thoir chomá. Tá gear gá le húsgradú í anamh ar an ggóra siisce a dhéáilálan le stairimecha i meiliche lárne. Déir cholóirí an bhaile go bhfuil poblbal an bhaile agus lochan ó an bhaile ag éileh sa tééis na tuilte a bhí ann an bhí secate. Ní a bhéine ar an meile agsúla se tuile mar ná raibh aon fá láramh aimsere tucha ag metéan ar a lá agus duineach doáiste do lánáitena doáiste a chusnóig na milliúnta euro i dhéisiú. Léirín an túrascáil a dáilt sig bánagar na héirean i nuh fain gálachán poblí maidir le luas chorcaí go bhfuil taíocht láidir á gáilte go dogra. Fuarthas míle seachciad agus a teocha tí aonacht le linn an chórlacháin a bhírsúil idir mí brán agus mí meheb na blianasa agus léirig 8.5 pointe dófangiad das na haineachtaí san taíocht an dógra. Tháinig gar de cósta íhráth a gáir ar bhean tróó na né gar go bá anán in íhráth, tógach an bhean ón mhargin níos luaithe ach tuta raibh deacreachtaí i ce in na dhéag san. Tháinig an gar de cósta gáir réire agus na seirbhísí éagandála agus tugach cóirlais don mean tuictar go bhfuil si cacilóir inis. Tá breis agus séí ag míle duine tééis achaní a híú a chugaine forbert taíochta ar háilte ar áras máiricha agus naán bespara a gcóig. Tuigh de a nuh leis an góras éon seo trochta timppla ar tean slé. Bhí an choras in naíirtar ag lí gáil ar deisiil timppla tean slé a bhaim ó mí meh secate. Agus tá fallár a bhaim siad an stádas buí do máisteach fógartha go metéad do chunta cheirí agus chorcaí, tu an flár a bhaim siad a bhaim ar nachlog maidid na mách agus mar sé go dtí na chlog tróna, spinnigibh tíomhscéalta an deisgurt.
2: Tá féis chonel gus na sin aimimsir tena se lá teirm geall gon chuid is mó, cé múta go cháir mhór sanníorthir agus san níor thuisgurt. Tucha sé ina bháiste i gceantir in aici le cósta in Atlantaí roimh hitim na hithe. Idir chuchéim déag agus scór céim Celsius a bheit sa teocht. Agus tá fógra buí báistí tucaí i g geffik na heimsere a thuchas a bhaim ag an nuchlog in nocht go chundaithe rúnáil na gaiadamheith lítrama, huio agus chligaí. Agus le sin a lecht éisiachta sin bhfuil go chósaí nuíochtta agus aimsere inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go meis an héanachlog.

0: Corcuí chéir an rud, tá bóláil bóthir a gheis agus tá béimir sin agus sport a hana bhór an éir Corcuí.
1: Se, so big blitz comórtas umáníocht agus pelugin. A comála sin le capa mar, well, like, is sport an a bhór tím tla hát an sá í an bóli bóthir. Agus capa mar, well, canna hef nach benuís trí la sun comá, o sot ag gúil sé gúil an tór sin ar like, tím tla hát an sá. Agus tamí dig súl go jukig winter o ball coming kind the marta in your scoring you know can agus chin rodele like tamid exu good you could winter na the gale of the going like it could just not call tori like ganoris ta brendan obiogli echacht o corcogina ta bana rakus doka ta going o bela hungrig and a mahar on anam on bana o bela hungrig agus said hidden map loga on galiv agus ta jil ni gwin no ni gwin vig eg ta going o ochanamara down in con bolti dien vakna vien of agus rodi machin so tami de giri koma dina on geltuk de velesh dach agus idukur dangavalags winter na haite kur dangavalio on go vecadís cé coná dúras a táisi an gcéal na dóirt. Agus tro sin sin oi mhánatá gín comá se.
0: Bég nascan a maha dianta go bhle muinti na gaelta tala saan na gaelna agus is dochan vuna im na brestíne chur a lawrt na gaelna le chéile gan éan vrú ve horra.
1: Sin an ochal, brú, gan éan vrú ve horra. So gan óir sam frí vaiv aimatá gín na an gaelna cur cun cín. Ac cahmid éan of is slí das na dura ni corde de en vru veri enia ni ga lifukt che tarint na gang na gumanik dina usaid as pe med gen ataka pe biog no more agus goveta di che en of isli na durish tahnavoch chim privrod tahnavoch kan che vet tahnavoch agus kan sheed ve igbunt tahn igbunt sonus asan rod galair, you know. Mar daring, like, anna quidina. Ta daca anna, timpel bela hanta hau, gahore daring, ta daca anna darfuka ka, erang eilin, ac nilan desha ka. Kun ye olam, dosak, no kun ye ousaid, you know, in ein shli na dora.
0: Loisha tunda da sachta chud kainte on ilumud feile a vien am yola hanta hau, because when she shir asam kahmeran medico taon, Is Korea sin fóbal a ha gníomhach? Lás mod a hél na gáil na fáin, ebbar is pobal gníomhach ní fláir muintir bíl a handa a chabsa tlíisian?
1: Pobal gníomhach agus, you know, kóran sí le céil aga hana vah ar fad. Dérin gubil kare, chuig nár sé de éle ar súr gach blíon mél a handa a chab, féle de gach sort, féle kiol, den gud is mó, ag féle drámiachta koma, féle saurig, gach ein sort éle, you know, agus tas brídúntuch, Emela had a rab or he shinde. Agus, I can pre brother stalk a reese, come in and dinner tan of us. Agus, Ganor's Tasha command the winter night, come on, the Nagurgnolak, the Agus Kakin Rod, Agus Duntrosorat. Ak on defeat the Tiger saw daring on Eleta Guinea, Agus Nefelta Shin, on defeat the Smona. Tá sé táchtach, cos dóch ar bec sé táchtach ó hef gelagar na háite. Ach, níos mó ná sin, tá sé treistíne i chur ag smuínamh. Ag smuínamh fin gaelan, ag smuínamh fin méad gaelan atá acá, agus anna chuid dína rálam gur bhreáló inis an gaelan amólam, ach níos smuínamh sí riamh fé, ach inis tá siad ag smuínamh, you know. So tá an rotsa ag chur dína ag smuínamh daring, you know.
0: Well, ma when in chiva machan spruk agus sin aim an uasal dine chui a smuini fi wander nuel agus an doras a goskil toiv ach gahoir agus an deshe hur toiv. Tasgan gwillan ilo mod a mechti anas ni raimi chi hir fad a han tolas a fad mar vise fiechantar dís loe er hi vidlin ha anach im chichar fad. FNIG data I nachar.
1: Sin e dirake, yeah. Yeah, sin dirake agus sfeirar shingel nun lenun koma ar Facebook agus Instagram chat.
0: Mar sin an gadas gyrd an skór nach tasagum an eile seo fél na gael a mila han da chab ag tos na mísir chún ach ta fechtas baile a erigid ar siúl leisig av dehína bioc sa nafil.
1: Ta agus e se. Bég ta an a gist digin sin oir svit a mila han da chab in tenu la di ag ia. Agus ta súl gung gumar lom ís reint erigid like so kain erigid a vei gach eile stoka kon rodi kor kon kriha ach yeah tasul gum gum ig anakodina ig takuling agus e takt kon tana gestunson
2: On tron a gist son shul marshin tron hona fe mar der Cormac Leavis and son agus mohaib de shul a shwef teig gudin siv fnog.ie Nis tuur mein deshe van elegiv kristach er orga mortis agus sin paidat keadi da chudim hiolaveg er a hochtach lag anochtsan onat kultúrhe in maile vúrne le kiol na Britaine agus kain troma o iaman o kisáin kuig a hean a kuig a chi Vuel ta an fidleir o maratuch an múntuos kiol agus stúrahoid haske hiol duchas éden Liam O'Connor gafa chumistach an ish o art imara an dúnín mara rev mosht arang er an vidle gota Liam le cúpla lá fáilta rót
3: Rain Ragged Lana, into one shot.
2: August Hosheshire Fidlady at the Hound Tushin, he had Connor Diamond, Racky Singh, Ronan Bergen, Annie McAnally, Deirdre Macbeth, August Catherine McMahon, August in the Anachthanish Nether and Rev Shachter Fidlady Riavan Sashdigagin, Achamidasul, Les Schlaunau invite Danini, hey, August Real Dan Breen, Chluswiv.

0: Gur míle míle maith agaibh sláinteáin bhaic den iní hé agus Real Dan Breen. Liam, chuna sa bhí an teachtain agaibh agus tá hamúna de chéirde dos na scoláirí sa?
1: Ie, bhí seachtain iad agaibh an bhí se anna spragal dom hain chun bheith anrach fai bhí mar tá tá ma dilíg lún na art ag teach chármach agus tá ma dilíg a cónis a teach dan seach dan tóg ma siast ar maid dan rig fás a bhín se olaf dan sin bhín ma dig ag dana cairdlan na bailín on na níach lóg agus ach tá am le anachor ar díní agus ar na fidléirí agus tá mar lig a fólam le chéilar bhealach ach tá am le like, tá si sosíalt ar bhealach má agus bíon tan sa hóna ag cormrach agus tan a ráirchana ar nói go híhan mar a dúr tú hain you know, an áttas bhaharsa ar dhéan but tá típlacht hain agus na rárchna chaháilin. So tá chuile rud, is rud náf go nách é is dói, agus tá si Jazz Thompson, mar hula mé Cormac ag leart fina ísio bhí ege don da art, you know, beidr deb lína hin, agus tá si, tá smuinte agwain na lig agus a curran Cormac a Greek iad, agus tá si ínta gúil si, fi si gónig ír gomach an Fergan of

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar trabhála éagsúla, a chuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfeirdeam rois tuartha.
2: Bhí tú ag tamaint rois scopaí agus taint a teanta bheala contúirta.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: If you make smoothie for you, it's calm at Lartlish.
4: A chance not nice dosh helum. Ach, it's few irach the yanov.
3: Okay, banny my tree lass.
4: Dinan vo Paul docher doch launch the foste. Dietoch gmach tunker eg andul nicotine er a nord, a gulla, agas er a numer a hoko. Is mo chance gagashi at the back, agas yad ni shinne freshen. Marshin taring an all rhine. Agas lower low in yov. Fáig na fíor cífé fó pól agus nicotín. Thúr cúrtar hse.ie /vaping on HSE.
5: Níl sé éasca gnó a ráchtáil, ach bachorgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an aisca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar hacíochtí gnó a himplú. Le breis agus ghá chéad caig a tacíocht in éin áit a bháin, tá sé níos éasca ná riamh, diontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chéim níort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlinn cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na héireann.
6: And will our spreggle witch and her halter shop?
7: Point sold as Clar Special to Arena, our Ihechel Tour, our RTE Radio 1.
6: I guess our 2FM Bio as Cahir Horky.
7: Tor Cluas, Dun Hyolar in Hinchach Nashunta, Bio as in Yolaris Nashunta, our RTE Lyric FM.
6: I guess B. Imahanta, Carla O'Brien.
7: I guess Imahantasa, Dirty Neil Lockon, Dihechel Tour, Bio, our RTE 1, I guess RTE Player. Bech, our RTE.ie/culture.
6: Jehinia, and talk to Legig, Devan Fover, Ihechel Tour, and Gorya Aline.
8: Just

0: Bala yari, we're gate false, quick new year to heen, in yo erin clor, yal on tarnishte, ags and terra erigidish, Simon Harris, gnard offer on tarshuk, a genikon ibri hekan income, a gnata sardze, segate, hira khanashnishella. Neil on terra slance, Jennifer Carol McNeil, sasta ra, gul muninike, a minish sicht hervish nashunt na nahar karnai, ags karamalaysha, huglana fichidochen, a harla kangon na hunsi hish geblahorichta, ismasa, a harla riav, de Mario Bagnacht Srivile dinne in New Aurach, Washington, agus Pennsylvania. Bennish gelde sinne gatsille en ruib se dare leag an chlarach tan a priefsgelte nashunta agus idir nashunta fi reidenish eg Marian Yehulewan.
1: Dúirt na Gardaí go mbeadh ceann gan na feachtas slándála is smúbhí sa tír i riamh an an deireadh seachtaine seo go chuairt uachtar an mheiriceá Donald Trump. Bei 10,000 garda ar thealannaí gháir déga chloig ón láineamh go dtí de dúna. Beis rianta tráchta imlá clí agus a gan den chláir le lína chuairte. Bei an chéad chuid gá chuairt ar maidir amárach an airfort vlá clí agus a barcan í nisce agus bei bóirí áirid dúntas na hátachí seo. Dúirt na Gardaí nach gur ráis gaitiltí nár fort blá clí a génam, ach gur cheart go rina an breis i thiúrt go pein le galig an airfort nó le nimachtas ar maidir amárach agus i ríis tróna. Bei srianta sealadacha ar chúrsaí trochta nátachaí ar bhótarbhealacha nima chuige go háirid idir a hocht agus an naíochlag ar maidin agus idir meán lé agus a hínachlag tróna amárach. Bei Sharmanish náitach ír fada daun in jovlash na hansi hi shkevla horachta rinne an grúpa Al-Qaeda in Merika chúgna na fichit sa la njov i hirtin kýmre. Gávíle, nui géid shachtu shachtin na marjiv sa shlecht ar an einu la dégu vive an an over gávíle agus a hien. Wal gá etlan fuin da erignev sa World Trade Center in Nuaurach, wal an tri wetlan fui erignev an Pentagon in Virginia agus hit an kar wetlan as an air a bad gamach fuin tír a Pennsylvania nir a rial cuidig an a pasneri an drám ar an tetalan fuadiach a bachiantu. Bei Carter, gwiarwachtar an Verica, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama agus Joe Biden, chmala liaswachtar an Verica J.D. Vance, a frastal ar an Sherman as Cymrachan a ves an na Wawrach, tuur an tuachtar an Donald Trump, orad ag an Gamora a ves a Pentagon. Agus bei Sharman is a duim a gondan a gailiv ag a dóchla ganyov a gwimre ar Anne-Marie McHugh a vír gond a gondram a marivs na hansig America. Cé garrugu America í togiu í a duim agus vi si gobar sa wadignav o yes sa World Trade Center mar vrókera erigadish nir a harla na hansig. Chúglan a dig agus fugu ish vi si. Tá bagartt eile ar ompur funniv sa meán eririnis agus smach tóki ag an rúpa húti a bhfuil an Iráni takúlhob ar Chalafort Móka in Éimin sa Marua. Chuid tascar a speciálta na náisiún eintiche gan Éimin Fainic go gélín smacht a bheith na húti ar an Galafort seo gúl sé de grí lár chean gan na bellí lingseoireachta is tábhachtaí sa daun. Tá ardú taki ar freist na iola ar gás nádúra agus ar dísel mar go bhfuil tíra curéis go chúrsaí lingseoireachta a gúlas harmús hana hén. Sa bríf chúrt charú le garcanniuf garú ein blian dégu ngévan agus trí blian a gosin ar finri ar an muachal seachnian a dégu ís ar chinta gyúre é as an ver posta Barry Daly chere blian agus dáichiad gúis a húnwarú in nún ar áll a dwishgurt chondai charka. Wasa Barry Daly gawar bulli gawadu gael fa frasheth a gleigan agus an aidan sa ngardín os kore hi ar an dara la deg go vi yerif over sa caite. Ta an tógan ach seachnian a deg uish ar gynig uch rúr e kintiv fwi was ar a fosta. Fledal cha kintach an nún organ ach nir lakan stát le sin agus chinti gyure e an nún waru heish triel a vise brif hwrt chairu le garga. Fledal ógan ach aga ele seiblian a deg uish kintach an nún organ freshin agus vín sa stát sasta glacala sin, agus garú gáflín gulia in ngéifan ersan agus séví gósin ar finri. Ní féidir anam na chína bertsa í hjúrtska pæblí mar gólsead fó ís. Garú térma prísun síl ar Alex Didi blén agus fógu ís as bóra chlachar an unar áll an vísa kæti nir a fór in gyúrei in ít ríal kintaché as Barry Daly a húnwarú. Dúirtin tead islánta Jennifer Carol McNeil gúil mrá atá gobar sa tervís náisiúnta árgharnaí le cí síos go gan a rua ag agriocht ar heparab iad a chasint. Bhíon tead a tagars go húiris gar a glár primetime ar helifís RTE a réid in the rúirt os cín demean agus fi gur dianú cípa gnéis bolíocht nó imagluarab nó gur oling siad fua an aina maan agus iad a gobar gan tervís náisiúnta árgharnaí. Ní rá an tead islánta sásta rá go bhfuil muníneke a manis díocht heidirhís na nárcharnaí ach dúirt sí go bhfuil sí tacúil sin ábhra nó neamhsplach a tar bun faoin galtúr san anad aibhreán. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: An nuaiad éitiúla na siagtáisead sa tuaisceart a liú i chíhan ní chun chéile. Tá foran bhrigaid dóitein ar an mhór go fála geirí go mú cruinniú acu le stiúrthar seirbhísí éigindala na cóirla condaí Gary Martin agus príú oficia dóitein na condaí Michael Scott ar an Nilan a dúirt an cóirlar condaí Dennis McKee. Dúirt ag cruinniú an teachtain seo na níontaíonn siad leis na héiriche atá bártaí a chur a bhéimar an Nilan mar gúil deirú le chur le ghé fást ícha sa teirbhís agus nápol sé gceiste an cóirla iad a líonú.
3: Tar mae si rifosht a couple of mihan. For my frugre, loena bartniation, guru should gulla yenu, cranula lotta halen, tamidinish, steen me man forward, agust nil there to be sakri for nisha. The dutmasha, marifosht na bulula, water na halen, a steer in alan, agusta water na halen, agusta amniaru, agus nyacha the foil na frugri, agus matam came into Alfred Cardlan, and lush, kakawe water na halen, kaka we should koyuiction, nalisagum, harosha janta masalu kakate, koyu gulavaku, Nel kiel bilis go gehar tu ni ve fanat la wajer na halen e yenu go jona agustini muiri chi mor exiet fal tilter venche sul go mulachit la wajer na halen gneshad la skiel saku agus go takushit gidi saklu da hartna agus go mu hanan ni sesta
2: Tá stop cos a fuil lethir le scéim tíhíachta a bhí bártaí a hógal ar bhóthar an tsepail ar an Alcara. Thug Michael Rosam an Machen Office ag cruinniú de choiste ceant ar bairdis na Nglanta an teachtain seo, tuairiscí an Francis Nigeji.
4: Bhí planana idir láha ag an chonríthar tógala John McHugh ní deas bhí a thógal ar bhuathar tsepail ar bhaile. A dúirt Michael Rosam banisteir ceantaí bairdis na Nglanta ag cruinniú a teachtain seo gúil stop cotha leis an obair faoi láthair a thar bhíne se na réasúin a bhfuil seo aolaí. Hug Michael Rosam Liffis Foster, goal plan.

0: Anana Adar Lawa, La Quigha Asfia Ahogal or Waharan Station, Aran Alkara, Agasturchag will Samlierike, Ag Agriar Tihiarte, Kiga Cha Ahogal Amalinyasa. Dirt Michael Rosum, Egan Hranu, Gul Gerga, La Skemana Tihiarte, Amala An Alkari. Dirtcha Golcha Dagoni, Eglarig Talib, Abu Fortuna, Da Skemana Tihiarte, Erawale. Agus gólse da glacu le hiaratis go djeru na mísa o chanri harí tógale a bú sésta skéma na tihiarta a hógal agus a chorar fóil dan chóle le gále ngleic le riachtanis tihiarta hóxalta a mála an alchari.
1: Jason Chanta de la Pira so Doherty Gwilin Realta sa canch ar chen a leidu ar all a chew tí, mar gwil brú a charatu I a leidu. Fisag tagart da chuj cancha an tennis cha Simon Harris inyu, an a rurchag ar cosil gamew an chen ar all a leidu sa wushit ar an vi shugin. Bart ar ar briha ar a ta yichir gini a dyrchin chanta o Doherty, gaheri hi a gondai gwn ngal, cion dan a condai hi a smó o wil dini ag bre ar all a lan a dihe hew. Tá sin féin le reachtaí atachar is chuir na déile leis an chéine bhaint dála tí.
2: Níl deirt a bhí gohfuil an reachtaíochtta tá sin féin ag tuairt is chuir na déile leis an chéin carbon a bhaint do ála le do thaithéal ag chur brúhailtine ar an réaltas agus iad ina sé caint fá rud neart a dhéanú ag sin rud atá an phobal a géirí na ní níos mó caint tá siad géirí bárta ceal agus caithín réaltas bárta dhéanú láithre. Is féidir an chéin seo a bhaint is an ála seo agus is féidir price ála le do thaithéal a léidú agus níl sin féin gola chuir suas go dtí go bhfuin greith a brinaí agus teilí an rud atá should the judges agishin cast the sheet nice isle
1: Jeran Thanas Lentia, Jennifer Carol McNeil, Gwyl Munyin a Cia Manas Chiaght Aymanach na Shervish as Lentia sy'n yetar ag a sy'n yet huashgart a Marshan Hain ga gachir smaght o chonial ir an washid. Tugu la fes yn ye gyrw an regun a mas cer a regun sy'n chir a vila smaght o chaliw ir a gachahas o le go le. Rannu yn cynnyw, mae yal o roch achas da hat geig 60 milion euro am liana a faimanach na Shervish as Lentia. Seacht was a dó áhar a bhí ar chrálaiche an nathlanna níiad thuisgirt má dine nniu agus iadag fannacht le leabaí tar ar na bhigarí is Jeremy ó chum an altraí agus ban cairan na héan. Cuigad is tríthe a bhí ar chrálaiche an nathlanna tir canan agus seaachtar is tríthe a bhí ar chrálaiche an nathlan ligí. Tá mic léineáil scoil na gaiamh agus cáiste na hoscoile Balaclia ag staidead an acadú na hoscoilíoachta géalaigi in ní dóir fao letheir don semestr gaoltachta. Caithe sé dréthacht an déag sa cheantar agus iad na gcónaí le teilí éitiúla. Dúirt Éamon McNeilis, riarthar an acadamh, gur bontáiste mór atá na léidí datnámaíocht an cheantar agus dúirte gur bhaith leis an semestr a léithniú agus a bhar fáil dá mic léineó ollscoilanna sna séchondaí.
3: Kent is fantastisch mooi economie dan kan treden hoe maar je gespoor wel en je gemoe in semester zo alert nu een maag is tussen luchtje maar handplus of leer realtisch gemoe wel in was een gemoe maar het heeft veel herle als kan de gaille weg is al halas en als kan de markelie gemoe als kan alle ik zal ook dat je met klein ook in die show ergens te maar kan zien zijn voor nieuw en is het lintje show al hoe ik al mij als kan de realne ergens maar zijn de gemoe en jij ik neem Clinton, whom I chart a semester house altered. Marshillamich go cut to after done follow me and Coulter and Agus and Changa, Kill and the Heave Netra. Arena Brianan should be musician of Mark means so slip at your chart and arcade, exact organ, Mrs. Kinchig or Bontashamore on Hanter and the Dinisha Veg Chact.
1: Tá go gcéirsa ag go hárlainn ligi mar gheall ar gortaí a bhain dithe a jimpiste bohar a hárla timuid an chláin lia tránóna né. Hárlainn jimpiste ar an bhíon bór nar a bhfuil cár an gheirsa a nhé dithe hachtá was a dreitha cheatú né i cehar tránóna. Dear na gairdaí nachhfuil an gheirsa a mhuil bleis. Bei scal fóir a reacht elegantar na Rossan a Moira a gifnia in scriúnyara agus hiriwi fála tuil Padar O'Donnell. Rogu Padar O'Donnell ar an bhín mór ar a chláin lia agus bei celarú a ianúra hiel agus a hihir daichit blian in ea weis. Bei siarmanas a gleach na brigadja idir naisiúnta ar a wahera tímuid an chláin lia ar maidin Moira la henta sorts dan taciacht a hug Padar O'Donnell da phoblach na Spáinne agus comarú a ianúr neha blian o curú tús la cogu cahera na Spáinne. Mar chod dan ócaid vidi an cúrlear condai Michal Chalmagil a Aspuic óraj. Tá fáil ar bh amsire stead a spuide at an chrom eisiag met éan de chundaigh

0: Ngal agus tá chéad a chun dá eile ar chósta hir na tíre, Bein fálar a bhéim ón nuochlog an nocht go dtín nuochlog má dtíine maire. Tá fearann chrom chu mbeidh le solse agus téirne tuaire. Na scéaltaí báis, for Barney Bug má conagáin is mbeidh an mhór glan chalam ciile báis a né na hálainne tír canin. Bain sé fir ceadar bliana agus ceadar scór díos a bhíon, mar an mac agus níonlais agus ba é an duine deireanna den teaghlaigh. Aistear a chárp na bhála le na ara ag léine i dáinniu go hápáidrin ar an nuochlog. Dhéanar a ara sa bhála a mhaire ón bhean le go hápáidrin ar an nuochlog. Cotar Barney Bug má conagáin Jadóní in é afran an bhean le de poblbal na Carraige. Agus for Mary Christina Rua O'Donnell is afort ar an mhór báist an teachtain seo. Dhéanar a fáda sa bhála a ríis tíniu go hápáidrin ar a chuigeochlog. Bé afran a tóirí a de poblbal na Crónia ar an Ilan ar a hiine go chlog a mhaire. Sna bhál ón tuaisceart.
1: Nuaíocht an iarthir gá léamhaigh fólaní bhré nán. Dúirt an teachta dála go gáilí hir John Conley, gúil sé dóchasach go dtuca fés ar sheirbhísí aimeanach na sheirbhísí sláinte sa nníorthair, agus go mbeidh neagraíocht in an clí leis an muise de tacab, ó tharla gúil cine dianta nach mbeidh smacht ar chaitichas ó lá go lá ag réigiún na iarthair agus i ngéir thuaisceart go chuid na feidhmeannachta níos mó. Dúirt sé gur bhéan rud is tábhachtaí ná go mbeidh sheirbhís cheart ar fáil go chula chuine agus nachta go aon laidú ar chaid an na sheirbhíse mar gealar a gcine tá dianta. Seo chuidir an chaint a ringan teachta dála Conley le gorm na níthúrisc ar a glár áhaid in inniu.
2: Is cuma cé atá smachtar an bhudéid ach an rud tábhacht domsa go mbeidh sheirbhís cuí agus sheirbhís cheart ar fáil do chula chuine atá ceanna lorig. Agus nach baidh aon laidú ar an chaid an nóir ar an leibhéil sheirbhís mar gealar seo. Sin mar príomh I'm hain, sin rud a chur an imniarm, nach go mbeidh aon deacair nó aon difriocht ar an leibhéil sheirbhíse. Tá sé an sána ceapam go mbeidh feabhspéidir ar an leibhéil sheirbhíse mar seo níos agan, a cad mús adbhail ar fad go droch cleachta é nuair tá budget ag agraíocht nach bhfuil siad an clí leis bliain í a bliain. Go mórmód agus mud ag eicáil ar an méid ordú atá ar an catscis ar an feidhmeannach sláinte le cúpla rianais. Tá ordú ceara faoin gcéad go náisiúnta ar an catscis an feidhmeannach sláinte ó fé cear thairtar 8 billiún euro. Agus is mór an ordú é sin. Agus sé rud a cloisteam a haon go rialta ón ara catscis feidhmlí. Ná deirn sé leis an ordú sin atá tar éis tarlú, níl sé solar go bhfuil muid ag fáil service ar an leibhéil sin, atá ag fheosú ar an leibhéil sin chomá.
1: An teachta dála John Conley sin. Dúirt sin teachta dála go gáilí hir Sean Cain, nach ra sé ceart go raibh fod chríle a chóla feidhmeannaí an grúpa síolta ó n-éirí chaitichas feidhmlí Jack Chambers nach mbeidh smacht níos mó ag feidhmeannacht na sheirbhíse sláinte sa nníorthair agus sa nníor thuaisceart ar chaitichas na heagraíochta ó lá go lá. Dúirt sin teachta Cain go mbeidh tionchuraigh i gcine atá dianta ar fostannaí atá ag daoine leis a feidhmeannacht sa nníorthair agus gur phléis an cás leis an n-éirí sláinte Jennifer Carol McNeil in é. Seo mar a labhair in teachta dála Sean Cain le gorm na níthúrisc ar a glár áhaid in
3: The Conchina Idger and the groupie Agus Jack Chambers Agus and Taras Launcha Gojini Ach near Hula Shid Gorau Shid a Gara you know on Kuth show the Kachikas Logo Law Akar podcast on Neil Rausha Shin sort Thelanok no carrot look generally how much a Conchina show free Pustana Agus London the Pustana show has it You know the animated Gojini post Lon Amshire cams like has seen Bonan three cams Vishi Harlar of Atamal Tashi Rash Tashi Giri post all so Tashi Shin sort Carter Cal Agus consultant ever Anna Freshin a 5K in a Honic Shire Wanya Oas Agon Astral you know Gobra Sunus Pajela Kalyov Agus the post Carter Cal Anish so Todd Jackers to on a, you know, Margal or an Kinyasha. So, we make conversation Tara, Carl McNeil, a new fresh and free show.
1: On Tachta Dala, Sean Kainichin. Dúirtin Dr. Ursula Ní Hioning, it amar efigach plána le tanga an gailtach na mí, gúil rach áring harafa lag ó hiv na tangia, agus gamédir gúil aspa tishkina an fwy chúrsí tangolich da sigantar. Dúirtí gúil rach áring cos la Ilian Beug ta tím plí la cantrachí a Lauren Berla, rada ágans gúil riachtan a sí fwy le ag a drama ta tóga le glán la gailgan. Credin an Dr. Ní Hioning gúr chart avrean a yna ar folasí tanga chórnín rin na gailtachta, agus gamach siad sásta ishkach

0: rifti gaelge ag lí le deachlachtas plan ala tanga. Chini an chest. No, agus a beidra an gynnas na cashni is tawati an siá. Amal policy ag rifti gaelgta ag cohu na gaeltachta no amal siad a diana dochar don gaeltacht. So ni lein deud fwy ga gahamid aig a harta sin agus na cashni tawachtach a sin a ardu. Siabla soka ga gafra cash da chur fwy efachtach an frosis amal luach aragadish a all. Nilain dewt fwy sin agus amwyl gach dyna gobr le chéile agus amwyl gach dyna wel polisi he na nagrifdi gwaelge ag li le deachlach dys plan ala tanga chini an chest no agus a beidra an gymys na cashni is tawati an sio amwyl polisi agrifdi gwaelgta ag cohu na gwaelgta no amwyl si da diana dochar don gwaelgtacht so nilain dewt fwy gachamid aig a horta sin agus na cashni tawachtach a sin a ardu
1: Efigach plan ala tanga gwaelgtach na mi an dochtar Ursini channing a chin Tá grúpa takeí le chéile sa gglochan na ngeal agus siad a gagódiacht in aith chuúrte uachtar an Verica Donald Trump ar a tí seo a mádach agus de dúna. Ben grúpa a hagant le chéile chola hachtain ar san na Palestíne a gagódiacht a deir seachtain seo sa gglochan agus letir frac. Láir dyn ag gan grúpa sin Aaron ní hiabún lam rifan hí na chlog fwy nágódz.
2: Tama je gai god je ma yal na khul mis tosta gola lehje Trump Donald Trump ichakka je tier shot na gol mujhe karein folche refer dun kinal chen ma yal role or na avege in some genocide hall e is a fellowship ek more and the history in Gaza kalga munch le kele tama je mona god jan shoh o anara khula je hina idra hin agas do agas ka special to an jarishachna seo tá ago jagan idir a hen agus a dó i nniu ar an cairnach sa gwahan a mórach idir a hen agus a dó an sanáis céan sa cairnach sa gwahan agus I letir frac I mwna gwaj idir a cair agus a cwig a mórach agus ar an dó na freshen agus hagan leid go léir le chéile marall có míhas agus a táhaid agus ní amháin in aghaidh Trump ach a bhróla atáigh an rialtas gur dhiúta siad vísas le haghaidh mic léin a bhí nach rabhaidh a géirí leanacht a raibh le cúrsaí éideachas tar éis airgead a bhí bailithe ag mic léin sa tír seo chun tacaíocht a thuairt go agus iad sin ag maratáil ag tents háling as a tá sé scannalach so bhí ceart gomach an rialtas a freagrach as na rudlí seo agus go mbeadh tine in ana rá nach bhfuil siad sásta.
1: Éar ní dhibún sin, socraí socraide. Bé Johnny O'Carney as glán sréig a chlábhreach chá hóra d'achtóir an mhúr cair a bhárthaí trí nú na nge ó leabhar sé chuaigh dín thocht a chlog agus suair a charpa na dhéis sin is sacha sé pel níomh pára cé a bhárthaí. Léar efra na socraide ag meann le mádach agus cuireann na dhéis sinna a bhfuil campbell na rosa ar a bhárthaí. Ní bhé an tóra sa teach. Bain tafrin la fekel ar hiv idilí na teipil. Bain trach vian dem léna la kosh na chéra skóir, mar an tresur iní na gus trúr maklish, bert hirár, garchlan agus gael tele. Ír trúr ghaína gom blán í hurt achas fédzir sín tús hurt gona agriacht COPD ma ha grítura. Bé Mary Follin, mé Barry Rifosia as corach bui i rahu na ngále agus seana fi gifos de gorn o gúchas chá tóra ag sépil a chrí rón lífa ar bhór heima sí chóid gyn ngále trinú na ngá ón sé gadín seachtach log. Léar afrin na sachríde ag hínge ag maidin am mórach agus crémo fyr a corpig sérmán as prífadach an dhéisin. Ní bhé an tóra sa teach. Bain tafrin na fekel ar hiu vidalín a teipil. Bain trach vienta, mar an maca wán agus iní na wán le, garchlan, trúr draur agus gwyl tele. Ír trúr ghaína gom blán í hurt, achas fedir sí an tús a hurt go osbís na gálive, ma hog bítara. Agus léir afrin sachríde go chátín curran, chátín jo vachla sa trá wán o rúchas a wása London hasana, da lún sa hogin ag a hín éag a sépil vigdárad ag ar rúa. Agus bain agai nuíacht in írhid go trinúna.
3: Nuach de Deisgirt a leibh i gceic conaló cíháin. Tá sé darbhathe ag an áistín tucht sláinte hicua go bhfuil ospidéal pobl chorcaghaíne sa dangan fós a tep a reint caidán a cholína in anóin na fheosathe atá chur a bhaimán le cúpla mínuas. A dúiris go fáil tíoch a nuamh faoi chuirt a thug hicua ar an ospidéal i mí na bealta na Seacate, léirig hicua imní le carta na thoir agus an bainistú a bhí a dhéanamh ar chugas na thoir chomá. Seo tuairis ó Jo Umar Hertig.
4: Tá áit do dahad a sé áthair san ospidéal atá faoi stiúr aimeanacht na seirbhíse sláinte agus bhí dahad a trí duine i láthair trá na cigireachta. Dúirt na cigarí grau fórvór na hóthair sásta leis an górum agus a bhol siad an obair a bhí á dhéanamh ag furin na hospidéile.

0: Tugach fwy nara choma na fiawsaha cora e vaim san ospedeil, sna gnívíachtí agus na spásana cho chochina. Marsin Hain fúrathe samach go raibh roint othair fad termacha á naistrú óna seomrí chun spása dhéanamh do othair nua. Thugad ar faoi neara leis ná raibh a nóhan daoine ag obair ann tréis ochta chlog, agus ardaíodh imrí faoi stóráil cogas agus úsáid rálaí lapa. Dúirt Hicwa Choma nach raibh cóiris rialachas agus monitóireachta san ospidéal Láir go Leor. Tá spruch gátaí leaga síos ag Hicwa i rith fithe fithe sé, chun aghaidh a thabhairt ar na san cheisteanna atá fós gan réiteach. Tá plán curtha isteach ag feidhmeannacht na seirbhísí sláinte chun aghaidh a thabhairt ar na feidhmeanna sin, lena áirítear níos mó fórna oíche, oiliúint bhreise, rialaithe níos déine ar chogas agus monitóireacht níos fearr. De réir na tuarascála tá na feidhmeannaigh tiomanta a chinntiú nach n-astrófar othair ó na seomraí atá roghnaithe acu gan a ranfhartaíocht ná a doliú.
1: Jo mar a thart agan son. Léiríonn an tuarascáil a d'ailtíg bán agar úmpar na héireann na nuamh faoin chórlachán poblí maidir le Luas Chorcaí go bhfuil tacaíocht láidir á gáit ag an dogra. Fuarthas 1600 agus a tuchad trí aonacht le linn an chórlacháin a bhír siúil idir mí abrán agus mí meheb na blianasa agus léirigh os ciún 85 fángiad dos na haonachtaí san tacaíocht an dogra. Cé go bhfuil tacaíocht láidir ann don dogra tá imní léirithe ag an bobl fí rudaí áirithe ar nuas cuasa an lína tréanach, ruchtain agus bainistíocht tráchta, chumá leis an túnchur a bheith ag an góras úmpar ar chumann sport áitiúla agus gníomhaíochtaí muide cosc luí. Tá gearrgá le úsgráú a dhéanamh ar an ggóras isce a dhéálálam leisteirimecha a maiiche lárne. Deir choirlóirí an bhaile go bhfuil poblbal an bhaile agus lech ganó an bhaile ag éomh sa téis na tiltte a bhí ann an bhí se caite. Ní a bhéine ar a maiile isúil leis an tuile mar nóibh an fó láirmh aimimsere tucha ag metéan ar a lá agus duach doáiste do lánáiste átainna doáiste a chosnóigh na milliúnta euro i dhéisiú. Hit suas le 24 mm báistí ag cheúir chlaig agus hit 20 mm don máisteach san leistíigh de aon uair chlaig a bháin rud a dóid go leor do bhaile chiláirne féisce. Duna chanacha doáiste donionad sppót ag goláirne agus tá halla sanionad ina bhfuil spás do chuúchiad si a cháin ann fóstúnta. Ní hé seo an chiaadúir go duach doáiste don halla a dút an ggólóir nefs blech na le chaalahin, agus dút an cólóir Marie Maloney ó fortaí an loch dibre go bhfuil te so léir náfuil an choras is go ná choras is séirechas ar maiile maithrón chun daáil le bahisteach traum agus go mon báisteach traum in isise chu go rialta. Hone gard the host of Rahoch gaur ervan tronon in a gar gabanon in the Rahoch. Tógach an bhean ón mharige níos luaithe ach tuigtear raibh deacrachtaí a ché in na dhéagh san. Tháinig an gáir de chósta agus na seirbhísí éigeandála gáiréire agus tugach cóirlais do mean, tuigtear go bhfuil si ceart go leor inis. Tá breis is ciad gearrán déanta faoi rumpáil míad leathach i gceantar rúrá bháin agus leas a móra go dtí sam líana. Léiríonn tuairis nu a chóir le cathraach agus cúnta Fort Lauderdale gur bí an dumpáil míad leathach an chúise smó le gearrán chóthíl sa cheantar im líana. Tá breis agus 60,000 duine teis acha ní a hínú a chur a gcoine forbar taíochta ar thailte ar áras máthracha agus 9 bespara gorcaig. Tá an feachtas sé bespara ag iarraigh ar chóir le cathracha chorcaí agus ar an rialtas an 60 acra atá fáca don suíomh i cheannach trí ordú cheannaigh éigeantaigh agus na tailte a chaimhnú mar fór chuoineáin. Tugach cad pleanála i maiúil do orbert ciad agus a sé árasán ar chuid don suíomh. Tá lucht an nachtas a chur a gunna na forbartha mar nach fis fós cabhfuil na ciata leanamh a fuórbás agus raibh buint acu le brespara chora. Tá breis agus 3,000,000 euro tucha ag an ggóirla alína de alíntóirí agus de agréochtaí a gorcaigh i ggéirí agus a bortláirige do mlíon se chuún. Tá 2,100,000 euro tucha do 28 alíntóir agus agréocht a gúnta chorcaí.

0: In the mask, tá ona cultúra bailivórne gheo siad sun 20 míli euro chun na halíne tradisiúnta chur chun cín. Gheog féilin a vidl in núna siad nó chod 2 míli chúchiad euro agus tá gáchiad agus a 20 míli euro lavalta dun gombótas dun compontas drámiachta graffiti a gahar chorcaí. A gúnta chéirí tá schóchiad agus a 63 míli euro tucu de chéri arlíntóir agus agriacht in a másc togra chilriálig agus féile scríanóireachta listúhel. Tá breis agus 6 agus 86 míli euro tucu de hocht nagriacht a bort lárige in a másc tá féile chéol lasamóire a dhóig 800 míli euro. Der loch takiachta na Palestine i gearí go bhfuilin cart ag daine dul a mon agóide a gunna an tuachtarán Donald Trump nó ruthúir sé cuairt ar éir na mórach. Ag láirt ar an gláir áhaidin i nuamh dúrtó Matt O'Moyna go listúhel go bhfuil sé tástáchtachta seasamh a ghlacha agus a hachtrucht fé cheist na Palestine a chur an úl don uachtarán nó a bhín sé sa tíd. Seo mar láir sé ar gláir.
1: Is doi come galore an sin, but ni lip for ease is spread us the dumb big McGill. Magunya Trump agus an custom tata corral fall the Trump adis a bigsha and shots a tear shot. Tanar or him, oh have Trump there. Agus tanar or impression, go up to our machine, in the south end, Ilar Nora, Marvi mess going real and the hook line a bee. I mean, it's Beckham Shearer, Kennedy, the head of Clinton, because the Mary Ann Clinton done here, so. Be massive winner at an hook line. A truck best at all when you need to embarrass him, but the other thought didn't take it.
0: Matt O'Moyna Gunson. Corfer Tus Lelunner, Fail Hjol Fradishun to Nu Claire Nocht. Sheshon Hiedlian, Don Vale Vershul, Agis Lanig on Eile Rai Goody on Downoch Bjogsa, Big Session Kjol, Agis Cardlan Shul, and Otna Exule, in the Lawn. Tafel or Weimshire than Stadis Bui, the Mosch Foger Hig met air in the Hunte Hiri, Agus Horkui, took a Shavim, Erinai Hlug, Madna Mordach, Agus Marig, and Flor Weimshire, could in the night Hlug Tronona. Agus Kurfurstach, Erit Solahrishke, a Gluendara Sedangan, could in the Kuig Hlug Tronona, Agus Bader Nabach, and Solahr, and the Hertharish in the Yegson, Erfagsuas, Lechede, Werchlug. Agus Binigiv, Nuacht a Deskert.
2: The chéad fáilte réis a gadáir cuid gan chlár. Cormal é seo chúg bliana fichadóchain a hárla cean gan na honsaíthe scéfhlaóireachta is measa a hárla riamh. Thuairt Eitalain in Nuáurach agus Washington ar an éon ulaid é go bhean fómhaid 2001 an honsaíthe scéfhlaóireachta a bhara sós le 3,000 duine. Bhása go leor eile ina dhiaidh sin mar gheall ar chúisianaí ar a baint acu leis na honsaíthe. Bhí Piers O'Rahalí as Cahir na Mart ó Chúchas in na Chúnaí agus a gobair mar irisóid a nuárach ag gnám, bhí sé ar a bhealach an na haibre nuair a cuidú chuig an World Trade Center. Bhil tá Piers lín inis. Piers, tá sé chúg bhéan na fiche dochain, ach is cínsa nach níon tú dearmar ar a láising brach?
3: Ní a cínsa a fanula, agus dearan gúl siúad níos deacra láirte ar a nú, nó mar a bhí ar an lá, mar Humishtah a mo daibre, nor a harla antunsi, agus he'll make an amgrow fragrachtar marir ashore, agus marchrailtar na shkielta chludach, agus doka hogshaneta shanamanish, agus me smuichu shearer, agus tatu goskel buska de canarish, agus nil to giddy branwer na no smuin of shearer na hivana, as doka nagla, agus an ufos, agus an imni of yana eran lashin, agus You land out free. Ach, Jerren Gulchwad is Jack Rallarcher and you, no more of
2: V. V2 Erdvalach Ignobut Manhattan and Wadsenshin, V2 Anrar Gunda Erignif Nuri Hitschiat, Ags Guerizir and Honig to Dina Farwash, Dina Agahain, Machis Funyogi, Nifazer Haulu with Zakrit, V. Session, the Hivanish Nickel.
3: Vise dochrecha, gnala ibravian dansa, vimagal cheese, agus fumaglacon, agorora, grow, tempesten, or the kinch thresh tarlu, ignatura na trodala, humaan, agus buíochas le maach dé tháinig an stúrthóir an sobe in

0: ni agus caithas mín of grow mclan hain samala ag fiachan sé seart an telefish grow mreid agus mohar mreid agus ahar mreid in arasan o hui sa cahar hil siad grow mishan maria mar vius hacab gomech maan agus istoka Tasha Roach Dominic, more Irish no more Krailter, Tatu Goni Giri, Vesanach Kart, Eganam Kart, well, Kinshan Lashin, Vimisha, Sanach Mi Kart, Eganam Kart.
1: Nur de branding to er gahed in jogs is on certain year a leisure pubble no aura, hugs good even pubble aid and the hunchin. Kirta Hokunchella Fiskus fin maids a harnik as and tragotra.
0: Is stoka an rud smáhánic a ma has nó gur bhfuil spirit agus gúil crí an tach láidir ag pobl na hér in Amerika agus ar nóí nó ára go háirithe. A fheir na seachtaní agus na mín in i dhéir sin bhí saidirí ar fud na chaitrach, bhí is stoka grá uignas agus grá brón choláit sa chathar. Dwar an méid a hárla dog mo sin cahar sé seachtaní in dhéir sin nírá sé sin riomhí geist agin bhí arasan, bhí cár, bhí postanna gin scotha agin ag an am híl mod déta mod a bheith an sin fós agus dáthraí nó áireach dáthraí síl na héiriní nó áireach agus ní léndáit faoi ach dáthraí an dán an lá sin freisin
1: Mae'n brynu ffyrwys Thomas Harfa Bwychyd as lawr llunio agos dy chwyfni yn y laws yn Rhinslyn, rwyd nach roi eisga agos arno Thomas y chwyfniw yn y dyn ar ffad ymariw agos y gortiw agos chwlygwne y gael o'n tragwyd ar yb cormolainio chwglian o ffichyd o chwyn agos e bannach ddau nes na maer ar ffad. Nes gomys gwydi cwrsi politiachta, iol o'n tawnysdy agos o'n tawra erigydys Simon Harris unio gwnardofor o'n tawrsioch egin ikon aibdrychau Cáin incom ag an ráta is airde sa géad chéir a cháin áisina seile. Ag láirtcho ar Radio RTÉ ar maidin dúrt Harris go dúr na háirithe a tabertithe ar na bandi cánach cinsacht go aibrithe go haile agus go gnólachtaí. Mar tá neagri politiach de cún ó Sheridan Lynn in nis a chún ceag lácha teag fina fáil le gealúntí in na gael a dhíf leidithe cánacha.
2: Well, tá siad tréis, onadíthe hínsrecho ina fáil, tréis rodí a rála cúpla lánu as a hagan sálach ar méid a bhíl a ráig an tánis tínio. Ní go hilis go homlán ach go pointe áirithe. Tá onadíthe ina fáil tréis lán bém a chur an nacht stampála, agus tá an tára Caticus Paibli, Jack Chambers tréis lán cainte ina fwi an riachtan sa tá an, a bheith cúrmach fwi Caticus an stáit a go djevan dogur sé gmeach srianta fwi le agur ar chuid de ichnéhe de aimnach na seirbhíse sláinte ó thiamh caithabhargaide agus freisin dúirt an taoiseach cúpla láthain go mbeadh creidmh a svoinmh mar a bhí go dtí fithe cathair na go mbeadh siad as an áirimh sa bhur séad seo anois an tánaiste ag tuairt cóirí a léiron goil sé haanig smaoinmh idir ó eile tá sé rá go minic agus go hoscailte gúil sé gceiste aige athraithe a dhéanamh ar na tarsí cánacha mar le tún sin san intro faoi láthair tagan an ráta cánach incom is áirde isteach nuair a hilan duine níos mó ná 40,000 nó den méid airgad a hilan siad os cion 40,000 euro in aghaidh na bliana tá an tánaiste ar gan inn fhí athrú ar sin go nádófaí an tarsach sin agus tá sé galúint mar dúirt tú freisin go ndéanfar orduú ar an tarsach sa chéad chear bh sé eile freisin thug sé léidir láidir ar maidin go bhfuil sé gceist ige mula go ndéan fhí athraithe ar an réimas cánach a bhhainan le thola tíos fhí láthair mar hampla íochttar conbreis lucha ar rula tíos ag an rát an gnáráta de 30.5 fangéad níochttarach ní fangéad de chánbreis luach ar ghás. Tá chuilehans mar sin gúil siad ag smuoinemh ar an ráta CBL le haid ó le tíos a íslú go dtí ní fangéad. Sin mula tá a dhéanamh ag an ngrúpa stocraachta Fuels for Ireland. Baidh sin féin is léir ag cur reachtaíocht a scór na dálainteach an sichuing a bheits ag mula athraithe dhéanamh ar an réimas a bhaine leis an gáin charbáin tás sin á blé freisin ag airí rialtais agus cóirí a thuirt go méidir go mbeidh athra á dhéanamh ar sin cé go bhfuil cuidas na ceannairí eile ag rá gur chóir bheith anna chuirmach bhí athraí dhéanamh ar an gáin charbáin mar go bhfuil muoineú a dhéanamh tríd an gáin charbáin nó tríd an airgad a bhalaítear tríd an gáin charbáin ar scéimeanna éagsúla a chuineans le hathraithe ó thiamh úsáid.

0: For Sean, don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali. Khurjag lunder a hri. Agus tastian on SEAI, don't a spin of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dacher the yontas inov. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kale hoch termuis kanilcha evine.
1: Ahara, on yarna to jarma dum dala eik.
2: Mi yenem si jarma di gas real.
1: Ach ta she no meid chana hocht, na gapin to gwil an tam eik bre, gyar ort.
2: Dort me leet, mi yenem si jarma di gas real.
1: Nav yarna ta. Chachin pien hoish dala em kwege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Dig oi sakara, kunas a tan sales an astro. Crack our bit, unsure. Well, I heard Theresa Doe, I imagine. Lugalor Dumson, a latent to show. They make dull quick more on kosher, but no main on colour or curb. By law, you talk a more, Cogum.
4: Is Fader la Fibin the Colata, Droch Humor, Stross, New Emni, a vet in the Gorhig or God of Yower Lance at a heckal. Tatakiacht or Foilish and Urlish Maflan Meower Lance, eg your mental health punk IE, own HSC.
5: Nilsha Eske Gnoa Rachdal. Ach bachorgamach se eesge rochtan a oiler hakiocht. Is shervish ser an ashke e an mul nashunt a fiontriochte, a yenan rochtan ar hakiocht di gno a himplu. Le breshigas ha chéid kwege takiocht in ein ochewan, toshinis eesge na reeve, jontish, corle, illuinch, agus galor ella aimshu. Agus na bich im niurt mor willisigat cad ta wet. Tror oi ar vern chaurachu gach keim den valach. Tourcourt your nih.gov.ie chun fólam conas is fédalin cowrilat. An múlfiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an seo. Tionscan if the chud realtas na hairin.
6: Is even liam nach nianan tu jarmad rúiaf ar lá mór. Is even liam gar féid liam é yanla gach ní na mwy liog li chéile nach tu a to solúpa.
7: An cadúnas telefíse. Bédan och dan ín sealad a ta sef os li hiúk. Sinéan dili, socrig de gochar dírach an ish ar tvlicense.ie or Realtors na Héireann.
8: Na Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Balo Yeri Galfadas ach bárigus ta mangamóra réidan Shane Lowry nach wakamóid le fada gus ag imart sárstof ag comórtas ascailta na héidan ar chúrsa an dún vig ta Shane ar chóna himara a djemole fwi wunan thar heis chere fául dig ke gura bógi wóna ige fór sa hochgin gu einin ig sa chosolachtan ge mei einin ele ige erigú gu pál dig ní lán ach gúil wakke nímen a vi ar chóna himara haríche agus a chúgwile fwi wunan thar ta sí maach pál wóna imri ige agus ta sa chúgwile fwi wunan thar Gunai. Tá tamaki bina heina dinna gama tá seachbáil déag imri aige cionwán fanta gus a chúgwile fuiwán an thar. Tí fáulat a fanta le nimar tig Rory McIlroy gus a gháwile fuiwán an thar. Bei Parik Harrington tás a díraach tasí maach agus a bula fuiwán an thar. Hochbáulat a imri ag Liam Nóran na gailive agus a chirifául imri ag Cormac Sharvin agus an vertach a bula le cos an thar. Tá imar tún leidin teg Max Kennedy agus a chirifául le cos an thar. Tá Seamus Power chirifául le na cos Freshen heis ein fáil uáin bei Thomas Higgins galamach I gan dianú med nú marsin agus a chéad uile le cosin thar agus ta Mark Powerbrook is chúg uile le cosin thar heis chúg fáil. Galf na maan agus cudú tús le comórtas Charn Salheim I dyrt fórne na Europa agus na startienti ar maidin san ísial tír. Clafí Carter a bhí ar siúl ar maidin siach na fórne ar chóscór ar ghochla fan tíf heis I chéad wauta bhí Leona Maguire I gimmer ta Danta Esther Henselait na Garmanya agus Rúsia da glafa I gwyne Andre Lee agus Lindy Duncan Níl Leona I gimmer ta mauti chéad a liaróid an trunúna ta fórdan na startienti agus fórdan na Europa gotcha maachin chin agus Fáidin na Europa chun cín sa géad chóchlafa tá siad corrum sa tríú agus sna carú chlafí mar sin fáidin na Europa I dina gama in sin Tránúna. Rugby agus Josh Gill go chuig a lein go Aidan agus go Ryan Baird se gohfuil farbhlaclia ag fila ar nimirt agus bei se le feicáil sa glafa dúlain a bheith sé chuig a lein le zebra a mádach. Bhris Baird a chuise agus ag gimirt an Afrika spag nach blian ócha in inis agus cé go dhíl se ar nimirt a mí aibdan wán gortú eile agus níiad imbir se ó chuin. By Hoogliffe go chyd frifrin ar Tricity na Hayden ar siúl anocht by naif parwyk at as a darna hort eid a tabla Somaila ar Fark Richmond Hoogliffe le Rúgúri na Shamrog ag a hocht a chlog ta na Rúgúri ar war a tabla séfwintach an cín ar na naif is ei carúg an hocht a has as na Clafiela part largely le dún dialgan Chiel Breen le Cahirgheire gael ein tíhe Somaila gynion na Mohimi agus beidra hed ein tíhe Somaila gynion Rúgúri ligi by Hoogliffe go chyd brin hi an asraha ar siúl ag carúg an hocht fersin by Kiri Somaila gynion anu hi vre Colosna hal skole braklia agunya aluen loch garmon agunya chlorshi in the finia agus by kahir horka samara hogle fetla fáinni hér an chóf. A gríf Sky bet hásna imdó West Ham agus Rexa Michéle ag a hocht a chlog agus a glyfi carú canis go chuid chár na sraha an Alban bei Stenhouse Moore le Hart. Tá dead is achtine Warroon tá Tammy Linnish agus ín tjó seachin cedaveis na clustad ar chláruchí sport a dead is achtine.
10: Is ar chórsaí pelle a bheith mú dig díru ar an saharan agus tráchtarachtain ar chlufi as gaile, dúnangál agus corca. Bé mú de Milán Rúi go chlufi na Cerún Rúi le seamrog a chartún sa gomortas dí chálihe go chrúif idrifanach pelle na gaile bheith. Unchun fecha mú d'un mei Michal Brannach an an áta wain tamach sa malta Cerú canis gom chrúif idrifanach agus iatsan a túrtai ar chil chunla. Bé mú de stádint fyrsí chumá gom chlufi idribarna na farbacha agus baile chláir a grúif hínchir pelle na gaile bheith. Tá chluí mór ar súl an nuúnaáil chomá agus bému a gil chára gon chlufi lechanlas díáilithe idir ádratha agus na cebega sa gríomh hinseir. Agus bému ar fáchéir chonal chomá áta mé líomhmíhall a túta ar na ceáisteí le hatúhaintach na bbaltaí ceú canis gon chríomh hinseir. Ní na démar ar grathí chorcha achaid agus bému a mai an cholaí go chlufa níomháin agus roina hinnímó i bríomhríomh idirhanach pelle an chundé. Townsport ar RTA Radio na Gaeltachta.

0: Hallo, graag gemaakt roeien er sports en lee er een donig laat traag terug ter glufie eskeile, doening al, korka agus portlaarige. Bij moet de stad in vierschigen glufie edder een spitel agus ilan aaren ugrief edder van nog pellen geilewe. Unchen, fek moet kenchi en neiro la nivana agus eetse na toertai er geleinien, ze moet de lechjanders die geilewe se grief hientjer. Bein scéal is dúrnaíon as cínhara chumá áti mé carna caisil le cínhara i bríomhchríom thóisir an iarthar. I gCorca bein muid a gcilbhí thiil go chlufa bheal an ghuaí leis na dúchana a gcruí fhinsir é an chundé agus bein muid in inis céin chumá go chlufa thiil na mártra le ó dona bhan rosa. Anún an áil bein muid a gun buí áti mé naoibh muire iocht an rosan le beart a gcruí idirbhanach pelle an chundé agus bein muid ar fhar chánaí chumá go chlufa thiil chára le naoibh Colombo sa gcruí fhinsir. De portlaarige kun de pelladori nog niet toeslaan de wachters een grief hintje dan gonde, agus ben met zijn garvan dag luffe als een eer. Zijn sporten lee er een donig dan Michael Verry of Flaherty ze gehier na kalligie.
1: Tardo agus me brennúnta Shane Lowry tan cúgiú Paul Déag imri éige tá sé éon búli éig fí bún an thár inis agus a chun cín gomá in sin gríf oscailte na héidan tá tamme kibin criachni agus a criachni chúgbúle fí bún an thár agus dinta gomá in sin éige 6-7 a bhíar a chárta in sin in jahaige Cúrsí ledúige tá chulúrad fí réid go chlafi canis na mán ag comórtas gríf oscailte na starténtia bai Arina Sabalenka le Elina Rai bai Kína Glyffa sin amárach tá Sabalenka sa tóir in tríú críf as I chéile in nóárach. A glyffi leichanis na bhar a bheis ar siúl ar chórt Arthur Ashe a nocht bei Alexander Zverev le Karen Khachanov ag a hocht agus Casa Francis Tiafoe agus Ben Shelton ar I chéile ag chartad in bhán iche agus bei Rosti Capel a Josie ar siúl maile an róba cur a tús leis I chéad Ross an sin ag chéad an nómad fíd eis trí agus bei tora an chán sin am agus bei dira dorn I chán nir bheis mai leis an teo ag dian nómad eis I chéad.
2: Tá mai cínta go mai iarod Jean Bay mas fidir dal chuir be be shit fochet bala yart gar dini kin yumrin chin agus na skelta sport ek gun ta shana man yule ra shig na klar khin shugsa krilo mudin klar fokolar okol agus ta tilolush ek evlin diwalish

Ira Heinrich Becero o rhaen tu an acob. Wel, ni rhaen mae cartu, dach bacus o'm gwrhaen mae gwaen ar y wawn, agos visa am o ffasrin, nar o sier y syl sio. A sy'n efo gwrdd hyd mae gwrhaen i gwrdd y cyn teatr, agos ach ti'n meddwl lob sa'r stres yn y crag, agos sy'n edrych yn mwy sgeil, agos ni sgeil bregwch o bia sy'n. Mas tu, edrych Heinrich Becker, mas tu cyn ffordd ar y tred. Alw ni'l sa'n e sy'n, wel, mae ta sy'n dymig yn syl sio hyn, Fedr gyda gan rwyd y cyn teatr, bwgos byn y dyn y tal byw hyn, byn siad y traed. Wel, fedr gwyl siad yr y gwy hyn, ond sy'n meddwl ychydig. Nil y sam. Nil y sam, cael byn siad ygys. Nil y sam cael ngom wydiach. Ta sŵw leid i am ym rwgono, le cwn o ddeir. Sy'n sgil chan ysid yn ys Martin Siogas bael yn orymna, yn y sir. Siog gwy, ys awlwt a siad y cryniw ffamwne, le ffwyn y greinne. Chada der Marti. Wala no in jam shogut. Le gal fi gun dien khodra alumsa ta shasas nanish. Khosha shir gera kana porter in cha. Shir ta sad. Ta sad kalt ta mas o kana yo. Wal ish yad in change. Ram we on the tamshin. Wal dog sham bailin chogas we led bagale in yentilish. Shirlish gal fi gun dien wal we in dien tawo na dog sham ja khermut. Majer lefatis ni raleider. Ach, nu de hannig sé hier, ik het raal, wie geleren ze niet lang, om op femmen. Wie niet, het is niet, niet op verp en tamsen kan kapelen. Wie moet je in niet lang, ik heb ze, een femmen. Verre gals was lende woud, is verre lienes, verre foskes, bij dat wie een leidogen wie niet is. Niet ook een leidogen wie niet is, dat. Dier is ook een leidogen, wekken toe dat, niet kim met een leidogen. O, doet ze kennig wekken, kennig wekken toen de dienst. Nier kem med der ledoga vi nedilis. Vad sier lobs for der porters. Nier a bala kener is det han ik sied. Agus nier a fær. Bæn na ljænu lefa kalsan a kjena. Nogur han tja valer is nier kas uenen er. Agus na uenta gharod leta sin inis. Nach bygge kretjeg gul mag tade gul harta tamsin. Ag fin tra lang gul gine gul sier. Ta sja sin. To tell the truth. Vidare famnul är kapul och så åker de machen de garanti. Well, sen dräm syl till mig där och vi är mig en syl så. Så dräm, vi kände mig. Ni fär syl till bevian och dräm vi är mig en syl så. Skedde det nu, det ska vara mig där Heinrich Becker. Och nu vidare kolla åker de machen de garanti där Martin. Och nu ni rådade det. Det är för att jag var nu var det här garanti. Fiechan na dina mahe le fhamunni uadach. Bael o dan chua sa mantra chaarda dina sa sgeil sa rist. Fi fhar na chuna in sa amogun na mara fadu da gadiis miyal o maan inir. Se na ti rosa herin ar urus. Ach vi sa losa sa glada cha hene gus a waak baan ti amunni wii. Le liasu gus vidar a gacrinu na karnan. Le chas suas le cleif. Ach chani gui hiimpul agus hos a si is skåpen av hemmene en kjolvåp. Vi en maka brennvåre nærhet, og vi kan ha lærmere seg for nærhet, men vi er det ikke klart steg i det. Vi en tærhet er henne brennvåre maka, men nyr valgst hadde gjerne rett i seg vekk av maka. Ach, nys tusken av skåpen i nærmene likvåp. Rukse er gossan med av hemmene, og skal ikke maka er varende farge. Snær er rundt i kjemmetjen, stå på gøy. Hvem får du ha gjerne skjønne dere maka? Anna bakla sig där det här i dessa, ni var en tjärgöjt. Väl kolla med dessa, ta nu kursen i ära dessa, gultu dessa, län till dessa, och gemak nekrasna dina maha dessa. Agus där vina herina dessa, mara ninci tunirinig om dere mak. Ni åka tun kladag dessa, gomaha med dessa, agus is bagus gelu. Väl, ni stuskina vana i det här, ta sig det minis i dessa, na dina maha dessa. Agus það fær bráðir sá maður stúi í kjókið sá agus klokkjum bráð grúðir ekki bráðir sá agus það gáð hjúrt lóp. Agus það ráði kynnt fákvíð sá náttí kynnt ekki en að komrýtt. Ís komunir sér sá greiðin tú mennuna greiðin sá gá maður sá gudíku tú maður sá gudí trá loch húi gus það á vakasál. Færir í vel fúið sá mórna trá gus það kvör kúri maður.
agus féit a túhaid ceá de se le a gáthúla de se smach.

0: Bakas han farog sin ite sé inye na chlobe ite sé lena gá húl agus tam sé gá kellan chanish ach ní hét han chéide sé ach bakas aúl ach ní hinele ráide sé gan yinne mishe an lága héri bí sé ríist chuin gan yarsan Lai salinish sa shkeilcha o fada shoge amale normna inye na sair achar deri ite sé bimun rai agus osamudde rakal e plele kelpe vidar arno Bí Bertanian spáid ag a dágóteúr agus bhí mu de racha leon ach bhí lean a tordú go raon a buhhaidíntain a chu deire nar phléasc si amachra de mála í seo. Bhí bála digan tú dúscail se le nearta teasa digan tú, tháinig Pólan agus na chod amachra, agus nuair a tháinig nár tháinig si ar chuise dóteúra, agus nuair a tháinig ó ghóisiú dóisí go dunú. Nuair a thugas siarta digan tú, En nu sig fyrte, da nu ga sakka da kanskje stærse tinne. Ach vi sjøna hang, da sig jeg var enje, ga nå fi da kashmarsen. Agus gunnene ne lavurt, ga ru i kje gå fi sjøra kreig nu natibe, agus sla ma rænial, agus akkurla sjøna tibe i dote, gra tu kjært. Ru ja sjør, ach ni etter kjene ne lavurt, agus a ru ja, agus gunnene ne lavurt, vin leis dinta. Achalasha níri minn farbachta digan tú chusgir búis bú chártó ní rúsa agus fín stránsir sa án as de áj áulid jasa kerta tú yna jasa báli leat sír a chraig lárich jasa agus fá slám ráni jasa nachul da chasi jasa nachul drach rár á musu gud dachtur bú bæchus a chamur bú edjari farví dóti ta sí gön leysinus ta sí leys dætsa gus láchtur gahálid kem farlóur tú chara bidjasa Anu ni lan geisa mu hinu ni sho laur tu. Na khuli sa da shen. Ashtu hai felonu mu jari faril. Ni raya ni arta mori jasha. Amu shi jasha. Anu wa mmakho samu hi jasha. Ach anu ni rao sa jasha. Ach ni yakhan do tjol bok chiyarin shini digin tu o lauri far. Ni rvi uga gal chiyar ma ni raya ni geisa ni hin. Ach gudibin bidro khrayri khosh. Mar gudibin chin khelp itan anu go. Agus tur do wair. Ach ni yashin hin. Prostu leysa digan tú, prostu leysa ni a dó kelpa, mar vi leysa sa gelpa í heinu vila sa. Ájóur, vi leysa sa gelpa.
1: Í mýt a geisart an chin la Martin James í o Flaharta, agus gailt a galeifage ón leáur a meil na farage, gan sraf o clirocol a cruilwar dús an í dignach nui. Im lean an dá vila a wása údar an leáur an garmanach Einrich Becker, súf ni siri gó hein agus an daoine log a rionn a gcuid scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chaa chéile.

0: Tatu geistach le RTA Radio na Gaeltachta agus Cairtáise Tirín Umid agus fi sin dóchloganis sé gleaw sé dó bé mu de tortinai o hua agus bei cuive ciol ní chahalisteach agus an chlár blas le cluiste lein idir gleaw sé dó agus tuirse sin sosku tí hartar Tirín Umid gan trí muid agus cúrsí fógrichta in sin. A cha dosach báire salang o muid chafáda le gleaw sé dó eistu mar op seo.
1: Ani mara chéile muid gan mhaith sa tine tam ní ag tá galú i chun bheith an téta tine cai sé é cai sa tinis ach téna chuil tine ach atá gli gin tead gúil sé tine agus atá gian a chuil gan eile tine ag gin tead cáil sé tine
2: Ba sé scór bliain i mír fóvrim liana ó wasa an dramadóir an taistóir agus an fila umratach Johnny Chorwaico Cuistala as na criogáin an intrúan Tuurur cuid go híhir Johnny Chorwaic chun cuimre in seir RTÍ Radio na Gaeltachta, nuair a chruilir an drama radio mar chéile muid, chuile a lún gan nolaic ón teachtú lá go bhí bhan fóvir hé sé dóchlog tro núna.
1: Bhí hi sa cinnte nach nach sé tím mar a cúil sé í cuias a bheith tím.
3: Nid a mach man scart a teafo bwyd yr hynny a teafo bwyd yr hynny yn rydadwyr o gysg fi'n y blai a bwysig dy giri swas go wachtar nefa gydyna.
4: Well, it's all gurgin, we made an exotic gurgin, yeah.
5: Beater, yeah, that's a nav cutting to, and so, being shared in Nishgert.

0: Tatu geis chlárt é radio na gaeltachta tá sé leabhar éis dó agus an am anois chun chlár blas.
1: Blas. Ó BBC Gaelic. Ar RTÉ radio na gaeltachta.
2: Siwr maha agus ta farin a falsir over ash ga blas ar RTÉ radio na gaeltachta. Liom sa kiva kiol ni chahal agus rea agus tea da chrealtaracht BBC Gaelic agam fawr ginia ar a chlár seo maris gra. Tamaj ar nyadu ista a schedule an oor a reisht agus na skullan ar ash agus pan a chur la poir o chion chion na chira. A han chaktan siar blas, hola ma Giovanna Wain at ag skriu leiche seal na Gaelic. Sini an tudor Myra Zeff. Ta Lior ur eshihe na shiki, jirihe ar yegari, jarig an tanya matair sin, agus lor si le dahi umori fwi. Ach, sulan eish muj leis an aglu sio, tor fwaidur gwyl rinch chemi trom chusacha a ble, agus shansan nach meo si fwrsnach du chlwys a baga.
3: So, ur shgil versi acta a ta an sio da yegari, so dynyr bai a ta no nien leitcha acu, ta si scrifa sa stil cairna, ach an tam sio an rudaran mai na gur chur mai mar hiu dan lior murder si hana fein seil cearta changa a mel firste a maas na nini oga mar sprag siad gamor mai an passion a vi acu agus iad co chamanta agus co lan fwanya vik an amsian hosi mig sgrif an lor sio credj no na credj an fiche fiche so da si tamal fada ar an valach agus ag an amsian vi mai sgrif fi rod a vi jira hanyay tarlu ach fi mar a hui na blenta ar ei Is canyal fiction star room is again.
4: Agus pugan an star so gin yo cast is in is. Rusha duthanak ditch guru to eglonu an scale a veer hour mar a dutunchen and lusha changish in imal farsha attack in margon and lure. A guru to giri shin a vascula de holy act.
3: We shim milton and milton attacker. Marvi makes grief. We fear at you have. We know ruddy a harlot of fear greeny. Fear imachti. Augustini at an vasogum or who. Rimmai kudjwur agalav le dini idar og agus eista agus glakmai esperas gini was aga tahi saku hain so wahi mai dulgas eintach ledger and chan eintach train agus mai agol amon pin ni roon sir si cairn agam agus is dohi agin tous nir hosi mai sgriu fi gahrod ro yas agus ro yarfa agus ni a brain chan Major le sgiliat. So I can yl cyflen just o'i chi adr na fyr ymwchdi agos yn sgil.
4: Agos ys lier gwael tu an of rodwyl as yn tai jes yn arun tu mar wahi me gagon tu bwycus leis na dini og ar lor tu lo ag tusan lior agos a codgiliat. Cydym mar a fi yn ysbryd sy'n?
3: Fi sé fear special dyma ar noi fi mae hen parchach yn codis yn hymach di sian mae hen fi mae gilig ar yna mor hiwlt agos ar yna hagwaji agos mae sian ac fi sé eintag dy ffwl ffwl am fa ystoichia ni wan gyda mor a wahi na dyn i ogys yn ag yn am ac fosta fwy'n sort seil smwyntia a fi hart ar hw sheil am gwael mwtio fel ffyrst eintag a cwr cwrsi changa a gohex donda agus is smaoin siú fan cholí na has. So bhí siad ag fólam faoin na panther dúthe an tena gola maithar na stráidena agus ag tuirt breakfasta sir do gíní ag gola ar scol. Bhí siad ag fólam faoi strachalt agus faoi agóidacht ar fodn dóan. Agus sprag sin go mór mai agus is dóigú sin ainda táota sa lóar an cainal ceangal sin adar ahan sort tridge cearta. Go bhfuil siad ag ceangal sin le céla. Agus sin an rod a hárlaíon an sa scéal seo na Go darlian rod tabasteach go parsanta don frio character agus go gaihi se se canial ar dweud golyng lec le sin ac fosta astoichia fólam go gaihi maj tridj no siasu ar son ar gyar to parsanta go mai leis na cien pwebli agus an ciangal ata adar an darod sin.
4: Ar noi níl me giri ort an sgil a villu ac a dimar a fi se ag pleil a hawar trom cúsia cosawol leisin rod a harlad an frio character.
3: Well, an chéad rod is dóigh, sílum go sin de tawach de sin a ianu. An rod a harlíon don van óg seo as rod a harlíon do gulioor ban agus iad a gul fríd a sél na gul ansi gréis a gist. Rod fír iachar le scríu fwy agus le smuinu fwy ach is rod ein de tawach de agus ein de tawach de gulioor maj fwy is dóigh a sél na gaelig a chumai. Bíon clenu on an amani smuinu gur wailan gymau gahar de sél na gaelig a jas agus sawalcha agus cuddly agus Neil Shan cart na hwa much really ach fasta agus much ag play in seal shan so wahi me gur shan ta tawakta ach fi sha uvis a chakar shan a karish ta alar shki

0: fui rud atá ar a dú agus másó gom ar ach sílan goréirí lom mar tá sé stair nachhfuil fír rií ar bé a gceist fríd agus réidir scéal seo chomíad le ón nua agus gothiriche sa fé sin don scéal.
1: Ciúan ruí is ansalom fan leor agus ansalom fan dó scríban tú agus fan úlhíon atá agad na go bhfuil sin liste ceáil a héan leis an leor lólam fan ceáil a sprag thu tá neart óráin ghéalaige ón agus óráin éidir nach go chomóid le ceáil Éidirnáisiúnta, go dtí mar spreag siad thú?
0: Well, an rud a raibh mé is chuir mé óráin iste atá na charactairí sa scéal ag isteach leo. Rudaí bhí mé haon ag isteach leo agus mé is maint tú faoi na téimí, so tá másc an mór is déan sin. Ach chuann sé ceineal le spirid an rud istáiche mar gur rud foiniúil atá gceist, gur rud spríúil atá gceist leis an gléisteach sin.
1: So go dtí mar ibrin sé ar cordaid bheith gléisteach leis an sin list agus tú gáil fríd an leor ag PCR hit no.
0: Fágam sin omlan oscailte don léir.
1: Tá sa ghúil tú i gcoil a léú slucht dúid as teara go míle maigad sin. Ach, níl an leor leoga amach mar a bheith ag dúil le thuirscéal. Tá sé scrífa idir versiacht agus tíos. Go tuigear ar rinne tú é a scríú mar sin a bhaile.
0: Úrscéal versiachta an thaim as rathe cormaidir an seanra seo, agus is seanra atá fáas go mór go háirithe másc an éasóg. Agus cean don rudaí ná go bhfuil séint a bríomhar, tá séint a gastal a léú, tá an tseachs briste suas, is cineal bhéalaíocht atá gceist ach siar éalaíocht, so tá sé cineal láfáil idir prós agus bhéalaíocht is rathe. Tá andúil agam sa bheith léú na luair seo, tá sé cosla úrscéal leis an rebhra a leag baint amás. Níl bhaca ach cineal réircana agus te tú abalta gáil díireach ó...
1: Isteach an áran scéal?
0: Sin é go díireach ó chlagan an teidir díirithe isteach a d ancin haon. So, bhain am soltas iad a léú ach fásta tá anspraí iad a scríú. Tá siir se omlan agad ar an lahanach ag leat splásan amóra agal nó an tseach sa brisú suas nair tá nair tú gíirí mahan a haspant.
1: Bhil ní heglam fanna, gud le ní ma bhúit ag léú písa ón scéal deara gura míle maigad a bhaia.
0: Cardia cléif. Praban, cúcha, catacha, éif, nuair a siúlan si. Cahí gur agmé an aram sa wala a jersey le gaire. Ach rian spin éif mar a bhau scamal la gíche on. Stopan si go tuban as cór siopa bacara agus analin si isteach bolu an aran uair. Praban, gach bomacha, gach la, gach rud, a sail eve. Anam sa ta ach wuan iki, sacracht mar shran taka, agus uhi faim sa funyiv gal prab prab prabanta.
1: Gur míle míle maigat a bhaia is léir go díir ag an rud a bhí tú ráid ní balúhin sin go bhfuil tú siar ó thuúlra in san bhéid a luí tún sin níl réire ar bí an léman tú díir agus teach. Tugann sin sin fuairsing agus siar agus neos blach is tuit mar scríbhneoir.
0: Tugann agus cean an rudaí atáinte thatneamhach faoi na gur féidir an spás úsaid agus muilíonn sin an léthúir nó hegla gáil níos gciste nó níos fadalaí agus tá ceineal níos smó stúr agat ar luas an leithireachta, so is tátníonn sin go mórlam.
1: Bhfuil tú ag freastal ar an duine a léana an leor go fisicach go mbeidh leis an duine a éisteachaí leis a leor. Bhfuil sin tágtach tuit?
0: Well, is dóigh le leor mar seo níos agam an leithí daoine os ard é, so is dóigh sa chéadal síos go mbeidh smaointe ar an leathana. So tá cuid mhór cruch a gceist, tá cuid mhór fhisiúil is dóigh an sa dóigh seo scríbhneoireachta. Ach, dheanar smaoine mé faoi sin an ríire go mbeidh daoine a leo as ard, ná deas an smaoine sin.
2: Mair is F a halatún sin agus íam an córa le dahiú mori ar blas agus ma ta takiachta yi madur le hien chion dine chemi sin ta liestad agriachta a chyrin córa ar fwail ar bbc.co.uk streakan tasi action line. Nish halamajin chachtin seo fásta gwael planana ul vienacha i Conru na Gaelig ceahru giltachta a chyrba na mála clia agus leis an í sin a vínu agus a éru ta maachu o casaja ceapa mar stúrhor na ceahru na Gaelig. Lúr sé le dahi o mori, fadúda.
1: Gyd ien com ceap seo ceahru giliga wala clia?
3: Ceashfoi, tan Conru lonahar sraad archer le fadan la agus fysiagoni Cynnal mae'r ergan of einrach yn sy'n lawr na carach gan ffyrgan of na gnoan a ele y ffaimw trwy gheirig a harter. So, Sin gro cunchiap an le rinch blianta nuas gomeach eike chóras sa chantar in ameach gnóni eile agus muntur na háte agus shoppi agus skolane ag ober lichéile trí man na gaige. So, as sin a hánig an cunchiap dréir lichéile dhearn agus ar nóia is eisham lári íntach sibh si email ferste agus an méid tá banse amach agah sa chearan gaalteachta an sin ar bóthar na bháil.
1: Luid hún sin ag a chóras agus gohfuil pobl gaelige a dhí. Cis mar tá an pobl thar timpil an cearú gaelige seo cé go laide cé go slánteúil is an phobal?
3: Tá sé deacair le rá faoi láthair. Tá gaelscoil nua bhunaithe sa cheantar féin, gaelscoil sing agus sin seanascoil atá an le fadan lá agus Tan bonscoil a athrústeach in a chaalscoil de réir a chéile le rint blianta nó, so tá siad san chofada le rang a cúig síle manis. Agus tá an mánscoil tréis an chéad rang a ngáilge a hógáil isteach an teachtan seo a tús mí mán fór. So sin dulchan cyn mór, so beis scoil a lár na cearrún a fáimú trí ghaige. Seachas sin, bailio clí a gwechana tán ghaige anláidir, le gamme chantar hain, ranla an átta dás me níos tá nair tailí, bhíon sa lairtú ghaige tá a gháv onscoil. So hártar an cearrún tá líonar mór ghaigeóri mór himpl na cearach. Tá grúpi ghaige anláidir an inse cór mar hample, clun dulclán agus átta ní eile.
1: Luan tú rinch aticí am mála clí a wilan gílig Lager agus ag fáas lehéach tá chudhúir daoine as bola clí a bhhaitiú nach méhas acu sin a thurabí. Cé te mar a chuirtha sibh an pobl folaithe sin a lár aníoní?
3: Bhí sé táhachtach cinnte go mé ranganí ar fáil, go mbeadh mantóirí, go mbeadh fáilte raibh gaiagóirí nua an gaiag a ólam. Agus an sin go mbeadh imeachtaí agus go mbeadh cuairsaí oiliúna trí gaiag a chomáil le daoine a réanáil in céir de na éagsúla Cúrsaí barista mar hample ionas go mbeidh daoine anán a bheith ag obair trí ghaige sna caféine agus rudaí mar sin. So, be lán deisiúnaí ó thaobh oiliúna, ó thaobh oideachais, be muid ag obair leis na scólanna, be muid ag obair leis na gnóna agus síle muintir na hinstitiúdaí chumá le tá an ceolárias náisiúnta tá ITMA an taisce ceol dúchais ar an sichantar tá Mali sichantar chumá. So, tríd na hinstitúdi sin chumá tá mesúl gomór bheith abta clár gaelige i leagan amach. Agus tá lán daoine amáil i clí beidir drastal ar scoil lán gaelige ach nár úsáid an gaelige ó hen. So, tá daoine atá dormant ó hiv na gaelige. So, Bish a tawa dach just an jesh a hurt da ghini gamech se fadjul da ghini chacht agus bedrin ghaigar friil im on social ta agus nach mech brewer ho hif gramadi na rudi mar sin.
1: Wag a kincha, hola me tu a rach an sin a lua gwaul si fe gobar le groana agus ta codjwar kulakti mora eder na sin ta e moala clia la harna hura. Gid jen tarafa no gid jen buntasche Do chólacht idir náisiúnta ta seirbhís a chur ar fáil trí héalaige agus an bhfuil freagra fáilte agat wuthú go dtí seo.
3: Tá rinse breanta leo go dtí seo agus tá siad an dearfach faoi. Tá dúlgus ar na cólachtaí móra sin a bheith ag faimú ar son an phobal agus na cósanachta ina bhfuil siad lonaithe. Agus nílam seach tosnithe sa rólach ón méid a bhecum tá siad an dearfach.
1: Tá gilig trí sé chuig a gobar leis na cóirlíalig ar fud na tíre. Bhfuil cóirlíal na cearach ag tuairt taciach de díf agus cid dhéan taciach de smó bhfuil se bheith bra ólacht na cuachta a bhhaitiú?
3: Se, so buníoch gaiag trí sé chuig is Dáid Butler atá ar chuala sin agus tá siad a denmh sár job le cúpla bliana nuas leis an gaiag a chuirchan cén leistéit an cóirla carach agus na cóirlaí éagsúla ar fud bhaile clia. So bhí siad san gomór ar chuala an tógra seo in éanach le conar na gaiige agus is mar ealair sin go raibh siad an an tionscadal seo a chur ar siúil, you know, agus an mhaoiniú all. So, tan cór le cahrach go mór ar chúil bé sin na cheabhar mór agus muid ag obair leis na hinstitiúdaí ar nós na Leabharlann Bhaile Clia, bén OPW, bainteach leis, tasúla gona bheith ag obair leo ó thaobh park í bhachach úsáid agus áitiní eile mar sin. So, yeah, so sin náit, den tan bine ETBs an bainteach leis chomáis sin an bord tréanál agus iliúna, agus beimid a súil

0: bheith gobar leo siúd ó hiamh cuasaí a linúna a chuirsúil agus daoine réanal le níháin fostaíocht a chruthú ach daoine a réanal isteach sna jobaní sin amach anseo.
1: Hallo mé tú aráit gur tugú spreagú deis sinna bhí tú gobar an seomáil fáiste. As an obair a rinú ar mhuthair na bháil mar hampla, cé an ceacht is mó a thuirtí tú leat as a tháinig tú in san ceathrú géalteacht an seomáil fáiste. Do bhála clia?
0: Well, nuair bhí mé mar chónaí i mbeal fáiste agus ag obair libhse i mlas, is a réigean ar leabhar mé focail béarla agus mé mar chónaí an bhí mé an dul isteach ag obair agus a bheith leart in éige. Bhí mé dul isteach sinim ceol sa chathair agus a leirt an éige le forward na ceoltarí eile. So, is iontach an samplaí beal fáiste agus an ceathrún gaeltachta is ón phobal a dás si agus is ar son an phobal tá sé faimú. Na scolaine atá bunaithe na gnáin atá sé ar fad ag a faimú ar son an phobal agus sílim gur sin an ceachtas tábhachtaí. Dúine agus muid a tuirt faoin tugar seo i mála clia. Go mbeadh muid a gcónaí i faimú ar son an phobal agus a géirí an phobal a chur chun cin agus an ceangail sin a chothú agus a neartú idir muintir na háite agus a gceantar féin.
2: Máirtí ó Casaide a thula sibh an sin stiúrthóir na Catherine Gaeligur i mála clia a caint ar blas. Agus ar Jerry an ocht, bhí sé de phléisiúr agam híon córa a dhéanú leis an uaraní, scríbhnóir agus an fila óg éire ní éalain an teachtain seo ar blas ceáil a bhfuil eisrinnt úr ag i híon lena dearthair chu Holland. Go John na nheor an tainimatá ar an eisrinnt agus ar dús chur éire i híon an aithne de éisteirí blas ceáil.
3: Is mi sé éire agus bíon filiocht trí chuilge, ceol trí chuilge, óráníocht tradisiúnta agus óráníocht ar an seanos cinlín idir láha am le mó gaithar chu Holland. Nuair sé an seo inniu tá sé tosaithe mlín a sé, so gnáirí go geal leis an mlíne.
2: Leis an staidir.
3: Go dtíor ché, ia, gnó a chana hain. Ach, bhí mo de buint ansalt a sin ina an ceol tradisiúnta is dóidam sin an rud is mú in ar síl agus a rud héna ghéna leis agus másaléire ar na tradisiúna chomáile sin.
2: Agus tá sé dáchreid Mar Louis Twin sin na hirlisí atá agatsa agus aráníachtar an teanú fásta ach tá chu Holland early tá coppla early sure a hele go fásta.
3: Tá anna chud aige so sin se an chuirt agus an idel agus bí me canna freisin ach ag chu Holland sin sé sin an piano an ad ag war an ad ag stán tá an idel aige chomála sin agus bíon sé sin cinlí na bhail ar chórsaí taifeada agus rudaí a bhain le you know rudaí technu modar leis a technóliocht agus rudaí mar sin níl leis a róháil leis rudaí sin Tá sé chasta ó cuairann sé sin iad cin lína chéile, so bíte sin godáas an dá cináltíobh sin a bheith hangla chéile.
2: Ié, tá sin speisialta agus ag gcónaí fásta sílam nuair atá daoine atá géalta le chéile siblinaí nó clán, go mbíon rudagan go mbíon tríocht ar léchan nuair atá si bh ceáil le chéile nó tá cineal córa ceáil ag gal a ré in cin sugamh bhfuil agus cóceáil álín ag go bhharrte agamh caiméra.
3: Gur mhíle maithead, is dóidir mar luí an sin go mbíon rud a cinnt difriúláin nar siblíní nó díine gail lena chéile. Bíonn sé thbh éasca, bhfuil tá antálainn go raibh túmúil lena chéile, ach bíonn sé éasca a dhéanamh, bíonn sé éasca cin lína smuointe a réint agus rudaí a dhéanamh le chéile, so bíonn sé sin godás.
2: Ié, tá sin speisialta tá sé galant ar fad. Lórlam faoin eisrinn seo go deá na nheor, is Astrahan é ar Warren i Merla.
3: Go dtír ché, so chum Carl Corcoran an tóir anseo cúpla bliain ó shin a spéirle Forever and More le Rosemary Taylor agus tháinig sé sna deagáil liom féin agus le chu Holland agus bhí Astrachán aige, Astrachán agus rinne Gabriel Rosenstock an t'Astrachán sin. So t'Astrachán sin tá sé just go hálaing ar fad agus ba mhór an frivlédí gom féin agus go chu Holland cinlín ar leagan héna dhéana go nóir an sin agus an t'Astrachán ó Gabriel Marlow a mbeidh tá sé thar bheith speisialta agus ar an sé chun cinlín stíl tradisiúnta agus maiadar sin chlachan mar annach chuid in spráda agus denim sin gcónaí ón óráníocht ar an seán agus agus ón óráníocht tradisiúnta chun órán seo a dhéana. Bhí sé cinlín aisteoch do rud héna dhéana le hóran duna cinteile agus ní raibh sé sin dénta ang hana héin seachas na hóran tradisiúnta bhéirle agus ascoil go bhí sé sin dénta ang ach rud nua cumheile duna cinteile bhí sé sin difriúil agus bhí sé thar bheith speisialta a rud héna dhéana leis agus tá mbeid thar bheith buíoch gur thug Carl an deis gúnaí sin a dhéana agus gur sé compordach go mbeadh job cilí réasúnta to mal dénta ang lena óran héin agus bhainna mar ansalt as camera.
2: Ié, bhí muiníine aige anamh a sléir agus ar nua caillú Gabriel Rosenstock an sin agus ní

0: lorcher an éisiocht a tá fáid chéna dhé, bhfuil agad tá just ard sin jaanta ige le linna héal. Rud speisialta an dóirú se ábalta clúdach géalach a churthart ar liricí ní astrathe an bhhain a bhí an ach pí a fallíocht a fásta.
1: Gusíar ché agus is málam é sin clúdach gaiile chur ar seachas astrachan, mar sin an rud bhíán ar ire, mar tanna líricí tá cinan an bhrí céanana tuhíróp ach Níl se focail aracail agus ceapan go sé sin goáling agus gonéir an sehad níos fear an órán agus tuair a cín tarbh speisialta denta aige leis.
0: Né, go ddéar ché. Tá sibh thrah é óg an bhirt agah a céim ra ní seán chiad eisrint a tá mí agah bhí maialaman a mí agah an nairí de sibh sin an nairí. Dé, go déan sort ascathú a fuair tú ón phobal.
1: Go má bhí sé thrah a deirfa agus bíon sé sin goáling mar cinlín tam muide ag tús cinlín ar astra madra leis a ggheol agus tam muid thrah a broú las na ggheilbhain ach nó tá air sin fás héis tolú ó hen agus ceapan gur sin an rud is spríúla faoin ggheol go míú gcóí fás agus an fólam agus faoi láthairtá turas nó camchirt ceil cinlín idir láh an bunaid ar mó lear filiochta puisiim do go déil agus tá bu ansaltá sin agus tá órán ceol filiocht an nasca le chéile an agus Is camera gnéan siad le chéalaí nó an éíocht agus an ceol agus bhí sé sin ar intana agus go dtíon na nuir á dhéanana an agus an tórán á chuir a chéile an bhí mar smaoine ar an cinlí nasc sin. Mar tá nasc gan idir fiú mad leis an ggheol tradiisianta agus leis an bilíochttaí nó tá se spríú lei sin a cinlín a isrú le chéile.
0: Dé, sin é go ddíireach agus níomhhain gomíonnta sa mar aníochtta mar luí tú an sin bíon tú commú filiochtta chu mairáúir céalaigh eisií thugad nes.
1: Gáchéan díirthe tú spiide forma puisiim beag an deileach agus bhí sé deéis sin na chuir chéile agus bhí marthbhsanar bhí sé cinlín chutha igurúcham agus thbhsála leis freisna agus a bbun sult as takeíochtta áhhaoine agusthbheh buoh as an takeíocht sinna áó gomíle míle maithe bhí léras.
0: Á Tá sé speisialta bhfuil gníirí libh sinan gháil si go hínta go heirithe mar germm go réitin sibh chumáid sin le chéile mar dearth agus dearfar go bhfuil an ceáil agus an cóáil a réite chumáid sin le chéile fásta agus mar deirtún sin an ceáil agus an éíocht a níú le chéile sílam ghil paciste álín a gomh agus tá mé buint ansalt as an taras seo a leanint. Co dé mar féidir le daoine sebh leanint nó an ceáil a cheannach nó éiseach libh co dé mar féidir lá tiú óolalais Eilemach.
1: Well, tamad ar Spotify agus Bandcamp freisin gan áras agus ar na hordán chruthaí go léir stoilm, so bí díag fear amach agus chumá sin ar namán tho síalt sa bí Instagram, Facebook agus tá TikTok an freisin agus chunig í siúr namán tho síalt a bhín gachrod cinlín ar le feicáilarthú agus má tá olas ag tasal ó ghana ar bh maidir leis an gangcuirt ceol bí díag féchant ar Instagram, Facebook agus fé cinlín an turas le feicáil agus na ticéid sa riile an so.
0: Éad a níolainn sin agus is leis an traction go John na nuor a churtas mé críoch le blas ar RTA radioú na giltachta ach bé mé ráisleat ar an teachtain se thugging. Wemsa cíbh ceáníchahall, slán tamáil.

0: Bí muid gíselt an sin leis an gláir blas agus bí bhí chuomh ceol ní chaheil a chuid an chláir a dáil a chéile.
1: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áil ar thacaíocht. Is sir bhí séar an éasca é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gná a himplú. Le breise agus dhá chéad caoige tacaíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, diontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimneart mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
2: Achara, an jarna tú dearmad an dola éíoc?
3: Mí enam si dearmad í gás riol.
2: Ach tá sé nóméid chuna hocht, nach gapan tú gwil an tam ag bre, gyar ort.
3: Dort mé leat, mí enam si dearmad í gás riol.
2: Na bhearmata, seachan pian hoist dola em quaige, fai neurochóin agus íoc, le hap íflo mai tóls.
4: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da da hailach. Cudíon méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dul chun cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach chuir is féidir le da méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
5: Is braling a bheith gettelt.
6: Bí muid de hir a gettelt mar go éan muid.
5: Barry Wadling gettelt as airfort na sionanna.
6: Tás a harfa áisiúil gan daos. Tán secal slánda le éasca.
5: Agus tán chórclás teifu meacht an Doras.
6: Is fíta leat eitelt go giliúr átana éintacha.
5: An roimh Madrid, Frankfurt.
6: Cad a dhéar magúni?
5: Is é airfort na sionanna an áit is fear le gettelt as.
7: Is é an srá sin den bhliain arís é a Audrey.
8: Cá den an tamanúla.
9: Tá an comórtas na siúanta trá dhórta lin arís.
8: Well, Tom, a vúta si réig agam. Ná bí a gimniúrt mar me tú in áun a bheith an, mar go me buicfuinti an comórta sé gart iadid, pe oit a bhil tú. Bemid ar an air an guigú lodeg adi an seachtú lodeg maam fór an scregan, tolach fór, cúnta i bháli.
9: Fecavi daunhu.
8: RTE, do bhian servisa paiblí.

0: you know, on cone cap agus an téimis sin a phlé, cibé valley eagsúla bhí mé an é sin dhéanam, so bhí sé sin an tábhachtach dom agus an album seo chur ag áchur le chéile agam, yeah.
1: Chá óra an déag atá le cluisteáil ar an album seo, cé nuair a thosa

0: an Taylor in Gaelge agus ocean vi me ag shenam little love story in Gaelge Ireland AM fui go vi me ag shenam ag galore failte mar Gaelge or Swift agus you know ag bulele le pashti agus fi shenam tach suus kum agus ag torten in bras aid card ish du magus color road so vi shen duch reta agus is brawl amish
1: feids gamach to galar cham chort le amach at
0: cha yeah Taylor ma thot the way geish shach say ma iver na
1: cur glichar in Taylor agus oran ra hangach gun chud smu ishkriven tu lu tu eshin is chonik ma de lean nach Instagram Gradina nach rá go humlán evolver tú tuairtfuin album seo Gradina rá ní aibre se seo go dóg album rá hangach I bop chiú
0: Sinné agus bhí rud éigen anna éagsúil le déana bh gom leis an album seo bhí méid leir le daoine you know, le banna stóirí agus id le lipéD agus mí like, oh yeah, tam chun like, ar an like, album dá hangacha a dhéanamh agus bhí siad like, ok you know, ok éisteach leis agus an bhfuil se sin really chundáirlú like, an bhfuil like, you know, an kneecap fad heart you know? Agus dúirt mé you know, tá mé just tá seo an rud bhfuil méid ar dhéanamh faoi láthair tá sé anna buintach domsa agus má héal pársanta agus is é an rud Croha agam, so tá mé just gonna dhéanamh mé ima éinar agus bhí is agam gur raibh pobal anna an ias you know, croha agam ar lína mar tá go leor leanúir ar gam ar na manthó síolta agus daoine ón domhan ar fad a bhfuil an tógad leis an gaeilge agus is brála an dóigh go bhfuil rudaí dárthangach mar tá siad an é a thuiscint a bhaid níos éascaí faim takes ina óghaoine an tamar fad a rá tá do teolaigh ag really ag ceúlam le gaeilge a eolam agus mar sin daoine ó meiricá daoine ó gach cúni den domhan so tá mé anna bróúil as sin mar ceim go sé tá si tábhatá rudaí a bhfuil size you know accessible galore a hort the dinio will agir on gaeilge eolam agus gahar leis an popchiol tá sé éascaile cluisteáil agus tá sé dasar dina bheas mura thigin siad na focal nu ma thigin siad iad like is coma you know
1: sin an rud agus bai dina i dansa ar fud na heid an freisin mar bai si bagol ar chamchort galua Inisham, tu babula bor fi chan kaiki se, ka mai sib.
0: So baimwyd Molly Gibb an fihikui gala da bi man for sin an gynnal siola dan album sin an gig mor chan eis sin a chiola fi me gyrra eis sin ian of sgail tag da Molly Gibb an ota ar hoga me agus an chin baimwyd Emil Ferrishte sa Belfast Barge an fihishachtu la da mi man for agus an chin baimwyd a limnach sa record room an dar la da mi yara for baimwyd a Whelans a Molly Aclia an cahir la da mi yara for agus baimwyd a Roisin Dove in galav an octu la the air for so by mit gunnoch
1: by ship harva grach so to let or on ella khan run in ish and toran came er chain
0: ta kinte
1: ain't the what sir my desk rutche in chin lisa de valchi in the noon ega mike irish and torani lisa murray bill in cha a studio he in agasla agashibagesha la peishkela a radio on the gaeltachta bigi a zangwal in your higgs and yes feather takes hilanya kugi he in a kug a kug a tree nu ocht a cad and nu ye hocht a hocht on the shay chonde refust ps eg rte star.ie nu whatsapp nod a hocht a shat a nod a tree a do a kug a kug a kug a kug agashadi lisa inish leshan oran came Erchein.

hálainn an tórán céim ar chéim in sin ó bhean bhála ghiob Lisa Murray agus fanna Lisa Lynn písa eile ar a gláir. Ach tá go fanach le cuasaí ceol inis is mud a díadú ar a gomadóireacht. Bhí deis ag rós sin ní chasaide amachá le rinnt ceoltóirí le gadaid agus hí ggéir tuiscinta áil ar a mealacha dugan siad faoin broséis comadóireachta agus cé gúil fuam éagsúil ag na seanraí ceol ar fad a bheis le cluisteil anseo tá rud amháin an lascan iad ar fad sin an comadóireacht agus an chruthíochta tá fitte fuaite fríd a good ceol agus lá rósin ar dús le halbhaní warachu faoin órán nua atá aige agus an próséis comadóireachta a bhain leis.

smalam bheith tógal unsprad over dí tátorlú a mohíl hain. Sinan chéad cinál stepa bhíon sám sa brósis, tachta níos le smuíne. Agus nir bhíon san smuíne sin am gohandú tagan na focla agus tagan an teis gusgipuí an

0: Ach, Sheilam gur gurama an sinintags ma gol amach sa daun gan chéad dúd agus nir tá brog an nua tá siad glán agus níl siad úsatí fós níl siad brist a seach agus sinach ir adam is sin ar bhí ma a túrsáir a goláiste agus a bog amach ó mála agus ma ochlin a dig nir bhí ma scríf an tóran honig na cordi amar dús rif na focla bhín cinál smuín am fuin na brog an nu agus hosta ma a sí ag an mérchlór mar tá menis agus mé cinál a gaibri amach cúpla corda a hains gudás le chéile agus a delach gan cinál téma a bhí gais leis an óran. So hosta me le sí, chum mé go e-mail, mar bhí mé gur a beag an Wagnes a chud an nuil freisin, e-mail an sin, go dí F. So sin an cinál cordaí a dúsad me gan chéad versa. Tánín sé go mórlam nar a bhíns me an óran a thuairt cinál full circle, sin an fág go bhfuil an chéad versa le cloisteil a ríist ag deire an tóran, ach tá mé cheapa an chuí go gasama agus hééis scéal an óran a chluisteil tá súla go dtegann sé trasna go bhfuil cinál mún difriúil a gceist ag an tústa sé cinál Wagnach agus imníoch agus a breanú maith a dro gachhar de táach rúm ach fa dhéad an tóran tá mé cinál ar bís agus tá mé ag súil leis na heachtrithe a lugad táach rúm agus an síl mór agus cholairt mar sin.
1: Struchtar ála na bhaint sin tuaran seo, cén táhacht atá le struchtar agus tú déine mar tá ráta ad full circle le óran?
0: Is málam sa beag an maila chud le PC áirithe go óran, go háiríon nuair tá go leor mothú chun le teach trasna ag an numeid sin, agus sílam gur bailch an éfachtach é mothú chun agus meónna chud an nuil trí óran a bhfuiliú síos go beag an, agus Yeah, is sin cean gona technicí úsadans mise i mochuds comodóireachta agus beidig amach ceoltarí eile in an rud cena úsad.

0: An seanne le éheh brathnach óraní agus cumadar ceol ón garúa. Inistún beganín faoin próséis atá ad le na hóránse a chuma.
1: Brahanse chola uair uirintí bí meí le a gotéir agus te an cinál túúna amach legan na te an bar an uró agus an sin bí mar ó measta cin maithúáin na spregan an túún sin, má tá cóirí am atá cinál brnach bhí mar cuiú measa dí an sprónach me nó má tá cíín atá cinál sanna. Measta go dtíon sanna me nó agus mar sin de.
0: A chur an tí bheile, céir ar fad is dúláí ó híomh na comadúireachta de?
1: Well, ó híomh dúláin istáí le an dúláin is múna a bheith ná de chud maithúcháin a chud an nuúil. Agus sinna an rud áling faoi bheith scríomhnáirecht chumsa a réanas. Tug an teán chum a bheith a chud mo chud maithúcháin amachan sin agus bheith rint cetá chu rásam nó cetá gur go maithm nó Béidir mar thuchan nachhol mar rohínta faoi, béidir nachhol sam ceta actually tarlú tíiste agus ar bhealach a cínt fáim bhealach le haid a álamach ar a bápair.
0: I bheith inistún fíon tóran se a bheith a chasa ad a nio?
1: So ta mag alóra na chasa nio faoi dar fhanam bóin dé agus scríf ma an tóran se cúpla mí chun agus ma cuimlú ar mai adó páraic branach ar as a tráháine ó ghuchas tá se Cúig blian anis emiwing agus tá mó a mó fósling buich sa dia agus hí mar cuimnú ar an beidir an córa bheith chatarab tá má lárt bhí damach córa ag mú adó le mó a mó anis. So is féle chán asiúd agus is bóin dé í sin san áran. Agus tá se rá leis an bóin dé cechúil tú den anis ó dág maithú cechúil rudí agus bhfuil tú sástas ná atá tú bhfuil daoine tartáil agus nuil tú gurthaíoch lomsa.

an tóran bóín dé ó éh branach a chulama ag deire an fís an sin órán álainn agus bhí DJ Curnan, James Shannon agus Rob Mulhern nu le cluisteil an sin chomá agus iad an cáinte le

0: Roshi ní chasada. Wa bai cúpla léide ag blóhín de búrca gún maadur la háchúrsal éidí dírach éisio.
1: An telefíx sa siomra sitte. An telefíx sa siomra lapa. An telefíx sa chiste na tá smarha le hanlan. Is brálo ar fad, Serviu. Mar trí éro go flugála stiach, fáin siad galor canéil telefíx éirnacha. Go humláin, sér in aisca. Tá an tólas galéir ar Serviu.ie. Beg tralav le cianach uruán con an cheirví seo áhál. Beg cadún is telefíx agus éro gig tastáil.
2: Is agatha atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunhig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da hailech. Cudíon méidir cliste lin galéir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlórig le haidhúntas ar lína ESB Networks inniu agus fóid amach chuir de féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
3: Tá teinemh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht. Dir an brúscar agus salúig madri, díomháil an íthúlra, agus leitintiúd idir freidina, fortcina agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hácead chuige euro freisin. Mar sin, dinamis ar gionnar sum na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dinamis an rud cert. Cuivne, cursa vosca brúscar é, lú berlaat a wale é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
4: Achara, on yarna tooth jarma dum gala eek?
5: Me yenem she jarma the gas real.
4: Achtoshe no made kona hocht, not gapin to gwill and tom make bread, gyar art.
5: Dort may let, me yenem she jarma the gas real.
4: Nav yarmata. Chachin pianosh dala emquege, fine yarohoin agus eek, lehap eflo my tolls.
6: In Malta, is Roid Balta agus I garracha ar fud na héirin. Cuir an ithe chultúr béim ar an gultúr agus ar na halíona, gach áit ar oscailt. Ar fáil in aisce, ithe dór saol, do chuilechuine. Ithe chultúr, de híne an tochtú lá déag de bhíbheán fuar, culturenight.ie. Curtha ar fáil ag an gcuirle alíon, údarás á túile agus agriochtaí cultúra ar fud I lá na héirin.
7: RTÉ, ag tacú leis na halíona.
8: Is even liam gemeen tui gónig ir ven eintí liam. Agus taisam galeana tu me. Fiú ma wogam gati an tíf ele gan sír.
9: An cadún is telefíse. Bél nach danín se rád, ach ta se fós le híoc. Sin éant lí, fáidh chánsa ar tvlicense.ie nu an éine fige fuist ó Rialtas na Héireann.
10: And will our spreggle witch and her halter show?
11: Point salt as Clare Special to Arena, Ihechol Tour, RTE Radio 1.
10: Agus Sir 2FM Bio as Cahar Horky.
11: Tor Cluas, Dun Hjolder in Hinchuk Nashunta, Bio as in Yolaris Nashunta, RTE Lyric FM.
10: Agus B. Imahanta, Carla O'Brien.
11: Agus Imahantasa, Dirty Lockon, Dihechol Tour, Bio, RTE 1, Agus RTE Player. Fech, RTE.ie/culture.
10: Jehinia, and Toktu Lejig, Devan Fover. Ihechol Tour, and Gorya Aline.
0: Inis tá sé go nóigh daoine spricanna i legan amach a mí bheán óhar mar gur neirtar gur tréh sé intachí le túsaach le rudí ag spéidir fáil réile stofas rudí a gláán amach agus a achúsáil sinna thug mai hain faoi le cúpla seaachtain nó réús tá bleis máí dumh ag doras agus bleis do chu ar vintadam ach tá mud a lár mí bheán óhar na háláimh feachtas a chud Oxfam a thug an dúchláán roin gan éidí nu a cheannacht a fanna mís ach gáil sa tóir ar éidí dá láimheh ina áit agus tá freiseir láthód agus léadthód blahín sa búrcaí cepa mar ambassador gaige ar achtas na bliana seo agus tá blahín lin inis blahín de chéad fáilte.
12: Hi, gur mí le mága, deas chuna bheith liv.
0: Cé tá gceist is a bheachta seo blahín?
12: So it's okay, yeah, well, Dortway and Chin, but it's just Dini Spraga. Con Niawan, you know, Nortal Rodegan, Nue Tassal, con actually Swina Veragas, a Tortway Dara, Bader Nakhilche, Tassal, Gunua, August Bader Guil, to Anan Dulquig, you know, Karnach, no Vinted, no, etc., etc. August, Rodegan, all Aaron Zara Lod. August, Niawan, con on kind of, Han Diru air on Dravil, on Ducker, Soka, again, and Ruddy Nua, Akahor have plastic new August Marshinda, Dun Team Placht. Ah, expression, Nishkailta Ata Egg, Ruddy, Ata Shan, August of E. sale of Rivgar Honig Tussa Erhu in

0: Gemani diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Mary ní hulaán. Tá Sharmanish na tachir fod a daun in jov leis na hansige skevlehorachta ar unha an grúpa Al-Qaeda America in ar Mary v Ravíle nígé chachtu chachtine chúglian na fichit salánio v chamóra. Da gú na maire vin cuimreg Sharmanish in nu áurach átir wel gáit lan fuin dá erignif sa World Trade Center. Drastal, Catar gui ar uachtar an verica Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama agus Joe Biden chmála leas uachtar an verica J.D. Vance ar an Sharmanish sin. Fi numad a chi cúnis egan Sharmanis agus in na masg to gún cúimre in drama caliú gwaar tínis a hannig gorab gwaar na nionsi hi skevla horachta. Agus drastal uachtar an verica Donald Trump ar Sharmanis ele a vís a Pentagon a gúimre din gaid ochtú cairdin a Mari van Chin nir a wul etzlan le American Airlines an farignif. Mari av gás gordin a ele nir a hits etzlan an oasas nair a Pennsylvania nir a rial kudigan a pasnari an drama ran tetzlan fúdiak a bachansu. In Chasamale, tugu in Teirinach a Marius na Hansiche, Anne-Marie McHugh, un Cymru in a Bailad Dúchas a Dúem a Gondena Gáileve. Beslan dal vresinseg na Guardian da la a mein tuachtar an Donald Trump ar cuartinse a marach agus de dúna. Dúr Commissioner na Guardi, Justin Kelly, go meid cang an a fechtas slan dal a smú vís a stát ar éovanse go chuart an uachtar an. Beis rin ta mór a trocht a hart ar Airfort vla clí agus na sinanya agus a dún bag a gondén chlár. Dér na Guardi, go dó cairdín agus go meisead le cúsiu, ma yon an séad éirocht cwres go chuart an uachtar an Trump. Agus bei clúdach cimseach ar na hardan yif Frúla atá gartaí ar chuirt an uachtarán, chuir ar ólas ar líne ó bhachmaid in amárach agus bei Creola Specialty ar Helifís RTE hían agus ar stáisiú nuíochta RTE ar maid in amárach ó fichan amid heis a hacht. Dógur an cólacht funnia Venergia gul siad lenna Bryson í a ardu ón darala dé go bhí dhéarf óvar, dér siad gomeid 9.3 fín géad ar an meán gardu ar a gud Bryson í gáis, agus gomeid 6.6 fín géad gardu le corir na tálí gob siúd a gud an siad lectrachas agus gás ar fál gob. Dúru gul tira gaiona se, mar ialt ar a 9.6 de tá gúrsí funniaf ar fud a daun. Dúr tinteachta dála Alan Kelly tá na charlach ar chóchaiste na meán a dícha nerechtas, gomach anna dícha ón gólacht meán social de TikTok a freastal ar éisteacht gan choiste ar an tríú láfichiad gan vísa. Dúrt lach TikTok an vísa caitse, nach med dís sásta glácala se gudu fyrsead le vega grinyú, le lautfín na físain a tá gagor ar an ardán go ghine a tamáint an tró kontrolte ar Water Valley na tíre agus a cúrbeha dína a guntúrt. Bu viniad na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príúsgéalta eitúla nesig tá sead sa tuaisgárt a léu ag hífa níchan chelle. Tá stop cos a fúil le herla scém tíhiachta a bhí bártaí a hógal ar bóhar a chépull ar an Alcala. Bhí plánana idir lewa ag an chunrathar tógala John McHugh, nuidja as fi a hógal ar an wála. A dúirt Michael Rosam, bánastar chantar bárdais na Nglanta ag criniú an tseachtain seo, gwyl stop cos a fúil le her le sinobar. Tá forin vrigaid dóchan ar an mhór go fáilí geirí go mú criniú acu le stúrthar seirbhísí éigindal na Cóirlea Condaí Gary Martin agus príomh oficead dóchan na Condaí Michael Scott ar an nilan a dúirt an Cóirlear Condaí Dennis McKee. Dúirt se ag criniú an tseachtain seo na níontaíonn siad leis na hethaí atá bártaí chur a bhéim ar an nilan mar gúil deirú le cur le gé fást íchas a seirbhís agus nachfuil sé gceiste an Cóirlea iad líú. Tis an teachta déile píras a dothartaí, gúil an rialtas a cantar chéine léadú ar all a tíú tí, mar gúil brú a chur atu í a léadú. Bhí sé ag tagart do chuid cant an tennis de Simon Harris inniu in ar teagar cásal go mún chéine ar all a léadú sa bhuisead ar a bhí siúgan. Bartar ar bríhead atá dhíthir ghíní a dúirt an teachta ó dothartaí, go héirí in nú na ngáil, cean do na condaithe is mó bhfuil daoine ag breth ar all le na duithe a héú. Tá bhalar a bhamsead is stead is buide arann chromme si ag méid éan a chundaid gúna ngáil. Bhíon fálar a bheith bhéim ón nuochlog an ocht go dtí nuochlog má dine muara. Tá farann chrom chomáile sáilte agus téirne tuaire. Na scéaltaí báis, for Barney Bug McConaughey is maíl in mhór glan chalam cilia báis in é in na hálainne Tirkanin. Tara ara sa bhála in nhú gaham padrín ar an nuochlog. Cotara Jadoni in é afran an Venley a dea pobl na Carrige. Agus for Mary Christina Rua O'Donnell is affert ar an mhór báis teachtain seo, tara fáras

0: While it reached New Gahan Padrin, you're a quig your clog. By Afrin a Tori, a Jap Pub in the Ukronia, or in Nilan, or a Hinega clog, a Moira. Schnewal und Tuishgard.
1: Príomh scéalting iar thuir ghaléifeag fólingí Brennan. Sí óchtar an na héirean Catherine Connolly dhéanas oscailt efficúil trúnúnaíne ar a bhéle filiochta agus scríbhneareachta Anam Clete a bheith ar siúl ag antúin na nilleán a deir seachtain seo. Bhéan oscailt efficúil a siúl ag hála hir ní ag a seachta chlog an ocht agus brunar gradam na féile in na dhé sin. Dúirt an dochtúr Ursula Ní Chioning atá mar efficach plána le teanga an ghaltach na mí go gcathair breanú ar chéocha héfachtach is tá an próisis plána le teanga. Dúirt siad a gláir áhaid in inge go gcathair an cheiste chuid an bhfuil polisithe agraíochtaí ghaltachta i cáthú na ghaltachta nó bhfuil siad a duine dochtúr go an ghaltacht. Tá cóla carach na gáilimhe leis is scéimnú tithíochta in nachhuine atá tóci acub slí na hán ar mhórhil an mhúnaí na gáile a chur ar a máraga ar a ceú lá fiad go mhíse. Tá cóla a mola go chuoine bheith a gceire a bheith sa gúra gan na tithe in nachhuine a chin tú go gálín siad gan scéim. Tá chuig fostela fógraí cóla chun na gáilimhe go chrám a bheith sa gobar ar chórmhór na gáilimhe. Ocht postalú go tá fógraí go cóla go dtí seo go oibríod ar thograin chórmhór agus borra tíoch faoin togra thuis chó stádas efigiúla áil mar infrastruchtúr criticiúil i mí úl. Tá chundaithe na gáilimh agus buí i measc chundaithe eile sa ngiorthair a mbeidh fógra buí báistí i bhfeidhmeantaib ón 9 chlog an ocht go dtí an 9 chlog maidir na morach. Socraí socraí de. Bé John Neo Kearney as glán trí go chlábhreach chu thóra deachtóir an mhórchar a bhátaí trúnúna ngeá ó leabhar sé chuig dín hocht a chlog, agus tuair a chorpan na dhé sin isteach a sépanlaíomh páirc ar bhátaí. Léir efrin na socraide ag meán le mádach agus cuir na dhé sinna i rilla campbell na rosa ar bhátaí. Ní bhéon tóra sa teach. Bé Mary Follin, Mae Berry, Rifosia, as corach buí a rathú na ngáile, agus seanna fi go fosta gár nó chúchas, gá tóraig sé pe le chrí rón nífa ar mhór héimi sí chuir go ngáile, trún nún inneo ún sé go dín seachta chlog. Léir eftir na sochríte ag a híng ag maidin na mádach, agus créma fyr a corp ag sérman na sprífadach an dhéisin. Ní bhéan tóra sa teach. Agus léir efrin sochríide go chátín corn, chátín Joe Vachla sa tráhán ó chúchas a Wasalon den Hasna, dá lún se hugging ag an híng éag sépal Victoria ag ar a rua. Bineid prífsgelting iarhid.
2: Prífsgelting desgirt á léfag ag an loki bháin. Tá sé darbhathe ag an áistín tucht sláinte hicua go bhfuil ospadéal pobl chorcoíne sa dangan fós a tep i roint caidáin a cholína. Sin in anón na fheosa tá chur a bhaim le cúpla mionuas. A dúras go feilí siach a nuamh faoi chuirt a thug hicua ar an ospadéal na mí bealtaine. Léirigh hicua im ní le carta na thoir agus an bainistú a bhí á dhéanamh ar chugas na thoir chomá. Mion Bán Agar Úmpar Éir nó an TII go dispáinan túrisc ar chórlúcháin atá chur ar fálacha den slíosfhear chun chóras úmpar poblí luas a bhanú a gathar chorcaí go bhfuil os ciún 85 fangiad dus na daoine a chur freagraí chuatha a bhábhar a raibh molta ag an TII agus gadasthaon luas chorcaí watha. Da bhí an conspó dhomhna mí abrán féin slí atá molta ag TII ag an TII go mórbhór trí bhealaíochar trí halte chumann Lúclas Gael, Bhealan Aspaig agus chumann Pelle Rugby Highfield. Tá sé chur an gnúil ag príomhaimeán na chórla cúnta Fort Lauderdale Sean McCone go bhfuil tacaíocht dearagad chur ar fáil do feiseacht gnó go nin tine mhór do máiste dóibh a bar gnó tíochar gar do phorc ibhreanach i gcathair Fort Lauderdale níos lú am líana. Thug an príomhaimeánach na chórla an freagrasan don gcórlóir Seamus Ryan ó 14 na lucht oibre i cruinniú míosúil do chórla cathrach agus cúnta Fort Lauderdale bhí ar siúl inné. Tá gearrgá le thuús gradú íanamh ar an ggóras isce i eileála na stairmacha maiiche lárne. Déir cólóirí á túla go bhfuil pobl an bhaile agus lochanó an bhaile ag éalah sa téis na tiltte a bhí ag bailla chelárne an bhí secate. Tá breis agus 16,000 duine téiseach ní a híú a chur a gcuine forbar taíochtta ar haiilte ar áras máiricha agus níán bespara a gcorcaig. Agus began oscailte fi gúil de féile an óir ar siúil an óstáin na méró lenzar drálaí ar a 8 chlog tróna. Beictas bántas rinca ar siúil le linn an oscailt agus beid caint áthúirt ar sheol, tradisiún agus mar seá le maiil an dangan ag an dochtúr ífinní ar an bhéal ó sráidón sa dangan. Lena gan éile raig go dtí na manlaí. Dé dánig, spinnigibh príomhscéalting deisgirt.
3: Díolata chunna le naimsirinu seachas cálbúr Skype ben chodialagun trunúna Terim Gwán agus in tjóchta sair dédir chú kém dík agus skór kém Celsius agus le sin. Sinna vol gohúrsa í nóiachta agus amsirin tjóir arta í radíon gael tjóchta gomeishan kúi chlóg.
4: Nishkelta Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
5: Baro yari tunu na galfa da sach bore ke gura bogi wanege vi nigin go eni neg shein lauri in agus ai gimert sar stuff e kumortas askul tin na heden der khursan dun vig agus ta shai khan himura as hein et ein wuli yeg fui wonen far hish baut ge shaske do ta how tang li agus jakob olsen so dar na hart het hoch mole fui wonen far shekh na tam kibben ge shaske shacht der hart in yage ta sha khug wole fui wonen far shaske ni vi rory mcelroy ta sha ro wole fui wonen far Tá Liam Nolan na gaileve I gimmert an Paul Deire in chain Seach Paul Deire gimri ege agus ha cofram leis an bar Captur gimain gyori yib ag bule le cushion thar Tá Parry Carrington he seach baule imert Tá se gha wule le cushion thar Tá Thomas Higgins he chug faule imert Tá se tri wule le cushion thar Mar sin na stucaí le tarn Suas Jacobson Mas hon rob chadidai gudi imert an deire seach dine Golf na mán agus cuireadh tús ag comórtas chuir an Solheim idir fórna na Eorpa agus na stáitéintí ar maidin san ísiltír clufí ceathrar a bhí ar siúl ar maidin seach na fórna ar chóscór ar ghaclufa an taobh hééis i chéad bhauta bhí Leona Maguire i gimirt i Danta Esther Henselait na Gearmáine agus Rúsia de glufa ní Leona i gimirt máta chéad a léráid an tronóna ach tá fuir an óg na Eorpa duna go maith tá siad chun cín i drí cín agus na clufí agus tá na stáitéintí chun cín sa gáin eile Bei Sean O'Kyle fanacht in a Spanish diachta Omani Hill Limley gikan bliana ille Rúli Limlech un seo creif ille eirin fina stuur im liana Bei se gurawa ige fanacht ar feb liana ille frisin Fogro fure irin Spanish diachta agus coachala a se gikan couple seachtin Ta Sean O'Kyle fanacht ach hug Jimmy O'Lai le fist nach wul chesin a fanacht sin omayach gom fa Spanish diachta ar Feridori Limley cha O'Lai tri bliana iganis na fórin agus vi se sasta a animachar chun king gom Fáste ríis dach dúr tseinia nachra sa sásta lise takeach da fursa on maurd pelle agus nachra sa skíle a enim chun cín. Sakur agus tá conra nú chug vlianna tuk iag Chelsea go imraud idirnáisiúnta na Porting Gaela Pedro Neto tá Neto a gimmert mar chas an tord clíhanach irin Javi Alonso an séisir sa agus a dina gomá Bei chúclafa go chud frífrin ar Tricity na Héidin ar siúla nacht bei Níf Páric tá sa dár na hátéad a tabla sa maile ar Fark Richmond chaglafa le rúgurí na Shamrog ag a chocht a chlog tá na rúgurí ar war a tabla sé fointiach an cín ar na Níf is ag carúg an hocht a hasos na clafa eile agus bei chéad a chlafa go chud rína hían as raha ar siúl ag carúg an hocht freisin Rugby agus Josh Gill go chuig a lain, go Aidan agus go Ryan Baird se go bhfuil farbhleach lia a fille ar an imirt agus bei se le feicáil sa glufa dúchlain bheith sé chuig a lain le zebra amárach Bhris Baird a chas agus ag imirt san Afrik Haspag nach blianoch in inis agus cé go ril se ar an imirt mí aibdán bhain gortú eile ró an chin agus níad imir se ó chuin. Tá chulurud fi réid go chlufa canis le dóig an amán ag comórtas scríbhascail sin na stáitéintí bei Arina Sabalenka le Elina Rai Baikina sa glufa sin amárach Mádach, a glufi lechianus na vára veis ar siúl ar chúrt Arthur Ashe Tronona bei Alexander Zarev le Karen Hatchinoff agus bei Francis Tiafo le Ben Shelton. Tá Rossi Kappel ar siúl amáile an róba chórós a tá ritin sin tan chiad rosa Rossi chiad an úmed fíd heis a trí grúte ag Kappel a chlán vicóda I vidi trí Bell X2 rána catiantachta ag dóan ai hían agus rosa an úmed gan cehead grúte Kappel Henry de Bramhead I vidi hín ag de Datsky ag ní an ai Ado, Leshin, Shinin Vir Sport.
6: Chep mu de gón ní gomach se goma in eistu i réadhvín, ach dágan hérchém argadis i vícha móra míltecha mu. Skibún tauchi vi a tógar agan uain haríhe.
7: Ní gága meilach vícha gách pín da vil sírhe agad. Is féidir le sérvís dókbunachta na héirin, gníverach de nyafsplach realtis, kudu lát a chud fiecha lavsal agus dúachar ar wóhar de liasa a ríst. Curtus leis an géid chéminio agus teichig backontrack.ie.
8: Mas dúlde te bheith fisrach is maha fáunart fáibana a réitach. Mas mín la túnkara imirt chéistan a hóa garda de chrí. Mas dín wad difirí anav le bártas fliblínís fár. Nú maha tú tóka leis an leige is tú agirigí a churchan cín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skilina chun cúr gudarafach leis an tachuí. Ha post fliblí an chuig a sin is kumakadiad de réimsí spéise is cuma cén scileann a thógat. Cuairdigh na ceata gairméach súla ar publicjobs.ie.
7: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart da de hailech. Cudíon méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir linn dul chun cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks inniu agus fóid amach chuir is féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
9: Fágan an áite sa daga míd lorgar an irfad. O chrum aga cilorglan, o mullan aga clúni. Aistrín gnólach dína tíra se, spirid na héran chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, bín sa sin le brás uále. Fostiach croiche, deisina cur ar fáil, agus saolta á bhéusú. Dór spraga aislingí gan teóra ní bheith agan. Is cumacá bhás an ardán a chur ar an daun se, bín mu de hír ag fás uále. Fátile ólis i growinghome.ie. Fiontrúcht éirin. I cúdiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éinig gánda.
7: Beg féile áirclaníochta bhaile átha clia ag file i mí bheanúir agus dhearafúr. Áirclaníocht den sco a chuirthaí ag machnafú. Mór farsaí éirinacha agus réalta idirnáisiúnta. Ar fá 8 ar fud chathair bhaile átha clia. Feg Dublin Theatre Festival.ie con tila olish agus tike the oil. Muinaha ag an gorla alien.
8: RTE ag taku leis na haliana.
10: An tachtan seo RTE.ie. Scríban an thiú dhir mór a zep fmariál an spraga a fórsí an drám darig a séhar nua a scríb. Fechan wit ar vúch fuinti gwaelga dhíha chóltúr. Le nís mó áver gwaelga all teiga RTE.ie /gwaelga.
0: We're going to talk about the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Peshkele and the Seachtain a gafol, well, tá deis eile inis agi. Tá mod a gair a seans a húrt chrib, cia sportáj a gruachtal. Tá gá hicad le gruachtal ar a gláirinia go raffel chumant sacir chusárige in uil an cár álan chun mar rúis agus háfocas de radio na gwealtata le gul leis na ticad seo freisin agus ní le dina le vesa tans ach a bheith dangwa linninia. Is féidir rífas di chiola an PS ag RTE stad.ie WhatsApp 0868 0832 1-2-1-2-1-2-1 nu is féidir takes a hiola an.
11: Takes a kuiga hien a kuiga kuiga tri. Peshkela radio na gaitachta.
0: Agus fógraman na buatari ag dera un chlár. Ach ta shanam oran ele a chlushtal o Lisa Murray. An tamsha, kasashi un toran dohin.

0: an tóráán dóhan ó Lisa Murray an sin Lisa míle míle buchas a sota bhe lin
1: in le. Gur míle mágad as an cur tá mé lansásta bhe seo.
0: Agus go neidí leat ar de chamchuirt tá gach oldas faoi album nua Lisa a bhála agus a chamchuirt le fáil ar a leanach Instagram Lisa with the Fringe. Gur míle mágad Lisa.
1: Míle buchas.
0: Inis tá os cín cuig imocht siar an aisce le bheith ar siúl ar fud bhloc lias na seachtainí amach rún mar chud go brontanas féle tealaí i dhéanann ceiliúra ar an ghaeilge ar an galtar agus ar an grothaíocht bei scéalaíocht, ceol, drámaíocht, ealaín, imeachtaí faoin léir agus ceardlana ar bun idir an ceú lá dé go bhí bhean óvair agus an ceú lá go bhí dhéadamh óvair a tosaí mar sin de lún se thugainn agus tá an talíntóir scríbhneoir agus comadór HK ní Hiaradán a mbun stúra ar a bhéile imlíana agus tá HK Lin inis. HK, míle fáilte rút.
2: Míle buíochas as an gcuara.
0: Ina seom HK, siad an dára blíon gan éile seo, cén cená féile atá inte agus cén smuíne atá tí fhirje?
2: An príf smuíne atá tí fhir dan éile, ná deisna hort a hailí, ceardlana ar ord chaidán agus sihar ord chaidán a rachtal agus a rastal ina gantar átúle. Sair an aisce, rodi tá spriúle, neaf ganach, agus is privilege dún gwa sé fwy fwnaglin, a fa trí hiachtana im lína, so ta anachu deisna agwin agus si intagar fad.
0: Is fi tú hain pórtach im rontanas an nara mar alíntóid agus an isch tatu i de stúrahor ar a bhéle, cechir hárla an taistrú sin?
2: Well, hug me on a good ashaw listener. Because it's so good, I know you well. All right, lad, so.
0: Tinnu hain marshina.
2: Oh yeah, should I?
0: Agus cain canal ashaw this a first of hain o highly to reish na chéad feile an ora.
2: Of the duch ratcha, gohorha ruddy all a spragam an tanga las muidan chors idigas. Agus a horn desh na dove. Rud neamh gnách í anamh, mar hapla tá caiachgáil aguain, tá ceardlan a rap ceol a scríb, tá ceardlan agan fiúil a Lisa Murray ar níu lá deg. So tá anachuil rudí éagsúla aguain agus is íntach sinna eicáil sa teanga agus gohar a níor rudí mar sin an na fermisla fása nús.
0: Tá os cín cuige imocht ar bán thar sí seachtainí. Lár tú fwy cúpla cán an sin, ach tú ar blás aguain gan chlár, cédá bheith sér fáil gan na tailím léana?
2: By anachud rána idir alín, sport, rudí chultúrtha, tá cluiche cór mór leis na gaol nua ar an séú lá fithe. Tá...
0: Cid a gais leis sin?
2: Well, tá na gaol nua beidir dó siúb nach gair olas is pobl nua, dína nuathe in éire, agus tugan si deisina an CLG chlachta dó siúd, agus tá dar chun cluiche cór mór a dhéanamh lún. Chun an teanga chuchan cín agus chun cúpla fochan nua a chuirt dóh siúd beidir nach chuil an teanga acu agus is rud ínta chun an sport agus an teanga an street an sport.
0: Tá go leor imeachtaí mar sin na tarlú agus na himeachtaí scapaí ar fud chéad cheantar éagsúil im lá clia. An raise tábhat a chuipse an éile a chuirt amach chuig pobail éagsúil a seachas í bheith lonaithe in éon áit amháin.
2: Bhí, agus sin an rud is fear faoin féile mo thormsa go bhfuil nach mór seaca imocht ar fudfád bhaí a clia. Tá rud ag an áitiúil de chula hailech níl srinar bit ó híomh taiiste agus sin an rud is fear go bhfuil sé na leharlainna, go bhfuil sé na pócanna go bhfuil sé go bhfuil an teanga ar fádait go bé áit gur go bhfuil tusa an.
0: Agus is fiú a lua freisin, tá na himeachtaí seo siar an aisce. Cech ó tábhachtach sa tá sin ó híomh na tailíe?
2: Ó, tá sé ríhaft agus socha an rud is tábhachtaí. Tá

0: chustas marachtála an ord agus gohor le bastí tugam muidir leige sin agus chun an deise all ní bhhain frastal imachta bhhain ach trí heachtainna imachtaí sé ar náis go de chula ísgrúpa.
1: Agus cean gunna teachtrataí atá agaí ná nach gá goig lífa a bheit le techt ag brontanas. A bhéach teach nach bhfuil cúpla foca goige acu tíocht agus taine bhhaintas.
0: Ó cínte. Cínte agus is socha sin an rud is fear. Tá fiú annachhuiid an na leirlanna Portugal na Molina agus bhí siad sinar bís chun cúpla focla cleachta fiúmana raibh focla be acu. So ba daine eile an agus tús an chéim agus tús an eistear atá an annachhuiid daine agus mulamuid go mór aine a thagan fiúmana bhfuil antanga acu go háirtham mana bhfuil antanga acu.
1: Tá scéal spéisiúil a thain maidir leis an gaige agus na hálína. Bhí gaige thart timpall ar tú fás a níos, ra?
0: Bhí, bhí. Well, drasta mé le scoil agus comála sin bhí mai cheana hais mórí chastar ar chéile trí scrúdú don áine. Bhí sé siúd mar an scrúdathóir agus isi ag sin na scrúdathe. Agus bhí an gaige mar crí lór a gadrimh. So bhí annachud gaige ag fás a níos chuma.
1: Agus stoi nach wakatu mór an gan chenal alina coamsire Rosima Thain inta a chrohu trí gheil gan tamsin.
0: Oh, ní rau. Agus is intoch an deisio na hort da hailí an nish agus a fost gan nish sin a ekal agus an deisio na hapu.
1: Is am rahan tu gwych a sin ari an nish gwyn nismu spasan ga alin lua amsire eigsu agus fiil bagan in dana trí gheil gan.
0: Oh, ta, ta. Agus is iwlam rud bagan in dana. But kamen damad fos eig sochru an komasta onin mar alintóirí na seirbhirtí sin na chur ar fáil agus a rud iontach faoin féile ná tugad sé deisina de alintóirí tá gaige ar a gomas acu rudaí a chríal agus séthar nua chuma ónas go bhfuil stór leathan agaoin mar phobal atá ar ord chaidean leis na séthar nua seo.
1: Agus dóí leis a bhéile seo freisin tá páistí mar a luamad agus taillaí a gríláir brontanas agus má ecin páiste dráman nó ciúltóir nó alíntóir a duna rudatá iontach spríúil tú réige, beidir go mar fún ar a peintúirt faoi maichanse.
0: Mar sin éige díreach.
1: Agus mera chuin i rís cénor a bheith túsa chuir leis a bhéile agus cá féidir a tólas ar fad áil faoin bhéile seo agus na ticéid a cheannacht.
0: So, ba an éile ar siúil an lún beag seo an ceú lá déag do bheanmhór go dtí an ceú lá de dhéarafáir sa do tríheachna aganin an sin. Agus is féidir tuile olas áil ar an glór agus áitina chu an orthead den himimeach dhéagsúla ar ar linktree/brontanas fithe sé.
1: Gur míle maithead HK ní hiad don bhí sé go hálinn leirt le bine.
0: Gur míle maigad.
1: Inis, mar a bhí ainn ar péiscéile le ghá héisiúr an nós bei ar banéil álinn linn le scéalta na seachtainna a phlé chulaheachtain rudaí eistecha, iontacha, simúla a thuirtaisteach go Stúdió Lób agus tá sé taí chomh fadalom inis. Mar géad fáilte, Stacey ní dúfa, Colm Ó'Fhorth agus Aisling Fuller. Ceach chi bhfuil sib?
2: Go maith inis, má teasta go maith.
1: Tá deir a taí leis a saora bei na híchantaí i gairí doracha, gairí grúam a ní te tarlaí fós at a réad a chéile bei mu fad gerachtáid be ganín faoi bhrón sílim nó áras an amsir agus nó áras a clog agus choúid mar sin tamid ge leirt faoi dá scéalta, chu mud tús le rudaíine le rint dá scéaltas. Tá scéalháin tucaí ag gatainna agaí an inne rud a Harrin War Nords nó chud a gáí sib nó chud i smuoinú sib agus tasámid le Harry Styles Stacey.
3: Se, well, bhí riomant a dáin armsa na dúirt Harry Styles gur se tíal fada le Crow Park. Aidan Zeta an tachtan seo agus rud níos orna sin na ríis na cé ní bhé dynamic pricing a núsáid aige le na ticad so tá sé sin níos orna ríist agus tá se freisin chomála sin tá se duna cathaglaítar ach unpredictable fun tickets so níl mór an ólas tucaí ar sin go fóliach ach is cosúil tríad a bhéis an ná bei fichi euro ar ticket cacha tú cinál sain al sús lean aist doi agus ma an tú a ní vexad cénáit a vech tú is a stadium nu ar an áulur nu ar a bark but ní vairach fichi euro.
1: Fichi euro? Tra sin íntach ach níl saad céméid gan a ticket sin a tar fáil?
3: Nílis, níl mór an ólas chodibit tucaí in is dídach ach
1: Mar ní teach fógraí in éiad dógus ag mar se tí go páirt an chrócaí fe rá ithe an bhblionnte thugan nachcha.
3: Sin é lúna se lúnasa se thugann be se tíocht agus tugann sead deis go chuoine stoi nach bhfuil fáil acbert na de sin airgad gola ag seomór mar sin.

0: Marta, cost this ticket by sky high la couple of plenna, so see on the Kardashian, Gulcha, Osklinishka, Diniella.
1: Agus Tagalordina Vaisansas, Gulcha, Tika Blocklea, Mar, Vigalordini, V, Fuivron, Agus Bades, Kurumak, Gimor, Nach Russia, in Sean Yaden at a Hamford Sternach.
0: Agus Misha Kalnakup.
1: Bishop Black Candle.
0: Oh, yeah, Agus Nirmak Golondan Lenai, yeah. Chorach sé sin costas níos mú ar a ríist acha nó fi mar delaid ná camara an tachtainte.
1: Íntach, Aisling, cid a chur glindar ar de chrís an tachtainte?
2: Well, hula mé gúil an listún bhar na matchmaking festival
1: ní rom a siúla ríis.
2: So, just, you know, I think gúil díni is
1: jeshe. Rush a stoppy?
2: No, just tá sé tacha hart a ríis im líana and tá sé fós ar siúl.
1: But book fwint in the blean a ghoitse.
2: Yeah.
1: Féil a clownish listún
2: bhar na. Mardin a single is rud íntach é. Chain hart ar Kerk agus I seasca bhíla daoine an gach bliain and just jes bhúla le da cinint, so tá mé sé túg mór leis féidir goracha mé síos, I don't know.
1: A mí an daoine óga ag a bhéile se?
2: Se, bhí na lán daoine óga agus a lán daoine a thagant ó Mheiricá freisin anall chuig an festival.
1: Colin, what do you think of Fela Clownish, Listin Verna?
3: You're
1: off, babe, on my cheese.
3: Hello, Nadina. Hello, Kichuchim. I'm going to be singing and watching Coma Forta.
1: Sinead, let's talk to you about the radio, not Colin. And I'm going to talk to you about the Banachella Shadzimplot.
3: Yes. I mo dig electric picnic kike shachan agus honic electric picnic machanio agus tu chugu walashid os kian million budal plastic agus kani agus horshid seed on scheme a horsala agus walashid mile no kid shaska mile go carnachti
1: tinko nachin tachasen
3: nachin tachrota vi stay stivit sig EP nachra
1: nira
3: vi shib nira tsomat
1: nira mishan
3: vi mishan ima baron the budal go tinko gari len tag the wider go carnachti morach me
1: morach go put the crush
3: chalem tiba sen paliam
1: ta groan Harry Styles agus Thomas Aquivenu na crinne mar sin trúnaún inia íntach ach golgus scéalt na seachtaine inis is Stacey tá Beyoncé díl busca fála ámuid ar chostas $948 sin hart éad €840 cita tarlún se
0: well fair play to so tá si bé si cairchcúplí an dís im léana agus donhrela tá si chur amach an busca fála ámuid se agus colla Tá sé go deas a brannú. Déir mar méid sin is le finals a tá strapid, tá picture go bach beagair, ní le cúcia dach bán. Á, bhfuil sé beagair ní excessive beidir amach míle euro le caham, beidir go gealna ne, ní a sam.
1: Ní tá de sé sa mosca, Stacey.
3: Cá frío an amad. Dá mis gáil
0: mar. Crawl na cínt, surely. A gealna hína, Damach mórcais sa ícli agus láto brúta agus car Lamborghini fáta beidir a chin.
2: Beidir.
0: Agus hodhárt eile dint a go gamlinne ach listen, cear cúipni an dís, fair play de, ta sin an cúiciad dine a all cean a chosca de.
1: A vála le
0: Ní mis an dine oán.
3: Bish a díl tamach.
2: Chín tú mai, yeah.
0: Definitely. Ní mis an dine oán a all le pintal chum ma vrela, so, you know.
1: Ára mud a sin rish Stacey's tú ar a banil. Ní léon rud sa muscaise, tá sé fála, tá cenál éadach velvet glas is tán.
0: Ie, agus tá sé sin a héin plush agus go deas brannu, I'd say, you know, fach colosáf agus chud finals is tán, deas sáfálte.
2: Is dúirt tú gúil an rud céna jinta Jay-Z hana féin, nor dhín just cosú leis,
0: na bhil. Ie, stóig bin an áit tuir sin notion, rinne fairle Jay-Z rud céna cúpla bíon ach, now, míle cúiciad dollar a bhíar mosca sin ach bhí chula album in ar na sérí of stéan. So, you know, bhá si gair rudda cínta chais dachan sa mreis.
1: Dama Beyoncé hain is sa mosca gálach si ba.
0: Oh, cínta, cínta. Yeah, yeah, yeah.
2: Grúig Beyoncé sa mosca.
0: Agus gulia, is a strapid, like, sfeid da chud, but, you know.
1: Bach dín anna iompar tímpa le, chalat. Iompar
0: tímpa le, yeah, bid suitcase gil nás.
1: Sís gulis dún verna le sa mosca.
2: Oh, cínta.
0: Yeah.
1: Más a wichi gair feca, kecho fada is a rôs thíne le ómó sa léirúda.
2: Beidir, like, yeah, tá sé sais ástach mar sin, like...
3: Dim is cap go rach a gyda,
1: sin meid stán. Tí sín sin sa mála, masu cechi feidir am cúpla pín eli yna. Well, vi ma brannu ar a sýb ní slúchigs, vi festis agus tílein til a canacht ar a sýb seo freshen, ach ní ac mai ein feide bróga a cholim, ach hila a cholim gwyl na bróga ástacha go mór sa bhásin an láta an jam. Vi sead le fecal ar in taur ar einus, inis am fuin na bróga ta feciad.
3: Mair tása, Imagine that he's upset her. So my all couple of in a WhatsApp group. I mean, Stacey is Ashling Swain on. To la Stacey Brandwer Schlucht for Beyonce. To la Ashling Schlucht for Apple. Apple and call it Apple.

0: Bhí mar it sas ní rúla chud an clár peisgéile a láid.
1: Tá si bhí géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Forget 4 to get 2 thoughts, Misha Fachno Drishgill.

0: Costa agus Cuairt Trump. É sin ar fad ag an cúpla nóméid a chur dús an nuacht le Marianne Huilleáin.
1: Gur maith a aachna agus go mbeannaigh díobh. Dúirt uachtar an mheiriceá Donald Trump nach ninar dearmad go brach sna stáit déantaithe ar na hionsaithe rinnean grúpa Al-Qaeda inar maríomh 2,976 na chúglaíon fichead sa lá neamh. Theag raibh vócáid í náitiach ar fad a dhomhnaigh neamh leis na maidhmh i chuirt an chimre. Beslan dal vresin seo ag na Guardian dá lá a mé an tuachtar an Donald Trump ar cuairtain seo amádach agus de dúna. Dúirt Commissioner na Gardaí Justin Kelly go mar cean gan na feachtas slán dal a smú bhí sa stát a riamhan seo go chuirt an nuachtarán. Beis rianta mór a trocht a thart a réirfort fleá clí agus na siúnanne agus sa dúnbeag a gan den chlád. Dógad an cólacht funnimh energia gúil siad lena braisaní a ardú ón dar lá dé go bhí ar a fóvar. Dúirt an teachta dála Alan Kelly tá na chairlach ar chóchaiste na meán a dícha neireachtais go mbeadh anna dícha an gcólacht meán sóisialta TikTok i freastal ar éisteacht gan chaiste ar an tríú lá fichead gan víse. Dúirt lách TikTok an víse caite nach mé dís sásta glaic leis a gcuirfí forsead le bheith go gruinniú le labhairt faoi na físeáin atá a gur ar an ardán go dhaoine i tamáint an trócontrailte ar Water Valley na tíre agus a chur beatha daoine a gontúirt. Bhíonn iad scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomh scéalta éitiúla ag táise sa tuaiscart. Tá foran bhrigad dáitein ar an bhóil go fáil i gcéirí go mú cruinniú acu le stiúthar seirbhísí éigindala na cóirle Condaí Gary Martin agus príomh oficia dáitein na Condaí Michael Scott ar an Nolan a dúirt an cóirlear Condaí Dennis McKee. Dúirt sé ag cruinniú an teachtain seo na ndíontaíonn siad leis na héiritheigh atá bártaí chur a bhéimear an Nolan mar ghfuil deirú le cur le gé fást ícas sa teirbhís. Tá stop cad a faoi lethir leis céim tithíoachta bhí bartaí a thógáil ar bhuaid a tsepail ar an Alcara. Bhí plánanna idir leabh ag an chonrathar tógáil le John McHugh, muide as fhí a thógáil ar an mhála. A dúirt Michael Rosen, banisteach cheanta ar Bairdis na Nglanta ag cruinniú an teachtain seo, ghfuil stop cad a faoi lethir leis an obair. Sead an teachta déla piar a sa dáthartaí ghfuil an rialtas a cáintear chéin a léadú ar ála teotaí mar ghfuil brú a charatú í léadú. Bhí sé ag tagairt tá chuid cáinte an tainiste Simon Harris inniu ina rúirte gur cosil go mún chéin ar ála a léadú sa bhuisead ar an mhí siúgan. Agus ar deirú tá fálar ah amsear a steadas buide atain chrom eisií ag méid éireanta chundaid go na ngáil. Bíonn fálar ah a bhéim ó 9:00 an nocht go dtí 9:00 má dín i maira. Sin bhfuil ón tuaiscart.
3: Príomh scéalta iorthuid. Dúirt san teachta dála go ghaillí thiar John Connolly, ghfuil sé dóchasach go do go fós ar sheirbhísí aimeanach na seirbhíse sláinte san iarthair, agus go mbeadh eagraíocht na an clí leis an muiseachta a tacab ó tharla ghfuil cine dianta nach mé smacht ar chaitichas ó lá go lá ag réigiún na iarthuid agus san iarthuaisceart go chuid na feidhmeannachta níos mó. Dúirt an Dr. Ursula Níchioning atá mar efficach pleana le teanga an ghaltach na mí, go gathair pleanú ar cecha héfachtach is tán próséis pleana le teanga. Dúirt siad a glór áhaid in inge go gathair an cheiste chuid an bhfuil polisithe agraíochtaí ghaltachta a cothú na ghaltachta nó bhfuil siad a duine dochar gan ghaltacht. Sí uachtar an na héadan Catherine Connolly í anas oscailt efficúil trinúninga ar a bhéle filiachta agus scríbhneireachta Anim Clete a bheits ar siúla gantúil na nilion an zeir a seachtana seo. Agus sé an taisteil clúteach Aidan Quinn í anas oscailt efficúil trinúninga ar éile John Ford a bheits ar siúl sa spidel zeir a seachtana seo. Agus tá chundé na gaiilbh agus bhuio a meas chundathe eile sin iarthair a mé fógra buí báistí i bhaimintub ó 9:00 an nocht go dtí 9:00 maid na mórach. Bíonn príomhscéalta iarthuid.
4: Príomhscéalta deisgirt. Tá sé darbhaithe go náisiúntacht sláinte hicua go bhfuil óspidéal pobal chorcaghaíne sa dhaingan fós a teip a roinnt an duit na caighdeáin a cholína in anáin na feabhsaithe atá chur a bhaim le cúpla mínuas. Thug hicua cuairt leis ar thuig Altranish Ocean View sa chaum ar an séú lá diag de bheitheamh ach ní ra bhéon sa bhirganimh trán na cigireachta. Fuairas go raibh an tonad a chuí leis na rialacháin a bhí le amach dóibh mar ir le cuaram sláinte cogas cosint agus a lúnt fórne. Tá sé chur an nuúlaigh príomhaimeach chórlaúnta a Fort Lauderdale Seán McCone gurfuil taíocht airgad chur ar fáil do 7 is fethe in an tinine mhuair de máiste dóibh a barcanó taicar gar de fáirc íhreannach gathair Fort Lauderdale níos luaithe im mlíana. Mion Bown Agar Umperer and Noon TII get the spawn in Tourish Idir Yer Horluchon at all Kurra or Fall, a co, then Schleswig and Chorus Umper Publi, Lewis Avenue, a Gahar Kharki, Kuvalos Q.

0: tánaiste Simon Harris, tá sé in aragadis freisin agus é tuairt leidana láidre gúil i gceiste an rialtas cáin ar ola taobh tí a laidú, ag tuairt leidana béidir gan infra rud éigin ó thaobh beartais cánach sa bhos siad chun carú le oibrithe. Chun sa cheanglaíon an dóis scéal sin lena chéile nó an ganglaíon siad lena chéile?
1: Well, ní dólam go ganglion dá ríra mar an rud atá sé sinna dhéana ná ghfuil sé díú ar an bobbal go generalta agus ar nóid ní hé bháin atá túirt na ledí seo chólam a déon teachtain seo chatte ó bhí heáló Martin nuair a bhí sé sin na cancelan na fátaí parlamenta féin. Agus seán rud a tharlaíon chuilimhlíana níos leis an gánáisnéis bíon na ledí seo aga hafa máchar fe mísa agus faoin am létar an buseid san dáil bíonn sé le go rólas agan agus ní bhí éon rud nua nach mór an ar nóid sa chás seo tá sé caint ar an chearbáin nó laidú cinnte le béidir maidir leis an ola a úsáidir le haid teastárnach sna tithe. Cánú go láidir iad faoi gan é sin a bheith san áireamh nuair a bhain siad in an cán carbón gon airtála agus an bin márta nó aibrán seo caite ach an airgáin a bhí acu an tam sin ná go rá an saora droidim ling agus nachmeach gá ag daoine leis an teas. Ach an is ar nóid tá an gibhrú ag droidim linn agus is léir go gléidan siad gur gá seo a dhéanamh ag an bunte seo. Inis tá gá ráha híltha á phlé go an cán carbón a laidú nó an cán breis lucha a laidú ó tríideag go leifán géad go nífán géad faoi mar atá á dheara ar gás anna héin.
0: Ach, d'ar nóí rud cóharlún spéisiú leile tá na glasig i mán cruinithe fí láthair freisin inio, agus na glasig ní móna sásta tá siad leis an rialtas, agus béis siad níos mí hásta fós nach bhfuil an cart agam, má Rowney and Simon Harris cean an dá ráha sin na luigh tú. Anya, will you join?
1: Hello. Tom men sha.
0: Ni sa gamar khula tu un kesin.
1: Well, khula. No kuj kho de no sa khan dik vrishte ne genelish ta har in lina. Ar noi ben glassy fear vi hosta. Dar lo ta nyav arj umlana yena vegan realtas sha er gach a wan sheets in amach nor vi der realtas. Agus a gwila lan gun beij a vi banchamach a shampoo na chur cal egan realtas sha. Ar noi be an realtas eg ra lo well ni ra koga sin Europa agus koga sin van eitir nor vi shifse surrealtas agus nóid caihamuide plé leis an réal politík mar atá sé anna nniu. Ach ní léon amhras gur go mbeadh siad san óhad ní sásta dá níos leo fíon cáin breis lucha seachas an cáin carbón a bhaint as an ola TTT.
0: Tá scéal spéisiúil ag brise ní mé chun íoclair chuirta inar do ráfaí ar agla docail tú ábalta mar níomh tú olamh tú ach tas luhi mé é ar réanú sa sma tú gíir gain ar do ráfaí tá sin go bra ach feicim tá sé spéisiúil tá tuachtrán Catherine Connolly tá tú tréis crinú a bheith cí le drifar le íospartach in sna tribloidí a bhí tréis Catherine Connolly a cháine as Greengraff in raibh Catherine Connolly le báil nó iarbhail den IRA. So bhúil si inniu le Anne Travers, drifur le Mary Travers a bharig an IRA, agus tháinig si seo tréist an uachtrán gur ghlacú Greengraff an uachtrán in éanach le Mary McCardle an tain duine ciontaíoch i dacha le dún bharú Mary Travers in 1984, agus bhí an tuachtrán a láthair ag ócáid ag ionad bán ar bóthar na bháil a bhéal ferriste cáinúins íon sin agus inio tá an tuachtrán tréis cruinú a bheith cí le an Travers. Níos agam tú gcuir tacht isteach ar sin a chur bheith aine.
1: What live fearne neil mar nilagam a chneid
0: ta dira fraud a chneid
1: a chneid a chneid a chneid a chneid a chneid a chneid a chneid a chneid a chneid a chneid go Anne Travers búlu lehe.
0: Cacalóra, sin scéal sin díirc efecta sin. Ar dara áine scéal in fi hanadar da chud ina fáil ar ícú 6,600 euro le i gustas i taistil nuair a bhí si tín sa bhaile ar fa

0: Mioch ar fraudal ari idir an taintis or gamashgel. Gamioch cusk ar fraudal ari idir an taintis orpach agus lunichti israelachas na cúricha gafa cart agus cui. Mar sin dúrtsi gamach se cart agus cui cusk acur ar fraudal da lehéd agus dúrtsi go veitfi cusk da lehéd achar a vaim le vóta trumlig da chidin aintis. Noch mioch gal le vóta da ein ro. Mar sin a cheáin an bhfuil an tíad idirnáisiúnta casa i gcuine Israel maidir le lonaíochtaí Israelachas na críocha gafa agus maidir sin slí a chatar le Palestíneachs na críocha gafa.
1: Is cosúil go bhfuil ach níam cinnte bhfuil an ceart céfé go rud trádála a bhain atá ann mar tá cúrsaí polaitíochta i gceist chomh maith agus Da gan awa bíon chun cinn a gáil ón aintas orpach fe cúrsaí polaitiúla cúrsaí gan awa eachtracha is gá na tíra galéir fe dean tóil fe sin. So mar nílim cinta bíra gúil an cárta gíach nílim cinta gúil an cárta gí fe sin.
0: So ag fágal a latíf, so ta cestin sin fwi an veit fi vóta a hógal a vóta trumlig, mar dyrnau ní tóna garmánig agus beidir tírna gúil a cur cosa daca mi áulair seo ní hako siid leis agus mar sin mata gála vóta ein rá ní feid leis tórlú. Cé inan cinna in éir na dála an féidir leis in éinte sárpag vóta trumlig a glaca nú vóta dain rá?
1: Cúlan na ríidir an áas, ag an górla bhín an fóquil derig i gúrsi mar sin, den an comisiún mola dar an áas, an son dar an cínan tásar fys drí ag cúlan na rí agus Tien wedi ta chasta chig an terfis dri agus den is siad san sa deras as a wil ceart gomech an rodei go ceart gomech den go no kina den go no an fyrra trwy kina tromligri an of
0: Agus an valtin tu riv an fógris an tachtin siag wul gá hir deag con smacht fani a hiara lunichti israelach fraud ala lunichti israelach agus tír her mórher nos Canada an vratin agus an rank an a mask an valtin tu riv a siag?
1: Falti ach mesam komach go gá sas an dá hef eiskant bin tén lunichti ha fóar is kintis heis agus fiúan chan rialtas Israel féin na han tuiscig tá i dul ar fóir an son agus meisim go bhúl sé naum sais ar a harang sír ar ein os agus go meach cart ír a teginni corm na féin bheith gaist an son
0: Emmet, an bhúlan a dór lats an tíd a casa gynni Israel maidir leis an gaist seo?
2: Well, you know, Brannigar and Cusco will nerdy so a native now. A goni is a counter sin. I guess I'm just kind of a goni or hussig, you know, on Kesh, so the Israel, the Dolaraskadi, the Dahadi, you know, being, you know, on Mion, again, you know, well, the character make on Mion, you know, the Tira Elena, on Chanis, a Kamad, Ko Lewis, Grafader, to Israel, on Israel, if we law her, Ordu, on Chanis, Leshin, the Ruddy Shot, on Yenavakos, the West Bank, I guess, you know, on Balak is fire, can lie to a Yenavar who not Brook her or Huigra, Shot Umarkok, Cogs of Shas of Shear. So like Neil McGregor, like Ahru Ulvor, Idnoshun to Idorovio, Israel in Umlon, Akadro Sho, Gandout to Size Farag, Ertira, or Nos and Vratner, or Nos Canada, Gro, Toshivsha, a Krohu Chanis, Egam, near Nakwil Go, Nismo Chanis, a Krohu.
0: Vi tú lartin sin mi alar umpur na lunahóri a hion is gwyl sin meha har fór ang lach falesh gwyl na lunich di ipso facto ar an gedal siis mi glahach agus nor cordo a fe aon.
1: Is cosúil gúil siad, bahan favor na liadóri gúil siad mi glaach, ach úrnt a cwrim cestor am heim, sais cien fa na chéan aib la stig de Israel fein gúil gafilu na arbach awni, ni dolm gudugan siad palestini gorru fein is Israel ag arbach ae shahid, ach ta bish is fech fa'n gheata ko agus bin vóth ko agus sa party ko sa knesset agus masinda sais agus ach anu Ma tha na luna iachti unsaach agus e gunsi din i elas as da ta si naum i da haring siir agus stopachor le sin.
0: An lairin an Ferbert Shaw Emmet gwyl forvor tíhern iirher ag bugan i skira dar eir chéla di chasas na hairin madra le kesht Israel agus na Palestina.
2: Yeah, agus it's kind of near, like in Kusla shin na gwyl Israel and Israel like says you know, immortal law on America, like, you know, Mar Branhintuer star in Israel, going in La Quilla Octravil to Narnashid,

0: Bunt go bhhain na beta genúrá tá sena charlum sé sé den hála híine Uuchtrán híine ambassador bis an ambassador na Hhéan Amerika ach nuhí sé brunne litcha chuúris ar an Uuchtrán som dúra leis ní a gáom a go. Ach hiúl dennis techus bhfuil caií lális agus dúir sé dimrí a scalfead a chósa in éan agus sé an galfcósa is fearra dana daire leis 8
1: Cóla ba.
2: Well, rih feinte réil an fachna, fícha beag dit tá an ghfuil tíolalas ar garlín, tógú George Soros le Esperanto.
1: In áíre?
2: Yeah.
1: Wow.
0: Tá sé sin fír.
1: Oh,
0: tá sé sin fír. Agus a cairí gan Esperanto is chun dul amachas an Ungáir, an tamsan fu sé harbé deacha dul amachas an Ungáir, agus fi an rial is níl sa Ungáir is sásta, sais é cadda hurt a gwaini dul chui cugálcha Esperanto, las múdan tír chúsi gudí an elvéis agus níl chúsi arí fa mes.
1: Áfer a gur lá eile an espéisiúl ar fad na rudí aulamín tú ar súl sér in isachta na dogmín tú ag súlo. Cogar buicus lif bert Sean Arín agus emid Ryan buicus fresh le ingus a luch na leir an clor. Harry Bucklis a vímon fuim a Jack Pasquill a vímon rinirta be gardín ag nore linglis a skate a sport in a vogri. Be mis ar aslif, Dale Lewin. Le panel an nuan dí sin gur deir seachta na maithagah agus ná tinna gcéad airmid gur scá a chéile a bhharmid.
3: Fuair Sean Dontas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Dontas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Dontas inniuh. Cuirdigh úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, tá cáilitheach téarmaí is cnéalacha i bhfein.
4: In Ishka Aaron, Tommy Glaren to Riley, who's Grado Yena, where Lena Ishkana Heron, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Urnua Follower of Texagan, Hranua Honraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Punkai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
5: Kirstacher Hervishi am Chadunish Volumore Agustamana Erlina, then in narrator Anuahan Ustatu Malartu Agus Ahalahar, Tasha Eska Agus Fader Ayan of Gans Throw. Turkurter and Servish Noshinta am Chadunish Tamana Erlina and Yovig NDLS Punk RSA Punkai. Maiga Vaidi Zevna Atastal, Tachtrocht on Udorosam Hoveltocht Erwodi.
6: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadrin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panel chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
7: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Baró dhearraí tráthnóna tasaí le cúrsaí galf agus cé gur a bógaí bháin aige, bhí nuigín go éiníní ag Shane Lowry inne agus ag Gimmert Sarstaff ag comórtas ascailte na héidean ar chúrsan dún mhig agus tá sé ar cheannaithe mar a as féin ar aon bhuala dhéag faoi bhain an fear. Bauta go seascadóhí ag inne sin choiríocht nó gan chúrsa tá Hautang Lee, Jacob Ollison agus Nicholas Norgard sa dár na háit ar chochmúile faoi bhain an fear. Gos na héidean éile sé Tommy Kibben is fear chruthe inne. Seas go seachta bhí ar a charta tá sé chughfuile faoi bhain an fear. Seas go naomhí ar charta Rory McIlroy tá sé ghabhfuile faoi bhain an fear. Agus tá fear na gaile bheith Liam Nolan, Corran sé bar hís báta go seas go hocht. Captar go mbeidh an gearraí íb ag bula le cois an fear. Tá Thomas Higgins fearas comáin tríhuaile lena chois agus thoch báil fanta le nimar teige tá Harry Carrington, Chedwell in the Hush, Maritha Seamus Power, Eitzen, the Gimmer to Goni, Agus Bader Shansberg, Bader Hakup, Lehel Seed, Hig Immerton, Jedi Shachtene, Achtas Lanfoki, Eg Max Kennedy, Shechna Shai Chedwell in the Hush and Thor, the Kermak Sharvin, Shechna Hugwell in the Hush, Agus Mark Power, a Ye Mudde, Le Cush and Thor. Galf Namanish, Agus Kuru, Tus, the Comortus Kern, Sarlheim, Aged Forn in the Europa, Agus in the Startentia, Ed Margin, San Eshel Cheat, Cliffy Catter, a Vier Shoulder Margin, Sheikhna na fórn eir chóscór eir chóchlaf an tíf hei sechéad wauta fi Leona Maguire gimmer ta Danta Esther Hensel eis na Garmáin agus rúsia da glafa níl Lionne, Gimmert, and Malti, Hedel, Yerod, and Tranona,

0: Bhí foiid an óg na Eorpa duna go maith a dus ach bar a chreid na Americana í reis séochna an chéad le fed cho scórú na Stáéntaí an darna cean a grú foiidir na Eorpa an tríú cean agus me breúinse tá an cluffe eile arsúla gcónaí tá séidir cho scór ar hocht fáil an taobh sin hochtsach sé déagáfáil fan a lenne mar mar sin déitcha cean sin chuil bailach amháin nó bailach eile agus an cluffe deire sin arsú tá na fórne ar cho scór ar tí chluffe goile an taobh tróna. Rohiocht agus rú fear chorca Eddy Dunbar stáid an léine gan Vuelta a Spáinne tá drochlíí an choristeach ag Dunbar chóil teichéar a bhí de bhar drochortú rútíine a bhain hrón ar a bhfuil gluismar rothar faoi a Monte Carlo. Seo den séú bua garanmúl ag Dunbar. Ní an áú chuas ar bhliste ein Rick Mass a tochan cín nó med agus 36 second chun cín ar Primoz Roglic tá Eddy Dunbar sa tríúá tééis bu an léine agus Darren Rafferty sa céad agus a hochtú áit. Bei seán ó caiile a fánacht na fa Spáinistíochta ar ománaithe Límni go cambliana eile rú Límneach an séú críhile éiad an faoin na stúrim Líana bei se go ráha ag ó caiil a fánacht ar febliana eile freisin fógrafod ar an bainistíochta agus cóteala agus eile a seo go cean cúpla seachtain. Mar tá seanú caiile fánacht ach tá thug Jimmy ó lai le fis inne nach bhfuil se sin a fánacht san amíoach go fa Spáinistíochta ar feadúí Límni cha ó lai trí bliana i gceannas na fórne agus a bhí sé sástein mar chu chun cín gan fásta i ddíist ach dúr teine nachra sé sásta leis a taíochtta fu se a bhd peile an chunda agus nachra sé a scuile a enim chun cín. Rug bíine agus deisgéal go chuig go lein go éan agus go Ryan Baird te go bhfuil farbhla clí a fi ar nimmert agus go mééis sé le feh cal le fadúláin a bheith sé chuige lein le zebre a máireach Bris Baird a chus agus ag gimmert san Afrikas bag nach blian ochin. Bei chuclafa go chud frífrin ar Tricity na héidir ar siúla nacht bei Naomh Páric a tas a dar na háté a tabla sa maiile ar Fort Richmond haglafa le rúgadí na seanróige ag a hochta chlog tá na rúgadí ar bhhar a tabla sé foiinte an cín ar na naomh is ag carú gan hocht a hasás na clufa eile Port Láirge le dún dealgan síl brin le caiir réide gaiile aontaí leis na bohéí agus trodá aontaí leis rúgadí ligi. Bei chéirechlafa go chud rin a hían na stratha ar siúl ag cegan thoch freisin bei ceirí le fána hihré, Colis na hallscoil le blalia le áúin lech garman le chláirí na fine agus caiir chorcu le fánaíthe chomh. Tá chunra nú chu gléanana tú chu dhéag Chelsea go imreir idirnáisiúnta na Portingéile Pedro Neso a gúsaí leúige ben na clufií le cheanais go chuid na bhar ar siúl Flushing Meadow Tróna bei Alexander Zarev le Karen Hatchinov ag go hochtachlog agus Casa Francis Tiafo ar Ben Shelton ag chartta an bheáin í. Tá na rosaí capall ar siúl maile an róba rása níú me hééis se cúig grúte ag capall Henry de Bramhead an dorn na bua ag Henrynia i bhidir hí an Cobra Queen ag séanana hían agus rása fihanú me gon tré grúte i gibhidir trí Carried with Love ag tríanana hían leis sin sin híhir sport.
1: Tá si bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Gemani Diarib ta shen sheikh lag gus a nam gnu yakh nashunta agus idr nashunta galevek mari ni huluan dur tu ochtar an verka Donald Trump nacht ni ner dermat gebrachs na stat tentige er na hansi hier runen gruppe al qaeda in der mariv gavile ni ge chachtu chachtene khuglan fikit salanov agus nacht mein tir marichele rist gedo Hagri vokad zi natuchir fada daunin yov lish na maire vi hirtin kuimre. Vi sharman as kuimre chan in nu awruch a tira wel gha etalan fwin da edignif sa World Trade Center. Drastal kadar gu yaruach daran verika erin sharman as shin. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama agus Joe Biden chamala lias wach daran verika J.D. Vance. Vi numad achi kunish egin sharman as agus na mask tugun kuimre in tram a kailu gwar tinish a hani garab gwar na nyansichish gefle horachta. Drastal an tuacht ran Trump ar Herman Azele i vís a Pentagon i gwimred an gaid ochtu cair dinu a Mari van Sin nir a wel etzalan le American Airlines an farignif. Mari v gha skor dan a ele nir a hits etzalan an oas asanair i Pennsylvania nir a rial kudig an a pasionary in dram a ra an tetzalan fuad the Jacob i chansu. Agus in Sianéirin a hagri a vrintóka dí freisin a gwimre ar ghine a Marius na hansiche. Vi cán ag a psinu dúe me gondan a gaileve, baile dúchis Anne-Marie McHugh, a vi chuglan a dig agus fyr gwis agus a wasis na hansiche nu aurach, agus hagri a vóka delag an tórt kéna a malun wóta a gondé chigi. Bei Islandal

0: Leshin Cheg na Guardian Dala may Wachteran Verica Donald Trump Kurtincha in Mardich Agastaduna. There's Commissioner na Guardi Justin Kelly, Gamay Khan Gunnefechtish, Slandal Ismu, Avisa Stat, the Riavincha, Gahortin Wachteran. By Shrien Tamora Trachta, Harter Air Force Vla Kliegis Nashunanya, Agastadunberg, Ugundan Claude. Quirras Freshin, Gahadzikahedevishi was Aiden, Ishtach Agzumach, O Air Force Vla Kliegis Nashunanya. Der na Guardi, Gadok. Kirdin agus gomisead le cúisiú má dionann sé díreacht cres go chuirt an Uachtarán Trump. Agus bei clúdach cuimseach ar na hardáin ifriúla teag RTÍ ar chuirt an Uachtarán, cuidir ólas ar líne ó Uach Maidin Amádach agus bei creála speisialta ar helifís RTÍ hían agus ar stáisiú nuíochta RTÍ ar Maidin Amádach ó fichin amid héise hocht. Se bríf chúrt chadú le gorcanniuh garú ein blian dégu ngéfan agus tríblian a gosin ar finri ar a múchal seachmian a dégúis ar chinti gúre é as an ver posta Barry Daly chereblian agus dóichid gúis a húnwarú in nún ar áll y dwysgurt chondai chorca. Wasa Barry Daly gawar búlí gawadí gal gawadí gal fa fyrsias a glagan agus nédan sa ngardín aga hach cúni ar an dar lá dég gwi ar a fófyr sa cadze. Tá an tógan ach seachmian a dégu Guish ar gona go shrúr i cintiv fwy was ar a fosta. Fle dalcha cintach an nún ach ní ra an stát sásta glacala sin agus chinti gúre é an nún waru heis tríal a bhí sa bríf chúrt chadúl a gorka. Fle dal ógan a chile, séblian a dé guish cintach an nún organ freshin agus bhí an stát sásta glacala sin agus garú gavlín gile i ngéfan arsan agus sé bhí gosin ar finri. Ní féidir anim nach ina bertsa a chúrt go paibli mar go Wilshed fwy ís, garw tirma prisun sil ar Alex Didi, blian agus fwg ís, as bor o chlochyr yn hwn ar ôl yn fysio caetse, nyr y ffordd y gyrwyr yn y rhiol cyntocha as Barry Daly o hwn warw. Tá sé leacu meach a gaibríthe san airnáil feibli go leir stelc gá lá an bhí se hagan, mar a méon dul an cín deanta faoi choinn tú páin nua chur le chéile go locht na hairnála. Bhí cruniú ag coiste na seirbhísí peibli a gáil na gardcham na neamh agus thocra siad go mbeocht na stelca na dheáin ar an garú lá déag agus ar an éonú lá agus fu go bhí dhéar a fómhar sa gás agus go mbeidh gá le na leithidí. Dógur an cólacht fúinne bhinnar díag bhfuil siad lena Bryson í ardú ón dar lá dé go bhí ar a fómhar. Deir siad go mbeidh 9.3 faoin gcéad ar an meán gardú ar a gcuid Bryson í gáis, agus go mbeidh 6.7 faoin gcéad gardú le cuireann na táillí ghob siúd a gcuireann siad leictreachas agus gás ar fáil ghob. Dúrú go bhfuil tar ghaíonna seo, mar gheallt ar an éigeintacht atá gúrsaí fúinneamh ar fud a dhomhain. Dúirt an teachta dála Alan Kelly atá na chairlach ar chóchaiste na meán a dícha nereachtais, go mbeadh ionadaithe ón gcólacht meán sóisialta TikTok freastal ar éisteacht gan chóiste ar an tríú lá fichead gan mhí seo. Dúirt lách TikTok an mhí seo caite, nach méidí sásta glacha leis a gcuireadh fórsead le bheith go gruinniú le labhairt faoi na físeán atá gagar ar an ardán go dhaoine i tiomáint an tró contráilte ar Water Valley na tíre agus a chur beithe daoine i gcontúirt. Tá go le fios a gúirt in Chintráneamh go mbeadh pínás gá dhearún mhí se hagan ar iorcheannar an DUP Jeffrey Donaldson tríblian agus tríficiad gúis a cintíomh as 18 go chuirinaí gnéis. Fríú cintacha as cúis amháin éagnithe agus as 16 go chuirinaí gnéis eile i dhéanana ar Bhertmháin nuair a bhí siad san na ngáisúr idir na blianta 1985 agus 2008 agus leis sin ba bhainead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta bhainne gan lánjuh.
1: An nuaiad éisiúla neisig tá sead sa tuaisceart a liú i cíbhe ní chun chéile. Tá dar a fálar a bhamsere, fálar a stádas áraiste de atain chrom é siag met éan de chunda go na ngálan geú seaachtainine seo, ba se bhéim ón hína chlog máidíine mura go dtín seaachta chlog máidíine mura. Tá fatain chrom leanú na tuatha dé tú tiltte bh éitetha agus dé tú na Baltaí a bheith contarte. He siú fálar a stádas buí de atain chrom don chundain ní bolúcha nniu, agus be sin na bhéim ón nu chlog anocht go dtín nu chlog máidíine mura. Tá sáilse agus téirne tuatha chomáid. Tá forrin bhrigaid dóitein ar an mhór go fáil i geirí go mú cruniú acu le stiúrar seirbhísí éigeanda le na cóirla condaí Gary Martin agus príomh oifigigh dóitein na condaí Michael Scott ar an nulan a dúirt an cóirlear condaí Dennis McGee. Dúirt se ag cruniú an teachtain seo na nionthaíonn siad leis na héiriche

0: Tá bartaí a chud a bhéim ar an nalan, mar ghfuil deú le chu le ghé fást ícas a teirbhis agus nachhfuil sé gceiste gin chóirle iad a líú.
1: Tá me si rifost a coppla míhan, For my frugre lena barnation go rosh gola yenu crenu la lot the helen to be dinish stay in me man forward agus nil there to be sacri for yesha the dut masha marie fosh na bolula water na helen stay in helen agus ta water na helen agus ta amniaru agus nyach the for na frugre agus matam came to alfred cardlan and lash kakave water na helen kaka we should call you action nalasagum harosha janta masalyo kakate call you gola veku Nel Kiela Bilisco, Gehartunia, Fanatla, Water Nahalan, E. Yenugajona, Agostini, Murichi, Moor, Exit Valdilter, Venture Sul, Gamulachitla, Water Nahalan, Gineshadlish, Skielsaku, Agus Kutakushit Kiti, Saklu, the Hortna, Agus Gamu, Ahanan Yester.
0: Tá stop cut a fhuil leair leis céim tíhíachta a bhí bartaí a thógáil ar bhuathar a tsepail in an Alcara. Thug Michael Rosam, banisteach cheantar Bairdis na Nglanta, an méid sin lefas ag cruinniú de choiste cheantar Bairdis na Nglanta an teachtain seo, tú eile scéan Francis Ní Gégé.
2: Bhí planana idir láha ag an chonraíthar tógáil a John McHugh ní deas bhí a thógáil ar bhuathar a tsepail ar bhaile. A dúirt Michael Rosam, banisteach cheantaí Bairdis na Nglanta, ag cruinniú a teachtain seo, ghfuil stop cotta leis an obair faoi láthair, a thar mhíne sé na réasún a bhfuil seo aolaí. Thug Michael Rosam lefas fásta ghfuil planana idir láha le cuigtha a sbia a thógáil ar bhuathar an stáisiún ar an Alcara, agus dúirt sé ghfuil simléirithe ag agraíocht tithíarta, cuigtha te a thógáil a mála neasa. Dúirt Michael Rosam ag an chruinniú ghfuil géar gá le scéimeanna tithíarta a mála an Alcaraí. Dúirt sé ghfuil sé de gcónaí ag gláireadh talamh a bheith fáisteanna do scéimeanna tithíarta ar bhaile, agus ghfuil sé de ghlacú le chéaratais go deirú na mísa ó chonraíthairí tógála a bheith sásta scéimeanna tithíarta a thógáil agus a chur ar fáil don chóla le gála nglaic le riachtanais tithíarta thóisialta a mála an Alcaraí.
0: Tis an teachta déile Piaras a Doherty, ghfuil an rialtas a caint ar chéin a léidú ar ála tseú tí, mar ghfuil brú a charatú í a léidú. Bhí sé ag tagart do chuid caint an tennis te Simon Harris inniu, ina dúir teach ar cosil go mú an chéin ar ála a léidú sa wasid ar an bhí siúgan. Bart, de réir bríhead a tá dhíthir ghíní a dúirt an teachta ó Doherty, go héirithe in nún an ngáil, cion don na condaithe is smó ól daoine ag bre ar ála le na dithe héú. Tá sin féin le reachtaíachta chur is cuar na déile leis an chéin a bhaint dála tí.
3: Níl deirt a bhí ghfuil an reachtaíachta tá sin féin ag tuairt is cuar na déile leis an chéin carbon a bhaint dá ála le de haihéo ag chur brúhiltine ar an rialtas agus iad in eise caint fá rud neart a dhéanú ag sin rud atá an phobal a géirí na ní níos mó caint tá siad géirí bárta a ceil agus caithín rialtas bárta dhéanú láithre. Is féidir an chéin seo a bhaint is an ála seo agus is féidir price ála le de haihéo a léidú agus níl sin féin go le chuirt suas go dtí go bhfuin gré a brin agus teilí an rud atá siad a dhéidir agus sin casta siad níos ísle.
0: Seacht was a dó a thar a bhí ar chrálaithe an nathlaine in iad thuisgirt maidíine nniu agus iadag fanat le leabaí de réir na bhigirí is Journey ó chaman altrí agus ban cabhra na hÉireann. Cuigir is tríthe a bhí ar chrálaithe an nathlaine tar canan, seachtar is tríthe a bhí ar chrálaithe an nathlaine ligí agus an dé áthlaine meas na nathlaine bagrithí sa tíir maidín ó shiúlín na nathair ar chrálaithe dá. Deir an tar a sláinte Jennifer Carol McNeil go bhfuil muoine cí a manistíach daimeanach na seirbhís a sláinte sa nníathair agus sa nníar thuaisceart a go gaithir smacht a choneal ar an mhosead. Thug an tar a caiteáis phoblaí Jack Chambers le fios inné go raibh an réigiún a meas ceir a réigiún sa tír atá le smacht a chaliú ar a gaitechas ó le go le mar gheall ar rágaitechas. Master go raibh feidhmeannach na seirbhís a sláinte 760 milliún euro thar a mosead am líana dar leis an ara sláinte. Tá Mic Léin ó Hollscoil na Gaillimhe agus Cáiste na Hollscoil Ballaclia ag staidéar an acadú na Hollscoilíochta Gaeilge in Nídor faoi leithir den seméistir Gaeltachta. Caithfidh siad réthacht den déag sa cheantar agus iad na gcónaí le teaghlaí éitiúla. Dúirt Éamon McNeilis, riarathe ar an acadú, gur buntáiste mór atá na léidí dach námaíocht den cheantar, agus dúirt sé gur bhaile sin seméistir a léithniú agus a bheith ar fáil de Mic Léin ó Hollscoilíochta sna Séchondaí.
4: Kincher.

0: is pontisce mór economia don cheantra é chomá agus b bháil lenne gomó an semestre seo a leitnú amá agus tá se luit mar hapla sa chlé réaltas gomó b bhhailing was a gomó mar a taifuú le hair le osca na gaiamh agus ar chala an hallscar mar a clia gomó osca an eile ag seú a goid miclén agan ní seo agus tá mar cansin sin fi níhain is a lénte seo a ó chuaí chomáith osca na réanana agus mar sinna gomó an de si na Kenshin homai chart agus semester a house altered. Mar sheila mit gur cuita after don follow me and culture and agus an changa kill and the heave netra. The rain the brian shan be musician mark me so slip at your chart and arcade ag chart organ is his kinchik or bontashamore don hianter and the dimishov ag chart.
1: Nishkilti boish. For Barney Big McConaghan, you smile in war, Glam Colum Killia, Boysen Ye, and the Harlanature Canning. Bunch that fit, Kerablionagus Keriscor D. Shivion, Marin Mock, Agus Nienlish, Agus Bae, and Dinya Jerana Dan Chila. Tara Ara Sawalla, and you Gahan Podgin, Iron Layachlug. Yenara Ara Amwera, and Ven Lay Gahan Podgin, Iron Layachlug. Cutter Barney Big McConaghan Jadoni, and ye Afrin and Ven Lay, a Japubble in the Carriga. Agus for Mary Christina Rua O'Donnell is afford ar an bhór bais an teachtain seo, bei afran a Tóri a ja pobl na Ucrónia ar an nilan ar a hiniag a chlog a maira. Agus la sin sin bhul wiamsa trinón inniu.
2: Nuiach den iarthir ghaléfag fóling i vrenan. Dúrt sin teachta dála go ghali hir John Conley gúrt a dóchasach go dhe go fáus ar hervísi aiminach na shervísi slánsi sin iarthir agus go mena agriacht an an clíla sem o siad a takab o hárla gúl cinnidínta nach mé smacht ar chátach a só lá go lá ag reigú na iarthir agus sin iar húsgeirt go chud na fáiminachta ní smó. Dúrt sér go bern vod is tawachtí na go mach shervísi chéart ar fáil go chola chone agus nach dhe go éan laidú ar chaidza na shervísi mar iall ar a ginnita dínta. Seo cod agon chan sa ringin teachta dála Le Conley le gurm na húrisc ar a gláir áhaid in inge.
3: Is cum a cé atá smachtar an bhúdéid ach an rud tábhar gomsa go mbeidh service cuí agus service character fáil de chuilgan atá ceanna lyric agus nach ba aon laidú ar an caid an nóir ar an leibhéil service mar dhealar seo. Sin mar príomh aim féin sin rud a chur an imní orm nach go mbeidh aon Dacher no ein difriocht ar an leibhéil service. Tá sean sána ceapam go mbeidh fios beidir ar an leibhéil service mar seo ní a sagan a cabham was adbhall ar fad go droch cleachta é nuair tá budget ag agriocht nach bhfuil siad an an clí leis bliain ní a bliain go mórmód agus mod ag eicáil ar an méid ordú atá ar an catscas ar an feidhmeannach sláinte le cúpla rianais tá ordú ceiricha faoin gcéad go náisiúnta ar an Catchcos from Feinrich Sons of Fefe, because you Fefe car, Harter 8 billion euro. As it's more an Ardoe Shin. I guess she wrote a clutch from a hang or Rito own era, Catchcos Fibli. Now, during she, less an Ardoe Shin a Totterish Tarlu, Neil she Suller Gould Magic Fall service Earn Level Shin, a Tog Fiosu Earn Level Shin Kuma.
2: An teachta dála John Conley sin. Dúirt an teachta dála go ghaile hir Sean Cain, nach raibh sé ceart go raibh fud chríle a chúla feidhmeannaí an grúpa síolta ó nár a chaitichis Phoebe Jack Chambers, nach mbeadh smacht níos mó ag feidhmeannach na seirbhísí sláinte sa ngéirthir agus sa ngéirthir húsgeirt ar chaitichas na heagraíochta ó lá go lá. Dúirt an teachta Cain go mbeadh tionchar ag i gcine tá dianta ar fostannaí tá ag daoine leis a feidhmeannach sa ngéirthir agus gur phléis an cos leis an aire sláinte Jennifer Carol McNeil i ngé. Sean mar a laud a tachta dala Sean Cain le gormla ní húrisg ar a glár áwad in ingeo fúin scéil.
4: Bhí Conchina Idger and the groupi agus Jack Chambers agus an Tara Slánche go déine ach níor húla siad go rá siad ag gara you know, an cúlt seo do Cachicus lá go lá ach ar podcast an níor rá siad sin sort thalanoch no cairt. Nog, ag gara le thamad a Conchina seo fwy postana agus a London na postana seo hasian. You know the animated Gojini post Law Lampshire cams like it's Hassian bottom three cams Vishi Harlar of Atamal Tashi Rash Tashi Agiri post all so Tashi Shin sort of Carter Cal August consultant ever Ella Freshen at 5K in a Honichi Wanya Oas ago Nastral you know Gobera Sunus Jela Kaliov as the post Carter Cal Anish so Todd Jackers to the on a you know Margal or an Kinyasha so the me conversation Tara Carl McNeil any fresh and free show.

0: An tachta dála seo an caiine sin. Dúirt an doctor Ursulini Hunning a tamar efficach plána le tanga an ghaltach na mí, gúil rácháring thar a bheith lag ó hiaf na tanga ie, agus go méidir gúil aspa tiscinán fí chúrsaí tanga lichta sa gantar. Dúirt sí gúil rácháring cos le Ilian Bug tá tím plí le cantrachí a Laurín Berla, rud a ágans gúil riachta na svíle ag a dráma tá tógeal ag lán le gailgan. Credin an doctor Ní Hunning go cheart evra nú dhéana ar folasí an trála chórnéinar na ghaltachta, agus go sid sásta eisceachtaí gana le go mé gasúr nachhfuil in níos naonra an annachhall seach san grúpa le cúpla gasúir eile atáá dóige le gaige. Bhí si tagartt gon chaánna láidir atá dinta ag grúpa tuismarí as mar caring ar chónéonúir na gaibhteachta, mar ghfuil policy na heagreaachta a d'ir siad a chuir drís chosáin rúmpab agus iad a gcéire go gasúr a thuige le gaige. Díra gom na nníúris gur a glár áhaidin gon dochtar ors le Ní Hunning, céir de cheapsí faoin méid a bhí le rá ag ceannasí thuismarí na gaibhteachta a dúirt gúil na milliún euro go chair flanál tanga agus go gúdan sean próisis an mhíl mas rud ag am rachandíine atá tógeal a glán na gaeilge nachhúil tacuíocht a cub.
1: Seab le socha go gafar ceist a chur faoi éfachtach an phróisis an bhfuil luach airgadais a áil ní léon deabhat faoi sin agus an bhfuil gach duine ag obair le chéile agus an bhfuil gach duine bhfuil polasaithe na n-eagraíochtaí gaeilge ag lí le deachlachtas plánáil a tanga sin í an cheist. No, agus beidir an cumas na ceis níos táhataí anseo an bhfuil polasaí eagraíochtaí gaeilteachta ag cothú na gaeilteachta nó an bhfuil siad a déanana dochar don ghaeilteacht. So ní léon deabhat faoi go gachamid aghaidh go háirtar sin agus na ceis ní táhataí sin a ardú.
0: Efficach plána le tanga ghaeilteach na mí an doctor Ursula Ní Hunning sin. Tháinig grúpa le chéile sa gloch an agus iad a gagóid icht in aghaidh chórtú uachtar an mheiriceá Donald Trump ar a tír seo amárach agus de dúna. Ben grúpa a thagans le chéile chu le heachtain is an na Palestine a gagóid icht a deire seachtaine seo sa gloch an agus litir freic. Láir duine an grúpa sin éar an níche bún lom ag rimh agóid an léon a bhí a siúil ag hianach lag.
2: Tomaja gagodjuch Mariel Nahulmus Sosta Gulalehje Trump Donald Trump Ichakajin Tirson Agulmaja Korean Folcha refer Dunkinalchen Mariel role Lornoch Viege in some genocide hall it's a fellowship egmore and the hectory in Gaza. Kalgamunch Lake Hela, Tomajimona Gojan Shoch O Anara, Hula Jehina Idrahena Gazado, Agus Gaspecialta. An Jerishachna seo tá aggó jagan idir a héana agus a dó inniu ar an cairnach sa gohan a mórach idir a héana agus a dó an sanáid céan sa cairnach sa gohan agus I letir freic I bhan agóid idir a cehar agus a cuaig a mórach agus ar an dóan á freisin. Agus tagan leid go léir le chéile marall chó míhas agus a táid agus ní bháin in é Trump ach a bhróla atáid an réaltas gur dúta si vísas le haid miléin a bhí nachráhaach a géirí lenach a raid le cuasaí éidirchas tuaéis airgad a bhí bailithe ag miléin sa tíir seo chun tacíoach go thuirt go bagus iad sin ag maratáil ag tents háling as a tá sé scannalach so bí ceart gomach an réaltas a freigrach as na rudaí seo agus go mbeadh daoine in ana rá nach bhfuil siad sásta.
0: Éar an nigi búna sin. Sí uachtar an na héadan Catherine Conley í anas oscailt efigiúil trnúlinge ar a bhéle filiocht agus scríomhneoireachta Annam Clete a bheith sé siúil a gantar na nillion is ar a seachtain seo. Bhí an oscailt efigiúil a siúil ag chala thiar ní ag a seachtach lag an ocht agus brunthar gradam na féile in na dhé sin. Sin taistear clúteach Aidan Quinn í anas oscailt efigiúil trnúlinge ar éile John Ford a bheith sé siúil sa spidéal ar a seachtain seo. Bhí an oscailt efigiúil a siúil ag chala scoléinge sa spidéal ag a seachtach lag agus bheith ceolán le Eleanor Shanley agus ceoltar ioga chu sáraige sula spáinar an scunán mór le rá ar stúra John Ford, The Quiet Man. Tá chundé an na gaiamh agus bhuio i measc chundathe eile sin iarthair a mé fógra buí báistí a bhaimintab ón léonchlog an nocht go dtí an léonchlog maidir na mórach. Socraí socraí de, tá Johnny O'Carney as glán tréig a chlabhreach go thóra deachtóir an mhúrchar a bhátaí faoi láir agus beidh go dtíon thocht a chlog agus tuair a chorpa na dhé sin stacha sé peanlaíomh páirc ar a bhátaí. Léar after na socraí de ag meán le mórach agus cuir an na dhé sinna a rilla campal na rosa ar a bhátaí. Ní bhéon tóras atá. Bein tafra na fecheal ar hefyd ilyn y teipel. Bantrach Vian, Demnina La Cushna Hereskor, Marin Cheshire Inin, Agus Tour Maklish, Bert Hirar, Garchlon, Agus Guiltele. Eertrachina Gamblan, Lee Hortz, Agus Feder Shientus Hortz Gunagricht, COPD, Mahogritzerem. Tá Mary Folan, Mayberry, Rifosia, as Corach Bui, Irahun Ngale, agus Shana Figi Fush, Tigar No Huchas, Chathora, Ig Shapel, Chri Ronifa, Ed Warhamashi, Chod King Ali, Fui Lord, agus Begadin Shachta Chlog, Lear after

0: na gailibhe má thugraí tar an. Agus léir éfrin sochríide go chátín corn, chátín Joe Bhechla as a tráháin ó chuchas a bhás a London Hasna, de lún se thugging ag hííon éag sépa Vic David a gar rua. Agus bin agaí nuíocht an iarthir gan láine.
1: Nuachta deisgirt ó léfaige chun Lucky Vaughan. Tá sé darbhathe go náisiún tá chláinte hicu go bhfuil óspidéal pobl chorcaíine sa dangan fós a tep i roiint caidáin a cholína in anón na fheosathe atá chur a bhaimecha le cúpla mí an nuas. Seo tuairisc ó Jo ó mar a thirtig.
2: Tá áit do dahad a sé óthair san ospidéal atá faoi stiúr aimeanacht na seirbhise sláinte agus bhí dahad a trí duine i láthair trá na cigireachta. Dúirt na cigirí go raibh formhór na hothair sásta leis an gcóram agus a bhol siad an obair a bhí á dhéanamh ag furin an ospidéal. Tugadh faoi neara chomá na fheosathe curtha i bhfeim san ospidéal, sna gníomhachtaí agus sna spásanna chócoitinne. Mar sin féin fuairas amach go raibh roinnt othair fad termacha an neastrú ó na seomraí chun spás a dhéanamh do othair nua. Thugad ar faoi neara leis ná raibh an nóhan daoine ag obair ann tar éis ochta chlog, agus ardaíodh imní faoi stóráil cogas agus úsáid rálaí lapa. Dúirt hicuigh chomá nach raibh cóiris rialachais agus monitóireachta an ospidéal láidir go leor. Tá spruch gátaí leagtha síos ag hicuigh i raibh fehefehe sé chun aige thuairt ar na san ceisteanna atá fós gan réiteach. Tá plán curtha isteach ag feimeanacht na seirbhise sláinte chun aige thuairt ar na fadhbanna, agus tá níos mó fórinne oíche ilúint bhreise rialaithe níos déine ar chugas agus monitóireacht níos fearr ina measc. De réir na tuarascála tá na feimeanaigh tiomanta a chinntú nach na strófar othair ó na seomraí atá roundnathe acu gan a ranfhartaíocht ná a dulú.
1: Jo mar a thirtigantan. Mion Bán agar úmpar éirin nó an TII gud spáinan an tuarisc ar chórlachán atá cura ar fálacha don slíos fear chun chóras úmpar poblí luas a bhanú a gathar chorcaí go bhfuil os ciún 85 fáin giad dos na daine a chur freagraí chuatha a bhábhar raibh molta ag an TII agus go dastaíon luas chorcaí watha. Tá bhí conspódán i mí a bráin se caite féin slí atá molta ag TII go mórmhór trí bhealaí a chur trí háilte chumann Lucas Gael Val an Aspaig agus chumann Pelle Rugby Highfield. Bhaig an dá chumann go son go méadís scriostar fad ag na forbairtí atá molta agus tá bhí deamanna eile i cána chumá ciana. Deir príomhfheidhmeannach an TII Lorcan O'Connor go bhfuil tacaíocht láidir a gháil ag an Luas Cork ach go gafar díriú ar cheiste na áitiúla de réir mar a hen an Norbert ar aig. 1600 agus it seocha trí iritas a chuireach féráid chóras chórlachán TII agus adhíoch go raibh 1600 feheseach iritas a cosan dleach. Is féidir scrúdú í anna bhir chóris ar chórlachán an TII ar an síomh idirlín Luas Cork stad IE. Tá sé chuirí gnúil ag príomhfheidhmeanna chóla cúnta Fort Lauderdale, Sean McKeown go bhfuil tacaíocht airgead chur ar fáil de feheseach gnó go ninech de máiste mórdóibh a bark gnó Tiger gar de fork an bhreannach a gcathair Fort Lauderdale níos lú am líana. Thug an príomhfheidhmeanach na chóla an sin lefis don gcórlóir Seamus Ryan ó pháirtí an locht oibre i cruinniú míosúil de chóla cathrach agus chúnta Fort Lauderdale a bhír siúla né. Tá gearrgá le úsgradú í anna bhir agóras isce isce a dhéálann le stirimecha a meiliche lárne. Deir chórlóirí an bhaile go bhfuil an pobl agus loch ganó an bhaile ag éilemh sa tééis na tiltte a bhí ann an bhí se chaite. Duna chanacha damáiste do a lán áitna ar an maiile agus bhí ceann a cosún ar ionad sport chelárne agus tá halad sun ionad ina bhfuil spás de chuigchiad siocháin fós dúnta. Ní é sé an chiadorganach damáiste don halla a dúirt an gcórlóir Neamhs Bloch Nailo Callaghan, dúirt an córlóir Marie Maloney ó pháirt an Lucht Oibre, go bhfuil sé soiléir náfuil an chóras uisce ná an chóras séireachas ar an maile maithagóin chun deiléil le báisteach traum. Tá breis agus sé diaag míle duine tuis achaní a hiniu a chur a gine forbar taíochta ar halte ar áras

0: Mórioch agus naon bespara gorcaig. Tá an feachta sé bus bespara a ggéirigh ar chóla cahar chorcaí agus ar an réaltas an seaca acra atá fáca don síomh i chinachttí orú cenaigh éigenteigh agus na talte a chaimhnú mar fóc chuoineáin. Tháinig gá de cósta íhráthach a gabhar ar bhean tróna iné, gar go báid í anáin in íhráthach. Tóga chun bhean ón mharige níos luaithe an tráán na sun ach tuta go raibh deachreachtaí i cenaí ag san, tháinig an gáir de cósta agus na seirbhísí éigendála gabhairire agus tugad chóir leis do mean, tuictar go bhfuil sí ceart go leor inis. Tá breis agus tí bhilún euro cadaigh an ggóir le aléna dalíontóirí agus ag riochttaí a gúntathe ceirí corcaigh agus Port Lauraga do mlíon se chuún. Tá dópaite hen milún euro a cadaithe fé hocht alíntóir agus ag riochttaí a gcaigh ina measc tá ona cultúr maihúrne agus ceisead san 2 milli euro chun na halína tradiisiúnta chur chun cín. Gúag féile na fidal in nún na séad nócha 2,600 euro agus tá ráchiad agus a 5 milli euro lehálta don gombántas drámíochta graffiti a gahar chorcaí. I ggéirí tá ráchiad agus a 63 milli euro tucha do cheirí arlaontóirí agus ag riochtaí ina measc tugra chil rialaig agus féile scríóireachta listúheil. Tá breis agus 600 agus 86 milli euro tucha do 8 nagriocht a Port Lauraga ina measc tá féile sheol leas a móra agus gheag an féile san 800 milli euro. Fuair an chóir le aléna ráchiad agus 800 iarratas ar an mínú agus cadaíoch airgad do háchiad agus a fethe a cos sun don bhblion se chuún. Deir locht taíochtta na Palestíine i ggéirí go bhfuil an ceta daine dul a mna agóide a gunineh an uachta an nuachtarrán Donald Trump nuair a thuair sé cuat ar éan a máireach. Ag láirt ar áhhaidan i nuamh dút Matthew Manig ó listúil go bhfuil sé tátach de heasamh a ghlacha agus a thetarach faoi ceist na Palestíine a chur an núil don uachtarrán, seo mar láir sé ar áhhaidan.
1: Is dóigh go mé go leor an sin, but ní lipar iad is scréad asail de dúnbeig mar gheabhail. Ar mar gcoinne Trump agus an cosint atá chur ar fáil do Trump agus a bheidh sé an seo sa tír seo. Tá nár orainn ó thaobh Trumpta, agus tá nár orainn freisin go bhfuil uachtarán mar sin ar na sách aonta i láthair na uair, mar a bhí meas a gcoinn riamh ar na uachtaráin a bhí. I mean, it beckon sheer Kennedy as the head of the Clinton, because the Mary Ann Clinton don't hear so. Be massive when you're in the hope line. A truck best at all when you're in Barsham or the other Todd Dentiger.
0: Matt O'Meanaganson.
2: Todd had the Shea O'Hurston.
0: Beg an oscailt ifigúil de éile an óir ar siúil an óstáin na Meadowlands a drálaí ar a 8 chlog tróna inniuh. Beg tá spántas rince ar siúil las mod don óstáin agus beg caint á thuairt ar sheol tradisiún agus marseáil i Malan Dangan ag an ochtúr Ifaní Grand Vale ó Sráidón sa Dangan. Lena gan éile a raig go dí an dánach beag sa. Tá fá lár a bhaimtíad an stád is buiad an máisteach fógarthaigh met éan do chuúnta cheirí agus chorcaí. Tucaigh an fá lár a bhaimtíad a bhaim ar an 9 chlog maid na máireach agus mar a sé go dtí na 9 a chlog tráóna. Agus chufar tús le linir féle sheol tradisiúnta nú ar cléir a nocht. Sé seo an chiad bhlíon don bhéle a lena go raig go dtí an damnach beagsa le seisiún cheol agus cardlana ar siúil an áitina ag súla ar chléire. Beg seisiún ceol ar siúil le muintear chléire i glob chléire ar a 8 chlog an nocht, agus beg Rosemary O'Malley, Judy Murphy agus Ón Óiríoch i casa i dig an chuiteirigh óna 9 a chlog. Agus binigibh nuachta deisgirt don lánimh.
3: Díolat chun oil le naimsir inis agus beis a scamlach bog an áit chuí sin níar ar an nocht seachas sin dion na sé i hirim mo mór an chuil cheard agus an teochta sa ísleidir 1.1 agus 3.1 Celsius. Agus go dhibhann tá lámárach gealta floch as báistú chrómo titim a gúd wa áit chuí. Tá buil fuorla agus taurnach an chumá agus dion na sé eitil a gentir sa tuaskert na tíre is am díine agus an teochta sa ardi mórach adi 6.1 agus 4.1 Celsius is gúir opan in Nírnes. Tá fógra tú chuige fi na heimsirú go neartú gaoí neas in na gála le fórsa hocht lei ar i gentar cos

Costa ó Sean Rushwio go Canrasón go ngál go Crookfulla go ngál chamaí cén agus leis sin. Sin a bhfuil go chursaí nuachta agus aimsir in seo ar Radio na Gaeltachta gan láinniu.

0: Balaiaris would get fault to stack a glar fogreen lailum sa Josio Coolan, Malibinish Commission Chach the Chlug, Le Fogreen Yerid, Fogreen Tushkert, Agus Fogre, Essen, Dishkert, Hamakena. Yachinerfat, Erbolin Bug, Agus Bemuja Tortfui, O Range Fogreen Ocean to Vesla Kermach and Chahan Tokimut Brisha, Tsinumetum Marshan, Leachin, Hud Amacharnoi, Agus Berint Kolen, Agus Oran, Eschinerfat, Agus Tille, Edger Shaw, Agus Shach the Chlug, Agus Kurbish Tuslish and Fogre. Martaslan ma amahas mochod in cha agus chosin yarar hosos mod mara hosin spunga hindul agus kursi shimsichta agus faule shidertu on crane bear marvi mara re leap ship shwi geishtchlum yetsan a kelora chuglena feed er vod agus nocht by Dave Monley Katrina ni chanuan agus mai Mick Connelly by shiatsan a kasa ishtin chinere stocha agus toso toso shiatun chinere oslor na dorsha eg lawrish hocht agus tosa siag o gairid na ia agus tana ticet le fáil ar a vint braid a dyr siad agus mar dyr me iad a crea celwra chuglion a fyd agus na chyn tachorod a sin Fáilach leis gól agus bei brain tori a casa tí tori dia dúna edir a seacht agus a nui Corossi Corchonish agus Leawad agus Nivogui sin féle chugel bes eis na tosi maurech agus Diadúna agus maurech bei Rossi Corchi trúr fair trúr ban fair agus ban sosir fairwán agus Nivog fair agus Nivogui ban chmála Corchi ámúdi dyr siad agus bei na Rossi tosi Leawad dyr maidin maurech agus Ray Vauti ta gisht ni de loge galta har wol berte mar golje benjin achneta hisen chogonya gese o wiri van leer einchen de dona ben rossi kenna shanchen fele chogel letter milanagus kol bi agus pronon nushn einchen in a yishin ti li arnoi khama Bei shula 3 kilometer gobar mamen gubne er cholin o konila as palin clever o sevile shul de dun den shula de gna de dun jo hogan agas shodan 3 ublien no kat ve rachtal gubne er cholin was go tobon 3 ublien o khun vi antod eg kolum er veg shul sleve agas vi enward agas enward my all in team vi eg a gapelini chonamara falter of holone dester a segmeon lei chorar tus le chulod on gor chlosen chin in a shinir and wotoda lato common omanicht warn in the forbochen region tarn to raid a gsnevrhi tarniv ker shacht nui agus triecho killing chashin gomein limi lagus ked euro supportor der dinche hogen nor yunar tarn to gus begochet euro la faleti evid Tatun and the ticket, a chanach, the Tisleman, Tivarkin, Shop of Centro, Texaco, Varna, no one in Bugon Hoste. Tatun and the ticket, Chan Homile, and Facebook on Club Omanichter. Nish, my Vitigish Lesson, no Irt, no Bedna Rush, Achmero Michelry, Shripka, may be a failish Jan Ford, the Goskulka Hefikul, Eg Shachtach Log Tronona, Agus, Kurer Tus, Lesson Himmorti, Skolene, Agus, Janusha de Reik, Dite Duna, Shintester Molara, Aiden Quinn, Osklos, and Yelgo Hefikul, Agus Bay, Eleanor Shanley, Skultery, Oga Hosharge, a Casson Hama, Sbonner, Skanan, Kalul Jan Ford, the White Man, Eg. Shachtachlog trunu heis a shachtachlog heis a noskul ternoi agus chololus le fáil agus ticket le canach dair an sif www.philajohnford.com Cardo Nora Nicht to Gnoge, Shul and Oklaha Sharge, Majin Morich, Egurvan Lee Morich, Agus Tosashid Le Nagasuro Ochmian Gidirovlian Dig, Agus Marishan Gudin Hin, and Shin on Lausi Hin Gudin Tree, Diegori, Osiblian Digi, Shachmian Dig, Agus Sir Nashke, No Nashke, Ta on. Tá dúnan sé gholisteach sér náisce ní lortach chlár uair a Vintbrite. Oranicht She oranicht punk of Inbright punk IE on shul in chin agus carlin kol tradition to chamaikeana shul gnoigit dunant triulodig na hamti keana agus not keana nor kon kharge ochmlen gidi gavlen dig on do yegdin hin agus in chin o triblen dig di shakmen dig on dig ori olabujin gidin tri agus dist carlin kol punk of Inbright agus ta skupskap na ticket oríche sin. Agus fannach le seanscail sa lerna nún áglúcha seargi bei Cairim Ciol Vóren sin sa ní máiricha tosí ag a hocht a chlog agus siad Aisling Lines Murini Hay agus Becky Nielihe a bheis a Casin Ciol agus a dhuna cawrche per daunsa beidir chamai céna ní on hocht a chlog a hosa se sin. Bein tiúlaid vlian túl mraach an amara lúbín letir cála súl dedúna se hogan tosí ag dinóra cain arúir van lei tá se mar chuid go tiúlaid chumnachan na gailifu arhaile ospíis na gailifu agus fáilte roibh choloine Tá a díal ginnadóid Petrolin seo a gandina hande tá se blian go íis agus ag gimach go má agus freis réisúnt go máidirtar linn tiile ólas a chluoch ar an nuhar seo 9 sé hocht sé sé híana 9 trí. Cúntarí teangaúnis agus postimsir scoile na ígan de na gaiilh agus bhuiú agus sonraoin scoile agus na bhfuir an tí éibre an seoham agus teor me blaise be glíb ní mar agam me anna gur riba ar fad ach dear an se sonraí postcéim na gúntarí teanga fichi sé fichi seacht agus scoil náisiúnta chamas den nuair go le atá le fáil Jacobson Skal náisiúnt a letir Milán, 8 nuair, skal hir ní, 3 huir go le, skal vríde, minnach 6 huir, skal fóbal Victara, gárna 6 huir, skal ónpól dó, nirish mór, 6 huir, klostéine, nirish mór, húg huir, 6 huir go mille skal, klosté, vala chlár na gáilive, 6 huir, agus bela huirid, or ladies, bela huirid, 6 huir, agus klosté chrí huir, an spidel, 6 huir, konra, Tíocha dó seachtainna tá gist ráta páidir se fichi cúg euro chuig a dó cent sa nuaid agus sin tochtúla déag a bhean fóvar an dáta nearnach leida na sonraí a bheith iste adar nói. Agus ceannú pér elin sean sean sála gríach nema túas agus gíli mud leirint fógrí elin seo tá machas ma chóir agus bei an talín tóir Francis Birmingham a tórs cainte máirach a stúdió cúla tí tá se sin letíf letíf álchoncha sárge ag leabhar jihín Né, agus taidúr, aibri almaí agus chláda í Francis, aibri an sa dionsúl, wúri, taide, airacht agus pobl, tá óchud nókáid an aisgi agus fáltirúf chologunni e dyrstur linn. Rúiróhúd efikinis testal ón golúch breaka in seo gásla agus 3,000 an túrastóla dyrsíad, konra síri marcha sé tala klúdú sílim in seo agus dítí dyrstur, dítí úrintí Portemsire heriskin tétch freshen chamála sé gondrúsin agus gásla konamára tása agus ma tatu gyrú kristiáha sól CV Gashlin flexiforce.ie agus áttu walkmúid na fógrí on tíf seo agus ísti múd le kopla fógrá in sjónis marsin tarnjámi sem múnál agus fákum með fúb seo hef
1: Dík veistu kára kunnast að tán sæl sin astrá krakkar bit an sjó og það hórt reis að dó er margin lúg að lórðum sin að leitin til sjó nem ég dúl kvig mór an kósari mak nem ég nefn kólar kárbi Bá láhín tó gomórach agam
2: Is féidir le feibanna colata droch humor stras nú imní a bheith na gcóirthaí gur gá de bheabhar lánsa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhar lánsa ag yourmentalhealth.ie ón HSC.
3: Tá an uilmhíne. Foghlaim conas bar de chumas a bhaint amach. Ag scoil go nó iarchéime Michael Smurf at UCD denimid dinsmuintóireach acadúil a chumas le nuálaíocht. Co-háthú na hintalucht a surga ar fud ar glór máistruachta agus MBA. Cuir tús le daistir in old school a chuir an bunsmuinte agus perspectíochtaí down de chun cín. Déan iritas anois le bheith léinn in 2026 ag Smurfit School an Gaillí.

0: Nor the tempest of chemicach.
1: No one tag was of yarn. Kibbe counteth our guest. Our heart at the law of any event, Solomon into the speckly cousinta. I guess Ken Dahl rudden our heart air covruta usidlin and I. Mot a fragly negest in the shinerol the sagat, ton tudros slant agas sawvaltachta the whore. Agas our whore kigiri ele freshen, food disciplini exula. Need a himpishta hussian garim nis fiuntilish in HSA. Den an thashtru agas den difriacht. Kurdig, HSA careers a nis mo olish.
2: An will to ek faulum na chamana? On gate law the vina sauna fihe fihe shay, be reala chanua avaim the halavori kiadunas faulamora. Ní mórchid fehéis tuart fwi scrúdú tiamána sa dávlín rivasin, leg a wíhi tú an tríú nó an cahrú ceadúnas felamóra. Héis an cahrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le hos cion chávlín, béir tú sa chur leis an brósés felamá tiamána an achúr. Ná dhéan dhearmad nach féidir tiamáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omlán bálí tiamána agat. Tila óleis ag rsa.ie. Chachtarach don údarás am hafáiltach dair vóithra.
3: Sé an stigma an rúd is Jackra fi HIV.
4: Cion den hafer imni a viagwing nor a dinistur doing fida hi ag náis ná an vil HIV in astraha agus an vedfa e chora raig. Chwer kóra trino meidlis an altra dera leis na blienta den stigma madr le HIV.
3: Má tá kóra laiis eifachatak HIV á fálagat, ní feidil at an vírus a chora raig chugain dina.
2: Tasian Folum fui HIV Latsa Agus Lumsa Teig HSC.ie/HIV Chantilla a Olum on HSC.
5: Shagadivin Nereshik na Fo Green Chanishigas a Huolin Yagas and a Bingo Sukhis Majamahan Shir Gadir and Shomar Gamisha the Tarlu, Kujwaka Bonoch the Morichagazur and the Jerishacht and Agas in Kyon and Noch Besha Tarlu, Eg. Páirc rúgirí in chéadí agus beis an sinna go hocht a chlog. Potóir go bhíli júró le bóchint a chas sinna veidinta d'ar chéarach a cúg ibhir agus nófúi stói. Agus dú se le gur fiú 600 júró le bóchint chamá ar cúigú trí ibhir níos mú seansan sinnet nú níos lú. Agus hocht a chlog mar dérim a hosos an bingo sin. Be bingo alin sinna siúl trónu dia dúna an unu pobl chrúg fólog is dér siirlinin seo gara gí hocht a chlog go hosos se agus nyaar dúsna ibrála bóchint in sin chamá. Onod ní finnur ní finnán agus bei bingo ar súlun sin ar val kárach ar nói ag a hocht a chlog trónuna dia lún agus dúsna ibrála bóchint in dér siad. Nis cúpla gan anna gisteachan sin ar bálam go mé rangan í takaíoch de fólam a go gáúir a tosaí ar an teachú lá dé go bhán fómhaid ag i ceirichlógan anna poblbal wachar rótaí. Le til ólas gur glaoch ar an nonad ag náidir seachta céir na hína trí cúgi cúg cúgi sé nó náidir hochta trí náidir seachta sé ní dó ceiridó sin náidir hochta trí náidir seachta sé ní dó ceiridó. Chamála sin é teir fad nóna pobl bachar rórtaí go mé ranganí dansa líine tosaí ar a cúgiú lá déag go bhán fómhaid idir is ségad sa seach go ghíoíhacha tosaí amach agus tosaí bhlam na strepanaí ó hús. Ach daoine teag ar a bar féúseach ar éidirgad scilinaí, mfuil idir is seach agus a hocht a bhééis do rangsa ar siúl. Ba mráfort bhaise é teach le chéile cholaide cé daoine deirsta ra semach idir dé agus bhfuir bhean léile cardaíochtta dhéanana an nunad poblbal wachar rórtaí. Bei an grúpa péntearacht plein éir a teach le chéiles na dúnamh runna dé seaachtainis na tá seo bei siad a teach le chéiles i gealaí go de chlog an bhidir fosta agus caiise do lá ina dhé sinna péntearacht thart faoi cheantar na núnamh agus go hindúil sin sáran a bhíonn siad i péintal stoilm agus bei ranganí an meis gcuice tú bei seaán se bei seaán díolchan ag féile doran san éir ar an sáran an siolá fiad go bhán fómhaid agus mátá ábhar láimhíontanú ceardaíochtad agus gur bhhailead seaán díolchanna bheith éad ag bhéile idirstar. Bhfuil dín teanghil le Josephine Chráisí agus tuairis sí chula ólas goite agus tá tú na teanghil íon ag 986-3613 agus josie.nick@gmail.com idir siad linn an seolarí fostin sin agus tá post portaimsire le líana fai láir an nonad ní páraic dóir aibrí a cúram leanaí a tá testáil tá siad a lorg duine fuiniúil agus is féidir cláru an nonad ní páraic de mártin ní ula fíd go bhean fófar ag a cúgi chlóg til

la vola no di shacht cair no I cogi tri do no I cair no I agus pobl e chéil an ishe ar val carach agus mesc no no rudi vinsa shu lakab sun tan shu par no agus no warin di oskol tigi chiu pom fabul di lún on hinga din cúg di mort di cair din dir dinag sa hina on diag din cúg agus an sin di sarin edir hini agus cúg agus dúnte dúnte ar dúnoch Tá Busco Bailochan ag Bank Bia chlocha nuíla sa siúpa agus tá Busco Bailochan an freisin ag cóp an Alcari agus tfeid le glúcha ar hala airds beglí ar maidin d'ar dýna d'ar tursna nis d'ar sa in siolín agus tás geim ar achtal ag tis mori na gailtocht ar ístim líanda le d'ar sa orcoghini óga Íspunskall agus meánskall pórt a laka gomorta sin erichtis sin aglí börti léidi lúbíni óranaicht eri sennós skéleicht eri sjúrucht agus dyrás kanti dín tjangvala tishmurínu gailtuchta dí kentir hén leitile óla sáli dyr sýad agus ta posta heriskint ag nýnru vali na finni mar frí vúntjar lúv lenta ta rota pái edir 8 euro dík agus skór euro agus kíga sint gulis a bostjó agus gobur ólungu híne agus chalólas la fóla Suzán ag náði sáhti kér ní kúk sé náði dúna í sé nú rífost Suzán ag sínindí.ca í gudíð að mórtsjó þaðið gudíð að mórtsjó hógun gugulóðið le kuristeg er að bostjó nýnru valinna finni agus bei í spesialta mar veis gulóðið ag bei ján spesialta í kultúr na kránuði idir sýð agus sína dýni óg veis fíkabitál gmór agus na halíntóri óg átjúl og skvöldhjól na kránuði agus jötsna spán tjentálan takab agus da bán solta sin ókóð lále kjól óran dánsa agus drámíkt fáltir af kvölgunni bílín agus stór takíkt gana halíntóri óg idir sýð Tá sé neisce agus bei sólaistí ar fála deirtar. Bei rang nú alíine agus ceardaíochta seach seachtainí a tosaí sa granóg ar a cúgú lág dhéar a fómhaid bei siad a díú ar alíine agus ceardaíocht héasúracha deir siad ó smuinte a nóhaid go ceardaíocht na nólach. Deis íontach leis gilanaí nú a ólam tríal a bhaintes rudaí crothíoch agus PC deasa a dionna gon séasúr. Cholólas le fáisrúí seo a náidir seachta céir ní cúgi trí dodó a náid a hocht. Agus náid te bhhacuim na fógraí ón tí bhua agus te cumid ar eis go beárna agus éiste mar le Zara El Safdie agus Pipa and the Wood a ceáin.

0: fats up galantesca from your pipa underwood.
1: Is er chórsaí pelle a bheits muid ag díú ar an saron agus trochtdrachtain ar chluíos gaiile, dúnaáil agus corca. Bé mu a meánroí go chluan na cearún roií le seaamra go chartún sa go mórtas tííáilithe go chríomh idirhannach pelle na gaiile bheith. Antsin feice muid an mé míhel brenach an an áhaintach sa máta ceú ceannis gon chríomh idirhannach agus éan a túrtaid ar chiil chunla. Bé mu a stadan fearsí chomá an chluifa idir bena na farbacha agus bailile chláir a gríomh hinir pelle na gaiileve. Tá chluí mór arsúil an nuúnaáil chomá agus bémod a gil chára gon chlufa lechanlas díáilithe idir ádratha agus na cebaga sa gríomh hinseir. Agus bémod ar fáchéir chonal chomá áta mé líomhmíhall a túrtaid ar na ceimáisteí le hátahaintach na bbaltaí ceú ceannais gon chríomh hinseir. Níon na déar ar grathaí chorcha a charid agus bémod a maiile an cholaí go chlufa níomháin agus roina haníó i bríomhríomh idirhannach peile an chundé. Townsport ar RTA Radio na Gaeltachta.
2: Agus deimhin deir a seachtain na mór riail a chaile spórt ar nóim mar chóil sibh tamín sin agus ben dúnacha a héon fi chabidil ar nóí. Nus seo easlainn agus chéad cean tamachas mo chóir in seo agus cosí ar féle an nóvid bheith san ó gan bara agus sa mé an ghairí ar an dar lá go dtíon ceú lá go bhí deir a fómhaid agus scarhaine sin héanais agus se seo gaiagairte a gaiagair grú é córcham an forbar búscrí go fortíoch le déonscoil an nóhaide idir siad agus tiolalas le fáil a chrífosta teolala chuig anhfuic mé síl ag múscrí.org agus an nuhir le glúchair náideoachta cúig dó náide sé dó a cúig i cúig i sé sin sin an nuhir a tamachas mo chóir in seo agus idir a dar lá agus a ceú lá go bhí fómhaid ar nóí. Ceanna bhí réad ammun seo chumá tá teach chuir fáil go chuána cinint le páistí bunscoil idir chuúblíon agus éimlíon déag tá gira bogad go thuán chléire. Bolisteach ar an síhidir lín seo www.rintwestcork.ie nó chur glúch ar séar canalaí ag 1986 céad i trí cúg 62 a ní a dó agus míine siad ar fadaite. Rinn falúnta sin is atá cónaíon rina gailtoachta agus múteir lohlénta a naon ra tean rá rátapáid go séúródé chuígus sos go dtí 8 euroúróéag a na nahuiide i bra ar cholaochttaí agus gobar ó lunga híine ó lunga híine agus tuarmaí be spriátanis agus an ballí teanguála nar bheith sé seo ar fad carmacham. Ebri an naon lenne an nuna takeíochtta teala bhhailinear téirí rátapáid in seo séúró déag chuige an aonú thuide agus gobarúlunga híine i ríis te deirtar linn agus ceanan seo ó chunaína bhí tamid de lora go idir siad baininisteúir nóna takeíochtta teala bhhaile ar téirí agus bei sé sin spriátan is tuarma ghíbe agus tuarma ghíbe na bailí teangula mar deirim mar tá siad ar fad mar a chéile. Ceanna linn seo tamid de lora príomhhúnteoir in ITT bhhaile ar téirí clúdú siad marchais. Rátapáíonn seo tosaí ar 8 euroúróéag an naonna thuide agus paspórt aimsire é seo gobar ó lunga híine tosaí i mí an fómhaid mar sin a cinnte bhí seo a bheith si tosaí dó deire na mísa inis agus an dáta tarb sin ar fad le bheit tarb sin na an dar lá fiad gan bhí seo fiche sé an dar lá fiad ar chola cheánna cap sin nú sin dín teanga le 92 sé ceir cúgi naí cúgi céir nó Joanne ag cng.ie ar na falúnta sin ar fad. Bei cuasaí gaol Guinness ar súl cuasaí gaol go gcoiní fásta ar súl na bhráth an fómhar seo tá 18 go cuasaí gá thairiscint ag leibhéil éagsúla ceantar i bhráthaí agus thimpeallaí idir siad agus bolisteach ar a suíomh idir líon www.brúr.ie nó ar an ríomhfost plainteanga ag gmail.com agus tuchat tú suas lob an sin agus múnteoir tasal gan scoil bhliain seo in 9 tí Wilton le le cáalaíocht fi teice sé chu glu chuir bhearíon ag 98 ní céir trí nuí 68 trí le tuile ólas agus áit bhhacmid fógraí an deiscet agus gomid ammón beidir písin ceol in seo le Johnny O'Connelly Tom Fleming agus Dinny O'Brien sí le matarb seo.

Dum dum dum.

De vor maherin was sluggis na bíl, fal roivn sa tranana kyrchan kjolegum sa divin sa radio na gertate, a sjogadin na nechlog. Schachtin gnoch, dieringer hannigan poku skrin sa muinir na smera do nilit cha untach sa vidar techn sa kate. Schachas sin, chach luis gnogum divin ocht, agus nis mo nashin, punuch. Prabhas alána gan nara arí magur caileag pari cínan inné, bai mi de caimhe leis an níos déanaí. Nám chunta sachar leis an clár leis na mull cahéis. Mick Louise agus Michelle, an rás a vreach, port chile bhil agus an bochilín bui, da haint, ag clownaí bhil caha chunta sachar leis an clár nocht.

agus benacht eile spinne gaif gan dout Paddy Keenan Fennig an steam packet agus rilwe clywed y gensyn be mi di caimweil ar bol sa chlar. Dúis an na bhránaí ha rána go munachta sé déom dín maiici ó súlahhain, hí hena i sin ar pedí pedí ar siúd chománar vi ina réidir am leclí a berrta go. Seachhuah déam dín is agus eislingheal dá ráige. Déam dín ó súlahhain.

0: agus sin fuimrian an Lewis go ná gúil ceannacha, gúil mí caiint ar nocht tá leabhar agus Lewis go le chéile an. Léasaí ar lán déas de bheith tein l'histoire d'une migration nó na éirnigh Britannach stair Imirquig. Agus thosna sé cúidig nóchad ar sé ansa, rimis na géana fianna, agus de lean sé san seachtúistíag, séidig, ó enóchad go raibh brún éiring, séidig agus séidig chéag, séidig nóchad go háre, agus hagach na dhíine, Ben Vritáin, an puint orpachs congrís do chad éire, agus de bhídi sé bailúisteach go lár na Britáine, agus go dain, Vidar Postech an gandalt fin a dinam sevre nos na sagar tux marsende a godol go brown ach an skelt han draumsha na kolorisha gavranitsen on a kultura hi samale vurner a hochtlog a nocht meine gewigestig liv lesha a tadi winde bo van vashi do shis mit tashana himul sha kana hele kainte shachuv un trio formulen kine na gimere ach maskelish ta a bessie an fraas Britannach, Abraham Britannach, taid a deun te chéile. Se chuvid, an buin leisie landes de Bretagne.
1: Ge

Les Irlandais de Bretagne gouvernent de Saint-Anson, Kjol Bunahe, en Imik Eir noch a Huig Sol Gularna Bretagne, on Shewish de Greg, Agustani Vergundalton Foon, and May Marning Johnson, Le Penier d'Eclise, an addition known Splint Basket, Agus Avranisha, Marawil, and Farag Ilk. Oir ar lorag an cailín agus cíochna sé gach fear sa rá anna mo chré ducuch tú leom nó go golá tú le go lá méid le chéile agus an sin sa bhéir sa déirnach déir sé is duine osal mé agus tá sealóch a smúrgam seán áshuiile bhana chíl chuinigus ó chúnta is saibhir na héirn is ainm do machan sa is dhéan súlaí bheith mé agus am go cuadacht live. Tá híos nó na cultúra mar dút nocht ach séidir teachtara tá leabhar go hálaigh, tá leabhar go húntach. Séidir teachtara ag léas Irlandais de Bretagne.com. An néo fuam réin mar an ceathrú sampla mar sin cúpla riile séad, léas Irlandais Bretagne.

na hernig britannachan san nuna leisí Irlandes bhul gaitaine. Éman o cysáin, bain o ír an ferris mó a tán obr cyrra le chéle gadeirhing an a vesgama. Siúd bhí sélingi chiadúr uchum rachan na Britannia, hirs na hocht o di an gasr múrachu gó vúsgrí sául agus aitkalóar nar a chó in mar cóchangad leis na Baltimore rivna gaile de lón gáchiad tríchiad blíana hin. Se ar neis gurí a bhránaí níhe nocht se chuh diabrí ná túlibhain agus a bhráine an téas ó tíige an gcóna chin. Lás meidir nó chud bondan. Diamidín Mikey.

Agus sinna go bhíneis saibh ní bhrinil nó saoh ní bhrinil le mar den siad a gonamara. Hána se an buan jiggy hypernova gléidir an dlúis gan ar thugadar macha. Buan mac ceoltóir éin san í fi cellí go bhránaíot agus a riddil. Éman de barra ar a bhlúte agus éman gáil dóf ar an píbu ílinn gan dóut Gary O'Brien ar gitár agus óanio canavain ar skata úrlisíach ní sáchtin éan dhe le go bhránaíot. Cóthar anna bhaithe siúd, anna bhaithe gomair siúd, bíma gona í gésach leis einar gur fédlim. Seo chufur íste, iadun is ein trosile, hógadur anna, chuid misneach chúha fénig gwaalt an bailúchan tafad seg sríldur lán stif, an sais fúim na hainu vigin ferrige sachan sa sinéns lígan in dúchas indíach hálan san san indi gomín siad a kur tala nú rihimi le chéle, le fokal. Se, Gan a hile caiinte, an buon jiggy hair nash chuvar ísht leis an bóthar go hirgil.

agus an an cuma go gríoch níon an buin jigi an fuimri an sin na míon siad leo steach sa chiúnis. Se, a bhrán eile. Ar nás chuif, mar dút níos lohe sa chlár, diom rín á súlivain, diom rín maiki á súlivain á chúle ebn each teilis. An tá bhrán an tros se, cotienta, tímpul, vúskri gandout, agus bair á heile sig mítir fortlárig nú norinne. Cysli mochri, diom rín á súlivain.

amirigeisach le Paddy Keenan agus a bhaintir nachtéile Paddy Callaghan a cúpla áin agus is cailúnta do fíbarí na hitin a dáhain gan tráchtar na hér mar bhí anna chálar go hidir náisiúnta nuair na raibhan na rit san fíbarí áhain ní mar atá san lá tánio bháin. Bhí stíl anna oscailthige, stíl gan anna áfa bhain leis an locht siúil mar bhil don dreom sin é agus é anna bhúrálach as an fhuil ársa sin a bheith anna a taisil trína chorp. Gan dót, do bhaird sé, gulaadur, agus riel sé gach aenud, diatá rá, nar bhí sé ní zóige, ach mar a dúrt an laadur na chrús caint leis, na sé blíneo hinn, breisas blíneo hinn leis, bhí sé, dine anna yes, dine anna yes, bhí mar síle chéile, agus bhí mar dírach a cadarál, mach san ia, agus a seint siúns, bhí sé, ní hén an sáis an rachstar a hólofa gomach a hólofa a bhíáon dur ar na cúnta sí bhí ar abar fiheblion ain. Bnach dé le Paddy, thug sé lán don chuideligin a tá fáchan na dhéag sa tail, thug sé lán do cheol gaelach na tíra seo. Éiste am iad le siúr bhain eile nocht an Colonel Fraser ige agus tá mar rán America. Tá haintíomhan sa ag an píobaire Paddy Keenan. Benachteiligt.

Michelle Mulcahy and son agaib ar a grit agus pís dachad I Charlánic agus Eleanor Plunkett reist an fuin si cianas dacha agus rimishan gandout fímar a geistacht le Paddy Keenan agus a chud cawal agus e fagan slaning sa tael seo bneach teilis sa seo chwifin is bert na bhíon gminic dlúis gabi cod Magpies Nest agus Robin James Hurt agus Alvin Nolan ha geist

0: Mick agus Michelle Mulcahy go bhain san se, fila mi dúrna Avrán agus ar ghiomadu ó Súlivain. Seachú bhain is le Avrán fed bhuí ó línt go bhaid siúd cwrt rúg ngort na tubarta na maile a bhúrna a chasannach i dáhé a leistir da bhar a chumann san hír a drá chilgar a bhain a chanis ar náisar íst a drá dair a hílich. Bhíach sé sér isir a tóm gléir bhian a chálir mar hiolhór ach mar ili go háire. Seo Avrán a chum sé féin Pad buíé fénig, agus trúdi bhí gélis na sagart meil ar ól agus ceol sa mar sin de. A bhrán fed bhuí mar sin áí a mar dín maiki.
1: Níl mo fháint ar fán ó bhás, garas leis an ól sa, achas achtacha agus ceo agus sachan mór am chrí. Sgar bed erid nôm na ógó, gur chúngig suas mo scórnig, snáis seining port na ceol

Clowny var kahagövensund sin gandot Michelle Louise agus Mick Papa Amardifa agus bebe kunan bolteri kvill bochliv tendrigi agus port Celia Celia Shabban kele Mick I suppose bergur port chorse nidig siud chumse nidig reachma ta an kumorta spawnor shana meda fichénish oskele agus fidle taon mlena Da sé oscailis a gríidir na mís is a léana cruisteachar. Ó an áit, ní chosnín sé peocach, cláarú agus do chuig písa chur suas. Weil da hálís gur bhahan pleané na bóthóirí a chur suas an sa a bhuaige fithe dé, fithe cehar díag, fithe hoch díag, agus fithe dóiag, fithe fithe dó. Seo chuvin is an céad in a bhuaigin báunóir agus bin ífinífrián a bhleach lia. Agus cáns na PC chursí suas, sa dírchan tafa da chursí suas ba rílducha John Kelly agus repeil 89 na dhéig. Mar sin na chávílugus a dé, an chiad blíangar an cumórtas an, sa chuif ífin ífrián.

Sha sinne gwyn son George Sharjo buor ne fe fe do dem bonor. Ja de kevo higim ne ne. Of in a sort of a jo, ne de kadas ho higim buor me anta shas kli gri e and ne enats down. Kui fum rund de tenig shaint. Kyo tradition te vidl. Kan ein tunukun. Sir Nashke er www.kirchenkoil.ie. Sha couple fogerberg tan tigan apra gorkig fos til tikedi goran telu beshner shul and shela fe de van or hocht glog. Couple kan faket er shan oglum. En sun tra tg kaher gus na gradam koil shul er nanoch. Beshashin simul church the ladies, Carl Hayden, Mickey Dunn, Pauline Scanlon, Cuiva gus Seamus of Flaherton, Tolla Kelly Mandagus Nile Valley, Begana Ianson, agus Cogard gus Logleir. Beidh go lámhnach mar Mickey Dunn an tach chuí mar hagam chas a chur latíomh an uachtas gan dóid Paddy Keenan bocht an eich déilis. Tá sraithéile a tos nuair TG Cahir, an ag mín go chéirad ma. Ceolán gré sanim do nelli chróidí nach ar a láhir dhíon an osmár ní chéile chur Jans Blaen, Liamó Conor agus mar sin de sra simúl. Ach, mar dúrt ma fort sa seinte kam a slán dagan gliv. Bé me liveration tachan si chuing ar a seachta chlog dé híne an sa hr rádio na gertachta ma ha fún an vestacht le cuirachan ceol. Idun dálín, bu nach dé ra vilig agus gromagav go réistach lín. Yeah, well.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rí rá ar an na dí.

0: an RTE Radio on the Gaeltacht.
1: Tá sé be géisioach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isise an gláir an taobh tuathail.

sé de bheith agus fáilte go dtí an déir seachnam sa an taobhtú agus ar ortaí radio na Gaeltachta ar dtús faoin an nocht an bhliain rovile sa cúdaíog chuné le rare happiness ar le péad rusheir se sinne ansa ar ortaí radio na Gaeltachta go dtí muilín clog manaí an nocht a díú ar cheolúir house agus techno agus dúirt ceol chomh ó thimpeall na cruinne agus ceol nuadan chud is mó é seo míad inis le rabh ó bhailiúchan a bhí ar fáil ar le péad naí a bít an bhí se chuin sin select remixes and reworks se rabh ó Aise Pútlaí agus sé Sí Paua an teadlar agus seo a bheascáin le Dino Socio.

0: se fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Se begéisiach le scun na híine go fréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé sin glár idir sin níor. Cruúla an chlár se hána. Ní féidir teangolíonna leis a glár fé láir, chuir se costasirt agus ní léfa de heachtaracht.
2: Tá se 8 mé déchéis sin nuí agus tá tú géisteach le idir sin níor. Aroyari ed maizin gusugid faulti bemishimi halatu hula kunyal kula durlebinish kumeshakaru hish edze.

Gleanna fichid san láinniu ar nó a crethú anna dáin nó a dtíanú na hansaíthe é dhe bheidecha agus maríomh pagnacha civíle duine agus seaachtar go dtíobhann ar a gúsa tíor seo ina measc agus ar nó mar atá san i lug dearthar se sin cúrsaí Íslandal agus cúrsaí teistil i fud na cruinne acha níla sama ó chéanach le mórra na gaí ceara sib é dhe taonú le dé go bhíh an nóhaid áhíle agus haon chéanach le chu déine é dhe nús ceara muid agus anú daine le iste sa teach agus iste sa siúdiú ní le maidir inniu agus níla sama ru siúdaidir saol chaidibe a gháhíle agus a haon nach ceara fins na blianta i gceamocht. Acha éidir maidin inniu inis be muid a láúirt agus i géisteocht le ceoltóidí agus óránaithe éidir maidin mar gúla caiim ceol head seanscail sa learna snaiche a máileach mar chuid go chamchórtata éid bon agus persmán óg istín se sa stúdió. Cluise muid le ó chuidsa gon deam a láh meile hab head is siopa tí standún sa spidiál Tróna in é mar gúl siad san iad hain i ceilúra chéad scóil blian agus san ceilúra sin iad bun ag i déidir seachtana a cab hain agus diplóma sa galtúr dúchas i fwyd amach cynta gist leisin frysin éid bálínbog. Nus beich i chiol agus óránaíochta i seanscal sa lerna nú áruchlum chos aargi beidzi maith agon stíne sannachia amáilach agus ta bort gan ziam a veisa chod an chiol agus an tím sicht eid fáil becí nílí agus muid an i héit a sér dom sa stúdió éid maidzin agus láuti mú Bunis faoi chean rá secondín acha sala láuti mú lehab sa gan héin ach go ngáisiad a gólín hún dasach agus ócam a phríosún in isiad ag i mertsa maidin.

0: Leibhín an cuasa, agus plan mar sin a gúnda agus bíon in an áit am hain rubh sin. Seolda ma macha teolda sa seo dachai neibhín an cuasa sa seo dachai bu seo leacu mach. Agus cawrín seo sin sin le dín in sin in lusuas.
1: Go bina luga. Bdead a chóna sin fáda chú bagan í bagan nema maidina a chúna sa cedda hain le chúna dí peidze dí a chúna chúna gán chúrsa sá dínta cáusnach bach chúna dígóra agus nach láuach búna chúna gán dígóra tá dína an chúrsa agus bach bú dina bagan bagan le cain tína fúi a bdead a tam a búi chúna sláuachin ein maidzin agus
0: dina búi chúna
1: fáilsa agus dina búi chúna fáilsa agus dina búi chúna fáilsa agus dina búi chúna fáilsa agus dina búi chúna fáilsa agus dina búi chúna
0: Nú
1: í díaga tróðal sinna líkt Donald og Dreinan í Lóklin en Tjinn eða mæðin. Ach, þá sjöpu tíðstandun hefði sem spidjál, þá séðu kellur og kelli skór blíin í dæði sjáttan sá, agus, vel, við séðu kellur hefði trúna nýjan, agus séðu kellur í ísti máliðla kúna dæ, ach, agus séðu kvart sæðan hefði sjám dýni ný, agus láði með la Donald standun, agus le ír æbríhi, sá sjöpu gudifin máliðin í nýjáttan, agus múlín nýk fáðín. Ach, þess að láði með la klina standun, agus tíra með ég kennu lehinti nú kennu hamgan tæktin þess krahi mínsjöt
2: Bíin í rinna sjáttina an hræðag frissin le busnig mórmór sa saura vi hérðu vó sænjur maðin nýrum en súla ein hjónakab agus tó sin tómuds an hræðag egin zæri sjáttina le gmórmór dína ált súla agus tó sem mar sin an flinar fad
1: Úl sérsinn, já, hvað nú dúlfann okkur sinni í klínan að ykkur hérði vússin í hlá án og skoðan hann súræðlega haf gönda út bishop sástað að kastu mér að ekkal að slæðin okkur jæskar fæst að lega ljórdín ekki nýna án.
2: Tá bíin sé anzachar agus go minic ní leon spás parcha le tíh má bíon carnaí más front agus déach chead a bhíocht ag nám chéine chumá lei sin beidir nach bhfuilach chuigur gobar in airlar agus tá ar cholachanna hiochtamach hes na hefikí agus choláit le cúnahuirt. Ach sinnachí a bhí se gúnaí chum sa fása níos agus tomad gúnaí buoch na bosníáil freisin.
1: Trahul goljóra skur úr tú að sem að við með kænlæðin lóðan við góðbæði tjóðsann náma káhá agus við sé gara að sinnum og mér tíð hún stæði dina djába áttið þetta er hér kók goljóra stæk og gæði nær með því agus gæði gæði og með því hún stæði agus hægði sílug lækjæli og dígum að ná kastu með reysu rætti
2: Sinnæ agus sílum gæði dígum að er fad gann að busni nýð tadæn svo tagan hann kastu meira gúni dæsach agus tá bé mór ar seirbhís wa chud ar fáil gan na cois smairí.
1: Mu de teanna se lára tipa i chléanna. Lálan beag aní beag faoin méid tá mú hímpol, tá cótaíne agus neart cholaíchin á léidach beag nach hímpol teanna seáin a lár báide. Lálan faoin leagad maachta na siúpa agus stofta isteach.
2: Dúi go bhfuil muid gyrwyd cínt chuid ar fáil go cholaíchin sa chláin agus beidir máthar agus iníon a bheal isteach agus gana siad rud cínt gan farcéil agus gan na gásir agus tá bé mór brontana si tá duna cínt gúnaí pósa, duna cínt gúnaí bogisteach teachnú agus chumála sin tomat a gúnaí gur rudaí chuid ar fála eilint go thurasóirí agus go dhaoine áitiúla. So in cinál measc an sin tá sé caiinna deacair na rudaí sin chuir le chéile go minic níl dhaoine áitiúla gur bheith blanúir leprechauns agus rudaí mar sin agus in sin stoi tá na meadacháinaí agus na turasóirí gur go bhfeictís rudaí éidirnacha agus rudaí dzantan seo. So i gceara an cinál meascán sin áil i gceart ach hi sin é meascán go cheansaí áirinacha cótaí báistí seodra brontana si éadach go fir mrágs go chasar.
1: An tábhachtach sa hé an meas gan sin sa hinna tú brathead i gináil sin coiste mér i chlíanna. Ach, go hamúid a nóna tiamar tas am gúl copla duna eile tí hála tiata gala láclam ach chúns tamúid gala nón an tamúid gala heidi sinna an sepa cafe tán seo. Úl sa nú seo?
2: Tá se an ó rugú mise, bhí se an áit difriil, bhí se hísa ar chúlan tiapa agus dáramúd san sinna lena chuir i lóran tiapa agus sílan gúl se cinál níos cózí an seo I Lauren Chippa, Tatunan, Shasus, agus Branu, Timpel, or Cholahort, agus Milan Chagalur, Dinish Dach, agus is Kinal Kion Scribaton, Marialguil Cafe on, Todina Nahir, the Fa Coupler Hleg, Amchalachela, agus

0: beag an chopteach tíine.
1: Well, rin sacúisteach inniu I chlíanana sigus mu seo acha mar deime táha coppóna hála se spéide bhfuil neart scéaltecha máid ní neart. Máid é inisiom a dosach níor me tin spéide cenna blianta.

0: fáil gohuiine run taura. Bhí neart aibre le fáil, bhí neart le dina smáli, ní ra mú díuín, ach bá ní ra fecarum san ar a chávealach le sírhú áil hartan seo. Béidir gomach teach lóistín gomach cailí nemsir a breis a testal mar radón, cailí ní ar a tala chana hén agus béidir gúia obar ideach gan tórtsin dýni bhí cunhál gaelgeorí sanu bhín B&B a gestig mór an thamsin. Ach náit eile gur rá fastiacht le fáil ná tí standúm. Agus cámara gur rá muintir standúm harfa grúil agus maith ón tíf sin. Cheapin gur beog cailín go bhfuil na cúla eacla cura go maithe in inis fí seo ná rá a gobarin seo le lína taura. Níl is am cén chuí gur aire le freastal ar an ar fad mar dearan dá gur í lista le chéile go na mrá ar fad sa gentar seo a daibri tí standún ag trá cint go mecht lista fíar áda ón. So chá mi se cúpla saura a gobarin seo nuair a bhíme i críach nú na meánscail agus nuair a bhíme san olscail agus blienta inta chuvienta fi an sportsein fi se grohach ní ra se bit na ra se bailach chu grohach heap mit hén anu gromid grohach ach ní ra se beidach chu grohach se vi se na blienta ní stiarna nu re vi uad ní smu busna í tiach tas gynir toi nar vi mis tiach nar vi mis in se beidach gudi kupal bus in lai na seachtina a fi namra me kriach nu beidach gro kupal busna in lai í tiach Ach, is dó ig a bheith tí rá gynhór na mis a spesialú i grisfil fort lárige bryna náit búhún rá mis a mé héin agus bridgi níar as kámas agus bai dad, thúg múid ar a wagon chistil sin agus bhíach sé glán chóla múid fúi bheith chó glán le chistil so ní éitach múid cúmón díuín tá si bheir in na drábe go hóirid chá bheicich múid tes i tíacht agus ní hégur ag tesfocht chori be géir ar na chach múid spáint gur cheart agus gur gá múid i bhéin seo. So sinna bú bhí chart. Ó rud eile a chamar á freisin gur thug sé deis chom cáúrúid Franki se láirt agus burúd má bhín sin freisin mar bhí ansí mám sa Franki sé dénos agus bhí stói cúpla focal le cois am leis mar bhí ag dýni eile. So stói go mín chéna dýna gais gais méid Franki sé bhí freisin. So ach minni gulúr hegach dýni isteach agus bhí deis am cina fheus nú cúr leis an megan Franki sé bhí am agus sin rúd eile cúinach lam freisin.
1: Dúrt hún sinna ekki tús að væði, hvað ég hann án fastiðt og sábúrst að hægja bennak í lena rá. Ach, kopla punt marvíján ekki nám við eð heis síði og tára. Búr lera, agus búr hún að stóði, mar stóði ekki meðið gör tökú beganís múið og hún tamsin að hjúr hís lát hann ég vó.
0: Well, sinna ég dýra hæ, agus húk sé þess hún fysa við enn er gus sýrin tú ergjöfð, agus gúmú lett hæna, agus rúd a bhí an dásan sinistói chár muintir ní ra é nimri arab, ní ra muid a gal á bhaile á yana sin, ní ra muid ach sí sa bór, bhí muid a tiacht a bhaile trúnúna, ní ra é an chostas breis ar a glán fuin dine a bheag gal amach a gobar mar a dera ar a gaisin. Sa stói gur chocha sé mes ar hihar agus mes ar a bheag gobar agus mes ar an airigio. Rúd eile bhí gais gmór agus wel dair sé níos grohi ach Fych dyni gawrdw rwydais, fych mae'n dawgwyr mach ar y bosta ar y gweision, ond mail order mar o tygw ar y tamsyn agos hanw bwrfyd y bosta fi tresyn y gael. Agos fych, rwy'n dwad ar yn gwrn o cwrst meri oetil o fi America, bwys yn anch i mi di sy'n siwp o doerwcht. Ach yn rwyd o fi chod as fwy fe gobyr yn siob, hil ag o mae ein wynter y wain mwyt mar y der, mae'r gron er y chyn gwynter na hoeta on, agos Dere mwyd, gwmw lyn hyn ti strand yn yr fel o'ch cynt. Gwrw mwy cwyd yn gwmw. Agos ffiw nyr fi yn yr chwa mewn, o rir ysdech sy'n cael un i mor os nawr o mewn gofyr sy'n siwpyn ni smw. Er i mwy gwni gwyl dof am agos gwyl cangl am le sy'n siwpyn sy'n nach nair o'n le ein o'r tele. Ach anw fi anwain te eg me agus mórtín leis sin freis mar bhí muid lug pobl a cheantar ar fad anú chó ceanú learab agus go dtíobhann ar tes a bhí na bainisteúrin seo bhí muid harbha mór léitir freisin agus cuimir sin rud eile cuinach lem

0: Amplin ar teiste bheith é amach. Bhí sé chu sás do gánaí an fuan duine se béidir an cuas múntúir bonscoile nó bhí duine cinn do le taistil nó gru duine cinn tar éis banaltracht a áil. An cineál atmosféar gánaí a bhí sa siopa, bhí sé maidir le a bheith dearfach agus a bheith spreag a daoine agus a gcónaí gcéire an rud is fear go chuoine. Tá sé sin le feicáil maidir le glún dóil agus d'Urbhail agus Tommy agus inis bheith Mairtín agus mé thó bródúil clíine agus leire a feicáil. Just bheith siad thó thó bródúil. Lú mar a freisin na daoine a tháinig isteach ag an siopa. And thar na blianta, má tháinig an saol ar fad isteach an seo. Idir polatóirí, bheith cluifí cártaíon seo, bheith seisin ceol an seo. Agus bhí scéalta fao polatóirí difriúil a tháinig agus isteach leo agus muint na háite bheith gibbert cártaí agus éit sin na ceapa gineadh siad go maithrúb agus iad a gimeach an pín agus gachard fácaí an seo ag an póker agus na cluifí a rusa mar 105 dóna le bhíoh siad a gimeart. Is muint na háite na daoine ba hábhachtaí go muintear standún a gcónaí. Cyber Mission Shaw and is coming on law one vi me hall and hanik on shan long un shaw stach na dumsugs me o cap my grishit shanach is to grishit me on easter eganam but vi sh the kelura made ori hibli in the post that so nila sagam on karach hibli in the vian and care the vian but is Dr. Noel Brown a vian agus a van kaila phyllis is vi sh a piuka machtse fawnya clada Bhí misin sin agus bhí mé just sa cúra ach bhí mé nán an cion agus an grá a eáil atrip. So bhí rudaí begad an sai sin a chonig muid.
1: Agus nach é an chuim de sin anis le bhéad as ATB módín agus uáil sir i bhdaí na smuointe in sin. Acha lu me gur chuide go do heil chugad bud teo frisin.
0: Mhair test. So test Mulready col ceair le mé Mulready. So mé Mulready a fós Mairtín standún. Bheal mé Mulready a nearad bhfuil mé standún. Bheal si an nearad daoine síos go dtí Connamara agus go dtí siopa standún. And rinne daoine cord an seo and rinne daoine hit siad an rá an seo and tá daoine sa cheantar nach mocht sa cheantar ach gur thoirle scéalta grá sa siopa. So, nair honig mwahar in seo chasí le Padder Clancy, so Tess Clancy ex Padder Clancy. And then, Antín Lum, Pat Wilson, bhí si sé freisin in ghaol le mé. And tháinig si sin ar bhí si séideag ar cuairt go dtí an spidéal ar Sira Saura, chasí le Páirí Clancy agus dan si sé tá si sa spidéal ó hen. And tá gar inín le Hanna Clancy a gobar an seo, chalín all in ar fad. And sin an rud eicintú, feicintú na glúnta, muintir standún iad héin tá na glúnta fita fúta sa siopa, ba na daoine a bhí a gobar an seo, bhí mórthar an seo, bhí mis an seo, le Hanna, lua mara an sin an mail order. So bhí Pat Clancy a bhaile sin. So ma antín Pat agus now gwila garinín Hanna in seo. Tá an tradition sin álin.
1: Hána an teachta na tán, sto higas an vítán, bei rúin sváil dýni, da túrt sa aiaid listú vörna hís a gondain chláid, acha bai da dýtach dýni hícht nís gadi go bhaile, le gali dýna clownish, ma sér, gond veidu ta múdín ar anjun, meid vícha tán út í standún.
2: A bhí go leor a dí tarla tí mugan siúpan ar a saine tead bhí bort. Hit se den rá ní bháin is a gentar ach bhí rodí eile siúl frasúna ar a saine tead bhí.
1: Tóg jú veid sa siúpa rónal agus stóhé chunig tú na hárhí a lúg og bhí tú da rásúr bag istin sa chéad ladí og dí an lát tani bháin agus stóhé dít chmúl lágt am sin bagan í bag eil bálín. A chaid a chuchmúl sír sa géad aim sé tjálnaði vich ta hæst du mohaidján agus sibhéin bag. Kenú sa átsi vín hamsinan?
2: Well, teach chúnaí bhí an agus nina siúpa mór an le chéad a tréig le gárha dhéig. Siúpa bag a bhí anach. Bí go leor úrda si nach bhfuil ráil sain mór an an ismaidir a hindifrechta dí píke féir agus pípa íle agus sláin agus rúdaí mar sin. Bí go leor na rechtnanta si bhí testa le bhaintin na háti bhí sa tina. Acha teach beag cúnaí bhí necrisi siúpa an bungaló an tenna bhí ar a siúpa ag an námas dói hannig na morfís as túisgert na ar húisgert na gaili bhí agus hóg siad siúpan seo agus rinir siad teach beag agus a bungaló hóg því scéal beag fíon bungaló hannig fér i níar a láháin agus níar a seachó sásta sin leis a servís a bhí

0: méin hónnar mar martdannacha. Acha háláin héis na mlíanta se le agus do éh se chur choítheit roiíocht na háte se agus san an héad lúna linnepaléir aráhéanna sin. Is anúidir bród i teáid gohfuil an siúpó íháin gúseine an agus má de le maiide é bá hééisú go gaiite chu dúnta síí a gana mlíanta. Níháinúil tí standú an ach tá sé láidú agus teisiú leis a gúnaí.
1: Tá tá áú mar dé máidir bhí sé begaí gan náam nó bheitsú mar cho sin é méidir bhí an agus an sin dá sena mar snaí go dtí hanig bara na gcéanta chuíárnes agus hanig na Clancy Brothers Tommy Macon tá mí beag ag Tommy Macon fiúar dú sé a léit léitseo a go mí sé tíochtta ceannach na gcéanta chu bhfuil mar héide ach Tá dar siad agus chuir siad a tro sin an grahéí chu siad go médicás is muidí in chéad ra asport ar ceíárnach go médicá ag tréad fearhí na le Jack Lynch fádo. Ach dar se sin agus sin sin tháinig go bus níos na 6ú díos na 8ú dígus medicánítí ach an sin tháinig glún le sin tháinig é cíana agus lera bhéach nó inar chaisead mu semach san áte dearmrad mór ar nó a chaise a mar mis an líim leanana hen. Du mé hén seaachlíanana henna sin lehas dúir dú tuna cum dota sé déimlíanana chuin ach dá sé sin agus tá sé éis tá sé de freistal ní smú éach go bhainte na háte agus muinte na héann. Tá go leordaí ní teochtta níos muinte na héan go mór faoin nála agus ruú nála agus fiúhana mí éir só tá ní smú crahíí blian tú leisiúnis agus dascail sé mar an sin an nora agus tri nochtar áard garú lin.
0: Bhí me go le fiorthúid sinna naín tú weteach, so nach naín na bhealach, mar bín tú seach sem acha gúna is bín tú díanaí bag ní sam maiine, bín tú ú tú fáí te ús par bolacha, bín tú go bol a déanú san agus le maiid ebá, í hena ná buidir agus fasteach sa go brechaí úte sa bénais.
1: Hain is mai an grúta sé mar si sílam héine bhfuil páí mór til te ra sír na blianta brud nach chun me fáil ní me fáil le fáínis a chéad bailla meisteach le copa fám ceimecht ar gohá copa caiín eis go be tagban nó sa ach nó ní éirí bfu mé sechar a seaam sa bhí me cos le mám níos mú cos le mám na héidir a go sinnar has sin seán idir seachta dó. Chom mo bhhaim maicha dorasú si gnéidín táileit. Mu éidir bhí teiste a chud lá agus bhí terá bhnaíth testar an gaiidehaid, bhfuil an teachtar leidir agus bhí se bhín bh i gar bh cuiimú chéad déitna ráda bhé sé dionna ach ní méhéntaárádí seach dosúla an nachfuil sé a sin secha í bhreanna be sé gur sé dám scríile ligan gona chaalaí a meach chéanaíon agus Tá amhróú gan éh se de trone se. I chu sé tro difriú be an omsa agus tá sé dionna go.
0: Weil stoi tá sé dína go aghil a chuna bun loch mai leacaí et sa rúmpa agus a chana le heúhéin a chuirút agus choáirta chus leit hána lei a nabadínta a gahadna mlíanta a hasasa me le líana agus cíochtú me le é líanana. Stohaí go áit mar ré tá se táhachtach stoi mar má hagan bus lábus tarasáí nó lábus aáiti be isteachcha teo tá cha le hen a béidir go meach riorhacha a beanú háta fud a tipppacha. Bei méáid de gúnní stoid nach mé an sí me sa gginnaú agus se táhachtach go meach sé víhí cin legus go medidir an sí sí agus an papper a léomhnú brín téú brín cafiúil.
2: Sinné agus tagan go leúr bosnaíon seo agus dédí se bheith tíochttas chun de chlóir nó áit cín gan stop agus tagan siad isteach agus bríon siad leag sí sa go lethir sa doach ach chumá lei sin is stoi hí caií má gúní ainon seo agus háse le na hidáí agus caií láidir atá agus hána blianta bhí víag na hidáí agus na tamánaí gur an caií gomáinte so sin fáile stopin siad ach fellinse sin muid tá na dtíán háín san caií lob agus tíine le háníos na ganantaí lob so aiblin se.
0: Manm gomi se fám goorfitití standú na nuú a chéba mar vísam gur aáil den gint a chéarnach agus cinál sin rudaréí ní ra sem mar aáil a chafaí láidir aí. sohi le le rimpli antanish talba shib ta shibelian humach an uchtarard frushin kechum cheshin gal.
2: Har kian ta stoi vimatuguni branu er chanamara agusin da show ta tunan tamans himpel chanamara agus bi chanik mazgur glior. Tursori a galamachan en kuigani agus bachna hostaning alia rolob gomach dro macalain agus rashirish so vi mudza kanal kolimach er na tursori shin agus so nir chanik mudzgura shoppa la zil hus noch dorod vart mud shoppa skulten shin agus nish kashid galhar durs wan nun dursala ach tá gaiirí go mála leis go mórmór ó toigún bypass thar macolinn sílam gúil daoine as blá clia stop an nócht rád saint se isteach go Sullivans agus isteachhaine so tá se gaiirí go máth buoh le dia.
0: Mar dá mé le dhéad in sin secondín ó chuin is saoachta go áitsa be bhescailte chead a scór blion agus díháin mar dá mé leis bhescailte a se be tisiú agus a neartú agus se be leanúmach leis sin se punochtar ard frisin. Tá rion simachtaí bhfuil beirtí a gineiste hinna coppla seo?
2: Tá, so trinún inneo ag is sé tá ír ostaithe an sipa seo galbhéitiach le chéile le Green Graph a hoi galtíf mag an siopa. So tá hartar cuiga dana sílam a tíacht ar ball agus a toigal pictur agus in sin za sárin bei ócaid swór anion seo ón na dóiag dí cuig bei dárhóri éidanach an seo sponsor goods tórgi agus bei lascaní goodie bags sólaistí agus zochnigs for the airfall so yeah doig dí cuid a sárin
0: dún bit a gear a caffrí lóid dí mar sér tí stand hún áttu vel lefið dí a sárin
2: míle buichas
3: Se clíanna standún sin agus rubhisin a he dóil agus muide ní neachtain agus múdín ní fáidín a taon a látlam tróna iné hetí standún agus cóáirdachas lab 8ú blion éidir bhód. Buitúid an tuchéad go chrán chorataga agrú éiad wahel le páid pobl na talí Pedr Macdonacha ar a svíl cóáirdachas a fedaid. Sinné é maididzin múchas le foiid an chláid ón dólan technoid a víhéint sé pá ceáin íní bhelamach chósaí fuime buna i leharta benamach chósaí rúnaachta agus sí élíní chahan i léad an chlár. Me meir me gon dé maid zelún go nuidirí.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhgéisteach le scona héanana chun chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Anois an clár cuideachta ceol a chuid a láthraigh Evelyn Dwalish.
2: Gomhannaí díoghaí agus bhfuil gead faltaisteach ag a clár cuideachta ceol lom sa Evelyn Dwalish. Peinéart ceol agus óránna mé sibh go mé se go leir chuig domáid gon héanaíoch. Tasil hjultru de shuntinirin fui vrono han ke skel negor was an pibre axan komador Paddy Keenan as kundan mi o hoxas far vi fitse fuite se hjultru de shuta gaharis e gol an bipui marvi a herx a han her river agus eisu mit le pisi kol of Paddy Keenan fui han kopla nomad ach boalem umos as bond Paddy Keenan erdos la fun mal o Louis kanu ta dirxe shig pibre ele Peter Brown ag zahanik erbosta Maid in a ní trol go maid díreach tal oor me scéle bós Paddy Keenan agus an fún The Flowers of Erin's Green Isle a chlúsis muid inis on Louis Cushin agus cimnú mís erim lahu a hánig fwy hiol na bípui mai ala Paddy Keenan gwnion a teag rostar.